0: thông với tốc độ chậm. Xin nhắc lại là phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, mật độ phương tiện đã bắt đầu tăng cao và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Khi quý vị và các bạn đi qua thì với những điểm giao cắt khác thì quý vị cũng hãy quan sát cùng VOV Giao thông xem là tốc độ di chuyển của chúng ta như thế nào ở thời điểm này ngoài 7 giờ, khi chúng tôi thấy rằng mật độ phương tiện đã bắt đầu tăng trên những con đường tuyến phố. Đối với lộ trình di chuyển qua phía Hồ Tùng Mậu, Dương Khuê hay là lộ trình khi quý vị lưu thông qua phía Cầu Diễn, đi xuôi xuống Cầu Diễn thì chúng ta đi lại như thế nào? Phía nút Trần Vĩ có khó khăn gì không? Đặc biệt là phía Phạm Hùng, Xuân Thủy, đây là một nút giao thường là rất đông. Ngay cả ngoài khung giờ cao điểm, Phạm Hùng, Xuân Thủy, rồi phía Hồ Tùng Mậu, cầu vượt Mai Dịch, chúng ta đi lại như thế nào? Hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 80 0596.

0: Lên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở vành đai 3 trên cao đoạn qua trung tâm hội nghị quốc gia hướng Pháp Vân đang di chuyển với tốc độ chậm. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao qua trung tâm hội nghị quốc gia hướng về Pháp Vân đang di chuyển chậm. Và cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có tin vành đai 3 trên cao đoạn qua công viên Hòa Bình có xe tải gặp sự cố hướng đi về phía cầu Thăng Long. Quý vị và các bạn lưu thông thì cũng hãy tiếp tục quan sát cùng chương trình. Ngoài ra thì đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương lúc này có đông hay không, tốc độ di chuyển ra sao, khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch mật độ tăng cao hướng về phía cầu vượt Mai Dịch.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Uầy, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Uầy, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quả chiên hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà chi.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác. Tính đến hết tháng 5 thì cả nước có gần 375.000 phương tiện điện. Bộ Xây dựng cho biết sẽ hoàn thiện các cơ chế, chính sách và hạ tầng nhằm thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải tại các đô thị. Đây là thông tin được ông Trần Hữu Minh, vụ Phó vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng cho biết tại họp báo thường kỳ quý 2 năm 2026 của Bộ Xây dựng diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 6. Và khi sử dụng xe điện thì chúng ta cũng có những lưu ý để đảm bảo an toàn, như là chúng ta hạn chế sạc xe qua đêm nếu thiếu sự giám sát. Theo các chuyên gia thì có thể liên quan đến việc cháy nổ. Vì vậy, để tránh những rủi ro thì chúng ta cần phải sử dụng các thiết bị điện, bộ sạc pin ắc quy đảm bảo chất lượng và có uy tín. Tình hình giao thông bây giờ chúng tôi đã nhìn thấy nhiều điểm giao cắt đông lên và tốc độ di chuyển chậm lại, đặc biệt là việc dừng chờ đèn. Quý vị cũng hãy bình tĩnh, kiên nhẫn đi qua những điểm giao cắt ngã ba, ngã tư. Chúng ta quan sát và chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
7: Hai, chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
8: Ông Thắng, sao lại ở đây?
7: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
8: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
7: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
8: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
7: Ôi, thế thì triển thôi.
9: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết hiện tại thì thời tiết ở đây tốt, không mưa và có xe tưới nước rửa đường từ km 25 đến km 0 hướng Lào Cai Nội Bài và đi theo hướng ngược lại ở km 0. Trong đó thì đoạn km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai đang thi công mở rộng đường, đã có biển báo đầy đủ. Các phương tiện chúng ta quan sát biển báo và đi tuân thủ theo luật giao thông. Nếu có sự cố cần sự hỗ trợ, quý vị gọi tới đường dây nóng 1900 545 592. Chúng tôi cũng có tin tốt, ở tầng 2 cầu Thăng Long lưu thông bình thường theo cả hai chiều. Cao tốc hướng Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 21 có một người đàn ông đi bộ đi ngược chiều hướng Thái Nguyên, các phương tiện chú ý.
10: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m², linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m², sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
11: Gấp ba bằng không, giá trị không đồng. Gấp ba bằng không, ngập tràn bóng đá. Gấp ba bằng không.
12: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyền Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
13: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
14: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
13: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
14: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
1: Thưa quý vị và các bạn, thính giả đi qua cầu Nhật Tân đã quan sát thấy một xe bán tải gặp sự cố ở làn số 3 hướng Nội Bài và chưa đặt vật cảnh báo, rất nguy hiểm. Các phương tiện chú ý. Chúng tôi nhắc lại là cầu Nhật Tân có xe bán tải gặp sự cố tại làn số 3 hướng về Nội Bài và chưa đặt vật cảnh báo, rất nguy hiểm. Các phương tiện chúng ta lưu ý. Bên cạnh đó thì cao tốc hướng Hà Nội-Thái Nguyên đoạn km 21 có một người đàn ông đi bộ ngược chiều, chúng ta chú ý về điều này. Chúng tôi cũng có thông tin thính giả báo ở vành đai 3 trên cao, đoạn công viên Hòa Bình có xe tải gặp sự cố hướng đi cầu Thăng Long. Ở thời điểm này thì vành đai 3 trên cao đi lại như thế nào theo cả hai hướng? Cách đây ít phút thì chúng tôi có thông tin là qua trung tâm hội nghị quốc gia hướng Pháp Vân thì đông hơn và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
15: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
16: Ok, để tôi dùng luôn.
17: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
16: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
17: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
18: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
19: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
21: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu. Công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hyundai Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hyundai Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi chia sẻ thêm một thông tin khác đối với thính giả. Chúng ta có những kế hoạch di chuyển bằng đường hàng không, đặc biệt là trong các lộ trình trong khoảng thời gian tới, khi bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Từ ngày 19 tháng 8 năm 2026 thì Vietnam Airlines dự kiến nối lại các đường bay này từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến Lâm Đồng ngay sau khi sân bay Liên Khương được phép khai thác trở lại sau thời gian nâng cấp. Và theo kế hoạch thì hãng sẽ khai thác 6 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày bằng tàu bay Airbus A321 trên các đường bay kết nối Lâm Đồng với 3 trung tâm lớn của cả nước. Trong đó thì chặng Hà Nội Lâm Đồng có 2 chuyến khứ hồi một ngày, Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đồng 3 chuyến khứ hồi một ngày và Đà Nẵng Lâm Đồng 1 chuyến khứ hồi một ngày. Trở lại với tình hình giao thông ở Hà Nội, chúng tôi có tin khó ở vành đai 3 rồi. Vành đai 3 ùn từ Khuất Duy Tiến ra Pháp Vân. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao ùn từ Khuất Duy Tiến ra Pháp Vân. Và chúng tôi có tin từ đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, hiện tại thì qua kiểm tra ở vành đai 3 trên cao đoạn công viên Hòa Bình thì xe tải gặp sự cố đã được di dời gọn vào lề đường rồi. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi Long Biên có một xe tải gặp sự cố, các phương tiện lưu ý. Nút giao thông cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn đang lưu thông ổn định, tuy nhiên thì mật độ phương tiện đã tăng nhanh. Ngoài ra thì Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng đưa tin ở đoạn km 61 đến km 57 hướng Hà Nội có đơn vị đang thi công mặt đường, các phương tiện lưu ý.
2: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
3: Em cốc cà phê chị ơi. Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
4: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
3: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
4: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
3: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
4: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
3: Nghe chị nói xong á, em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
4: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
5: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại và tổng hợp những thông tin đáng chú ý ở thời điểm này. Chúng tôi có tin vành đai 3 ùn dài từ Khuất Duy Tiến ra Pháp Vân. Và bên cạnh đó thì cầu Vĩnh Tuy hướng đi Long Biên có một xe tải gặp sự cố. Rồi cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn từ km 61 đến km 57 hướng đi Hà Nội có đơn vị đang thi công. Cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng như vậy, ở đoạn km 123 đến 244 cũng thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cũng thông báo để quý vị chúng ta khi di chuyển thì tuân thủ theo đúng phần đường, làn đường, khoảng cách an toàn, rồi chú ý biển báo. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
6: Bản tin hải quan.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
1: Thưa các bạn, trong 5 tháng đầu năm nay, lực lượng hải quan đã phối hợp với công an và bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ 72 vụ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới với gần 200 đối tượng, thu giữ hơn 400 kg ma túy các loại. Thông tin được công bố tại lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy 2026 diễn ra sáng 18 tháng 6 tại xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Lãnh đạo cục hải quan yêu cầu toàn lực lượng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Đối với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cơ quan hải quan khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác, kiểm soát chặt nguồn hàng, đối tác và hoạt động logistics, không để các đối tượng lợi dụng phương thức vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh để cất giấu vận chuyển ma túy, tránh rủi ro vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến hoạt động thương mại.
0: Cũng trong sáng qua, tại Quảng Ninh, Cục Hải quan phối hợp với tổ chức Traffic International tại Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn phòng chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã trong khuôn khổ chiến dịch Con rồng Mekong 8. Tham gia hội thảo có 26 đại biểu đến từ 20 chi cục hải quan khu vực cùng các đơn vị nghiệp vụ. Các học viên được cập nhật quy định của Công ước CITES, pháp luật Việt Nam và kỹ năng nhận diện, phân tích rủi ro đối với các lô hàng có nguy cơ cao. Thông qua hoạt động này, lực lượng hải quan tăng cường phối hợp liên ngành, liên tỉnh và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn các đường dây buôn bán động thực vật hoang dã xuyên quốc gia. Chiến dịch Con rồng Mekong 8 được đánh giá là chiến dịch hợp tác thực thi pháp luật quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hải quan Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 6 tại Cần Thơ, Chi cục Hải quan khu vực 19 phối hợp với Thuế thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo, thủy sản nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu. Cơ quan Hải quan đã hướng dẫn doanh nghiệp về thuế xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan điện tử, kiểm dịch thủy sản, kiểm tra an toàn thực phẩm, giấy phép và chính sách mặt hàng. Nhiều doanh nghiệp cũng được khuyến nghị chủ động hoàn thiện hồ sơ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để tận dụng ưu đãi từ 17 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia. Ông Lê Mạnh Tùng là phó đội trưởng Hải quan Tây Đô cho biết.
2: Chi cục Hải quan khu vực 19, nói chung thì Hải quan Tây Đô nói riêng thì tất cả chúng tôi thì đều có các cái kênh để mà kết nối với doanh nghiệp và trả lời trực tiếp. Nếu mà khó khăn vướng mắc có thể là gửi văn bản đến chúng tôi. Nếu mà trong thẩm quyền được giải quyết thì chúng tôi sẽ trả lời. Còn nếu vấn đề nó phát sinh, chưa có các cái quy định pháp luật thì chúng tôi sẽ căn cứ trên đó để mà kiến nghị cục Hải quan trả lời vướng mắc.
1: Theo Chi cục Hải quan khu vực 19, 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu thủy sản qua địa bàn đạt hơn 315 triệu đô la Mỹ.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin Hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng và ở thời điểm này thì là khoảng thời gian mà có thể là quý vị cũng đã rời khỏi nhà lâu rồi và đã đến cơ quan sớm. Chúng ta hãy cố gắng đảm bảo những bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, ăn sáng đầy đủ, thậm chí là đến sớm còn có thời gian để có thể uống trà, uống cà phê trước khi bắt đầu vào giờ làm việc. Và một thông tin cũng được nhiều người dân quan tâm và chúng ta lưu ý trong việc đảm bảo cho sức khỏe, đó là việc ăn sáng lành mạnh. Một bữa sáng lành mạnh thì sẽ rất tốt khi những các chuyên gia dinh dưỡng có đưa ra cho chúng ta. Bên cạnh đó thì rất nhiều người có thói quen ăn mì tôm vào buổi sáng. Và Trung Quốc thì dẫn đầu với tổng lượng tiêu thụ ăn mì ăn liền mỗi năm, nhưng Việt Nam lại đứng số 1 về mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người. Dù thường xuyên bị cảnh báo làm tăng nguy cơ mất trí nhớ, bệnh tim và rối loạn nội tiết tố, thị trường này thì vẫn đang tăng trưởng bùng nổ bất chấp rất nhiều những xu hướng ăn uống lành mạnh hiện nay. Vì vậy, ăn uống lành mạnh rất tốt cho sức khỏe. Quý vị cũng hãy tự điều chỉnh lại thói quen ăn uống của mình, hay là chúng ta nhắc nhở những người thân, đặc biệt là con em mình, các bạn trẻ thì rất là thích ăn mì tôm, nhưng thực tế thì cũng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nếu chúng ta ăn quá nhiều. Trở lại với tình hình giao thông trong những phút sắp tới thì quý vị hãy quan sát thêm cùng chương trình xem việc đi lại của chúng ta có ổn không qua những điểm giao cắt. Khoảng mấy nhịp đèn thì quý vị đi qua để chúng ta có thể cảnh báo và bình tĩnh di chuyển nếu như qua những điểm giao cắt đông đúc khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.
5: Nóng quá! Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thoa, liên kề, shophouse neoclassic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh, vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở vành đai 3 trên cao, mật độ phương tiện đông và xe nối dài từ Khuất Duy Tiến ra Pháp Vân. Việc dừng chờ đèn ở phía Tây Sơn Thái Thịnh hay là giải phóng Phương Mai cũng được các thính giả ghi nhận là rất đông xe và xe phủ kín toàn bộ phần đường khi chúng ta dừng chờ ở đèn tín hiệu giao thông ở phía giải phóng Phương Mai hay là Tây Sơn Thái Thịnh. Quý vị cũng kiên nhẫn, một vài những khu vực khác như là Lê Duẩn, giải phóng Đại Cồ Việt cũng đông đúc. Chú ý với người đi bộ đang lững thững đi ở giữa đường ở phía Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, khi mà chúng tôi quan sát qua góc máy của camera giao thông, xen giữa làn xe đang di chuyển rất nguy hiểm, không đi vào phần đường dành cho người đi bộ. Chúng ta quan sát và chú ý như vậy, đặc biệt lại là những người lớn tuổi. Và khi các cụ ông cụ bà chúng ta di chuyển qua những điểm giao cắt không đúng theo phần đường dành cho người đi bộ thì có thể tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chúng ta cũng hãy hết sức cẩn trọng và nhắc nhở những người thân của mình.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hả Hòa Phát?
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
8: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Khâm Ba.

0: phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thông tin từ nhiều thính giả chia sẻ là sáng nay đi làm thì thấy rằng giao thông khá là dễ chịu, thậm chí nhiều tuyến đường còn rất thông thoáng, vắng. Như là một thính giả đi ở phía Trần Phú Nguyễn Khuyến cũng báo rằng đường rất là vắng vẻ. Rồi phía Đê Ngọc Lâm hay là lộ trình di chuyển lên cầu Trương Dương sáng nay cũng không làm khó cho chúng ta, đi lại rất thuận lợi. Việc chúng ta di chuyển ở qua Nguyễn Khoái Lạng Yên cũng như vậy, chúng tôi cũng có tin thính giả báo là rất thoáng và đi lại thuận lợi, không lo gì với việc muộn giờ làm đâu. Chúng tôi có thêm thông tin ở cầu vượt tuyến vành đai 4 đoạn khu công nghiệp Quang Châu, phường Đánh, Bắc Ninh. Lộ trình này thì mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Bờ bắc cầu Trương Dương, lưu lượng phương tiện tăng nhanh hướng về phía trung tâm. Đây là một thông tin mà chương trình nhận được từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng. Trước đó là vành đai 3 trên cao từ Khuất Duy Tiến ra Pháp Vân, tốc độ di chuyển cũng chậm.
2: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper Savani Crab.
1: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hecta ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35 m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
2: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
3: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
2: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
3: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
2: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Thế à?
2: Ông đầu tư với tôi đi.
3: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
2: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
3: Thế cửa.
2: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
3: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
2: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
3: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong những chặng đường di chuyển sáng nay của chúng ta thì chúng tôi nhận được nhiều những chia sẻ từ thính giả về việc đi lại cảm thấy rất là dễ chịu và không phải đối mặt với những khó khăn. Đúng là từ khi bắt đầu các em học sinh nghỉ hè thì giờ cao điểm của VOV Giao thông chúng tôi thấy rằng bớt áp lực hẳn khi chúng tôi không nhận được nhiều những thông tin khó khăn, ùn tắc, một vài những điểm không đáng kể. Như gần đây thì thính giả báo cầu vượt tuyến vành đai 4 đoạn khu công nghiệp Quang Châu, phường Nánh Bắc Ninh di chuyển khó. Bên cạnh đó thì các cây cầu cũng đang được ghi nhận là di chuyển ổn định. Tuy nhiên đối với cầu Thanh Trì thì có một lưu ý, thính giả quan sát thấy giữa cầu Thanh Trì có một thanh niên đang đứng trên thành cầu, rất nguy hiểm. Nếu có thể thì chúng ta có thể hỗ trợ cho thanh niên này ngay lập tức. Anh Vũ Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 Hà Tây cũng đưa tin là đường Phúc La thông thoáng theo cả hai chiều. Những góc máy khác của camera giao thông chúng tôi thấy là chỉ hơi đông qua một vài điểm giao cắt như là Giải phóng Phương Mai, Tây Sơn, Thái Thịnh hay là phía Đại Cổ Việt, Lê Duẩn. Còn cơ bản thì chúng ta đi lại tốt.
6: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A,

0: hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Ross Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
1: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng dải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin tốt ở cầu Vĩnh Tuy. Thính giả đi qua báo rằng cầu Vĩnh Tuy lưu thông ổn theo cả hai hướng. Tuy nhiên có một lưu ý mà thính giả mới gửi tin về. Đó là đê Khoái Châu Hưng Yên gần đền chùa Cót có va chạm ô tô và xe máy và đã bị lao xuống chân đê. Đó là đê Khoái Châu Hưng Yên gần chùa Cót, ô tô va chạm với xe máy và lao xuống chân đê. Các phương tiện chúng ta chú ý, ngã tư Quang Trung Hai Bà Trưng lưu thông tốt. Lộ trình di chuyển cầu Thanh Trì thì cũng đang di chuyển được ổn định. Chúng tôi có thông tin từ vành đai 3 ùn từ Khuất Duy Tiến ra Pháp Vân, thông tin cách đây khoảng 20 phút. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: 9 thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
4: À,
5: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lui 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
7: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
8: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
9: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
8: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
9: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên

0: nên một giai điệu tình ca sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
1: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông đang được thính giả cập nhật trực tiếp tới chương trình. Chúng tôi vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt khi quý vị và các bạn di chuyển qua một vài điểm giao cắt có đông. Tuy nhiên thì cũng không khiến chúng ta phải dừng chờ quá lâu khi đèn tín hiệu giao thông chuyển đỏ đâu. Đi lại cũng ổn trong sáng nay. Chúng tôi chưa nhận được thêm thông tin khó ở bất cứ một tuyến đường nào cho tới thời điểm này. Và với một vụ va chạm mà thính giả đi qua phía đê Khoái Châu Hưng Yên gần đền Chùa Cót thì có báo với chương trình là có ô tô va chạm với xe máy rồi lao xuống chân đê. Các phương tiện chú ý trong cung đường này. Bên cạnh đó thì trong phố đi lại vẫn rất là thuận lợi, cho dù một vài điểm đã bắt đầu đông lên nhưng chúng ta vẫn đang di chuyển trật tự theo đèn tín hiệu giao thông và sự điều tiết của lực lượng chức năng.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay cho tới 21 tháng 6 thì sẽ diễn ra chương trình Hội báo Toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng, đường Trần Kiên, khu đô thị Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Và rất là phù hợp khi có hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật. Vì vậy, quý vị các bạn, chúng ta cũng có thể lựa chọn đây là một điểm đến để có thể tham quan hội báo, cũng là một dịp đi food tour Hải Phòng. Chúng tôi nhắc lại là nơi diễn ra hội báo toàn quốc năm 2026 là Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng, đường Trần Kiên, khu đô thị Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Bắt đầu từ hôm nay, từ 14:30 chiều nay cho tới 21 tháng 6. Tình hình giao thông bây giờ quý vị đi lại ra sao? Thi thoảng chúng tôi cũng nhận được tình hình tin giao thông từ các thính giả có những lộ trình ở Hải Phòng và cũng báo cho VOV Giao thông. Ví dụ như bây giờ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chúng ta đi lại ra sao, có gì cần lưu ý không? Sáng nay thì chúng tôi có tin từ phía đơn vị chức năng là Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho biết đoạn từ km 61 đến km 57 hướng Hà Nội có đơn vị thi công mặt đường. Gần đây thì một thính giả di chuyển ở nút giao Láng Hạ - Giảng Võ cho biết là sau một tuần rào chắn phân luồng thì các phương tiện đã di chuyển được qua đây. Và cũng là thông tin khảo sát từ cộng tác viên của VOV Giao thông, vành đai 3 có xe 3 gác và một xe máy chở sắt dài di chuyển hướng đi Mai Dịch, rất nguy hiểm. Xin nhắc lại là vành đai 3 có một xe 3 gác và một xe máy chở sắt dài di chuyển hướng đi Mai Dịch. Các phương tiện chúng ta chú ý. Xin cảm ơn những quan sát ghi nhận và cập nhật kịp thời từ quý vị và các bạn.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện.
5: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
6: Thì không.
5: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: phẩm Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì chúng tôi có những phản ánh trực tiếp từ phóng viên của VV Giao thông, anh Trấn Hải đang có mặt tại ngã tư Láng Hạ, Giảng Võ. Xin chào anh Trấn Hải, tình hình giao thông ở đây sáng nay có gì đặc biệt không anh?
10: À, vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Làng Hạ, Giảng Võ. Sau khi một tuần trôi qua thì cái nút giao này cũng đã được rào chắn để tổ chức thi công cầu vượt cũng như là phân luồng lại về giao thông tại khu vực này. Thì điều tôi nhận thấy là hiện nay cái tình trạng xung đột giao thông cũng như là ùn dài thì cũng đã không còn xảy ra tại cái nút giao này nữa. Khi quý vị các bạn mà chúng ta di chuyển trên tuyến phố Lăng Hạ, nếu mà để muốn đi sang tuyến phố Giảng Võ thì chúng ta bắt buộc phải rẽ phải vào cái đường Cánh Gà. Sau đó chúng ta cũng sẽ có hai lựa chọn. Một là nếu di chuyển sang tuyến phố Giảng Võ thì chúng ta sẽ đi theo cái đường Cánh Gà này để chúng ta di chuyển tiếp. Còn ngược lại, nếu chúng ta muốn có nhu cầu để mà rẽ trái sang tuyến đường Lê La Đa Thành thì hiện nay là có hai cái nhánh đường ở đây để cho quý các bạn có thể di chuyển theo cái nhu cầu của mình. Một là vào tuyến phố Giảng Võ, hai là vào tuyến phố La Thành, thì biển chỉ dẫn ở đây cũng đã rất rõ ràng rồi. Và cái di chuyển này thì theo những quan sát của tôi nhận thấy là cũng rất là thuận lợi, cũng không có những cái khó khăn nào đâu. Tuy nhiên có những cái thời điểm thì giao thông cũng đông đúc một chút, tuy nhiên là các phương tiện vẫn tuần tự di chuyển được, không gặp những khó khăn nào. Còn tiếp tục quay lại cái phố Giảng Võ trong cái thời điểm này, khi mà quý vị có bạn có nhu cầu để đi sang tuyến phố Lăng Hạ thì chúng ta cũng di chuyển như cái đèn kéo quân rồi, chúng ta cũng rẽ phải vào cái đường nhánh ở đây. Sau đó chúng ta cách đó khoảng tầm 30 mét thôi thì là có một cái điểm quay đầu, thì chúng ta sẽ di chuyển vào cái điểm này và để đi sang tuyến phố Lăng Hạ. Đây là một cái trục vòng xoay vòng thôi, khi mà đơn vị thi công đã rào chắn cắt ngang cái ngã tư này thì chúng ta cũng sẽ di chuyển vòng quanh qua đây và chúng ta cũng sẽ di chuyển được thôi. Và tại các cái vị trí này thì tôi quan sát cũng có rất nhiều cái biển báo như là cấm rẽ trái rồi cấm đi ngược chiều. Tuy nhiên nhiều phương tiện xe gắn máy này thì vẫn bất chấp biển báo này, vẫn cố tình vi phạm đây, vì hiện nay các đồng chí cảnh sát giao thông vẫn đang vừa tuyên truyền nhắc nhở cũng như là xử lý những trường hợp cố tình vi phạm tại nút giao Láng Hạ, Giảng Võ này. Quý các bạn chúng ta mình di chuyển qua đây hãy chú ý tất cả những cái biển báo, những cái biển hướng dẫn của đơn vị thi công hiện nay đang cắm rất nhiều tại các cái vị trí này để chúng ta thuận lợi quan sát và di chuyển ổn định. Trấn Hải đưa tin về ngã tư Láng Hạ, Giảng Võ. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
9: Xin cảm ơn những cảnh báo rất là chi tiết từ phóng viên Trấn Hải cho những thính giả khi chúng ta muốn đi qua khu vực này trong những phút sắp tới. Và đặc biệt là với những thính giả mà chúng ta ít khi đi xuống phía Giảng Võ, Láng Hạ, có thể nhà chúng ta ở phía tận Phạm Hùng hay là Mỹ Đình, thậm chí xa hơn nữa, chúng ta ít có những công việc, thì cái việc cập nhật những thông tin đều là rất là hữu ích. Chúng tôi cũng có tin từ những thính giả khác đi qua cũng báo rằng sáng nay đi qua trục đường Giảng Võ qua phía như là Trần Huy Liệu hay là Vũ Thạnh thì cơ bản khá ổn, sẽ hơi đông một chút theo hướng đi về phía Hào Nam, Cát Linh, vì đây cũng là một điểm giao cắt rất là đông đúc và sầm uất trong mọi khung giờ cao điểm. Phía Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam sẽ hơi đông nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của chúng ta. Quay ngược trở lại hướng về phía Láng Hạ cũng là một lộ trình tốt trong sáng nay. Chúng tôi không nhận được bất cứ một thông tin nào khó ở trục đường Láng Hạ. Anh Phùng Văn Dương, công ty cổ phần quản lý đường bộ 1 Hà Tây cho biết hiện tại thì khu vực chúng ta đang lưu thông bình thường. Và với lộ trình di chuyển ở vành đai 3 thì lưu ý có xe ba gác và một xe máy chở sắt dài di chuyển hướng đi Mai Dịch, chúng ta lưu ý.
0: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
11: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
0: Xe hãng nào vậy hả anh?
11: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
0: Wow.
11: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
0: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
11: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
0: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
11: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
12: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
13: Nóng quá.
14: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
13: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
14: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
13: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
14: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
9: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những diễn biến giao thông khác. Đó là lộ trình di chuyển ở phía đê Khoái Châu Hưng Yên gần đền Chùa Cót. Ô tô va chạm với xe máy rồi lao xuống chân đê, tin từ thính giả báo. Ngoài ra thì trong những cung đường quý vị di chuyển ở trong phố, chúng ta đi lại ra sao? Vành đai 3 trên cao có còn đông đúc hướng về Pháp Vân như thính giả báo cách đây khoảng 40-45 phút hay không? Quý vị cũng hãy quan sát thêm cùng chương trình. Chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều những tin tốt. Đường phố Hà Nội sáng nay đi lại khá là dễ chịu. Quý vị các bạn có thể thong dong hơn một chút. Chúng ta không phải lo về việc là phải đối mặt với khó khăn ùn tắc dẫn đến muộn giờ làm. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa đề xuất phương án thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương. Theo đó, Hà Nội sẽ thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở chi cục hiện có và tiếp nhận nhân sự từ các sở liên quan. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kết thúc thí điểm để chính thức vận hành mô hình sở này. Tại 32 tỉnh thành còn lại, các chi cục an toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế sẽ được thành lập, tiếp nhận thêm chức năng nhiệm vụ từ Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ diễn ra ngày 18 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế INLOS nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tại INLOS kể từ năm 1996. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, để giảm áp lực tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh vào lớp 10, giải pháp căn cơ không chỉ nằm ở việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh mà phải đầu tư trường lớp, đội ngũ và cơ sở vật chất. Bộ trưởng khẳng định khi cơ hội học tập được mở rộng, áp lực tuyển sinh sẽ giảm, qua đó góp phần giảm áp lực thi cử và giải quyết hiệu quả hơn những vấn đề liên quan đến dạy thêm, học thêm. Để bảo vệ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vào ngày hôm nay, sau khi hai bên ký trực tuyến biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột, chính phủ Thụy Sĩ đang huy động hơn 2.000 nhân viên quân sự và áp đặt vùng cấm bay tạm thời. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết, sự kiện diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Burgenstock thuộc bang Nidwalden, nơi này cũng từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine và quốc tế vào năm 2024. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ miễn 100% giá vé xe buýt trong 6 tháng cuối năm 2026 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 665 tỷ đồng. Trong đó khoảng 454 tỷ đồng dành cho 109 tuyến trợ giá và 211 tỷ đồng cho 26 tuyến không trợ giá. Nội dung này sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hôm nay và ngày mai. Theo kế hoạch, từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2026, người dân được đi xe buýt miễn phí, không bắt buộc xác thực định danh. Thành phố sẽ hỗ trợ theo hình thức khoán doanh thu chuyến xe dựa trên định mức, sử dụng dữ liệu GPS, camera và hệ thống vé điện tử để kiểm soát chất lượng sản phẩm, sản lượng. Từ tháng 10 đến hết năm 2026, cơ chế chuyển sang thực thanh thực chi dựa trên số lượng khách thực tế. Lúc này hành khách phải xác định thực định danh bằng cách quét thẻ hoặc mã QR qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng Multigo hoặc VNeID để thành phố chi trả trực tiếp tiền vé qua hệ thống điện tử. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng đã gửi tin trong lộ trình km 211+315 đến km 192+873 hướng Hà Nội có xe quét hút vệ sinh mặt đường tại giải phân cách giữa, các phương tiện chú ý. Cầu Vĩnh Tuy di chuyển khó hướng sang Long Biên. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy lưu thông khó hướng sang Long Biên. Đây là một lưu ý mới khi quý vị và các bạn di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy. Trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin vành đai 3, tốc độ di chuyển rất chậm hướng ra Pháp Vân. Ở thời điểm cách đây cũng khoảng 45 phút rồi. Hiện tại bây giờ chúng ta lưu thông ra sao? Các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình.
2: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện, tọa lạc giữa lòng thủ đô. Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom, giao cảm nghi nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là phía cầu Vĩnh Tuy, mật độ phương tiện tăng cao hướng về phía Long Biên, như thính giả có báo cách đây ít phút. Vành đai 3 trên cao ở làn khẩn cấp có xe khách gặp sự cố đoạn gần bến xe Mỹ Đình, hướng đi Linh Đàm. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao ở làn khẩn cấp có xe khách gặp sự cố đoạn gần bến xe Mỹ Đình, hướng đi Linh Đàm. Các phương tiện chúng ta chú ý. Với cung đường di chuyển ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chúng tôi cũng có thông tin đoạn từ km 61 đến km 57 hướng Hà Nội có đơn vị thi công mặt đường. Các phương tiện chúng ta đi qua thì cũng chú ý quan sát để chủ động vòng tránh. Và trong những diễn biến tiếp theo thì tình hình giao thông ra sao? Vẫn là tốt, thuận lợi như những gì chúng ta ghi nhận trong giờ cao điểm sáng nay tới bây giờ, hay là cũng có những gì cần cảnh báo? Quý vị hãy cùng chia sẻ với VOV Giao thông. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
4: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính mới nhất. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho cải cách tiền lương, trong đó có phần kinh phí tiết kiệm từ sắp xếp tổ chức bộ máy đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Theo quy định, phần kinh phí tiết kiệm của địa phương sẽ được bổ sung trở lại nguồn cải cách tiền lương của chính địa phương đó nhằm tiếp tục phục vụ các nhiệm vụ cải cách tiền lương trong thời gian tới. Một tín hiệu tích cực khác đến từ lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm nay đạt khoảng 445 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 90 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Nếu duy trì được tốc độ này, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mốc 1.000 tỷ đô la tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm nay. Trong khi đó, đến giữa tháng 6, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã ghi nhận 18.500 sản phẩm của 26 tỉnh thành phố tham gia. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định truy xuất nguồn gốc là công cụ minh bạch hóa chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt, không phải cơ chế tạo luồng xanh cho xuất khẩu. Với lĩnh vực thuế, Cục Thuế cho biết đã có 98% hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế kịp thời đúng hạn. Theo đánh giá của ngành thuế, cơ chế kê khai giúp phản ánh sát hơn biến động doanh thu, hạn chế hành vi trốn thuế và tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh tế. Cơ quan thuế cũng khẳng định sẽ tiếp tục ra soát cải cách thủ tục hành chính trong dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn luật quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Một thống kê đáng chú ý khác đó là nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ đầu năm duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt gần 96.000 xe với kim ngạch hơn 2,2 tỷ đô la. Về thị trường cung ứng, nhập khẩu ô tô vào Việt Nam tiếp tục tập trung chủ yếu tại 3 quốc gia gồm Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới vừa ghi nhận phiên giảm mạnh khi kim loại quý này đã thủng mốc 4.200 đô la Mỹ một ounce. Trong bối cảnh thị trường vẫn đối mặt với rủi ro biến động lớn khi nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu chính sách tiếp theo từ Fed dưới thời tân chủ tịch Kevin Warsh. Diễn biến này chắc chắn sẽ kéo giảm giá vàng trong nước khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục trở lại nhờ lực kéo từ nhóm bán dẫn, bù đắp áp lực sau quyết định chính sách của Fed. S&P 500 tăng hơn 1%, Nasdaq tăng gần 2%, trong khi Dow Jones tăng 0,14%. Với thị trường chứng khoán trong nước, quán tính hồi phục duy trì đã đưa chỉ số VN Index tiệm cận quanh vùng 1.830 điểm. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, quá trình kiểm định vùng 1.820 đến 1.840 có thể gia tăng áp lực giằng co và rung lắc cho chỉ số, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền lan tỏa khá cục bộ. Trong bối cảnh đó, hỗ trợ gần được nâng lên quanh vùng 1.800 đến 1.820 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng nay và vẫn là những ghi nhận trên những con đường tuyến phố khi thính giả đi qua báo về VOV Giao thông rồi qua những góc máy của camera chúng tôi có được. Đa phần là chúng ta đang đi lại ổn trong khung giờ cao điểm sáng nay. Quý vị lưu ý là cầu Trương Dương thì hiện tại bây giờ đang khó hướng về trung tâm và xe máy thì đi sang làn ô tô lấn cả sang bên ngược chiều để vượt lên rất nguy hiểm. Đây là một tình trạng diễn ra cũng rất lâu rồi ở cầu Trương Dương và nhận được nhiều phản ánh từ thính giả khi di chuyển ở làn ô tô trên cầu và rất nguy hiểm. Mong rằng lực lượng chức năng cũng sẽ có biện pháp xử lý đối với những người đi xe máy đi sai làn, đi vào làn ô tô ở trên cầu Trương Dương, cũng là chúng ta ngăn chặn những vụ tai nạn xảy ra khi mà làn ô tô trên cầu Trương Dương rất hẹp, chỉ đủ để hai làn đi xuôi ngược thôi và xe máy len lỏi đi vào thì rất có thể sẽ dẫn đến những va chạm chỉ trong tích tắc. Hiện tại bây giờ cầu Trương Dương đang khó hướng về trung tâm, xe máy đi vào làn ô tô lấn cả sang bên ngược chiều để vượt lên rất nguy hiểm. Chúng ta cũng hãy nhắc nhở những người thân của mình tuân thủ đúng phần đường làn đường cũng là đảm bảo an toàn cho chính bản thân. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km 218+700 hướng Ninh Bình có đơn vị cắt cỏ tại giải phân cách giữa. Các phương tiện chú ý. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Tọa độ vàng.
5: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
6: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
7: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
8: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
9: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
10: Chào mừng quý thính giả đến với Tọa độ vàng. Thưa quý vị, sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách du lịch đang tạo động lực phát triển mới cho Nha Trang. Tuy nhiên, để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách, kinh tế đêm vẫn cần được đầu tư bài bản. Sự kiện ra mắt đảo lễ hội Festival Iceland thuộc Chamora City của Sun Property, thành viên Sun Group vừa qua cho thấy tín hiệu tích cực về một tổ hợp giải trí hoạt động 24/7 sắp xuất hiện tại phố biển. Chi tiết sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
11: Một lần nữa xin được chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý đang cùng đến với sự kiện ra mắt đảo lễ hội Festival Island, đảo thao không ngủ của Nha Trang. Xin chào!
12: Sáng ngày 13 tháng 6, gần 1.000 khách hàng tham dự buổi giới thiệu đảo lễ hội Festival Island tại nhà thi đấu Khánh Hòa và trải nghiệm các tiết mục nghệ thuật mô phỏng không gian giải trí tương lai của dự án. Tối cùng ngày, tại quảng trường 2 tháng 4, Đại nhạc hội Megabooming Chamora City do tập đoàn Sun Group tài trợ tổ chức, thu hút gần 30.000 khán giả, cùng màn pháo hoa tầm cao kéo dài 10 phút, mở màn cho chuỗi giải trí hoạt động suốt ngày đêm tại đảo lễ hội sau này. Đánh giá về vai trò của phân khu này, bà Trịnh Kim Ngân, giám đốc kinh doanh Sun Property, nhận định.
13: Và với festival lần sẽ đưa em đến một cái trải nghiệm hoàn chỉnh nhất cho khách hàng, khi khách hàng không chỉ đến đây là để vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng mà còn chi tiêu với những tuyến phố lễ hội vui sầm uất như là chuỗi vui fest hay là những đêm pháo hoa không ngừng nghỉ. Chúng tôi kỳ vọng sẽ là một cái bước đệm phá mang đến cái sự trải nghiệm cũng như sự tăng trưởng bứt tốc cho Nha Trang trong giai đoạn tới.
12: Nằm phía nam Nha Trang, khu vực được định hướng trở thành trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa. Dự án Chamora City có quy mô 227 hectare, được bao bọc bởi các dòng sông với 3 phân khu chức năng. Trong đó, đảo lễ hội Festival Island rộng 116 hectare là tâm điểm giải trí hoạt động suốt ngày đêm. Tại đây, Sun Group thiết lập hệ sinh thái trải nghiệm xoay quanh 4 mảnh ghép gồm mặt nước, ẩm thực, show diễn và lưu trú. Nổi bật là hồ nước trung tâm 7,3 hectare kết nối các đại lộ ẩm thực, chợ đêm vui fest cùng chương trình thể thao nước jet ski và bắn pháo hoa mỗi tối. Ông Trần Minh Khánh, một nhà đầu tư đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
14: Họ không phải là làm bất động sản không, mà họ còn tạo ra một cái điểm đến để thu hút cái du lịch tới. Họ tạo ra những cái hoạt động như là show nghệ thuật nè, những cái show pháo hoa, show nhạc nước, thì tôi thấy đây là chính là đúng là một cái kiểu điểm thu hút mình. Nếu mà tôi đầu tư căn hộ ở The Fest thì tôi sẽ bấm thang máy xuống là tôi đã đi ra được cái khu tiện ích ngay trung tâm luôn. Mọi thứ nó chỉ cách nhau vài bước chân thôi.
12: Các căn hộ tại ba tòa tháp The Fest thuộc dòng sản phẩm thương mại dịch vụ, giúp người mua có thể kinh doanh homestay hoặc cho thuê Airbnb. Khách lưu trú tại đây dễ dàng tiếp cận các tiện ích như hồ bơi, khoáng nóng onsen, clubhouse và tuyến phố thương mại liền kề. Dưới góc nhìn của đơn vị phân phối, bà Nguyễn Thạch Băng, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh đại lý Smart Realtors and Partners phân tích.
15: Nha Trang vừa có đường hàng không, vừa có đường sắt, có đường bộ và vừa có đường thủy, cho nên là cái hạ tầng thuận tiện. Sau này nó có thêm cái cao tốc kết nối với Tây Nguyên nữa, dự kiến đến năm 2030 của mình lên tới là 33 triệu lượt khách. Cho nên ngoài cái hạ tầng về ngoại khu thì ngay tại dự án của mình có thêm cái kinh tế đêm, vừa có vui fest, vừa có show diễn, vừa có pháo hoa, hội tụ tất cả những hạ tầng tốt nhất để mà khách du lịch khi mà đến Nha Trang bắt buộc phải đến.
12: Trong bối cảnh hạ tầng Nha Trang đang tăng tốc bứt phá để chuẩn bị cho lộ trình Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Festival Island được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế đêm, góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm đẳng cấp quốc tế.
1: Hy vọng phóng sự vừa rồi đã mang đến những thông tin tham khảo hữu ích cho quý vị về một tọa độ đang nhận được nhiều sự quan tâm tại Nha Trang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thính giả thì phản ánh rằng cầu Trương Dương vẫn có biển cấm các xe trên 16 chỗ qua cầu, nhưng thính giả vẫn quan sát thấy có nhiều xe 16 chỗ đi từ hướng trung tâm sang Nguyễn Văn Cử. Và đáng lưu ý là chúng tôi nhận được phản ánh từ thính giả là cầu Trương Dương hướng về trung tâm đang gặp khó, có nhiều xe máy đi vào làn ô tô, lấn cả sang bên đường ngược chiều để vượt lên, rất nguy hiểm. Cầu Thanh Trì được ghi nhận là lưu thông ổn định theo cả hai chiều. Cầu Thanh Trì lưu thông ổn định theo cả hai chiều. Cầu Vĩnh Tuy hiện tại bây giờ quý vị di chuyển ra sao? Khi cách đây độ khoảng 10 phút thì chúng tôi có tin là khó hướng sang Long Biên. Bây giờ áp lực thì đã bớt chưa? Nếu có thêm diễn biến mới thì quý vị hãy cùng cập nhật với giờ cao điểm sáng nay.
16: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
17: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
16: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
17: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
16: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
17: Vậy có những loại nào thế anh?
16: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
17: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
16: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
18: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
19: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
20: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
21: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
20: Ừ.
21: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
20: Ambien của Gamuda Land ông ạ.
21: Thế à?
20: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambien là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
21: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
20: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
21: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
20: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
21: Mua Ambien ngay thôi!
20: Trải nghiệm căn hộ Ambien tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
0: Thưa quý vị và các bạn, World Cup thì có làm thay đổi nhiều tới thói quen sinh hoạt, thậm chí là giấc ngủ, thậm chí có cả ảnh hưởng tới thời gian làm việc của quý vị các bạn hay không? Nhưng việc thiếu ngủ khi mỗi mùa World Cup diễn ra là có với những fan hâm mộ bóng đá. Nhưng bên cạnh đó thì ngoài những trận đấu hấp dẫn thì câu chuyện bên lề World Cup cũng được nhiều sự quan tâm, dành được nhiều sự quan tâm của những fan hâm mộ và cả những người không hâm mộ bóng đá thì họ cũng quan tâm rất nhiều tới những câu chuyện bên lề World Cup. Và thần tượng bóng đá của quý vị các bạn là ai? Chúng tôi thấy nói nhiều về những cô gái chia sẻ rằng thần tượng của mình là Messi. Và sức hút của Messi thì rất lớn tại World Cup 2026 cả trong và ngoài sân cỏ. Cho dù là lực lượng an ninh đã được tăng cường tại nơi lưu trú của đội tuyển Argentina ở thành phố Kansas, Mỹ, sau trận ra quân thắng đậm Argentina 3-0, các khu vực ra vào khách sạn đều được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng vẫn có rất nhiều những cổ động viên thường xuyên chờ bên ngoài khách sạn với hy vọng là chỉ được nhìn thấy hoặc là nhận được lời chào từ ngôi sao 39 tuổi này. Có những người Mỹ thì đã vượt quãng đường hàng nghìn km đến Kansas chỉ để hy vọng được gặp Messi. Đó là World Cup và rất nhiều câu chuyện thú vị khác nữa. Còn tình hình giao thông trong sáng nay thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Tuy nhiên quý vị đừng quên gửi tới chúng tôi những thông tin đáng lưu ý. Và có ngay một tin ở đầu cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 có va chạm giữa 3 xe tải ở làn số 1. Xin nhắc lại, đầu cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 có va chạm 3 xe tải ở làn số 1. Các phương tiện chú ý.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
22: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chứa thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
22: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
22: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
22: Được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
3: Chứ đâu

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện bên lề World Cup khác đó là việc chặn website lậu và hàng giả World Cup. Theo Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico thì họ đã phối hợp với FIFA và các đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình để chặn và gỡ bỏ các website cùng ứng dụng phát sóng trái phép World Cup 2026. Riêng trước trận mở màn của đội chủ nhà Mexico, Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico cũng đã chặn tới 57 địa chỉ Internet phát sóng trái phép và đẩy mạnh kiểm tra xử lý việc buôn bán hàng giả liên quan đến World Cup. Có 15 đội kiểm tra đã được triển khai tại sân Estadio Azteca nhằm ngăn chặn buôn bán hàng lưu niệm giả và vẫn tiếp tục được mở rộng sang các sân khác. Trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi có lưu ý ở đầu cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 va chạm giữa 3 xe tải ở làn số 1 và chương trình lo ngại rằng vụ va chạm 3 xe tải này có thể dẫn đến những khó khăn cho thính giả trong những phút sắp tới. Nhưng ở thời điểm này thì chúng tôi chưa nhận được thông tin khó khăn thính giả báo. Quý vị vẫn lưu ý là đầu cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 va chạm giữa 3 xe tải ở làn số 1. Một thính giả cho biết là phố Dương Đình Nghệ bắt đầu có hạt mưa rồi. Xin nhắc lại, phố Dương Đình Nghệ đã bắt đầu có hạt mưa.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi phố cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
3: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: hoa tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Savani Club.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện khác nữa trong muôn nẻo World Cup 2026 đó là biểu tượng mà du khách tới Mỹ thì rất là ấn tượng, đó là tượng nữ thần tự do đá bóng ngay ở lối ra sân bay quốc tế John Kennedy. Và họ đã chào đón những người hâm mộ tới dự World Cup 2026 bằng những poster rất đặc biệt như vậy, in hình nữ thần tự do đang đá bóng. Và nhiều người thì cho rằng là đây là một cách quảng bá rất là ấn tượng của nước chủ nhà. Và những khách du lịch chưa quan tâm đến bóng đá thì cũng phải dành sự chú ý của mình cho sự kiện một cách tự nhiên. Và một khía cạnh khác thì nó cũng nhắc khéo với những cổ động viên bóng đá tới nước Mỹ rằng ở đây không chỉ có World Cup, họ còn có tượng nữ thần tự do rất nổi tiếng. Và theo những chia sẻ của những du khách tới đây thì để tham quan tượng nữ thần tự do thì cũng mất rất là nhiều thời gian. Và bởi lẽ là tượng nữ thần tự do nằm trên một hòn đảo tách biệt với đất liền và không có bất cứ một tuyến đường bộ nào để chúng ta có thể tự di chuyển tới. Và cách duy nhất là lên đảo, đi phà từ một trong hai bến New York hoặc New Jersey. Và giá tối thiểu cho người lớn là khoảng $40, bao gồm vé phà khứ hồi từ thành phố đến hai hòn đảo du lịch. Và để tham quan hay là chụp ảnh thì vé cao cấp nhất thì sẽ cho phép bạn đi lên khu vực vương miện trên đầu nữ thần tự do. Và có một điều cũng khá giống với mỗi giờ cao điểm của Việt Nam, đó là khi mà quay về từ tượng nữ thần tự do về tới đất liền thì họ phải chờ ùn tắc rất là nhiều và phải chờ tới cả tiếng đồng hồ mới có thể lên tới phà để về đất liền. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là giờ cao điểm của VOV Giao thông trong những khung giờ sáng trưa chiều bắt đầu từ đầu tháng 6 tới bây giờ thì chúng ta đi lại rất là tốt, dễ chịu. Ở thời điểm này chúng tôi cũng nhận được rất nhiều tin tốt từ thính giả báo về. Ngoại trừ phía đầu cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 có va chạm giữa 3 xe tải ở làn 1, các phương tiện chú ý.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
4: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta đi qua cầu Thanh Trì, đầu cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 ở thời điểm này, quý vị quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem vụ va chạm giữa 3 xe tải ở làn số 1 như thính giả có báo cách đây ít phút có làm ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của chúng ta hay không? Giao thông có khó không đối với lộ trình cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5? Cầu Trương Dương thì đã bớt khó hướng về trung tâm chưa và còn tình trạng xe máy đi vào làn ô tô không? Thính giả cũng hãy quan sát và tiếp tục cập nhật để chúng tôi phản ánh tới lực lượng chức năng. Chúng ta sẽ có sự điều chỉnh điều tiết giao thông đối với cầu Trương Dương hướng về phía trung tâm. Vành đai 3 trên cao, chương trình cũng nhận được tin là có xe khách gặp sự cố ở gần bến xe Mỹ Đình hướng đi về phía Linh Đàm. Phố Dương Đình Nghệ, thính giả phản ánh rằng đã bắt đầu thấy mưa. Qua những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi vẫn đang thấy là đường khô ráo, việc đi lại vẫn đang ổn.
5: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
6: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
5: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
6: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
5: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
6: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
5: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
6: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
5: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
7: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
8: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
7: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
8: Nhưng giờ đặt giao có kịp không, lại còn phí ship?
7: Thoải mái em ạ, chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
8: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
7: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang có những lộ trình di chuyển thênh thang ở phía khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến. Chúng tôi thấy lác đác vài phương tiện thôi. Thính giả cũng báo rằng đi qua phía cầu vượt Âu Đông Mác cũng rất là dễ chịu. Hay là trục Tràng Tiền, Trần Quang Khải cũng không quá đông. Phía Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng thì mật độ phương tiện có tăng cao hơn. Dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cũng không mất nhiều thời gian đâu, chỉ là đông thôi. Quý vị kiên nhẫn bình tĩnh, dừng chờ và theo đúng phần đường làn đường để tránh những va chạm xảy ra. Bên cạnh đó, ở những cung đường khác, nếu quý vị di chuyển như phía Nguyễn Như Con Tum hay là lộ trình Nguyễn Tuân, rồi Nguyễn Khang, Vũ Phạm Hàm, cầu 361, chúng ta lưu thông ra sao thì cũng hãy cập nhật cùng với chương trình. Một thông tin thính giả mới báo là bạn vừa đi qua đầu cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 thì không thấy có va chạm đâu, giao thông đang ổn định. Cảm ơn bạn với tin tốt này.
9: Thưa quý vị và các bạn, Viettel vừa chính thức ra mắt giải pháp data hoàn toàn mới, các gói cước 5G theo giờ, miễn phí xem World Cup 2026 trên ứng dụng TV 360. Lần đầu tiên, người dùng có thể đăng ký gói cước theo giờ với giá chỉ 9.000 đồng để có ngay 9GB data sử dụng tốc độ cao trong 3 giờ. Vô cùng thích hợp để xem trọn vẹn một trận đấu mà không lo lãng phí. Quý vị hãy soạn 5GVS9 gửi 191 để đăng ký. Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu theo dõi giải đấu thoải mái và dài hạn hơn, quý vị có thể lựa chọn gói 5GVS12 giá 12.000 đồng, có ngay 6GB sử dụng trọn một ngày, hoặc gói 5G50 giá 50.000 đồng, nhận 30GB data dùng trong 5 ngày, kèm miễn phí phút gọi nội và ngoại mạng. Tất cả các gói cước trên đều được miễn phí xem World Cup trên TV 360, tua lại, xem lại mượt mà, theo dõi trên trang World Cup, đồng thời được tham gia săn 5.000 phần quà mỗi trận đấu, tổng giá trị giải thưởng 15 tỷ đồng. Hãy sẵn sàng World Cup và nhận quà cùng Viettel 5G. Soạn tên gói gửi 191 để đăng ký.
10: Anh này!
11: Ơi!
10: Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá! Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
11: Ừ, anh cũng thấy thế. không khí trong lành,
10: công
11: viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
10: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
11: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
10: Đúng rồi.
11: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
12: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
11: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
13: Chi ta, Sơn Chi ta là hãng nào mà như Sơn Tây vậy ta?
14: Là hãng sơn của ta, Sơn Chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
13: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
14: Chuyện Sơn Chi ta hàng hiệu đó nha.
13: Ôi cái anh Sơn Chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chi ta thôi. Sơn Chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
14: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
13: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chi ta là của chúng ta.
12: Sơn Chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá mà.
13: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại bây giờ của quý vị ra sao? Chúng tôi thì nhận được tin tốt từ thính giả khi đi qua đầu cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 cho biết là không thấy có va chạm đâu. Việc đi lại của chúng ta đang rất thuận lợi. Và với những khu vực mà chương trình đã nhận được tin trong sáng nay, khi thính giả đi qua cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên hay vành đai 3 hướng về Pháp Vân thì việc đi lại đã thực sự tốt chưa? Quý vị hãy quan sát thêm cùng chương trình.
3: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
15: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
16: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
15: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
16: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
15: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
16: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
15: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
16: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
15: Tôi nạp ngay đây.
16: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
17: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
18: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
17: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
18: Thế còn thoát nước sân gôn?
17: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
18: Tốt, chọn Thuận Phát.
17: Dạ vâng,
18: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
17: Hotline 0962-655-955.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Và cho tới thời điểm này thì việc đi lại vẫn đang tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Quý vị nếu như theo dõi nghe sóng FM91 trong giờ cao điểm sáng nay tới bây giờ thì chắc hẳn quý vị cũng đã nắm bắt được tình hình giao thông. Chúng ta có việc đi đâu đó, giải quyết công việc cũng không phải quá lo ngại với việc phải dừng chờ, mất nhiều thời gian hay là phải đối mặt với khó khăn. Hiện tại thì chương trình đang ghi nhận nhiều tin tốt và chưa có thêm tin mới về những tuyến đường khó đâu. Bên cạnh đó thì trong những cung đường xa, những tuyến đường quốc lộ phía cửa ngõ, quý vị di chuyển nếu có vấn đề cần cảnh báo thì cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông xem việc đi lại sáng nay của chúng ta ra sao.
19: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, Khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi

0: Anh ơi, tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
0: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
0: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lui 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
0: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
2: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
0: Hotline 1800 6298.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Và hiện tại thì việc lưu thông vẫn đang tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Một thông tin mà nhiều gia đình có con thi vào lớp 10 đợt vừa rồi sẽ rất quan tâm. Đó là sáng nay thì đối với Hà Nội thì mọi người đều đang mong chờ với việc là chúng ta chờ xem điểm thi vào lớp 10. Và từ 13:30 ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6 thì thí sinh trúng tuyển sẽ phải xác nhận nhập học tại một trong những trường đã trúng tuyển. Việc xác nhận thì có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Và đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội gửi điểm thi lớp 10 qua ứng dụng iHà Nội. Vì vậy nên chúng ta cũng có thể vào đây để truy cập bên cạnh rất nhiều những đường link được quy định như mọi kỳ thi khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với hình thức trực tuyến thì học sinh đăng nhập hệ thống tuyển sinh lần đầu cấp của thành phố bằng tài khoản và mật khẩu trực được cấp, lựa chọn nguyện vọng trúng tuyển và thực hiện xác nhận nhập học. Sau khi hoàn tất thì học sinh nên in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học để đối chiếu khi cần thiết. Và hiện tại thì với những hình thức trực tiếp thì học sinh nộp bản sao phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển. Và sau khi nhà trường cập nhật thông tin và xác nhận nhập học trên hệ thống thì tài khoản của học sinh sẽ tự động khóa và nhà trường đồng thời cấp giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh. Tình hình giao thông trong những phút sắp tới chúng tôi cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những chia sẻ từ quý vị và các bạn.
4: Em chào sếp ạ.
5: Chú vừa về đấy à?
4: Dạ.
5: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
4: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
5: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
4: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
5: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
4: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
5: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
6: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
2: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
7: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời. Đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux. Và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải, ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục với những diễn biến khác về giao thông. Trong lộ trình di chuyển của thính giả ở phía giải phóng Đại Cồ Việt,

0: có những nhịp đèn chúng ta sẽ thấy đông và chậm. Quý vị cũng quan sát khi đi qua điểm giao cắt rộng này để tránh những va chạm xảy ra. Sáng nay thì phía giải phóng Phương Mai được thính giả ghi nhận là lưu thông khá tốt, không có khó khăn gì đâu, chúng ta có thể yên tâm để đi. Với lộ trình di chuyển qua trục đường giải phóng qua phía Vọng, rồi rẽ lên vành đai 2 trên cao đi ngã tư Sở, sáng nay có đông hay không? Chúng tôi thì không nhận được tin khó đến thời điểm này. Còn vành đai 3 thì có một tin khó hướng về Pháp Vân và cũng chưa có thêm tin mới, không biết việc đi lại có còn khó khăn hay không. Nhưng nhiều tin thính giả báo ở những khu vực khác thì chúng ta đang lưu thông rất tốt.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình thông báo là để phục vụ công tác thi công dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhà đầu tư tổ chức đóng cấm lưu thông đối với đoạn tuyến đường tỉnh 280 trong phạm vi thực hiện dự án, thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2026. Và để đảm bảo giao thông thông suốt thì các cơ quan chức năng đã tổ chức phân luồng cho phương tiện lưu thông theo các tuyến thay thế gồm quốc lộ 17, đường tỉnh 281, đường tỉnh 284 và các đoạn còn lại của tuyến đường tỉnh 280. Vì vậy, nếu như các bác tài, các thính giả, chúng ta có những lộ trình di chuyển trong cung đường này thì chúng ta cũng lưu ý Bắc Ninh đã tổ chức phân luồng giao thông đường tỉnh 280 để phục vụ thi công dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Trở lại với những con đường trong phố ở Hà Nội bây giờ thì việc lưu thông của chúng ta đang rất tốt, thông thoáng và thuận lợi. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
5: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
6: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
5: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
6: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
5: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
6: Gốm đất Việt tự hào.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website trangantravel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Cục Đường Bộ đã gia hạn chót với các dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam. Trước tình trạng là nhiều dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông chậm tiến độ, và dù đã được chỉ đạo đôn đốc nhiều lần thì tiến độ triển khai một số dự án trạm dừng nghỉ đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện có 7 trạm dừng nghỉ thuộc các dự án thành phần đang được theo dõi đặc biệt về tiến độ, như là các đoạn Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Vân Phong Nha Trang, Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Cục Đường Bộ đã yêu cầu các nhà đầu tư lập tức triển khai chiến dịch thi công thần tốc đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, hoàn thành toàn bộ đường kết nối và công trình dịch vụ công của trạm dừng nghỉ. Tình hình đi lại bây giờ của quý vị các bạn trên những tuyến cao tốc có gì cần lưu ý không? Hay là lộ trình di chuyển ở trong các tuyến đường cửa ngõ thủ đô ra sao? Sáng nay thì chúng tôi cũng có những cảnh báo ở cao tốc Nội Bài Lào Cai. Thì quý vị di chuyển cũng chú ý với đoạn đang thi công từ km 123 đến 244. Và nhà thầu thì đã bố trí lắp đặt biển báo khi mà rào chắn một phần đường. Chúng ta chú ý để di chuyển đảm bảo an toàn. Đường Quang Trung Hà Đông, nút giao Văn Phú, các phương tiện tăng cao và di chuyển với tốc độ chậm. Chân cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có xe buýt gặp sự cố và đang được di rời.
3: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
4: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Tình hình đi lại qua phía Tây Sơn Thái Thịnh thì lượng xe vẫn đang rất đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Nhiều xe máy len lỏi ở làn ô tô và có thể tiềm ẩn những va chạm giao thông. Quý vị và các bạn lưu ý, chân cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có xe buýt gặp sự cố và đang được cẩu đi. Đường Quang Trung Hà Đông, nút giao Văn Phú, lượng phương tiện tăng cao, chúng ta đang di chuyển với tốc độ chậm. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin về chương trình.
5: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
6: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi 4 mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin mà gần đây người dân cũng bàn tán nhiều và rất quan tâm đó là việc nộp thuế thu nhập cá nhân bắt đầu áp dụng từ mùng 1 tháng 7. Hiện tại thì từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, những khoản thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, từ trúng thưởng cũng phải nộp thuế, từ bản quyền, rồi từ nhượng quyền thương mại, từ nhận thừa kế và quà tặng chúng ta cũng phải nộp thuế, rồi một số những khoản thu nhập khác. Trong đó thì các gia đình cũng có thể vướng vào cái việc thu nhập nhận thừa kế và quà tặng mà trước đây mọi người nghĩ rằng là như thế thì sẽ không phải nộp thuế, nhưng sẽ có một số những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc là sử dụng như chứng khoán hay phần vốn góp, rồi bất động sản và một số tài sản thuộc diện đăng ký theo quy định của pháp luật. Chúng ta chú ý. Trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi đang nhận được rất nhiều tin tốt, vì vậy việc đi lại của quý vị các bạn đến bây giờ, theo những gì VOV Giao thông cập nhật thì thuận lợi và thông thoáng. Việc còn lại là chúng ta hãy chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để có được những cung đường di chuyển an toàn.
7: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
8: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
9: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
8: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu.
10: Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
11: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, Thành Thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
12: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
10: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc Tân Mơ, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố tạm giam Nguyễn Thị Tố Loan, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình thuộc tập đoàn An Bình Group và Trang Tuyết Ngọc, trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group về tội buôn lậu. Từ năm 2023 đến 2026 thì công ty xuất nhập khẩu thực phẩm ABF đã nhập tới hơn 339 container chân gà trị giá gần 350 tỷ đồng. Và thay vì xuất khẩu thì họ đã chỉ đạo bán lậu ra thị trường trong nước tới hơn 10.000 tấn. Và cơ quan chức năng cũng phát hiện hơn 2.000 tấn hàng tại các kho ở Hà Nội và Lạng Sơn. Mỗi một năm thì Cục Quản lý Thị trường đã thu giữ tới hàng chục tấn gà đông lạnh nhập khẩu và nhiều lô hàng không có giấy tờ xuất xứ từ Trung Quốc và bảo quản trong điều kiện mất vệ sinh, thậm chí có dấu hiệu tái chế. Đặc biệt là chân gà là một món ăn rất được nhiều chị em ưa thích, nhiều người ưa thích thì có phát hiện rất nhiều chân gà quá hạn sử dụng, được phù phép bằng những hóa chất tẩy trắng rồi tạo mùi, đưa ra thị trường với giá rẻ, rồi các hàng quán mua về chế biến cho khách và khi đã tẩm ướp rồi thì đôi khi chúng ta ăn không thể phát hiện ra. Vì vậy nên các chuyên gia sức khỏe cũng khuyến cáo rằng chúng ta không nên mua chân gà trôi nổi ở chợ tạm, hàng rong, rồi những lô chân gà đông lạnh không có nhãn mác hay ăn ở những hàng quán không có uy tín và những hàng lạ thì rất có thể là sẽ ăn phải những chân gà mà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe. Tình hình giao thông thì vẫn đang rất tốt. Trên những góc máy của camera giao thông chúng tôi có được và từ tin của thính giả gửi về đều là tin tốt thôi. Nhiều thính giả cũng chia sẻ rằng không nghĩ rằng sáng nay đi làm lại dễ dàng và thông thoáng đến như vậy.
13: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
14: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
13: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
14: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
13: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
14: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
13: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
14: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
13: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
15: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Shibuya. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Shibuya, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ một thính giả đi ở Vành Đai 3 báo rằng lộ trình khi bạn di chuyển ở Vành Đai 3 thì thấy rằng rất đông và bắt đầu khó từ Khuất Duy Tiến cho tới Giải Phóng. Vành đai ba trên cao cũng là một lộ trình khá phức tạp về giao thông. Chúng tôi hay nhận được phản ánh từ thính giả những thông tin như là xe đi vào làn khẩn cấp rồi mật độ phương tiện tăng cao. Hiện tại bây giờ thì đang rất đông từ Khuất Duy Tiến đến Giải Phóng. Các phương tiện chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn để tránh những va chạm. Cảm ơn bạn thính giả cũng đã cập nhật tin tới chương trình.
16: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
17: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Thưa quý vị và các bạn, những người dân, những thính giả yêu du lịch thì chắc hẳn chúng ta cũng đều quan tâm đến một điểm du lịch mà chưa bao giờ hết hot, đó là Vũng Tàu. Và mới đây thì dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ Vũng Tàu cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Dự án có tổng mức đầu tư lên tới hơn 93.000 tỷ đồng. Và dự án này thì được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ 90 tới 120 phút mà xuống chỉ còn 15 tới 20 phút thôi. Một khoảng thời gian rất là kỷ lục. Hình thành khớp nối chiến lược giữa đô thị lõi thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu. Nhiệt độ của Vũng Tàu thì rất là tuyệt vời. Mọi người chia sẻ rằng ở khoảng trung bình, nhiệt độ trung bình năm ở Vũng Tàu là 27 độ, thấp nhất là 24 độ và cao nhất cũng chỉ tới 30 độ thôi. Thời tiết khá là ôn hòa. Và đây là một địa điểm mà quý vị các bạn cũng có thể lựa chọn cho kỳ nghỉ hè này. Về thời tiết rồi mọi thứ đều rất là thư thái, giống như tình hình giao thông bây giờ chúng tôi đang cảm nhận ở Hà Nội. Trên những con phố chúng ta đi lại khá là thư thái và dễ chịu. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
18: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
19: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
18: Ừ.
19: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
18: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
19: Thế à?
18: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
19: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
18: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
19: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
18: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
19: Mua Ambient ngay thôi!
18: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
20: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm sáng khá là dễ chịu và cũng rất lâu mới có những khung giờ cao điểm mà thính giả đi lại thư thái như vậy, không phải vội vàng, hối hả, không phải lo rằng sẽ muộn giờ học, giờ làm hay là chúng ta gặp ùn tắc, mệt mỏi, bực bội ở đâu đó. Chúng tôi đều nhận được rất nhiều tin tốt trong những phút gần đây, và ngoại trừ một thông tin mới tiếp nhận là vành đai 3 thì đang khá đông từ Khuất Duy Tiến đến Giải Phóng. Mong rằng quý vị các bạn chúng ta cũng kiên nhẫn, bình tĩnh nếu như có phải đối mặt với sự đông đúc ở đâu đó. Chúng ta tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn cho mình. Thời lượng của giờ cao điểm sáng thì cũng đã hết rồi. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và cập nhật thông tin giao thông rất kịp thời mỗi khi chúng tôi cần tới sự hỗ trợ. Cảm ơn lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Đức Dũng. Và xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc rất sôi động, rất trẻ trung với tiếng hát của ca sĩ trẻ Mỹ Anh, bài hát Cần Gì Hơn Nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bà Ly xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, việc xăng sinh học E10 chính thức được triển khai rộng rãi đang khiến không ít chủ xe lo lắng khi mà xuất hiện các cái hiện tượng như là khó khởi động này, hụt ga này, rung giật hay là chết máy. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia kỹ thuật, phần lớn những trục trặc này không đến từ bản thân của nhiên liệu E10 mà xuất phát từ tình trạng xuống cấp này, bám cạnh của hệ thống nhiên liệu trên các phương tiện đã sử dụng lâu năm. Theo các chuyên gia thì các trục trặc này thường xuất phát và cũng thường được khắc phục bằng cách là bảo dưỡng. Các nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy là phần lớn các vấn đề không xuất phát từ bản thân nhiên liệu mà liên quan đến tình trạng bảo dưỡng của phương tiện. Bộ Công Thương mới đây cũng khuyến nghị những mẫu xe đời cũ khoảng từ đầu năm 2000 trở về trước sử dụng bộ chế hòa khí nên thận trọng khi chuyển sang nhiên liệu chứa 10% ethanol. Theo Phòng Thí nghiệm Tái tạo Năng lượng Quốc gia Mỹ thì xăng E10 có thể sử dụng trên hầu hết các xe ô tô và xe máy hiện đại mà không cần phải thay đổi kết cấu hệ thống nhiên liệu. Các thử nghiệm trên phương tiện đời cũ cũng không ghi nhận hiện tượng tách lọc nhiên liệu hay là khó khởi động trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Tuy nhiên, ethanol trong xăng E10 thì lại có đặc tính hòa tan và làm sạch mạnh hơn xăng khoáng thông thường. Các lớp cặn hoặc là rỉ sét tích tụ lâu năm trong bình xăng, đường ống và kim phun có thể bị bong ra khi mà chuyển sang nhiên liệu mới. Và những cái tạp chất này sau đó sẽ đi theo dòng nhiên liệu, làm giảm lưu lượng phun hoặc là tắc lọc xăng kim phun. Hiện tượng trên thường xuất hiện ở các xe đã sử dụng nhiều năm nhưng mà ít được bảo dưỡng. Và khi kim phun bị bám cặn hoặc là lọc nhiên liệu bị nghẽn, động cơ có thể xuất hiện tình trạng hụt ga, chết máy khi mà chạy chậm, khó nổ máy vào buổi sáng hoặc là rung lắc khi ở chế độ không tải. Chính vì những cái lý do trên nên là việc vệ sinh bình xăng này, thay lọc nhiên liệu và làm sạch kim phun sẽ giúp khắc phục phần lớn về các cái vấn đề với xe cũ. Các xe sử dụng chế hòa khí, bộ chế hòa khí cũng nên được kiểm tra và vệ sinh định kỳ để loại bỏ cặn bẩn tích tụ lâu ngày. Và nếu phát hiện rỉ sét, cặn bẩn hoặc là đường ống nhiên liệu xuống cấp thì cần vệ sinh hoặc là thay thế trước khi mà tiếp tục sử dụng. Như vậy là theo các nghiên cứu thì thực tế xăng E10 vẫn an toàn với đa số các ô tô và xe máy hiện đại. Đối với những phương tiện đời cũ, đặc biệt là xe dùng bộ chế hòa khí hoặc là ít được bảo dưỡng thì việc vệ sinh bình xăng, thay lọc nhiên liệu và làm sạch kim phun trước khi chuyển sang xăng E10 sẽ giúp hạn chế đáng kể các cái sự cố phát sinh. Thay vì lo ngại về chất lượng nhiên liệu mới, các chủ xe nên chủ động kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu để đảm bảo động cơ vận hành ổn định, bền bỉ và tiết kiệm hơn. Bên cạnh đó thì khi sử dụng xăng sinh học E10 và gặp sự cố về động cơ thì người tiêu dùng cần chủ động phản ánh ngay đến Cục Quản lý Thị trường theo địa chỉ email là khiếu nại@bvntd.gov.vn hoặc là các sở công thương địa phương để được bảo vệ quyền lợi. Đồng thời, việc lưu giữ lại hóa đơn mua hàng, mẫu xăng và chứng cứ sửa xe là cực kỳ quan trọng để cơ quan chức năng có cơ sở xác minh, kiểm tra chất lượng tại cây xăng bị khiếu nại. Vâng, vừa rồi là một thông tin mà bà Lý nghĩ là khá nhiều các bác tài sẽ rất là quan tâm. Còn bây giờ để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc nhé. Ca khúc Ai Ngoài Anh với tiếng hát của Vistra.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, nhu cầu than cho điện năm 2026 dự kiến vượt 80 triệu tấn, trong khi khả năng khai thác trong nước chỉ đạt khoảng 40-45 triệu tấn. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp và chính sách xuất khẩu của Indonesia có sự thay đổi, Việt Nam dự kiến cần nhập khẩu khoảng 17-19 triệu tấn than bitum và á bitum, tương ứng khoảng 20-22% nhu cầu để bù đắp sản lượng thiếu hụt. Sáng nay 19 tháng 6, gần 23.000 thí sinh tham gia bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào các trường quân đội. Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi riêng sử dụng kết quả làm căn cứ tuyển sinh vào 23 trường quân đội. Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 7 điểm thi thuộc 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin triệt phá các đường dây núp bóng doanh nghiệp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay, 19 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay đơn vị đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra thu giữ trên 5.560 hợp đồng, số tiền các bị can chiếm đoạt là khoảng 612 tỷ đồng. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản ngày 18 tháng 6 công bố số liệu kỷ lục với hơn 3.600 người gặp nạn trên núi tại nước này trong năm 2025. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1961. Đáng chú ý, nhóm từ 60 tuổi trở lên chiếm 47,6% tổng số nạn nhân và 30,9% số vụ xảy ra do lạc đường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo kế hoạch, tối nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Điểm mới đáng chú ý năm nay là thành phố xây dựng phương án gửi kết quả trực tiếp tới thí sinh qua ứng dụng iHaNoi, xác thực bằng tài khoản VNEID mức độ 2 hoặc số điện thoại đăng ký nhằm giảm tình trạng nghẽn mạng. Song song đó, các hình thức tra cứu khác vẫn được thực hiện tại cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đó là hanoi.edu.vn và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tsdaucap.hanoi.gov.vn bằng cách nhập số báo danh và mã xác nhận. Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục sẽ nhận đơn phúc khảo của học sinh từ ngày 19 đến 25 tháng 6. Chậm nhất ngày 25 tháng 6, học sinh sẽ được trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10. Tiếp đó, từ 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6, học sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học tại một trong những trường đã trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, biển cho ta tôm cá, cho ta nhịp sống bao đời nay. Thế nhưng câu chuyện đi biển thời nay đã khác xưa rất nhiều. Chúng ta không chỉ nhìn trời, nhìn nước để đoán luồng cá, mà còn phải nhìn vào màn hình điện tử, nhìn vào hệ thống giám sát để biết mình đang đi đúng luật.
5: Vâng, thưa quý vị, từ những đô thị lớn cho đến các huyện đảo xa xôi, mọi quy trình đều đang được số hóa và siết chặt. Nghề cá của chúng ta đang chuyển mình từ khai thác tự do sang khai thác có trách nhiệm. Và ngay sau đây, chúng ta cùng điểm qua những tin tức nổi bật nhất về nỗ lực này tại các địa phương. Quảng Ninh, Vân Đồn quyết liệt phòng chống khai thác IUU. Lâm Đồng nhận diện tàu cá bằng màu sơn, giải pháp chống IUU hiệu quả. Quảng Trị phạt 160 triệu đồng chủ tàu cá vi phạm khai thác IUU.
4: Thưa quý vị, mở đầu chương mục hôm nay là một tín hiệu rất tích cực từ phía vùng biển Đông Bắc. Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn đã khẩn trương đưa kế hoạch số 43 của tỉnh Quảng Ninh về chống khai thác IUU vào thực tiễn. Đến nay, địa phương đang quản lý 1.348 tàu cá và điểm đáng tự hào là 100% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 279 triệu đồng. Vân Đồn vẫn duy trì thành tích, không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong khi đó, các biện pháp quản lý trực quan trên thực địa cũng đang được đẩy mạnh. Tại các cảng cá thuộc tỉnh Lâm Đồng như Liên Hương, Phan Rí Cửa, La Ghi, Phan Thiết, rất nhiều tàu cá đã được yêu cầu sơn lại cabin theo đúng quy định nhận diện để nâng cao hiệu quả giám sát chống IUU. Lực lượng chức năng đang siết chặt quản lý đội tàu, kiên quyết đóng barrier, không cho bất cứ phương tiện nào chưa đáp ứng đủ điều kiện được xuất bến.
5: Tuyên truyền hỗ trợ là vậy, nhưng với những trường hợp cố tình qua mặt cơ quan chức năng, pháp luật sẽ không có ngoại lệ. Mới đây, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh, cùng chính quyền phường Bắc Danh bắt quả tang tàu cá mang số hiệu QB984XXTS có hành vi vi phạm nghiêm trọng. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã thừa nhận việc tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình, đồng thời trốn tránh việc trình báo khi xuất nhập cửa Danh. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt số tiền lên tới 160 triệu đồng.
4: Thưa quý vị, trước áp lực suy giảm nguồn lợi thủy sản và yêu cầu phát triển nghề cá bền vững, Hải Phòng đang xây dựng cơ chế hỗ trợ giải bản 143 tàu cá cũ hiệu quả thấp và chuyển đổi nghề cho ngư dân đến năm 2030. Không chỉ giảm cường lực khai thác ven bờ, chủ trương này còn mở ra cơ hội giúp cho ngư dân ổn định sinh kế, từng bước xây dựng đội tàu hiện đại, hoạt động có trách nhiệm, đáp ứng các khuyến nghị chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Hàng ngày, tiếng máy tàu vẫn vọng vào từ các khu neo đậu ven biển Hải Phòng. Những con tàu đã gắn bó với nhiều thế hệ ngư dân vẫn ngày ngày ra khơi. Thế nhưng, phía sau những chuyến biển ấy là những trăn trở về hiệu quả khai thác, chi phí nhiên liệu tăng cao và nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng suy giảm. Đã hàng chục năm gắn bó với biển, anh Đinh Văn Thế, ngư dân tại thành phố Hải Phòng, hiểu rất rõ những thay đổi của nghề cá. Con tàu dài 17,5 mét từng là nguồn thu nhập chính nuôi cả gia đình. Thế nhưng những năm gần đây, mỗi chuyến ra khơi đều đối mặt với không ít khó khăn bởi sản lượng, chi phí nhiên liệu và thời tiết không êm đẹp. Anh Thế chia sẻ.
6: Bây giờ nhà nước mà có cái ưu tiên mà là hỗ trợ cho người dân biển đấy thì cũng có một cái gọi là nguyện vọng và cái ước vọng là hỗ trợ cho người dân, chẳng hạn như là cái nghề này làm ăn không được, cái khoản ngân hàng ngân hàng đấy hoãn lại cho bà con, để cho bà con thì làm ăn nhà dần, còn cái nghề biển đấy giờ không làm nữa thì cũng phải tạo cho bà con vào một cái nghề khác, chẳng hạn như là làm ra kinh tế, chẳng hạn như tháng một vài chục triệu thì người dân người ta mới đủ cái tiền chi phí để trả lãi ngân hàng hoặc là để lo cho cuộc sống gia đình.
4: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 788 tàu thuyền khai thác thủy sản thuộc diện đăng ký quản lý và được cập nhật trên hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia VnFishBase. Trong đó, nhóm tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m gồm 367 chiếc, chiếm trên 46%. Nhóm tàu từ 12m đến dưới 15m chiếm khoảng 18%. Tàu từ 15m trở lên chiếm khoảng 34%. Tổng số lao động trực tiếp khai thác trên biển hiện nay là hơn 4.000 người.
5: Điều đáng chú ý là đội tàu nhỏ hoạt động ven bờ vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Đây cũng là nhóm phương tiện tạo áp lực đáng kể lên hệ sinh thái biển khi hoạt động khai thác diễn ra với cường độ cao trong thời gian dài. Trước thực tế đó, Hải Phòng đang xây dựng cơ chế hỗ trợ giải bản tàu cá và chuyển đổi nghề cho ngư dân. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ giải bản khoảng 143 tàu cá đã cũ, hoạt động từ 15 năm trở lên, hiệu quả thấp nhằm giảm lượng khai thác ở vùng ven bờ. Theo ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, đây là bước đi mang tính chiến lược để cơ cấu lại nghề cá địa phương.
7: Đây là một bước đi chiến lược và quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhằm tới một ngành khai thác thủy sản bền vững có trách nhiệm với ba yếu tố cốt lõi dẫn đến vấn đề này là giảm áp lực khai thác vùng ven bờ và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Các cái tàu không còn đủ điều kiện hoạt động về an toàn kỹ thuật khi hoạt động trên biển. Các chủ tàu cá không có nhu cầu khai thác, không đủ nguồn lực để duy trì bảo dưỡng. Nhóm tàu 30 lén lút hoạt động trên biển. Việc kiên quyết xử lý các cái tàu cá thừa và không đủ chuẩn là điều kiện kiên quyết để thực hiện các cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không đảm bảo và không theo quy định.
4: Mức hỗ trợ dài bản được phân theo kích thước và vật liệu tàu. Đối với tàu vỏ gỗ hoặc vỏ sắt dài từ 6 đến dưới 12 mét, mức hỗ trợ từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi tàu. Nhóm tàu từ 12 đến 15 mét được hỗ trợ từ 100 đến 200 triệu đồng. Riêng các tàu dài trên 15 mét sẽ được nhận hỗ trợ từ 200 đến 400 triệu đồng mỗi tàu. Ngoài ra, nếu tiếp tục duy trì hoạt động khai thác theo hướng chuyển đổi nghề, chủ tàu còn được hỗ trợ mua sắm ngư cụ, máy móc và trang thiết bị với mức 50 triệu đồng đối với mỗi tàu từ 6 đến 12 mét, tương ứng là 80 triệu đồng và 150 triệu đồng với các tàu từ 12 mét đến 15 mét và tàu trên 15 mét.
5: Đối với những chủ tàu quyết định dừng khai thác hoàn toàn, thành phố cũng đề xuất chính sách hỗ trợ học nghề và ổn định cuộc sống. Theo đó, thuyền viên được hỗ trợ học phí, tiền ăn, tiền ở theo quy định hiện hành. Các hộ gia đình sống phụ thuộc vào nghề khai thác thủy sản sẽ được hỗ trợ một lần bằng tiền, tương đương 30kg gạo một người một tháng trong thời gian 3 tháng. Không chỉ giải bản tàu cũ, Hải Phòng còn đề xuất hỗ trợ nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho đội tàu khai thác xa bờ. Theo kế hoạch, các tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình, tối đa 15 triệu đồng mỗi tàu. Dự kiến có khoảng 338 tàu cá được hưởng chính sách này. Theo ông Lê Khả Tạo, trước mắt, thành phố tập trung giả soát 3 nhóm tàu trọng điểm cần giải bản. Cũng theo ông Tạo, mục tiêu lớn nhất của việc cắt giảm đội tàu là bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giảm áp lực khai thác vùng ven bờ.
7: Việc cắt giảm nhóm tàu không đơn giản chỉ là giảm tải mà mang lại những chiến lược về lâu dài đối với nguồn lợi thủy sản. Đối với công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nó sẽ giảm được áp lực lên vùng biển ven bờ gần như một nửa, tới khoảng 46,6% đội tàu của Hải Phòng là tàu khoảng dưới 12 mét chuyên đánh bắt vùng ven bờ, vùng động. Giải bản nhóm tàu này giúp giảm mật độ khai thác quá mức tại vùng ven bờ, đặc biệt là các cái bãi đẻ, bãi thủy sinh tự nhiên, loại bỏ phương thức khai thác tận diệt.
4: Có thể nói, phía sau những con số về giải bản tàu cá không chỉ là câu chuyện quản lý đội tàu hay thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, đó còn là bài toán dài hạn để bảo vệ nguồn lợi biển, tạo sinh kế ổn định hơn cho ngư dân và xây dựng một nghề cá phát triển bền vững. Những con tàu cũ rồi sẽ dần biến mất, thay vào đó là những con tàu hiện đại đủ điều kiện để vươn khơi, bám biển và những cơ hội mới đang được mở ra. Khi nguồn lợi thủy sản được phục hồi, khi hoạt động khai thác đi vào nề nếp và ngư dân có thêm lựa chọn sinh kế phù hợp, đó cũng là lúc nghề cá Hải Phòng có thêm điều kiện để phát triển bền vững hơn trên hành trình hướng ra biển lớn.
5: Thưa bà con ngư dân, qua những tin tức vừa rồi, chúng ta có thể thấy quy định quản lý ngày càng chặt chẽ nhưng cũng rất rõ ràng. Để những chuyến đi biển mang về niềm vui trọn vẹn, bà con xin lưu ý 3 điều cốt lõi sau. Tuyệt đối tuân thủ lộ trình nhật ký điện tử, đặc biệt với bà con có tàu từ 24 mét trở lên.

quyết giữ lại, không cho xuất bến. Duy trì VMS 24/24 và bám đúng ngư trường. Thiết bị giám sát hành trình phải luôn bật và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Một phút bốc đồng, một lần tắt máy có thể quét sạch thành quả lao động cả năm trời bằng những án phạt hàng trăm triệu đồng. Gỡ thẻ vàng IUU là câu chuyện của sinh kế dài lâu, của thế hệ con cháu chúng ta mai sau vẫn còn biển để tự hào. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chúc bà con một chuyến biển bình an, lưới nặng trĩu cá tôm và luôn thượng tôn pháp luật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
13: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
12: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
13: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
12: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
13: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.

Quý vị thính giả thân mến, tạp chí du lịch văn hóa và ẩm thực toàn cầu Time Out vừa công bố top 10 thành phố có nền ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026. Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố về chất lượng, giá cả dịch vụ ăn uống và nét đặc sắc trong ẩm thực địa phương. Đứng đầu danh sách năm nay là thủ đô Lima của Peru, theo sau đó là ở vị trí thứ 2 Bangkok, Thái Lan. Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam xuất sắc góp mặt ở vị trí số 6. Châu Á còn một đại diện khác, đó là Bắc Kinh, Trung Quốc ở vị trí số 8. Trong khi đó, châu Âu đóng góp 4 cái tên vào top 10, gồm London, Barcelona, Athens và Lisbon. Michelin cũng vừa công bố danh sách nhà hàng năm 2026 của Cẩm nang Michelin, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Danh sách nhà hàng mới được công bố gồm 193 cơ sở, bao gồm 11 nhà hàng 1 sao Michelin. Trong danh sách 193 nhà hàng này thì Hà Nội có 65 đại diện, Thành phố Hồ Chí Minh có 81 đại diện và 47 đại diện còn lại là của Đà Nẵng.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là quốc lộ 1A đoạn ngã ba Thường Tín hiện nay đang ùn tắc cục bộ. Ở cầu Nhật Tân thì có xe ô tô dừng đỗ, các bác tài lưu thông theo hướng đi trung tâm thành phố lưu ý nhé. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là đường Lý Sơn, đầu cầu Đông Trù có một vệt dầu chảy ra đường, đơn vị quản lý đang cảnh báo và khắc phục sự cố bằng cát chống trơn trượt để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi lại, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một thông tin về dinh dưỡng ạ. Thưa quý vị, cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng và cung cấp nhiều protein, axit béo, omega 3 và các vi chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên thì các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo một số loại cá có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu được khai thác, bảo quản hoặc chế biến không đúng cách. Trong đó những loại cá đã chết từ lâu trước khi chế biến, cá có dấu hiệu ươn hỏng, cá nuôi trong môi trường ô nhiễm hoặc các loại cá chứa hàm lượng thủy ngân cao cần được hạn chế sử dụng. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá này có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến gan thận và hệ thần kinh. Các chuyên gia cũng lưu ý người tiêu dùng nên lựa chọn cá có nguồn gốc rõ ràng, còn tươi sống, mắt trong, mang đỏ và thịt có độ đàn hồi tốt. Bên cạnh đó cần chế biến kỹ, đảm bảo đúng cách và đa dạng nguồn thực phẩm để đảm bảo dinh dưỡng cũng như giảm thiểu các nguy cơ đối với sức khỏe. Việc lựa chọn thực phẩm an toàn không chỉ giúp tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của cá mà còn góp phần phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Vâng, vừa rồi là những thông tin về sức khỏe và dinh dưỡng đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác quản lý an toàn trong lĩnh vực y tế tiếp tục được tăng cường nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Cùng với việc triển khai các quy định mới về danh mục hóa chất nguy hiểm, ngành y tế cũng yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và công khai vi phạm để cảnh báo người dân.
0: Trong khi đó, mùa hè cũng là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thành phố vừa ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm nay ở một bệnh nhi 13 tuổi. Các chuyên gia cảnh báo đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do mũi truyền, có nguy cơ để lại di chứng thần kinh nặng nề. Phụ huynh được khuyến cáo cần đảm bảo trẻ tiêm đầy đủ các mũi vaccine, tiêm nhắc lại đúng lịch, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống muỗi đốt và vệ sinh môi trường sống.
3: Không chỉ các bệnh truyền nhiễm đáng lo ngại, các bệnh không lây nhiễm cũng đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Các chuyên gia tim mạch cho biết, đa số ca nhồi máu cơ tim cấp ở người trẻ đang gia tăng tại Việt Nam. Nhiều trường hợp ở độ tuổi 30 đến 40, thậm chí dưới 30 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh như là hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ít vận động và căng thẳng kéo dài. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ và không chủ quan với các dấu hiệu bất thường của tim mạch.
0: Cùng với bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 cũng đang ngày càng xuất hiện nhiều ở nhóm tuổi trẻ hơn trước đây. Theo các bác sĩ, lối sống hiện đại với chế độ ăn nhiều đường, chất béo, ít vận động, thức khuya và căng thẳng kéo dài là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này. Người trẻ cần lưu ý các dấu hiệu như là khát nước nhiều, tiểu nhiều, sụt cân bất thường hoặc mệt mỏi kéo dài để đi thăm khám sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm về sau.
3: Chuyển sang một vấn đề sức khỏe thường gặp nhưng dễ bị nhầm lẫn trong cộng đồng. Các bác sĩ cho biết, viêm mũi dị ứng và viêm xoang có nhiều triệu chứng tương đồng như là nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi hay đau đầu. Tuy nhiên, đây là hai bệnh lý khác nhau và cần được điều trị theo những hướng riêng biệt. Việc tự ý mua thuốc uống hoặc là sử dụng lại đơn cũ có thể khiến bệnh kéo dài, thậm chí làm tăng nguy cơ biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên thăm khám chuyên khoa khi các triệu chứng kéo dài hoặc là tái phát nhiều lần.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Nickelcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Chuyên mục sẽ luôn chuyển đến quý thính giả và đặc biệt là các bác tài những thông tin hữu ích.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng đã từng nói về nguy cơ gãy xương do loãng xương ở nhóm tài xế là phụ nữ trung tuổi. Nhưng còn với nhóm tài xế là nam giới ở độ tuổi trung niên thì sao ạ? Liệu là tỷ lệ bị loãng xương ở nhóm này có cao hay không?
0: Theo chúng tôi được biết, so với nữ giới, nam giới thường có mật độ xương cao hơn và tỷ lệ mất xương thấp hơn. Thế nhưng hậu quả của gãy xương ở nam giới lại nghiêm trọng hơn. Theo thống kê, vào khoảng 30% nam giới tử vong trong vòng một năm sau khi bị gãy xương vùng hông, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ là 12%. Ở phái mạnh, hormone testosterone cũng rất quan trọng không kém hormone estrogen ở nữ giới.
3: Và theo những tìm hiểu thì testosterone góp phần duy trì khối lượng xương và sức khỏe xương. Thế nhưng đến tuổi trung niên, lượng testosterone sẽ giảm xuống, góp phần gây ra loãng xương ở nam giới. Đặc biệt là với nam giới thường xuyên lái xe thì những yếu tố nguy cơ gây loãng xương còn cao hơn nhiều. Theo đó thì những bác tài, nhiều kinh nghiệm lái xe đường dài, xe cỡ lớn thì thường đã bước vào tuổi trung niên, xương dần trở nên lão hóa.
0: Tiếp đó, nghề lái xe thường không tránh khỏi những lúc trà dư tửu hậu hoặc là sử dụng rượu bia để xả hơi sau những giờ ôm vô lăng căng thẳng, trong khi rượu lại chính là chất kích thích làm chậm quá trình hình thành xương và cản trở sự hấp thụ canxi của cơ thể. Và không chỉ có rượu đâu ạ, thói quen hút thuốc lá ở nhiều bác tài cũng ảnh hưởng xấu đến hệ thống xương khớp, một trong số đó là tăng nguy cơ loãng xương, từ đó dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương. Theo các nghiên cứu, tỷ lệ này ở nam giới hút thuốc lá cao gấp 2 lần so với những người không sử dụng thuốc lá.
3: Vâng, điều này rất là nguy hiểm có đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải kể đến đó là chế độ dinh dưỡng của các bác tài thường chỉ là ăn cho no hoặc là ăn cho ngon, còn chưa chú trọng đến sự cân đối của các chất dinh dưỡng. Một chế độ ăn không cung cấp đủ canxi cũng là yếu tố chính dẫn đến loãng xương.
0: Đặc biệt, việc ngồi lâu một chỗ ít vận động càng làm tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương ở các bác tài là nam giới. Bên cạnh đó, một số bệnh lý mãn tính khá thường gặp ở nam giới như đái tháo đường, bệnh thận, phổi mãn tính hoặc là việc sử dụng một số thuốc kéo dài cũng có thể làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương.
3: Vậy hậu quả của tình trạng này với người lái xe là gì? Rõ ràng nhất, đó là làm tăng nguy cơ gãy xương, nhất là với những người thường xuyên phải kiêm thêm công việc mang vác, vận chuyển hàng hóa hay là hành lý.
0: Khi bị loãng xương, thậm chí chỉ với những tác động nhẹ như cúi xuống, ngã nhẹ hay thậm chí là một cơn ho nặng ập đến thì xương của người bệnh cũng có thể bị gãy. Thông thường, vùng hông, cột sống và cổ tay là nơi tình trạng loãng xương thường xuất hiện nhiều nhất.
3: Do đó, các bác tài trung tuổi cũng không nên chủ quan đâu ạ. Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên đo mật độ xương định kỳ mỗi 2 đến 5 năm tùy độ tuổi và yếu tố nguy cơ. Như bác tài Huy Vang, 50 tuổi, lái container tuyến Hải Phòng, Hà Nội có chia sẻ với chương trình rằng mỗi năm khi khám sức khỏe định kỳ, ông đều đo mật độ xương vì trong gia đình của ông đã từng có người bị gãy xương vì loãng xương từ khá sớm ạ.
0: Cẩn thận là không bao giờ thừa, nhất là khi kỹ thuật này cần nhẹ nhàng, chỉ sử dụng tia X cường độ thấp nhằm xác định tỉ trọng khoáng của xương. Người bệnh sẽ nằm trên một thiết bị và máy quét sẽ đi qua cơ thể trong quá trình xét nghiệm. Những đoạn xương thường được kiểm tra bao gồm có cột sống, cổ tay và hông.
3: Khi không may gặp chấn thương thì quý vị cũng không nên tự điều trị mà cần đến ngay cơ sở y tế chuyên sâu để được khám và tư vấn chính xác. Việc tuân thủ liệu trình điều trị kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung đầy đủ canxi và vận động đều đặn cùng với các biện pháp phòng ngừa té ngã sẽ giúp hệ xương của các bác tài vững chắc hơn. Và chuyên mục ngày hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối xin được tạm dừng tại đây.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
9: Tư vấn cabin.
10: Tư vấn cabin.
8: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
3: Thưa quý vị, một vấn đề liên quan trực tiếp đến cả giao thông và sức khỏe nhận được nhiều sự quan tâm của các bác tài những ngày qua, đó chính là nắng nóng. Giữa cái nắng như thiêu như đốt, không ai muốn ra đường. Nhưng vì công việc, nhiều người cũng khó tránh việc phải lái xe giữa cái nóng trên dưới 40 độ.
0: Đáng chú ý, trong đợt nắng nóng vào cuối tháng 5 vừa qua, theo thống kê của Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng đã tăng vào khoảng từ 20 đến 30% so với trước đó. Đáng chú ý, phần lớn là thanh niên và người trong độ tuổi lao động, đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời. Các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi, kiệt sức. Một số trường hợp nặng xuất hiện tăng thân nhiệt, hôn mê, co giật, thậm chí là nguy cơ ngừng tim.
3: Trong đó thì phải kể đến một trường hợp cấp cứu vào ngày 25 tháng 5 vừa qua vì mệt lả khi làm việc trong thời tiết nắng nóng. Bệnh nhân được xác định là có tình trạng tiêu cơ vân, cơ thể mất nước nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng suy thận cấp. Và thưa quý vị, sốc nhiệt, đột quỵ do nắng nóng thì chúng ta đã nghe nhiều, nhưng còn tiêu cơ vân thì sao ạ? Cụm từ này có lẽ vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, nhưng nó lại rất nguy hiểm.
0: Theo đó, tiêu cơ vân là một hội chứng lâm sàng, làm hủy hoại các tế bào cơ vân, giải phóng vào máu các thành phần của tế bào như là myoglobin, kali, phosphor, làm cho người bệnh bị rối loạn điện giải, toan chuyển hóa, sốc giảm thể tích và suy thận cấp. Đây là hội chứng rất hay gặp cả trong cấp cứu nội và ngoại khoa.
3: Đáng nói là những nguyên nhân có thể dẫn đến tiêu cơ vân ở giới tài xế lại khá phổ biến, có thể kể đến như là trong cabin ô tô đỗ ngoài trời hoặc là khi chạy xe máy liên tục ngoài đường, nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C. Cơ thể đổ mồ hôi liên tục dẫn đến cạn kiệt nước và điện giải. Việc giữ nguyên một tư thế ngồi trong nhiều giờ làm giảm lưu lượng máu đến nuôi dưỡng cơ bắp khiến cho cơ dễ bị tổn thương. Không chỉ vậy, việc các bác tài cố gắng bốc dỡ hàng hóa nặng, thay lốp xe dưới trời nắng gắt hoặc là tài xế xe máy gồng mình chống chọi với rung lắc và luồng hơi nóng từ mặt đường hay động cơ cũng đẩy nhanh quá trình hủy cơ.
0: Điều cần lưu ý là những triệu chứng của tiêu cơ vân lại có thể khá giống với tình trạng mệt mỏi sau khi các bác tài mang vác hàng nặng hoặc là tập luyện quá sức. Về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lưu ý mọi người cách phân biệt biểu hiện của tình trạng tiêu cơ vân như sau.
11: Đối với đau cơ mà do tiêu cơ vân á, thì thứ nhất á, là nó xuất hiện sớm trong vòng 1 tiếng hoặc trong vài tiếng sau khi mà chúng ta tập luyện là sẽ bị liền. Thứ hai nữa là tình trạng mà đau sẽ kèm với sưng, tức là cơ sẽ sưng lên là do tình trạng viêm. Nó vỡ các khối cơ ra, nó bị viêm và nó sưng lên và cơ chúng ta sẽ bị yếu. Sau khi chúng ta tập bình thường nó cũng yếu, nhưng mà tầm 1-2 tiếng sau là phục hồi liền. Còn cái yếu của tiêu cơ vân nó sẽ yếu kéo dài vài ngày luôn. Và thứ ba nữa là nước tiểu. Thì nước tiểu á, tùy cái mức độ mà tiêu cơ vân và nước tiểu nó sẽ thay đổi. Thứ nhẹ thì nó có thể đậm hơn giống như là nước trà vậy đó. Còn tình trạng tiêu cơ vân nặng hơn nữa thì nó đổi vào màu nâu hoặc là màu nâu đỏ, và nặng hơn nữa nó có thể màu giống như màu coca vậy đó. Đôi khi một số trường hợp có thể sốt, mệt mỏi.
3: Liên quan tới vấn đề điều trị, theo các bác sĩ, với trường hợp tiêu cơ vân nhẹ không có biến chứng, bệnh nhân cần ngưng lái xe, tìm chỗ nghỉ ngơi, uống nhiều nước và theo dõi sát các biến chứng. Trường hợp tiêu cơ vân nặng có biến chứng suy thận cấp, mất nước, toan chuyển hóa thì bắt buộc phải nhập viện để cấp cứu càng sớm càng tốt.
0: Đặc biệt, tiêu cơ vân còn có thể dẫn đến một số biến chứng, trong đó nguy hiểm nhất là suy thận hoặc là suy đa tạng. Suy thận xảy ra do ống thận bị tắc bởi các protein của cơ giải phóng vào máu và bài tiết của ống thận. Các biến chứng khác của tiêu cơ vân gồm có hội chứng khoang do tế bào cơ tổn thương dẫn đến sưng nề và gây tăng áp lực ở giữa các khoang của cơ. Tiêu cơ vân cũng gây ra các rối loạn điện giải, gây tăng kali và phốt pho máu. Đây đều là những tình trạng rất nguy hiểm với sức khỏe của người lái xe.
3: Dù tiêu cơ vân nguy hiểm là vậy, nhưng các bác tài và mọi người hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh bằng một số biện pháp như sau. Đó là tập luyện, này, lao động phù hợp với lứa tuổi, tránh quá sức và kéo dài. Trong quá trình tập luyện hoặc làm việc phải có sự khởi động, thời gian nghỉ hợp lý, bù nước và điện giải thỏa đáng, nhất là trong môi

0: trường nắng nóng. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa Mai Duy Linh chia sẻ thêm.
1: Tại vì sao chúng ta phải cung cấp đầy đủ nước? Cái thứ nhất á, mức nước sẽ làm cho cái máu chúng ta đặc lại, và như vậy nó sẽ lưu thông không có tốt. Lưu thông không tốt thì nó sẽ dẫn đến là những cái chất, cụ thể là acid lactic, nó sẽ ứ động ở tại cái mô cơ và làm sẽ cơ nó sẽ bị mỏi và bị viêm. Rồi cái thứ hai là máu quá đặc cho nên máu nó sẽ lưu thông kém, cung cấp đường cũng như là cung cấp oxy nó không có đủ. Và cái thứ ba nữa, cái lượng cơ hủy cần phải thải qua nước tiểu. Và nếu chúng ta không có cung cấp đủ nước như vậy á, thì cái lượng myoglobin thì nó không có được lọc qua thận và nó cứ động đó và dẫn đến tình trạng là sẽ tắc cái ống thận.
2: Bên cạnh đó, người lái xe nếu phải tự bốc dỡ hàng hóa, hãy làm việc vừa sức, tránh gắng đột ngột khi cơ thể chưa quen hoặc là chưa khởi động kỹ. Không nên lao vào tập luyện cường độ cao như nâng tạ nặng, chạy bền ngay sau một chuyến đi dài và mệt mỏi. Nên có chế độ ăn uống hợp lý, không ăn các chất quá nhiều dầu mỡ, kiểm soát cân nặng, tăng cường hoa quả, sinh tố, đặc biệt trong quá trình tập luyện lao động. Lưu ý các chất, các thuốc làm tiêu cơ vân như thuốc hạ mỡ máu nhóm statin cần phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi sử dụng. Chúc quý vị và các bác tài luôn có những chuyến đi an toàn trong thời tiết nắng nóng. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nóng gì mà nóng thế? Trời bốc hơi, mắt tớ cũng bốc hơi luôn rồi. Tớ muốn mổ cận.
8: Thì mổ đi, đến bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân này. Nhà tớ ai cũng mổ ở đây, bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại. Mà bây giờ mổ cận còn đang được giảm đến 50% đấy.
7: Ê, đùa à? Có được giảm giá cho tất cả các phương pháp mổ không?
8: Có chứ, DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, với hàng loạt ưu đãi phẫu thuật khúc xạ. Cậu xem đi, miễn phí khám chuyên sâu 100% này, ưu đãi cho sinh viên, người có sinh nhật trong tháng, trợ phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa lên đến 5 triệu nữa.
7: Nhiều ưu đãi quá, bây giờ làm thế nào để đặt lịch thế?
8: Gọi ngay hotline 0968 115588 nhá.
7: Ok, cảm ơn cậu nha.
8: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
9: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là dốc phía bắc ở cầu Thăng Long thì mặt đường đang có nhiều đất đãi, nhiều đất rơi vãi gây bụi mù mịt tại đây. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 164+00 trên cầu Thanh Trì có xe ô tô gặp sự cố ở làn xe số 1, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một số những thông tin về giáo dục ạ. Thưa quý vị, trước việc một số phụ huynh băn khoăn về thông tin học sinh lớp 5 phải có chứng chỉ bơi lội mới được xét hoàn thành chương trình tiểu học và lên lớp 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có trả lời trên báo chinhphu.vn như sau. Việc xét hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học không yêu cầu chứng chỉ bơi lội. Theo quy định hiện hành, học sinh không có chứng chỉ bơi vẫn được xét hoàn thành chương trình tiểu học nếu đáp ứng các điều kiện theo thông tư 27/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời được xét tuyển vào cấp trung học cơ sở theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành thông tư số 46/2026 ban hành điều lệ trường trung học nghề nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất về tổ chức và hoạt động của trường trung học nghề. Điều lệ xác định người học không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp mà còn được hình thành ý thức về an toàn vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đây là những năng lực ngày càng được thị trường lao động quan tâm trong bối cảnh phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin về giáo dục mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại.
10: Cẩm nang cao tốc.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
12: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề bí kíp để không lạc giữa ma trận nút giao cao tốc, và cuối cùng là tiểu mục cảm năng với nội dung cách xử lý thế nào khi bị lạc giữa ma trận nút giao cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
11: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp bảo đảm công tác thu phí trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây phục vụ khai thác cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. VET được giao tăng cường nhân lực vận hành, xử lý giao dịch bất thường, hạn chế ùn tắc. VET phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện hậu kiểm, đối soát dữ liệu, xử lý phản ánh của chủ phương tiện. Theo VET, việc nút giao Long Thành không có trạm thu phí gây khó khăn cho thu phí điện tử, đối soát doanh thu và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.
12: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư hoàn thành xử lý các tồn tại về giải phóng mặt bằng, tái định cư, hành lang an toàn dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trước ngày 30 tháng 6. Các xã Vụ Bổn, Tân Kiến, Ea Conus, Krông Park, EAO được giao xử lý dứt điểm các vướng mắc theo mốc thời gian cụ thể. Ban quản lý dự án phối hợp địa phương hoàn tất mặt bằng để nhanh thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo tiến độ đưa dự án vào khai thác đồng bộ.
11: Ủy ban Nhân dân Đồng Nai đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung mở rộng hai tuyến cao tốc Dầu Dây Long Thành và Long Thành Bến Lức vào hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo địa phương, việc mở rộng đồng bộ các tuyến Phan Thiết Dầu Dây, Dầu Dây Long Thành và Long Thành Bến Lức là cần thiết nhằm giảm ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông gia tăng khi sân bay Long Thành khai thác cuối năm 2026, đồng thời tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
13: Bạn đồng hành.
11: Thưa quý vị, những năm gần đây, mạng lưới cao tốc tại Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có. Nhiều cao tốc mới được đưa vào khai thác, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó là một thực tế, nhiều tài xế, đặc biệt là người mới hoặc là những người lần đầu di chuyển trên các tuyến đường cao tốc hiện đại thường rơi vào tình trạng bối rối, thậm chí là đi nhầm hướng. Bỏ lỡ lối ra hoặc là phải quay đầu hàng chục km chỉ vì không kịp nhận diện các nút giao. Giữa hệ thống nút giao ngày càng phức tạp, làm thế nào để không bị lạc giữa ma trận cao tốc? Phóng sự sau đây sẽ mang đến những kinh nghiệm hữu ích dành cho các bác tài xế.
10: Cẩm nang cao tốc.
12: Cùng với những tuyến cao tốc hiện đại là sự xuất hiện của các nút giao liên thông quy mô lớn, được thiết kế nhiều tầng, nhiều hướng kết nối nhằm đảm bảo khả năng lưu thông, thông suốt giữa các tuyến đường. Tuy nhiên, đối với không ít tài xế, đặc biệt là những người ít có cơ hội di chuyển đường dài, các nút giao cao tốc lại đang trở thành một ma trận thực sự. Chỉ cần một khoảnh khắc thiếu tập trung hoặc không kịp nhận diện biển chỉ dẫn, người lái có thể đi nhầm hướng, bỏ lỡ lối ra hoặc phải quay lại một quãng đường dài. Những người lái xe, đặc biệt là những người không quen thuộc với tuyến đường, dễ bị rối khi phải chọn lựa giữa nhiều lối ra khác nhau trong thời gian ngắn. Anh Trương Ngọc Hải, một tài xế xe tải cho hay.
14: Thì lúc đó là cao tốc nó mới làm thì đi dạng như ban đêm thì mình chạy không có để ý thì mình đã chạy qua cái lối dễ ra rồi thì mình mới giật mình nhớ ra là chỗ rồi chạy lối rồi. Thế nhưng mà giờ lỡ qua rồi thì mình phải đi luôn thôi. Thì mình đi biết rằng là nó lố qua mất khoảng 200-300 mét gì đó, thì cái gì mình chấp nhận là mình phải đi hết, tại vì giữa cái đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ấy thì hồi trước nó có một cái đường là để cho mình quay đầu, nhưng do nó rào lại rồi nó không cho mình quay đầu nữa, thế là mình buộc phải đi qua bên Long An để mình quay đầu lại.
12: Tại nhiều nút giao lớn, dòng phương tiện di chuyển liên tục với tốc độ cao. Hệ thống đường dẫn, đường cơm, các nhánh tách nhập được thiết kế nhằm phục vụ nhiều hướng lưu thông khác nhau. Với những người lần đầu đi qua, việc quan sát và xử lý thông tin trong thời gian ngắn là không hề đơn giản. Anh Huỳnh Nhật Trường đã có đôi lần rơi vào tình trạng này. Anh chia sẻ.
15: Tôi cũng thường lái xe trên cao tốc, cũng có đôi lần nhầm lối đi trên cao tốc. Có lần tôi có tài trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, do lần đầu tiên trên cao tốc rồi không quen đường. Với tôi cũng hơi bị lỡ ngớ trong việc giám sát biển báo. Thế là đi luôn qua cái nhánh rẽ mà mình phải đi, rồi phải chạy tới tiếp cho lối đi tiếp theo. Rồi vòng ngược lại, rất là mất thời gian cho công việc của mình.
12: Việc lúng túng trước những lối ra trên cao tốc không phải là điều hiếm gặp. những người lái xe, đặc biệt là những người không quen thuộc với tuyến đường, dễ bị rối khi phải chọn lựa nhiều lối ra khác nhau trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, khi lái xe ở tốc độ cao, đôi khi tài xế cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, dẫn đến việc không tập trung vào việc quan sát các biển báo chỉ dẫn. Nói về nguyên nhân dẫn đến nhầm lối ra trên cao tốc, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VE cho hay.
16: Người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn, di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, có sương mù, mưa lớn, làm giảm tầm nhìn và khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện. Xác định không kỳ lộ trình trước khi di chuyển dẫn đến nhầm lối ra, và đối với một số tài xế mới do chưa quen lộ trình di chuyển hoặc chưa có kinh nghiệm lái xe trên đường cao tốc. Đối với các trường hợp tài xế sử dụng các phần mềm chỉ đường, khi đến các nút giao, hệ thống tải tín hiệu không kịp thời, dẫn đến tình huống đi quá lối ra, hệ thống mới hiển thị. Tình trạng nhầm lối ra xuất phát từ việc tài xế thiếu quan sát. Hiện nay, hệ thống biển báo hiệu trên đường cao tốc đã được đầu tư xây dựng và hoàn thiện đồng bộ để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
12: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng giao thông, việc nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc đang trở thành yêu cầu cần thiết đối với mỗi tài xế. Không chỉ là khả năng điều khiển phương tiện, người lái còn cần trang bị kiến thức về hệ thống biển báo, kỹ năng quan sát, dự đoán tình huống và xử lý các tình huống bất ngờ trên đường.
10: Cẩm nang cao tốc.
11: Nhiều ý kiến cho rằng cần phải cải thiện hệ thống biển báo giao thông trên cao tốc, đặc biệt là các lối ra quan trọng. Các biển báo cần phải được đặt rõ ràng, dễ nhìn và có sự phân biệt rõ ràng giữa các lối ra để tài xế dễ dàng nhận diện. Bên cạnh đó, việc tăng cường sử dụng công nghệ như hệ thống chỉ dẫn thông minh hoặc là cập nhật thông tin giao thông qua các ứng dụng di động cũng có thể giúp cho tài xế giảm thiểu tình trạng nhầm lối. Một số tài xế cũng khuyến nghị việc cung cấp thêm thông tin cảnh báo về các lối ra quan trọng trong hệ thống âm thanh của các xe tải, giúp người lái dễ dàng nhận biết và chuẩn bị trước khi đến điểm rẽ. Còn phía đơn vị chức năng thì ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc xí nghiệp vận tải bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VE cho hay.
16: Khi di chuyển trên đường cao tốc, tài xế nên tự trang bị và cập nhật cho mình những chú ý như sau. Cập nhật thường xuyên hệ thống GPS.

0: GPS hoặc các ứng dụng liên quan đến việc hướng dẫn đường đi. Trước khi di chuyển vào đường cao tốc, có kế hoạch xác định rõ ràng lộ trình di chuyển, các vị trí cần ra vào. Chú ý quan sát hệ thống biển báo trên đường cao tốc, các biển báo chỉ dẫn thường được đặt trước lối ra một khoảng cách nhất định. Khi gần tới các lối ra, hãy giảm tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện khác. Việc này giúp tài xế có thời gian để quan sát và thay đổi hướng đi mà không gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông cùng chiều. Duy trì tinh thần tập trung, không sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Chú ý, khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, chúng ta cần giảm tốc độ và chú ý quan sát hơn để có thể nhận diện đúng các biển báo và lối ra. Trong trường hợp nhầm lối ra, tuyệt đối không quay đầu, đi ngược chiều hoặc đi lùi để di chuyển trên cao tốc. Tài xế cần cho xe di chuyển bình thường đến vị trí lối ra tiếp theo và xác định lại chính xác lộ trình trước khi tiếp tục vào lại đường cao tốc.
1: Giữa mạng lưới cao tốc ngày càng mở rộng, việc không để mình lạc giữa ma trận nút giao không chỉ giúp mỗi chuyến đi trở nên thuận tiện hơn mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn và hiện đại. Bởi trên mọi cung đường, sự chủ động và tuân thủ quy định luôn là chìa khóa giúp mỗi hành trình về đích an toàn.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Giờ cao điểm.

Số tú của những người thực hiện chương trình giờ có điểm trưa nay. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục lựa chọn FM 91 MHz với giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam để lái xe trưa nay. Chúng tôi đã sẵn sàng đồng hành cùng với quý vị và chúng ta sẽ cùng chia sẻ những thông tin về giao thông giúp cho việc đi lại của chúng ta được dễ dàng và an toàn hơn. Và cũng xin cảm ơn quý vị luôn đồng hành và báo tin với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.

0: Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ngay chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Cách đây khoảng nửa tiếng, chúng tôi có nhận được một số thông tin đáng chú ý sau. Thứ nhất là km 164 trên cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5. Chúng tôi có nhận được thông tin đó là đang khó do có ô tô gặp sự cố ở làn số 1. Các phương tiện đang di chuyển khó khăn và thời điểm này thì cũng đang có những thông tin cho thấy là vành đai 3 trên cao là cũng đang gặp khó hướng về cầu Thanh Trì rồi, theo hướng về quốc lộ 5. Còn hướng trung tâm thành phố thì chúng tôi chưa nhận tin khó đâu. Một đoạn khác của vành đai 3 trên cao là đoạn qua tòa Canh Nam cho đến nút Linh Đàm, nút giao Linh Đàm Nguyễn Hữu Thọ là cũng đang khó hướng đi về cầu Thanh Trì. Dốc phía bắc cầu Thăng Long vào lúc 10 giờ sáng nay, thính giả có nói là mặt đường có nhiều đất rơi vãi gây tình trạng bụi mù mịt, không biết bây giờ thì còn gây khó hay không. Và các yếu tố khác trên cầu Thăng Long thì sao, chúng tôi xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm. Cầu Nhật Tân cũng có nhận được tin vào lúc 10 giờ kém là có ô tô dừng đỗ hướng đi trung tâm thành phố, là chúng ta cần phải lưu ý. Chúng tôi cũng xin báo thêm tin này để quý vị nắm được tình hình. Một lộ trình khác chúng ta cũng lưu ý là đường Trường Sa đoạn qua trung tâm triển lãm VEC cũng đang tương đối đông, đông đoạn qua nút đèn tín hiệu mà rẽ vào triển lãm VEC. Vì từ hôm qua là diễn ra triển lãm đồ chơi quốc tế, đang là nghỉ hè nữa là cũng có nhiều gia đình cho con em mình đến đây để tham quan, mua sắm. Đó là những thông tin về các vị trí mà chúng tôi cập nhật được về sự khó khăn. Tất nhiên là các vị trí khác cũng cần được lưu tâm nhiều hơn và chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để xử lý tin và sẽ trở lại ngay. Còn bây giờ chúng ta đến với thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, hiện tại khu vực thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, không khí khá oi với nhiệt độ lúc này là khoảng 33 độ, độ ẩm là 61%. Chỉ số chất lượng không khí duy trì mức trung bình. Trưa nay thì bầu trời Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ trong thời gian từ 11 đến 15 giờ chiều. Cảm giác oi bức sẽ tăng dù có gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Lưu ý sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong xe có điều hòa và ngoài trời vào trưa nay là khá lớn. Trước khi dừng xe bước ra ngoài, chúng ta nên mở hé cửa kính để cơ thể thích nghi dần với hơi nóng bên ngoài, tránh đau đầu chóng mặt vì sốc nhiệt. Từ chiều tối về đêm nay, mây đối lưu phát triển có thể gây mưa rào và dông vài nơi, giúp nền nhiệt giảm dần. Tuy nhiên trong cơn dông chúng ta cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh ảnh hưởng đến lộ trình. Trong đêm tiết trời sẽ bớt oi hơn, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức từ 28 đến 30 độ. Và khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Một số vị trí mà chúng tôi có ghi nhận được thêm tin đông chậm đó là vành đai 2 trên cao theo hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Và trên đường Láng cũng bắt đầu tập trung nhiều xe hơn tại các điểm nút có đèn tín hiệu, nút giao Láng, Láng Hạ và Láng Nguyễn Chí Thanh. Ở đường gom đại lộ Thăng Long cũng có mô tả cho thấy là mật độ cao và khó khăn hướng trung tâm. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ nút giao với qua cầu vượt Mễ Trì đấy, theo hướng về trung tâm là đông, còn xuống hầm Trung Hòa về đường Trần Duy Hưng thì không khó đâu. Một phần lý do khiến cho đường gom đại lộ Thăng Long khó hướng đi Khuất Duy Tiến là vì vành đai 3 trên cao đoạn từ Căng Nam cho đến Linh Đàm là rất vất vả theo hướng đi cầu Thanh Trì, cho nên là các xe đi từ đường gom đại lộ Thăng Long sang Khuất Duy Tiến để lên đường trên cao thì cũng tốn khá nhiều thời gian. Mà đi bên dưới tới nút giao với Lê Văn Lương, chúng tôi cũng cập nhật được tin là chờ đèn thì cũng tương đối vất vả. Còn trên trục Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương hay là Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi chưa có ghi nhận thông tin khó khăn đâu. Thính giả cũng mới điện thoại và báo là đường Trường Sa qua khu Vin của Loa là cũng đang di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài mà chưa rõ nguyên nhân. Cái mô tả này thì nó khớp với thông tin trước đó chúng ta có được, đó là đường Trường Sa đoạn qua đèn tín hiệu rẽ vào trung tâm triển lãm VEC thì cũng đông. Đoạn này cũng là đi qua khu Vin của Loa rồi và là hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Nên quý vị hãy lưu ý với lộ trình này. Tạm thời chúng tôi mới ghi nhận được thông tin như vậy. Và đừng quên là cầu Thanh Trì hướng đi về đường 5 là cũng đông, do trên cầu có một chiếc ô tô gặp sự cố, xe dừng làn số 1. Nếu có thêm thông tin mới hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả

0: trước đây thuộc phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đang bị xuất hiện chi chít ổ gà ổ voi. Do hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, trời mưa nước động vũng sình lầy, trời nắng thì bụi bay mù mịt, người dân đi lại rất khó khăn, thường xuyên bị té ngã.
1: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, trên tuyến đường C12 phường Tân Bình, trước đây thuộc phường 13 quận Tân Bình, nhiều miệng cống thoát nước đang trong tình trạng bị rác thải, đất cát bít kín. Người dân trong khu vực cho biết vào những ngày mưa lớn, nước thường dâng lên và chảy tràn trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ, tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Ở khu vực phía tây nam nội đô thành phố Hồ Chí Minh, tuần qua nhiều thính giả phản ánh giao lộ B1 F công viên Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận xuất phát bãi rác tự phát, phần lớn là rác thải sinh hoạt do một bộ phận người dân thiếu ý thức đổ trộm. Nhiều ngày qua bốc mùi hôi thối nồng nặc, phát sinh ruồi muỗi, chuột, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe người dân.
1: Chạy dọc bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ là những trục giao thông quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh mà còn là không gian công cộng quen thuộc, nơi người dân đi bộ, tập thể dục và thư giãn mỗi ngày. Thế nhưng xen giữa khung cảnh xanh mát ấy, nhiều điểm tập kết rác lộ thiên vẫn tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
0: Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, khoảng 18 giờ 30 mỗi ngày, sau khi hoàn thành việc thu gom rác tại các tuyến phố, hàng chục xe thu gom rác dân lập lần lượt tập kết trên đường Trường Sa, đoạn gần chân cầu Công Lý thuộc phường Nhiêu Lộc. Những chiếc xe rác thô sơ, cũ kỹ nối đuôi nhau thành hàng dài. Rác chất cao vượt thành xe nhưng không được che chắn cẩn thận. Nước rác rỉ chảy xuống mặt đường, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Ở bờ kênh đối diện, trên đường Hoàng Sa, đoạn gần chân cầu Công Lý thuộc phường Xuân Hòa, tình trạng cũng không khá hơn. Hàng loạt xe rác chiếm hơn một nửa làn đường, khiến các phương tiện phải giảm tốc, lách qua mỗi khi lưu thông. Trên vỉa hè, nhiều xe thu gom hư hỏng nằm ngổn ngang, cùng những bao rác chất thành đống, tạo nên hình ảnh nhếch nhác ngay giữa một trong những tuyến đường đẹp của thành phố. Thường xuyên đi bộ tập thể dục qua khu vực này, bà Lê Thị Em không giấu được sự ngán ngẩm.
2: Đậu quá trời nhiều, mà đậu sao mà đậu giữa đường vậy, để hoài đó vậy. Đi ngang cô thấy có mùi, mà cô thấy sao ở thành phố mà ô nhiễm quá. Cái khu vực đó là đậu đó không gì đó, mùi quá mùi, cô thấy cô gớm.
1: Không chỉ có hai điểm tập kết gần cầu Công Lý, theo phản ánh của người dân, dọc hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa còn xuất hiện nhiều vị trí khác. Mỗi nơi có từ 3 đến 4 xe thu gom rác dừng đổ để chờ xe ép rác đến trung chuyển vào ban đêm. Điều đáng nói là những điểm tập kết này đã tồn tại hơn 4 năm. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương xử lý, nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Sinh sống nhiều năm trên đường Hoàng Sa, chị Nguyễn Ngọc Phiên cho biết, việc tập kết rác kéo dài không chỉ gây mùi hôi mà còn ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống của các hộ dân xung quanh.
3: Mùa nắng mùa mưa gì cũng nghe bao phát cái mùi hôi lên trơn á, tại vì xe rác nó tập trung nó đậu tới tối luôn, xe ép rác nó mới lại. Còn thêm nữa là rất là khổ sở với những cái tiếng ồn của xe rác. Có nhiều lần cũng phản ảnh lên trên phường địa phương rồi vậy đó. Trước cái thời gian mà nhập trả nhập phường nó lại đó mà cũng nín thinh à, không có ai mà đứng ra giải quyết cái vấn đề này gì hết á.
0: Không chỉ khu vực nội đô mà ở ngoại thành, khu vực gồm cầu Chánh Hưng, đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, tình trạng tập kết và trung chuyển rác cũng diễn ra tương tự. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ba gác, xe lôi, xe tự chế ra vào khu vực này để thu gom và vận chuyển rác. Nhiều phương tiện đã xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Rác rơi vãi dọc đường, nước rác rỉ chạy theo từng chuyến xe. Thường xuyên di chuyển qua đây, anh Ngô Duy Hưng, một tài xế xe công nghệ, kiến nghị.
4: Về phía chính phủ hoặc thành phố phải làm nó chi tiết hơn. Những cái công ty mà họ phụ trách về thu gom ấy, thì mình phải có quy định. Ví dụ như cái xe là phải có cái quy chuẩn, tiêu chuẩn là như thế nào. Và khi anh lấy rác thì anh chỉ được phép là chất lên một cái lượng là bao nhiêu. Rồi trường hợp mà rác thải mà có chất lỏng ấy, thì phải xử lý ra làm sao. Giống như là kích thước xe này, không được để quá này. Rồi trường hợp mà thu gom những cái chất thải đó thì làm sao rồi. Bản thân cái nhân viên mà thu gom rác cũng phải được đào tạo, có một những cái kỹ năng thu gom để đảm bảo cái việc nó không làm tung tóe rồi ảnh hưởng đến xung quanh.
1: Thẳng thắn thừa nhận về những bất cập tại điểm tập kết rác và cầu Chánh Hưng, ông Phạm Quang

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chánh Hưng lý giải, do thời gian tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại bãi chôn lấp Đa Phước được điều chỉnh từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2025. Điều này làm ảnh hưởng đến công tác thu gom vận chuyển. Để đáp ứng được thời gian đổ rác tại Đa Phước, đơn vị vận chuyển buộc phải gộp nhiều lộ trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Có thời điểm bắt buộc phải tập trung hàng chục đến hàng trăm xe thùng 660 lít ra điểm hẹn cùng lúc để kịp giờ ép rác. Điều này tạo ra nút thắt cổ chai, dẫn đến tình trạng mất vệ sinh và cản trở giao thông cục bộ trong các khung giờ giao nhận từ 20 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban Nhân dân phường Chánh Hưng đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 8, đề nghị phân luồng, giãn cách thời gian đẩy xe ra điểm hẹn, không tập trung toàn bộ xe thùng ra mặt đường cùng một lúc trước khi xe ép rác chuyên dụng đến. Nghiên cứu bố trí thêm phương tiện chuyên dụng để rút ngắn thời gian chờ đợi tại điểm hẹn, tuyệt đối tuân thủ đúng khung giờ đã được phê duyệt, tránh tình trạng sai giờ làm ùn ứ xe thùng 660 lít. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Chánh Hưng sẽ cử lực lượng chức năng tăng cường tuần tra tại các khung giờ cao điểm tập kết rác. Các cá nhân đơn vị thu gom cố tình vi phạm về vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng lề đường trái phép sẽ bị xử lý theo quy định.
1: Thưa quý vị, những điểm tập kết rác lộ thiên tồn tại suốt nhiều năm qua không phải là câu chuyện mới. Hy vọng rằng trước những phản ánh liên tục từ người dân, chính quyền địa phương các phường xã nơi có những điểm tập kết rác sẽ có những hành động cụ thể, quyết liệt hơn để trả lại môi trường sống sạch đẹp và văn minh cho cộng đồng.
0: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
2: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Thính giả có mô tả về cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn qua km 67 hoặc gần đó thôi, bởi vì xe đi rất nhanh hướng đi Hải Phòng. Chú ý một chiếc xe như thính giả có nhìn và áng chừng thôi là khoảng 160 km/h, đi nhanh quá. Km 67 hướng đi Hải Phòng, thế là gần đến đoạn nút ra đường 10 rồi. Đường 10 là khoảng 70-71, nên chúng ta chú ý cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Không biết xe này đã đi kiểu gì đến tốc độ cao đến như thế. Chắc là bác tài báo tin là có nhìn trên công tơ mét của xe mình đi tốc độ tối đa 120 chẳng hạn, mà thấy xe này đừng đi vụt qua cả xe nữa thì áng chừng là khoảng 160. Chúng tôi cũng xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng, đơn vị quản lý cao tốc để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đang đi trên tuyến cao tốc này. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, xe khách chạy tốc độ khoảng 160 km/h hướng đi Hải Phòng. Thời điểm nhận tin là 10 giờ 42 phút, cách đây 5 phút là qua km 67. Đó, khoảng đó. Còn vành đai 3 đoạn từ bến xe Mỹ Đình về bán đảo Linh Đàm, thính giả cũng đang nói là đang đi rất chậm hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Rất là khớp với thông tin trước đó chúng ta cũng đã được nhận. Và bây giờ đang khó khăn này, chúng tôi chưa rõ là nguyên nhân tại sao. Rất mong các bác tài có thể chia sẻ thêm. Một tuyến đường rất là quan trọng và ai cũng đang sốt ruột không biết là tại sao lại đông đến thế. Với đường Trường Sa đoạn qua Vin của Loa thì chúng tôi cũng tiếp tục nhắc lại, đó là khó khăn hướng Nội Bài, chưa rõ nguyên nhân. Nếu có thêm thông tin tại các vị trí khác như là cầu Thanh Trì qua km 164 hướng đường 5, mong quý vị chia sẻ. Ô tô gặp sự cố ở làn số 1 được khắc phục đến đâu rồi? Và các vị trí khác như là ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, mật độ cũng đang tăng cao. Nguyên nhân thì chúng tôi cũng đang cố gắng để cập nhật. Hiện giờ thì chưa có được những cập nhật mới từ các bác tài. Hy vọng mọi người đang chạy xe trên đường 70, đường Phan Trọng Tuệ theo cả hai chiều, hãy vui lòng báo thêm với chúng tôi qua số 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.
4: Dấu ấn nghị quyết.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

Thưa quý vị, sau các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, Bộ Chính trị chính thức ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết khẳng định, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển, mà còn là kênh

0: tiếp cận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường, được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài.
1: Còn tại Thanh Hóa, tham dự hội nghị theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến hơn 350 điểm cầu vào ngày hôm qua, hơn 40.000 cán bộ đảng viên đã cùng nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định quan trọng của Trung ương và của tỉnh mới ban hành về các nội dung như nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng hay tiếp tục tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

0: Thưa quý vị, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành đầu năm 2026 đã mở ra một tư duy hoàn toàn mới. Văn hóa không chỉ để bảo tồn, văn hóa là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Tại nhiều địa phương trên cả nước, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa mạnh mẽ nhất qua những chuyển động của nền kinh tế đêm. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Sau khi Nghị quyết 80 được ban hành, các địa phương đã chủ động trong việc nhìn nhận kinh tế đêm như là một phần của chiến lược phát triển văn hóa, phát triển du lịch và dịch vụ. Nhiều nơi đã không còn xem kinh tế đêm là hoạt động tự phát mà bắt đầu quy hoạch thành các không gian trải nghiệm văn hóa, các sản phẩm, chương trình và thương hiệu cụ thể. Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội cho biết.
2: Nghị quyết 80 giúp chúng ta nhìn kinh tế đêm ở một tầng sâu hơn. Đó là kinh tế đêm phải là kinh tế của trải nghiệm văn hóa, của sáng tạo, bản sắc địa phương hay là của những cái giá trị được tổ chức lại thành sản phẩm, thành dịch vụ có chất lượng. Nói cách khác thì Nghị quyết 80 đã đặt văn hóa vào trung tâm của kinh tế đêm. Như thế thì một khu phố đêm ấy không chỉ là nơi bán hàng, nó phải là nơi kể câu chuyện về lịch sử, về con người, ẩm thực, nghệ thuật, thủ công truyền thống hay là lối sống và tinh thần của một vùng đất.
1: Tại Hà Nội gần đây, sản phẩm văn hóa du lịch Đêm hội Hoa đăng Hồ Văn diễn ra sau 17 giờ các ngày trong tuần, được thiết kế như một dòng chảy trải nghiệm liên hoàn, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Mỗi du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia, cảm nhận và tương tác với di sản. Chị Nguyễn Vân, phường Láng, Hà Nội chia sẻ.
3: Giữa lòng Hà Nội ngay Quốc Tử Giám Văn Miếu này thôi mà có một cái hoạt động rất là thú vị, mang lại cho mình cảm nghĩ là cội nguồn sâu sắc.
1: Theo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, thời gian tới Hồ Văn sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng trở thành không gian văn hóa sáng tạo tiêu biểu, tiến tới hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Mục tiêu lâu dài là xây dựng Hồ Văn thành không gian mở, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật sáng tạo, tăng cường hợp tác với nghệ sĩ, doanh nghiệp lữ hành để đưa những sản phẩm mang hơi thở đương đại vào không gian di sản. Không chỉ tại Hà Nội, chuỗi hoạt động ban đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chính thức được khởi động từ cuối tháng 5 vừa qua, mở cửa vào các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật từ 17 đến 22 giờ. Khi màn đêm buông xuống, khách tham quan có thể check-in bắt đầu bằng tour Bảo tàng đêm hành trình di sản, cùng tham quan hệ thống hiện vật với thuyết minh chuyên đề, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và mã QR tra cứu thông tin từng hiện vật ngay trên điện thoại. Nhiều du khách bày tỏ sự ấn tượng.
4: Đi ban ngày nó đông, các cháu nó không có thời gian để tư duy được và có nghĩ được. Mình muốn hướng dẫn các cháu là nó phải tìm hiểu kỹ, đọc được nhiều cái giải thích tư liệu. Mình cũng giải thích cho là các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh đi sang cái thời kỳ đồ đá đồ đồng, cháu nó cũng rất thích. Thì bây giờ lên đây thì nên là xem là khai thác than đây. Thực ra thì mình rất là bất ngờ nếu mà mở đêm này.
5: Nơi đây có lưu giữ rất nhiều hiện vật của lịch sử rất hay. Bình thường thì bảo tàng Quảng Ninh thì mọi người đến hay đến vào ban ngày, đây cũng là một trải nghiệm khá là thú vị.
1: Bước sang bên là không gian đọc sách giữa kỳ quan, thư viện mở cửa buổi tối với hơn 2.200 đầu sách, cùng với đó là các hoạt động, không gian âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hát sẩm, hát then hay múa rối cạn. Theo đại biểu Quốc hội, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Hà Nội với đêm hội Hoa đăng Hồ Văn hay Quảng Ninh với mô hình bảo tàng đêm hành trình di sản là minh chứng rõ nét cho quá trình triển khai hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 80.
6: Điều đáng quý là các địa phương không tạo ra những cái sản phẩm thuần túy giải trí mà đang chuyển hóa các giá trị văn hóa lịch sử và di sản thành những trải nghiệm có giá trị kinh tế, khả năng tạo ra cái giá trị gia tăng. Đây cũng là cái xu thế của nhiều quốc gia có truyền thống, có kinh nghiệm phát triển văn hóa du lịch đã thực hiện và rất là thành công. Các cái mô hình kinh tế đêm dựa trên nền tảng văn hóa chính là góp phần hình thành ngành công nghiệp văn hóa và cũng đúng theo tinh thần quyết 80.

0: Cũng theo ông Đỗ Chí Nghĩa, khi giá trị văn hóa được khai thác đúng cách, có thể tạo ra nhiều tầng giá trị kinh tế, việc làm cho cộng đồng.
1: Tôi cũng cho rằng cái điểm thành công lớn nhất của các mô hình này là đã chứng minh được rằng bảo tồn và phát triển không phải là hai mục tiêu đối lập nhau, và ngược lại, khi di sản được đánh thức bằng các phương thức sáng tạo, chúng ta thấy là văn hóa được bảo vệ tốt hơn, tạo ra nguồn lực mới cho tăng trưởng, và điều đó cũng rất đúng với cái tinh thần cốt lõi của nghị quyết 80 hướng tới biến vốn văn hóa trở thành vốn phát triển và đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam không chỉ mở ra định hướng phát triển mới cho các đô thị, mà còn tạo cơ sở để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực văn hóa vốn có. Khi kinh tế đêm được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và gắn chặt với phát triển công nghiệp văn hóa, các giá trị văn hóa của các địa phương sẽ được bảo tồn, chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế mạnh mẽ. Kinh tế đêm không đơn thuần là kéo dài thời gian hoạt động của đô thị, mà là mở rộng không gian phát triển, nơi văn hóa trở thành tài sản, sáng tạo trở thành động lực và công nghiệp văn hóa có thêm đường băng để cất cánh mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Vâng, đúng là như ban nãy chúng tôi cũng đã nhận được những thông tin cập nhật. Bây giờ thính giả đi qua cũng nói thêm rồi. Cảm ơn các bạn vì đã góp thêm thông tin. Thính giả di chuyển trên đường Trường Sa, các bạn có nhìn thấy lý do ùn tắc trên đường Trường Sa hướng Nội Bài là do đoạn qua nút đèn tín hiệu để rẽ trái vào khu triển lãm VEC đấy ạ. Thì đông thôi chứ không có va chạm, không có sự cố gì đâu. Chỉ qua được đoạn này thì sẽ đi tốt thôi. Nên mong các bác tài cố gắng. Có một đoạn ở trên đường Trường Sa, đoạn qua Viên Cổ Loa hoặc là qua trung tâm triển lãm VEC, các mốc đó đều có thể dùng để xác định vị trí đang đông. Qua được rồi thì đi tốt thôi. Tạm thời đến giờ là chưa có thêm những thông tin nào đáng ngại. Cảm ơn quý vị và các bạn. Trước đó thính giả có lo ngại về cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo hướng đi Hải Phòng ạ. Chính xác là cách đây 13 phút thính giả có báo là km 67 hướng đi Hải Phòng, cao tốc Hà Nội Hải Phòng là nhìn thấy một chiếc xe khách đi rất nhanh, tốc độ thính giả áng chừng là khoảng 160 km/h. Không rõ bây giờ xe đến đâu rồi, còn đi nhanh như thế trên cao tốc này không, hay đã ra khỏi cao tốc, chúng tôi chưa dám khẳng định đâu. Và cũng chưa có thông tin phản hồi từ phía lực lượng chức năng hay đơn vị quản lý, có thể các đồng chí cũng chưa nhìn thấy chiếc xe này chẳng hạn. Còn rất nhiều câu hỏi, và nhờ các bác tài đang di chuyển trên tuyến này, chúng ta cũng hãy lưu ý để đi cho an toàn. Và thứ hai là nếu có quan sát mới, xin nhiều quý vị hỗ trợ thêm chúng tôi và các bác tài khác. Vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông và di chuyển rất là chậm. Đoạn từ bến xe Mỹ Đình gần nút Mai Dịch rồi, là một đoạn là thấy ngay. Đi từ bến xe Mỹ Đình đến Linh Đàm là rất khó khăn, hướng về cầu Thanh Trì. Và đi tiếp ở vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thanh Trì thì cũng khó, do trên cầu Thanh Trì có một chiếc xe ô tô gặp sự cố làn số 1. Phải qua được đoạn này cơ, đây là km 164 trên cầu Thanh Trì thì mới đi tốt hơn hướng đi về quốc lộ 5. Các lộ trình có thể coi là song song, tránh được cho cầu Thanh Trì là cầu Vĩnh Tuy và cầu Trương Dương. Đến giờ chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở về tới cầu Vĩnh Tuy đều tốt thôi. Và đường dẫn lên cầu Trương Dương, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật là chưa có tin khó. Các vị trí khác qua camera nhìn được là đường Giải Phóng qua nút giao Phương Mai đến trước cổng bệnh viện Bạch Mai là đông mà đi hơi chậm. Do trước cổng viện chúng tôi nhìn là có một lượng lớn xe taxi, xe cá nhân đang tập trung ở trước cổng viện nên là hơi nghẽn đoạn này. Các đoạn khác trên đường Giải Phóng thì không quá khó khăn, chúng ta có thể di chuyển được. Bây giờ mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An, dài hơn 8 km, tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm sau, nhưng hiện mới đạt hơn 21% sản lượng, chậm 5% do thiếu nhân công và bị người dân ngăn cản. Bộ yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tăng cường thiết bị, thi công 3K4 kíp để bù khối lượng và

0: sẵn sàng điều chuyển khối lượng nếu nhà thầu tiếp tục chậm trễ. Tại hội nghị thông tin báo chí do Công an Hà Nội tổ chức sáng nay liên quan đến vụ án mua bán hợp đồng kỳ nghỉ, Đại tá Chu Văn Thanh là trưởng phòng cảnh sát kinh tế PC03, Công an Hà Nội cho biết, từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng lập 27 công ty lừa đảo chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại qua việc sang nhượng thẻ kỳ nghỉ. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can tội lừa đảo và rửa tiền. Bước đầu, Công an Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội lên tới hơn 2.700 tỷ đồng và đang tiếp tục điều tra mở rộng. Nhân dịp khai trương cơ sở tại Ninh Bình và thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân miễn phí cho khoảng 5.000 người tại tỉnh Ninh Bình. Diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 tại khoa khám bệnh, chương trình ưu tiên người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công và hoàn cảnh khó khăn. Tết Đoan Ngọ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của Trung Quốc. Trong ngày này, các hoạt động truyền thống sẽ được tổ chức bao gồm đua thuyền rồng, ăn bánh chưng gạo nếp, treo ngải cứu và sương bồ trước cửa nhà nhằm xua đuổi tà khí, cầu sức khỏe và may mắn. Đây cũng được coi là lễ hội vệ sinh trong quan niệm dân gian. Người dân tiến hành dọn dẹp nhà cửa, sử dụng các loại thảo dược và vật phẩm truyền thống để phòng chống dịch bệnh trong thời tiết nóng ẩm đầu mùa hè. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu theo phương thức PPP, tức là loại hợp đồng BT xây dựng chuyển giao. Công trình có quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài khoảng 14 km, gồm 1,9 km đường dẫn, hơn 8 km cầu và hơn 3,8 km hầm vượt biển. Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng hơn 93.000 tỷ đồng, chia làm 3 dự án thành phần gồm đường dẫn phía Cần Giờ, giải phóng mặt bằng, đường dẫn phía Vũng Tàu và cầu hầm vượt biển. Hiện giao thông kết nối thành phố Đồng Nai qua quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã quá tải. Việc di chuyển từ Cần Giờ qua Vũng Tàu mất từ 90 đến 120 phút. Khi hoàn thành, tuyến đường vượt biển được kỳ vọng rút ngắn thời gian xuống còn 15 tới 20 phút, hình thành trục giao thông ven biển liên thông kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đông Nam. Dự án dự kiến khởi công vào quý 3 năm nay và hoàn thành trong quý 3 năm 2029. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại và mang tới thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Với các bạn buổi trưa thì cũng không quá khó khăn ùn tắc đâu. Nhưng một số vị trí thì đông do yếu tố khách quan là đang thi công. Đó là đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua nút giao với La Thành. Buổi sáng, buổi chiều chúng tôi khảo sát thì thấy là nó đông hơn hẳn. Đông kéo dài từ đoạn nút giao với Kim Mã cơ, đoạn Liễu Giai cơ, cầu vượt Liễu Giai. Nhưng mà buổi trưa thì khó khăn thì không kéo như vậy. Đông một chút đoạn qua Hồ Ngọc Khánh, qua cổng Đài Truyền Việt Nam và qua được đoạn nút giao với La Thành, đang thành một cái vòng xoay đấy. Do là thi công ở giữa ngã tư nên là sẽ đông một chút. Quý vị lưu ý từ phía La Thành hay là Nguyễn Chí Thanh để đi về ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành. Còn trên đường Nguyễn Chí Thanh thì chúng tôi cũng không có nhận nhiều thông tin khó khăn. Giao cắt với Huỳnh Thúc Kháng thì đông một chút, và trên tuyến phố Chùa Láng là cũng đang đông. Đoạn qua các trường đại học và qua ngõ 80 Chùa Láng, đây là phía cổng sau của Viện Nhi đấy, mật độ cũng có tăng cao. Với đường gom đại lộ Thăng Long vẫn đang trong trạng thái là đông đúc hướng trung tâm quý vị nhé. Và vành đai 3 trên cao, đoạn từ bến xe Mỹ Đình cho tới Linh Đàm và từ Pháp Vân cho đến cầu Thanh Trì đều khó. Trên cầu Thanh Trì thì vẫn chưa có thông tin tích cực báo về là xe gặp sự cố ở làn số 1, vị trí là km 164 được khắc phục hay chưa, đang cản trở hướng đi về quốc lộ 5. Rất mong sẽ có thêm tin từ các bác tài qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
1: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm trên mảnh đất miền Trung, tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn là mạch máu giao thông quan trọng giúp chia lửa cho quốc lộ 1A. Tuy nhiên, với địa hình đồi dốc quanh co và hạ tầng còn hạn chế, chỉ hai làn xe chạy mỗi bên, đây cũng là cung đường thử thách bản lĩnh và sự tập trung cao độ của mọi tài xế. Chuyên mục hôm nay sẽ cập nhật việc điều chỉnh tốc độ khai thác cùng những cảnh báo tại các điểm đen giao thông trên tuyến đường này. Cao tốc Cam Lộ La Sơn có tổng chiều dài 98,3 km, kết nối từ nút giao Cam Lộ Quảng Trị đến nút giao La Sơn Huế. Phần lớn chiều dài toàn tuyến hiện đang khai thác với quy mô 2 làn xe, không có giải phân cách cứng ở giữa mà chỉ phân cách bằng vạch sơn phản quang, đan xen với các đoạn mở rộng 4 làn để các xe vượt nhau. Vận tốc tối đa áp dụng chung cho toàn tuyến là 80 km/h, nhưng quy định có thể linh hoạt điều chỉnh xuống 50 đến 70 km/h ở những khu vực đang rào chắn thi công. Tại giai đoạn 2, khởi công từ tháng 12 năm 2025 sẽ mở rộng nền đường từ 22m đến 23,25m và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn khẩn cấp, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của đường cao tốc cấp 80, vận tốc thiết kế 80 km/h, có thể nâng tốc độ lên 90 km/h nếu tuyến đường đủ điều kiện. Dự án mở rộng tuyến đường này dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Từ ngày 17 tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn từ km 0 đến km 102+200 và các nút giao trên tuyến tạm dừng khai thác đối với một số loại phương tiện tải trọng lớn vào ban đêm từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau nhằm giảm thiểu rủi ro va chạm. Do tuyến đi qua địa hình rừng núi hiểm trở, hệ thống dịch vụ phụ trợ trực tiếp trên tuyến chính vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã bố trí các vị trí trạm dừng nghỉ tạm thời dọc tuyến để lái xe đi vệ sinh hoặc kiểm tra lốp. Để dừng nghỉ ăn, tọa độ lý tưởng nhất tại nút giao Cầu Tuần, km 80+139, quý vị rẽ xuống đường dẫn ra quốc lộ 49 để vào khu vực vùng ven thành phố Huế, nơi tập trung các quán ăn bình dân và bãi đỗ xe rộng rãi. Về nhiên liệu, các tài xế bắt buộc phải chủ động đổ đầy bình xăng hoặc sạc đầy pin xe điện tại các đô thị lớn trước khi vào tuyến. Bên cạnh đó, do đường hẹp, khi phương tiện gặp sự cố, tài xế phải tấp vào các vị trí dừng khẩn cấp được thiết kế dạng mắt võng mở rộng dọc tuyến, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt biển báo từ xa. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Cam Lộ, La Sơn là một trong những điểm đen tai nạn giao thông với hàng loạt vụ tai nạn thảm khốc. Nguy cơ lớn nhất trên tuyến nằm ở các đoạn chuyển tiếp, thắt hẹp từ 4 làn xuống 2 làn, dẫn đến những vụ va chạm đối đầu trực diện cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã lắp đặt bổ sung các hộ lan, đinh phản quang để xóa các điểm đen này. Thời tiết miền Trung mưa lũ thất thường khiến cho mặt đường cao tốc dễ xảy ra hiện tượng trượt nước. Dữ liệu đã ghi nhận trường hợp xe bán tải bị mất lái hoàn toàn, văng ra khỏi lòng đường cao tốc, dẫn đến tai nạn tử vong. Lực lượng chức năng đưa ra khuyến cáo khi trời mưa, tài xế phải hạ tốc độ xuống từ 20 đến 30%, tuyệt đối không phanh gấp. Đoạn tuyến qua Huế thường xuyên bị sương mù bao phủ vào sáng sớm. Lái xe bắt buộc phải bật đèn sương mù, đèn cảnh báo nguy hiểm và giữ khoảng cách an toàn tối đa với xe phía trước. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe Cẩm nang hạ tầng giao thông với tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn. Hẹn gặp lại quý vị trong những cẩm nang tiếp theo.
0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được với vành đai 3 trên cao đoạn qua nút Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến hướng đi Pháp Vân là có một chiếc xe chở xăng dầu gặp sự cố. Đây là một trong những lý do chính khiến cho ban nãy chúng ta gặp nhiều khó khăn đến như vậy. Tức là đoạn từ phía Bixi Trần Duy Hưng để đi về Pháp Vân là lưu ý qua nút Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến khó là do một chiếc xe chở xăng dầu gặp sự cố. Rất cảm ơn các bác tài vì đã có những quan sát mới và hỗ trợ tin cho chúng tôi và cũng là hỗ trợ cho rất nhiều bác tài khác. Còn hướng ngược lại của vành đai 3 trên cao thì về cơ bản là tốt, về cơ bản là sao? Tức là chúng tôi cũng chưa có nhận thông tin mang tính khó khăn, trong khi hướng từ phía Mai Dịch về Linh Đàm thính giả báo liên tục. Không rõ là hướng đi về phía Mai Dịch từ Linh Đàm thì có đoạn nào khó mà thính giả chưa báo hay không, cũng xin phép nhờ các bác tài quan sát giúp cho. Còn hướng khó nhất của vành đai 3 vẫn là từ đoạn bến xe Mỹ Đình cho đến tận cầu Thanh Trì và trên cầu Thanh Trì cơ. Và nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi. Cũng đã có những thông tin ban đầu cho thấy là cầu Mai Lĩnh đang đông này, theo cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh quý vị nhá, đang đông, và ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn ở Hà Đông mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Ngã ba Sa La nữa, chúng ta cũng sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để qua được ngã ba này. Và nếu có thông tin mới, mong quý vị chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, thị trường vận tải biển quốc tế từ đầu tháng 5 vừa qua đến nay chứng kiến đợt tăng giá cước mạnh trên nhiều tuyến vận chuyển trọng điểm, đặc biệt là các tuyến kết nối châu Á với Bắc Mỹ và châu Âu. Đối với ngành thủy sản Việt Nam thì điều này tác động rất mạnh đến chi phí logistics, một trong những khoản chi phí lớn nhất trong cơ cấu giá thành xuất khẩu của không chỉ ngành thủy sản, thủy hải sản. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, giá cước vận tải biển bắt đầu tăng từ đầu tháng 5, tăng mạnh hơn trong nửa cuối tháng 6. Các tuyến đi Mỹ và Canada, những thị trường tiêu thụ thủy sản quan trọng của Việt Nam, là những nơi chứng kiến mức tăng rõ nhất. Trên tuyến vận chuyển đến bờ Tây nước Mỹ, giá cước vận chuyển đến cảng Los Angeles trong giai đoạn từ ngày 15 đến 30 tháng 6 tăng lên khoảng 6.500 đô la Mỹ cho mỗi container, tức là tăng 27% so với nửa đầu của tháng 6 năm nay. Đáng chú ý, tuyến đi Canada ghi nhận mức tăng còn mạnh hơn, ví dụ như cước vận chuyển đến Toronto hay là Montreal hiện đã vượt ngưỡng 10.000 đô la Mỹ một container, tức tăng 73% so với cuối tháng 5, cao hơn gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Theo bà Nguyễn Thị Vân Hà là chuyên gia thị trường cá ngừ và hải sản thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, cước vận tải tăng gây sức ép rất lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản.
4: Việc mà phí vận tải biển nó tăng ấy, tác động trực tiếp lên các thị trường xuất khẩu xa của ngành cá ngừ như Mỹ, Canada hay EU, bởi vì là đây là những nước tiêu thụ lớn các mặt hàng cá ngừ của Việt Nam, đặc biệt là các nhóm mặt hàng đông lạnh. Khi mà cước vận tải biển mà tăng lên thì nó rất khó là chuyển sang các cái mua, vì các nhà nhập khẩu tại cái thị trường chính này thì đang chịu sức ép khá mạnh và có nhiều lựa chọn nguồn cung hơn. Về tác động thứ hai thì nó sẽ làm thay đổi cái tương quan cạnh tranh. Khi mà cước tăng mạnh thì người chịu áp lực không chỉ là doanh nghiệp Việt Nam mà sẽ là toàn bộ các cái nước xuất khẩu. Nhưng mà không phải nguồn cung nào thì cũng chịu sức ép như nhau, mà các cái nhà cung cấp có quy mô lớn, sản lượng đều hay hợp đồng vận tải tốt thì họ sẽ có sức chống chịu tốt hơn. Như tại thị trường Mỹ thì các cái nguồn cung lân cận như là Ecuador hay các nước Nam Mỹ thì sẽ có cái khả năng cạnh tranh tốt hơn, vì cái chi phí logistics của họ nó sẽ thấp hơn so với các nước ở xa Mỹ như Việt Nam.
0: Cũng theo bà Nguyễn Thị Vân Hà, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam thì đợt tăng cước vận tải biển tạo ra áp lực trên nhiều phương diện. Không chỉ phải trả chi phí cước biển cao hơn mà còn phải gánh thêm các khoản chi phí liên quan đến container lạnh, điện lạnh, lưu kho, lưu bãi, cũng như các loại phụ phí phát sinh. Điều này khiến lợi nhuận của doanh nghiệp giảm sút đáng kể, đặc biệt đối với các hợp đồng đã ký trước đó với giá bán cố định. Còn trở lại với tin giao thông, chúng tôi quan sát qua camera thì thấy là trên đường Giải Phóng, từ phía ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng đi về Phương Mai rất đông. Ở nút giao Giải Phóng Phương Mai thì chờ đèn là khá vất vả. Còn ngay lúc này qua cổng viện Bạch Mai thì thoáng rồi. Cái số lượng xe dừng trước cổng viện thì cũng chỉ là vài xe thôi. Bây giờ chưa đông, ban nãy thì đông hơn. Các vị trí khác chúng tôi quan sát được thì cũng đang tương đối ổn, như là trên trục đường Tố Hữu này, qua nút Trung Văn, ở phía Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai, Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Trần Đại Nghĩa, Đại La, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Tây Sơn, Thái Thịnh, rồi Thanh Nghị, Yên Phụ, không đông đâu. Trên trục Hồ Tùng Mậu cũng vậy, đi được đoạn Tây Sơn, Thái Thịnh đi về ngã tư Sở thì không khó. Xe gặp sự cố ở trên cầu Thanh Trì thì thính giả mới báo tin khắc phục xong rồi, di rời đi nơi khác rồi, nhưng mà vì mật độ bị cao do trước đó bị dồn nên bây giờ thì vẫn đang khó hướng đường 5. Nhưng mà chúng ta yên tâm hơn là khó khăn được giải quyết rồi, nên là trong khoảng những phút sắp tới thì mọi thứ sẽ ổn dần. Rất mong các bác tài cố gắng bình tĩnh. Quý vị đừng quên là vành đai 3 đoạn qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì là có xe chở xăng dầu gặp sự cố đấy, cản trở hướng đi về Pháp Vân. Và đến giờ chúng tôi chưa có tin mới về vụ việc này. Mới nhận tin này cách đây khoảng 7 phút thôi. Một thông tin tiếp theo chúng tôi xin được gửi tới quý vị. Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng là xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV360. Với gói MXH100, quý vị được tặng ngay 1GB tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như là Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G150 mang đến 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin là tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ. Và chúng tôi sẽ trở lại và mang tới những thông tin mới hơn về giao thông sau ít phút nữa. Một bài hát mời quý vị cùng nghe. Chúng ta cùng đến với tiếng hát của Uyên Linh, bài hát mang tên Biết Đâu.

0: Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026.
1: Hội báo toàn quốc 2026 quy tụ hơn 100 gian trưng bày của các cơ quan báo chí trung ương, hội nhà báo và đơn vị báo chí trên cả nước.
0: Điểm nhấn của hội báo năm nay là khu trưng bày chuyên đề 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, thành tựu và sứ mệnh, tái hiện chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Bên cạnh đó là Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026 với các chuyên đề sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động báo chí.
0: Trong khuôn khổ hội báo diễn ra nhiều hoạt động như cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, trao các giải thưởng dành cho gian trưng bày, sự kiện, hoạt động và sản phẩm báo chí ấn tượng, các hoạt động giao lưu nghiệp vụ.
1: Gian trưng bày của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tái hiện lịch sử hơn 80 năm đồng hành cùng đất nước của làn sóng phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. VOV cũng tổ chức các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm giới thiệu quảng bá các kênh báo của Đài tới công chúng.
0: Hội báo toàn quốc năm 2026, ngày hội của những người làm báo trên cả nước.
2: Tiếp tục trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý, chúng tôi có nhận được thêm nhiều thông tin. Thính giả vẫn đang nói là đường Trường Sa đoạn qua lối rẽ vào trung tâm triển lãm VEC mật độ vẫn đang cao, và đây là một cái đoạn đông trên trục để đi từ phía cầu Đông Trù về phía sân bay. Nên quý vị hãy lưu ý qua cầu Đông Trù thôi là sẽ thấy đoạn này, chỉ qua đoạn này là sẽ đi bình thường. Đó là những gì mà chúng tôi biết được, không rõ là một cái vị trí khác ở trên trục đường 5 kéo dài để hướng về phía Nội Bài thì còn đoạn nào khó nữa không. Rồi cầu Thăng Long đi về đường Võ Văn Kiệt, rồi cầu Nhật Tân nữa thì hướng về phía Nội Bài tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Có cầu Thanh Trì hướng đi về đường 5 thì đã ổn hơn rồi. Thính giả có nói cách đây khoảng 10 phút là khắc phục xong xe gặp sự cố, và bây giờ thì mật độ cũng đã giảm rất là nhanh. Lên được cầu Thanh Trì thì tốt, và khó khăn chỉ còn dồn lại đoạn qua Pháp Vân theo hướng về cầu Thanh Trì thôi, do ban nãy là chúng ta đã gặp khó ở cầu Thanh Trì. Thì xin quý vị cố gắng bình tĩnh, khó khăn đang dần được tháo gỡ rồi, nó đang dần trôi qua rồi. Còn vành đai 3 trên cao ở khu vực đoạn trung tâm thành phố đấy thì vẫn đang bị đông, là đoạn hướng từ phía Bixi Trần Duy Hưng cho đến Linh Đàm. Và quý vị đừng quên là vành đai 3 đoạn qua ngã tư Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến là có xe chở xăng dầu gặp sự cố quý vị nhé, cản trở hướng Pháp Vân. Một đoạn nữa cũng đang đông đó là đường vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về cầu Vĩnh Tuy. Chúng tôi đang nhận thông tin khó khăn và nguyên nhân là có va chạm giữa hai xe ô tô con đoạn gần Tham City, gần lối xuống đấy thì là có va chạm giữa hai xe con đang ùn tắc hướng đi cầu Vĩnh Tuy và đang khó gần đến ngã tư Vọng rồi. Xin quý vị hãy lưu ý. Đường bên dưới là Đại La về Minh Khai về cầu Vĩnh Tuy thì không khó khăn, và qua camera tôi nhìn được là nút Kim Ngưu cầu Mai Động, chỗ này thoáng thôi, đi rất ổn. Nên những ai mà biết đến tin khó khăn ở vành đai 2 trên cao, chúng ta cân nhắc với đường bên dưới. Thời điểm này là vẫn đi được. Còn những phút sắp tới có bị tăng thêm mật độ hay không, chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin liên tục. Còn hướng ngược lại là từ ngã tư Vọng tới ngã tư Sở thì đông ở vành đai 2 trên cao, đoạn từ nút Trường Chinh Tôn Thất Tùng về ngã tư Sở. Bên dưới thì thế thôi, nút Tôn Thất Tùng giao cắt với Trường Chinh và qua bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mật độ đang tăng rất là nhanh, đang di chuyển khó khăn mất rồi. Và nếu có thêm thông tin mới, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi trong những phút sắp tới. Thưa quý vị, công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí nói chung và của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng được xem như bước chuyển mình mang tính chiến lược từ mô hình phát thanh truyền thống sang hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng và đa ngôn ngữ. Sự thay đổi này tạo điều kiện cho các phóng viên, biên tập viên tối ưu hóa quy trình tác nghiệp, đưa phát thanh vượt ra khỏi giới hạn sóng vô tuyến, mở ra không gian tương tác vô hạn với khán thính giả. Và chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Như Nguyên.

0: Trong những năm gần đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV xác định chuyển đổi số không thuần túy là ứng dụng công nghệ, mà thực sự là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý, sản xuất, phân phối nội dung. Quá trình này được triển khai đồng bộ qua 3 mũi nhọn, bao gồm xây dựng tòa soạn thông minh, xóa bỏ rào cản vận hành rời rạc giữa các loại hình phát thanh, báo điện tử cũng như báo in. Dữ liệu từng bước được liên thông với nhau qua cổng thông tin chung, qua đó giúp phóng viên sản xuất thông tin một lần nhưng phân phối ưu tiên trên mọi nền tảng. Ông Vũ Xuân Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông R&D chia sẻ.
1: Hiện nay với cái đề án chuyển đổi số, với cái mô hình chiến lược hội tụ thì không những nó hội tụ về mặt công nghệ, hội tụ về mặt nội dung và đây nó có một cái đấy là hội tụ về khán thính giả. Đấy chính là cái điểm rất hay, bởi nguyên tắc là khi mà chúng ta tụ lại một mối thì khán thính giả sẽ có một cái sự trải nghiệm, mình sẽ có một cái cộng đồng. Từ cái dữ liệu đó thì chúng ta sẽ biết được cái nhu cầu thực sự của khán thính giả là như thế nào.
0: Số hóa thiết bị, số hóa quy trình sản xuất giúp cho việc tự động hóa khâu lưu trữ, biên tập, phát sóng. Dữ liệu, data thu thập được từ nền tảng số giúp các biên tập viên đo lường chính xác thị hiếu của công chúng. Trường hợp của kênh VOV Giao thông Hà Nội trực thuộc Ban VOV Giao thông Quốc gia là một ví dụ. Thông qua dữ liệu thu thập từ nền tảng số, Ban VOV Giao thông Quốc gia xác định được nhóm thính giả, nhu cầu thông tin để tối ưu hóa nội dung, cải thiện chất lượng chương trình. Bên cạnh đó, các chương trình phát thanh ngoài việc phát qua sóng radio FM 91MHz truyền thống còn được đưa lên các nền tảng phát thanh số như radio online, podcast, giúp nội dung phát thanh vượt qua giới hạn địa lý để mở rộng phạm vi tiếp cận thính giả, nâng cao khả năng tương tác nhiều chiều. Chị Nguyễn Thanh Vân, một thính giả yêu đài ở Hà Nội cho biết.
2: Tôi còn nhớ là hôm đó thì mưa rất là to. MC của VOV Giao thông thì chia sẻ rất nhiều thông tin về các tuyến đường bị ngập tắc đường nhưng mà không hề có cái tuyến đường mà tôi đang di chuyển. Thế là mình cũng đang rất là suy nghĩ, mình không biết là tuyến đường mình đi đến sẽ như thế nào. Thế là tôi nghĩ đến là việc hỏi câu hỏi trên fanpage của VOV Giao thông và ngay lập tức tôi lại nhận được thông tin phản hồi của khán thính giả. Thật là thông tin rất là hữu ích.
0: Theo anh Chu Trung Đức, Phó trưởng phòng Giao thông Duyên Hải, Ban VOV Giao thông Quốc gia, số hóa các nội dung giúp cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam dễ dàng tiếp cận với làn sóng phát thanh hơn trước đây rất nhiều thông qua các hình thức tương tác khác nhau.
3: Tương tác thì luôn luôn là thế mạnh của Ban VOV Quốc gia khi mà chúng tôi cũng là kênh phát thanh đầu tiên mà có tương tác thời gian thực. Trong các phiên live stream ấy, chúng tôi tận dụng toàn bộ những cái nguồn thông tin mà hệ thống phát thanh đang có sẵn. Đó là thông tin từ thính giả, thông tin từ lực lượng chức năng. Thì tất cả những cái nguồn thông tin đó cùng với cả thông tin của thính giả gửi về thông qua fanpage, thông qua đường dây nóng, thông qua Zalo thì chúng tôi tạo ra được một cái luồng tin tức tương đối là phong phú và người dân cũng rất yêu thích khi mà được tương tác ở trên cái nền tảng mạng xã hội đó.
0: Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã và đang hướng đến xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hạ tầng giao thông, đô thị đặc thù từ những bài viết chuyên sâu, thông tin từ các thính giả, cộng tác viên, dữ liệu từ hàng trăm camera giao thông đô thị và ứng dụng bản đồ số công nghệ cao. Bên cạnh đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam còn chủ động xây dựng trục hạ tầng số quy mô lớn, tích hợp các kênh phát thanh kết nối toàn bộ hệ thống của các tỉnh, thành phố, ứng dụng như VOV Media hay các kênh số trực tuyến. Công nghệ AI cũng được đưa áp dụng đối với quy trình biên tập, chuẩn hóa dữ liệu lưu trữ, tối ưu hóa nội dung. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đặc khu Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh hiện nay sử dụng nhiều phương thức sản xuất khác nhau, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó góp phần xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh, phối hợp hiệu quả với các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Trịnh Quốc Đoàn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đặc khu Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh nhận định.
4: Tức là trước đây ấy, so với lại cái truyền thanh hữu tuyến ấy, quy trình mình là phải biên tập này, đọc này, dựng cắt này, sau đó là mình đưa lên, bắt đầu mình mới chạy mình phát. Nhưng mà như cái truyền thanh thông minh ấy là bây giờ ấy là có một cái văn bản thì sử dụng AI và người ta chuyển hóa theo cái giọng đọc mặc định, cái là coi như là đọc xong cái là phát luôn được. Trong quá trình mà mình xây dựng cái truyền thanh thông minh ấy thì là có những cái văn bản mang tính khẩn trương, những cái thông tin nhanh ấy, thì mình chủ động là mình ứng xử ngay, không cần phải đợi, ví dụ như bão gió chẳng hạn.
0: Trước đây, thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam bị giới hạn bởi không gian phát sóng cũng như thời gian biểu của đài. Số hóa cho phép khán giả nghe lại, xem truyền hình trực tiếp live cam tại phòng thu hoặc đọc bài viết tóm tắt bất cứ lúc nào trên mọi thiết bị kết nối Internet. Thông qua các nền tảng số, người nghe có thể bình luận trực tiếp, gửi yêu cầu bài hát, đóng góp ý kiến ngay trong thời gian thực, thu hẹp khoảng cách giữa người dẫn chương trình với thính giả. Theo tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, mục tiêu chiến lược của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thời gian tới là chuyển từ tư duy phát sóng một chiều sang tư duy tương tác.
5: Trong hơn 80 năm qua thì Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước, sự tin cậy và gần gũi đối với nhân dân. Tuy nhiên chúng ta biết rằng công chúng hôm nay đã thay đổi rất nhanh. Họ không chỉ nghe radio theo một cái khung giờ cố định mà họ tiếp nhận thông tin trên các cái thiết bị cầm tay thông minh, trên mạng xã hội, trên nền tảng số, live stream. Chính vì vậy mà chiến lược của VV là chuyển từ tư duy phát sóng một chiều sang cái tư duy tương tác, hiện diện, có nghĩa là công chúng ở đâu thì báo chí phải hiện diện ở đó bằng những cái hình thức phù hợp nhất, nhanh nhất, chính xác nhất và giàu cảm xúc nhất.
0: Trong giai đoạn tiếp theo, Đài Tiếng Nói Việt Nam hướng tới việc tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data để cá nhân hóa hoàn toàn trải nghiệm người dùng. Những thách thức về bản quyền trên không gian mạng và đào tạo nhân lực số đang từng bước được khắc phục để VOV giữ vững vai trò là công cụ tuyên truyền chủ lực hiện đại.
3: Vâng, còn việc của chúng tôi, những người đang làm giờ có điểm trưa nay thì mục đích duy nhất thôi là làm sao để các bác tài biết được thật nhiều thông tin về các tuyến đường đang diễn biến như thế nào, cần tránh điều gì, đường nào đang đi được. Chúng ta cần lưu ý một số tuyến đường sau. Cầu Đông Trù thì có va chạm giữa 3 ô tô hướng đi về trung tâm triển lãm VEC thì cần chú ý. Như vậy thì nó chính là hướng về phía sân bay Nội Bài rồi. Trên trục này thì là có 2 vị trí đông. Ban nãy chúng ta đã nói là đoạn qua trung tâm triển lãm là đông do nhiều xe là chờ vào triển lãm. Còn lùi về sau một đoạn là trên cầu Đông Trù là mới có va chạm giữa 3 ô tô đang cản trở hướng đi về phía Nội Bài. Xin quý vị hãy lưu ý. Còn vành đai 2 trên cao tắc từ ngã Tư Vọng đến lối xuống cổng Tham City, khó khăn đã dồn đến ngã Tư Vọng rồi, va chạm giữa 2 xe. Cầu Mai Dịch thì có 3 xe va chạm với nhau làn hỗn hợp. Hướng đi Khuất Duy Tiến, chúng ta chú ý cầu vượt Mai Dịch. Thính giả cũng nói thêm là cầu vượt Mai Dịch làn hỗn hợp hướng về Phạm Văn Đồng có đèn cao áp bị gãy, nó đang treo lủng lẳng dây điện thôi. Và đã có một mảng vỏ đèn bị rơi xuống đường rồi. Hai thông tin, một thông tin về va chạm, một thông tin về có sự cố về hạ tầng. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng ạ. Còn ô tô gặp sự cố tại km 164 trên cầu Thanh Trì khắc phục xong rồi, khẳng định từ công ty công trình giao thông Hà Nội. Các phương tiện đi bình thường theo cả hai chiều trên cầu Thanh Trì. Mà nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung, đặc biệt là các vị trí có va chạm. Nếu quý vị có thêm tin mới, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi qua số 024-3791-9191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
6: Sự Việc và Góc Nhìn.
7: Thưa quý vị thính giả, hưởng ứng chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê để đáp ứng tốt nhất nhu cầu về nhà ở của người dân. Động thái này nhận được sự hưởng ứng tích cực của hàng chục doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn. Song vẫn còn đó những rào cản phải vượt qua nếu muốn hoàn thành mục tiêu đề ra. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan. Thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
1: Vừa rồi là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê. Đây chính là tiền đề quan trọng để chính phủ và các địa phương điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở trong giai đoạn tới, trong đó đặc biệt quan tâm đến loại hình nhà ở xã hội cho thuê. Những chuyển động này đã nhận được sự đồng thuận cao từ người dân lẫn các doanh nghiệp phát triển dự án nhà ở.
2: Khi mà nghe thấy chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây nhà ở cho thuê đó, thì thật sự là mình cũng rất là vui. Mình cũng bắt đầu có hy vọng một chút.
3: Một cái chính sách rất là thiết thực để các doanh nghiệp cùng đồng hành và chung tay để mà xây dựng, phát triển về nhà cho thuê và nhà ở xã hội.
4: Đương nhiên đó là một chủ trương hết sức cần thiết, nhất là trong giai đoạn này, nhu cầu nhà ở cho người lao động rất là lớn. Và do vậy, nếu chúng ta có một cái cơ chế nào đó để giải quyết được bài toán này, thì sẽ giúp được cho rất nhiều người lao động đang rất khó khăn về chỗ ở đó, có điều kiện được an cư và chăm sóc cái đời sống họ tốt hơn.
1: Cũng tỏ ra đồng tình với chủ trương phát triển nhà ở cho thuê song song với nhà ở xã hội. Song ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Lê Thành cho rằng, không hề đơn giản để Thành phố Hồ Chí Minh có thể hiện thực hóa mục tiêu 500.000 căn nhà ở xã hội cho thuê từ nay đến năm 2030 nếu không có sự đột phá từ chính sách đến cơ chế tín dụng.
5: Đối với cái phân khúc nhỏ cho thuê, gần như doanh nghiệp bỏ tiền ra nhưng thu hồi rất chậm và gần như không có lợi nhuận luôn. Chứ không phải như là đạt được cái lợi nhuận 10% như là nhà ở xã hội nữa. Chính vì vậy và không ai muốn đầu tư. Hiện nay chúng ta không hề có một cái gói tài chính nào để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho thuê. Để làm được câu chuyện này, tôi cho rằng nhà nước phải tái cấp bù lãi suất, phải bỏ ngân sách mà thôi. Chỉ cho vay lãi suất khoảng 3-4, tối đa là 5%, phần còn lại nhà nước phải cắt ngân sách và tái cấp bù.
1: Bà Nguyễn Lan Phương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Lan An, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua đã sử dụng một phần lợi nhuận từ các dự án nhà ở thương mại để đầu tư các dự án nhà ở xã hội. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục định hướng này và mở rộng sang phân khúc nhà ở cho thuê để người dân có thể tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn, bà Lan Phương bày tỏ.
3: Công ty đủ điều kiện được vay gói ưu đãi về nhà ở xã hội, thế nhưng công ty vẫn không có vay được cái gói ưu đãi đó mà phải vay cái gói thương mại. Từ khi mà công ty xây dựng nhà ở xã hội và nhà thu nhập thấp cả hàng ngàn căn cho tới bây giờ thì ngoài cái việc mà miễn tiền sử dụng đất để giảm giá thành cho người mua thì chưa có được hưởng về cái ưu đãi gì.
1: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trước mắt chính phủ cần có sự chỉ đạo kịp thời với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng để kịp thời tháo van tín dụng, hỗ trợ cho doanh nghiệp xây nhà cho thuê.
6: Đề nghị cơ chế tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư. Trước mắt thì chúng ta có thể vận dụng ngay lấy cái gói 145.000 tỷ của Ngân hàng Nhà nước và hiện nay là chưa giải ngân được hết thì chúng ta chuyển qua để làm cái này.
1: Chia sẻ về thành công của Singapore, nơi nhà nước nắm giữ quỹ đất lớn và vận hành hệ thống tài chính ưu đãi, giúp đại đa số người dân dễ dàng sở hữu nhà, Tiến sĩ Mai Hữu Tính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban Cố vấn Temasek khu vực Đông Nam Á phân tích.
4: Và làm sao để chi phí đất phục vụ cho cái việc xây dựng nhà ở cho thuê cho người lao động phải thấp nhất. Cái việc còn lại là làm sao để xây dựng một hệ thống tài chính có chi phí tối ưu thì cái khả năng chi trả của người lao động Việt Nam mới có thể đáp ứng được. Phải liên thông với nhau thành một cái hệ thống hoàn chỉnh. Còn nếu chỉ là cố gắng của vài doanh nghiệp đơn lẻ thì rất khó đáp ứng được nhu cầu đang rất lớn hiện nay.
1: Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ cách đây ít ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, dự kiến trong tháng 7, thành phố sẽ khởi công khoảng 6.000 căn nhà ở cho thuê, tạo bước khởi động quan trọng cho giai đoạn 2026-2030. Đến nay, đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên địa bàn ký cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở cho thuê giai đoạn tới. Do đó, thành phố kiến nghị chính phủ cho phép thành phố giao chỉ định đối với quỹ đất công, để kêu gọi nhà đầu tư, đơn vị nhà nước tham gia xây dựng nhà ở cho thuê, đồng thời kiến nghị về tài chính tín dụng.
7: Thứ nhất là về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 5 năm hoặc là 10 năm đầu của chu kỳ dự án nhà ở cho thuê. Cái thứ hai, miễn hoặc giảm thuế trong 5 năm hoặc 10 năm đầu đối với các doanh nghiệp cho thuê này. Và cái thứ ba đó là lãi suất giảm khoảng 2-3% thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình này hiệu quả hơn. Cuối cùng, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà, trong đó là nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, rồi nhà ở cho thuê, và nó giải quyết được cái nhu cầu thực tế và nó tránh lãng phí nguồn nhà của chúng ta hiện nay.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài bình luận với nhan đề Nhà ở xã hội cho thuê, thước đo mới cho năng lực kiến tạo của thành phố Hồ Chí Minh do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nước ta nói chung thời gian qua vận hành theo một nghịch lý có phần khó chấp nhận. Đó là giá nhà lao đi với tốc độ của một chiếc siêu xe, nhưng thu nhập của đại bộ phận người lao động lại lững thững như kẻ bộ hành vô định. Giấc mơ an cư tại đô thị lớn nhất nước vì thế trở nên quá xa vời. Trong bối cảnh ấy, thông điệp nhà để ở không phải để đầu cơ của lãnh đạo đảng và nhà nước chính là một đòn trực diện nhằm trả bất động sản về đúng giá trị thực của nó. Ở đó, việc tạo lập thêm nhà ở cho thuê không còn là giải pháp tình thế mà là trụ cột chiến lược trực tiếp giúp nâng cao chất lượng đời sống của người dân mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra. Nhìn ra thế giới, bài học từ các đô thị thịnh vượng là câu trả lời đanh thép cho mọi hoài nghi về xu hướng này. Tại thủ đô Viên của nước Áo, hơn 60% dân số yên tâm thuê nhà suốt đời nhờ chính sách giao đất cho các hiệp hội phi lợi nhuận, áp giá thuê theo chi phí thực để triệt tiêu tận gốc mầm móng của đầu cơ. Còn tại Singapore, bên cạnh những căn hộ để bán, tấm lưới an sinh cuối cùng giữ chân người lao động ở lại lõi đô thị chính là quỹ nhà ở cho thuê giá rẻ của chính phủ. Họ thành công vì có bàn tay sắt kiến tạo của nhà nước, dám đập tan tư duy phân lô bán nền để đổi lấy sự bền vững của nguồn nhân lực. Quay lại với vấn đề của thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở có giá phù hợp của người dân nhiều năm qua như nắng hạn chờ mưa rào, nhưng nguồn cung lại nhỏ giọt vì chính sách.

thị đặc biệt, bước đầu cho thấy sự chủ động vốn có của địa phương này. Song vẫn rất cần sự đồng hành từ chính phủ và các bộ ngành để nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc hành chính, đồng thời cần có thêm các cơ chế tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp lẫn người thuê mua nhà. Nhà ở cho thuê, xét cho cùng, không phải là giải pháp tình thế cho người nghèo, mà là cách một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh giữ chân nguồn nhân lực, vốn là yếu tố cốt lõi biến đô thị này trở thành đầu tàu kinh tế đất nước. Bởi thế, người lao động thu nhập thấp hay cả những người chăm chỉ làm việc nhưng vẫn chưa thể mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng có một nơi ăn chốn ở ổn định, mà không phải đánh đổi cả thanh xuân chỉ để trả một món nợ mua nhà. Càng chậm ngày nào thì mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ càng xa chừng ấy.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự việc và Góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vẫn là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được về sự khó khăn vành đai ba đang ùn từ lối xuống Nguyễn Xiển lúc Nguyễn Trãi có Duy Tiến đến chợ cá Yên Sở hướng đi về cầu Thanh Trì. Như vậy là vẫn liên quan đến chiếc xe chở xăng dầu gặp sự cố đây, đoạn qua nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến mà thính giả có báo cái đây khoảng hơn nửa tiếng. Từ nút xuống Nguyễn Xiển chính là nút ngã tư Nguyễn Trãi có Duy Tiến đến chợ cá Yên Sở là qua Pháp Vân rồi, hướng đi cầu Thanh Trì. Còn từ đoạn Pháp Vân Yên Sở mà về cầu Thanh Trì thì chúng tôi không ghi nhận thông tin khó khăn hơn đâu, do là cầu Thanh Trì thì cũng được giải quyết khó khăn trong những phút vừa qua rồi, không còn xe gặp sự cố nữa. Đường Giải Phóng đoạn qua bệnh viện Bạch Mai thì cũng đang đông đúc và khó khăn hướng Ngọc Hồi. Quý vị chú ý ạ, đường Giải Phóng qua bệnh viện Bạch Mai và qua camera chúng tôi cũng nhìn được điều này, nó đang diễn ra sự chậm chạp đó, qua cổng viện thì sẽ đi tốt hơn. Quý vị đừng quên là có va chạm ở cầu Mai Dịch giữa 3 xe làn hỗn hợp hướng Khuất Duy Tiến là khó này. Rồi vành đai 2 trên cao tắc từ ngã Tư Vọng cho đến cuối của đường vành đai trên cao qua cổng khu Tham City. Và ô tô gặp sự cố, xin lỗi, đây là va chạm giữa 2 xe ở đoạn vành đai 2 trên cao gần Tham City. Và cầu Đông Trù va chạm giữa 3 xe ô tô cản trở hướng đi về trung tâm VEC, trung tâm triển lãm VEC. Nếu có thêm tin mới thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi qua số 024-37-91-9191 và qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội thiết lập một cột mốc lịch sử tại ASEAN Championship 2026 khi có thể lần đầu tiên tung vào sân bộ 3 cầu thủ nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên. Sự bổ sung chất lượng này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao đáng kể sức cạnh tranh của hàng công trước làn sóng nhập tịch mạnh mẽ từ các đối thủ trong khu vực. Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vẫn khẳng định đây chỉ là phương án tăng cường, còn các nhân tố nội binh xuất sắc vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò bộ khung nòng cốt của đội tuyển.
3: Tiêu điểm trong ngày.
2: Kết quả bảng B World Cup 2026, Thụy Sĩ giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Bosnia and Herzegovina trong trận đấu mà dấu ấn lớn nhất thuộc về Johan Manjambi. Tiền vệ 20 tuổi chỉ vào sân từ phút thứ 71 nhưng lập một cú đúp giúp đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin giải quyết trận đấu trong thời gian cuối trận. Ở tuổi 20 và 247 ngày, Johan Manjambi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi 2 bàn sau khi vào sân thay người ở một trận đấu thuộc World Cup. Chiến thắng đậm trước Bosnia and Herzegovina cũng giúp Thụy Sĩ tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi có được 4 điểm sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, Thụy Sĩ chưa thể vươn lên dẫn đầu bảng B bởi ở trận đấu giữa Canada và Qatar, đội chủ nhà có thắng lợi tưng bừng 6-0 nhờ cú hat-trick của tiền đạo đội trưởng Jonathan David. Sau thắng lợi này, Canada cũng có 4 điểm bằng với Thụy Sĩ và cũng gần như chắc chắn giành vé vào vòng knockout. Trong khi đó, bàn thắng trên chấm phạt đền của Teboho Mokoena giúp Nam Phi có được trận hòa 1-1 trước Cộng hòa Séc ở lượt trận thứ 2 của bảng A.

0: À, trận hòa khiến cả Nam Phi lẫn Cộng hòa Séc chưa thể có chiến thắng đầu tiên tại World Cup. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Hàn Quốc nhận thất bại đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước Mexico. Với hai chiến thắng tuyệt đối, Mexico dẫn đầu bảng A và giành tấm vé đầu tiên vào vòng knockout. Trong khi đó, Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 điểm, còn Cộng hòa Séc và Nam Phi chia nhau hai vị trí cuối bảng với cùng 1 điểm. Thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer đã xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Đức. Ở tuổi 40, ngôi sao của Bayern Munich đang tham dự kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp. Đức đang có khởi đầu đầy hứa hẹn tại World Cup sau chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curaçao ở trận ra quân. Nếu đánh bại bờ biển Nga ở lượt trận tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann sẽ sớm giành vé vào vòng knockout. Liên đoàn bóng đá Brazil thì vừa xác nhận tiền đạo Neymar sẽ không cùng đội tuyển di chuyển tới Philadelphia để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Haiti tại bảng C World Cup. Thay vào đó, tiền đạo 34 tuổi ở lại New Jersey để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương bắp chân phải. Theo truyền thông Brazil, bộ phận y tế của đội tuyển đang hướng tới mục tiêu giúp Neymar đạt trạng thái sung sức nhất cho vòng knockout. Điều này đồng nghĩa với việc anh nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Scotland. Brazil hiện chỉ có 1 điểm sau trận hòa Maroc và sẽ lần lượt gặp Haiti rồi Scotland để cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng C. Tiền vệ Kubo của đội tuyển Nhật Bản cũng vừa dính chấn thương đầu gối trái và có nguy cơ vắng mặt trong phần còn lại của vòng bảng World Cup. Đây tiếp tục là mùa giải không mấy suôn sẻ với Kubo. Hồi tháng 1, anh từng phải nghỉ thi đấu nhiều tuần vì chấn thương cơ gặp phải trong màu áo Sociedad. Ở lượt đấu sắp tới của bảng B, Nhật Bản sẽ đụng độ Tunisia vào lúc 11 giờ ngày 21 tháng 6. Chuyển sang một thông tin từ thị trường chuyển nhượng, câu lạc bộ Liverpool xác nhận đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Victor Munoz từ câu lạc bộ Osasuna. Cầu thủ người Tây Ban Nha hiện đang làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 nên sẽ thực hiện kiểm tra y tế tại Mỹ. Anh sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài 6 năm. Liverpool cũng đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu euro để sở hữu Munoz. Đây cũng là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Andoni Iraola, đồng thời được xem là sự khởi đầu cho kế hoạch cải tổ hàng công của Lữ đoàn đỏ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến thêm một vụ việc liên quan đến vấn đề nhập cảnh khi tiền đạo Eli Wai của đội tuyển bờ biển Nga không được phép đến Canada để tham dự trận đấu gặp đội tuyển Đức, giữa lúc cầu thủ này đang bị điều tra tại Pháp liên quan đến nghi vấn cá cược bất hợp pháp. Liên đoàn bóng đá bờ biển Nga mới đây xác nhận tiền đạo Eli Wai sẽ không cùng đội tuyển sang Canada do chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để được phép nhập cảnh. Theo thông báo của liên đoàn, tiền đạo 23 tuổi sẽ ở lại Mỹ trong thời gian đội tuyển thi đấu tại Canada và chờ hội quân trở lại khi đội quay về nước chủ nhà. Sự vắng mặt của Wahi là tổn thất đáng kể đối với bờ biển Nga khi cầu thủ này vừa đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Ecuador tại Philadelphia, giúp đại diện châu Phi có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Wahi đang là tâm điểm của một cuộc điều tra tại Pháp. Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Pháp cho biết các đơn vị giám sát thị trường cá cược đã phát hiện lượng tiền cược bất thường từ nhiều quốc gia liên quan đến khả năng tiền đạo này phải nhận thẻ vàng trong trận đấu giữa Nice và Metz hồi tháng 5. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều và Wahi thực tế đã bị trọng tài rút thẻ vàng. Sau khi nhận được cảnh báo, ban tổ chức giải vô địch quốc gia Pháp đã chuyển toàn bộ thông tin cho cảnh sát, cơ quan quản lý hoạt động cá cược và liên đoàn bóng đá Pháp để tiến hành điều tra. Văn phòng công tố Marseille xác nhận một cầu thủ chuyên nghiệp 23 tuổi đang thi đấu tại Ligue 1 đã bị thẩm vấn hồi cuối tháng 5 trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến các nghi vấn gian lận có tổ chức, tham nhũng thể thao, tiêu thụ tài sản phạm pháp và rửa tiền. Tuy nhiên, cầu thủ này đã được trả tự do sau khi lấy lời khai và hiện chưa bị truy tố. Về phần mình, Liên đoàn bóng đá bờ biển Nga cho biết chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về các thủ tục tố tụng nhằm vào Wahi và vẫn tiếp tục ủng hộ cầu thủ này cho đến khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Một thông tin tốt mà chúng tôi có ghi nhận được đó là va chạm tại vành đai 2 trên cao qua Tham City được giải quyết xong rồi. Qua vị trí này thì đi tốt, còn những ai đang bị kẹt vẫn phải chờ từ đoạn qua ngã Tư Vọng đến Tham City thì vui lòng. là chúng ta chờ thêm. Như thính giả quan sát là bắt đầu di chuyển được và đang di chuyển chậm rồi. Còn nguyên nhân đã được giải quyết. Xin cảm ơn các bạn đã quan sát giúp. Còn ngã tư gầm cầu Vượt Vọng thì các phương tiện đang gặp khó khăn hướng Đại La. Cũng dễ hiểu thôi vì mọi người cũng đang có xu hướng là lựa chọn xuống dưới. Nhưng quý vị cứ yên tâm là nếu chúng ta di chuyển ở vành đai 2 trên cao thì ngày càng tốt hơn thôi, vì là khó khăn thì đang được giải quyết rồi. Như thính giả có báo chúng tôi là ngã tư gầm cầu Vượt Vọng thì chờ đèn lâu hơn, chúng ta cộng thêm thời gian. Với đường Giải Phóng qua Viện Bạch Mai vẫn đang đông quý vị nhé, hướng đi về ngã tư Vọng. Và nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác như là cầu Vượt Mai Dịch, rồi là cầu Đông Trù, nơi mà có va chạm đấy, thì mong quý vị tiếp tục báo tin với chúng tôi. Còn bây giờ, như đã hẹn, chúng ta sẽ cùng nghe bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, liên quan đến việc chứng nhận ghế an toàn cho trẻ em, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất Bộ Xây dựng sớm ban hành danh mục phân loại mức độ rủi ro với sản phẩm hàng hóa, làm cơ sở cho việc chứng nhận và công bố hợp quy đối với ghế an toàn trẻ em. Trong trường hợp sau ngày 1 tháng 7 tới vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, Cục Đăng kiểm kiến nghị xem xét chỉ định tạm thời trung tâm thử nghiệm xe cơ giới thực hiện thử nghiệm ghế trẻ em, đồng thời giao Cục Đăng kiểm tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động. Sáng nay tại phường Long Biên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng trường chuyên biệt cho trẻ khuyết tật thành phố Hà Nội, gồm cụm trường tiểu học Bình Minh và trường phổ thông cơ sở xã Đàn. Lãnh đạo thành phố đề nghị ban quản lý dự án cùng các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực tổ chức thi công, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm sau. Cũng trong hôm nay, lãnh đạo phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng cho biết đã cử lực lượng kiểm tra thực tế tại bãi biển Cửa Đại, An Bàng sau khi tiếp nhận các phản ánh liên quan đến tình trạng đá gạch vương vãi gây nguy hiểm cho du khách. Theo chính quyền địa phương, việc gạch đá nằm lởm chởm trên bãi cát có thể là tan tích các công trình bị sóng đánh sập nhiều năm trước đó. Gần đây khi thấy nguy hiểm, một số khách nước ngoài đi dạo biển đã tự nguyện xếp gọn, gom nhặt để không tạo rủi ro cho người đi tắm biển. Australia vừa công bố dự thảo luật mới yêu cầu những nền tảng như là Meta, Google hay TikTok phải trả tiền cho nội dung tin tức mà họ tổng hợp hoặc chia sẻ, nếu không sẽ đánh thuế trực tiếp vào doanh thu. Khoản tiền thu được sẽ phân bổ cho các cơ quan báo chí nhằm hỗ trợ ngành báo chí nước này. Theo dự thảo luật, khoản thuế mới của Australia sẽ bắt đầu áp dụng từ năm tài khoá 2025-2026, kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, cùng với việc công bố điểm thi vào lớp 10, Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của 4 trường gồm Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn. Ở môn hóa học, ghi nhận điểm chuẩn tăng đột biến vào hai trường là chuyên Trần Đại Nghĩa và chuyên Lê Hồng Phong, tăng lần lượt là 6,25 và 6 điểm. Điểm chuẩn tương ứng là 36,5 và 38,5 điểm. Tiếp đó là môn chuyên lịch sử vào chuyên Trần Đại Nghĩa tăng 4,75 điểm so với năm trước, điểm trúng tuyển là 31,75. Điểm cao nhất vào môn chuyên sinh học của trường chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 trên 50 điểm. Hai trường chuyên tại khu vực 1 là chuyên Lê Hồng Phong và chuyên Trần Đại Nghĩa, điểm trúng tuyển các môn chuyên đều tăng nhẹ so với năm ngoái. Ngược lại, hai trường chuyên gồm chuyên Hùng Vương, khu vực 2, Bình Dương cũ và chuyên Lê Quý Đôn, khu vực 3, Bà Rịa Vũng Tàu cũ đều có điểm chuẩn giảm so với năm trước. Giảm sâu nhất là môn chuyên tin học vào chuyên Lê Quý Đôn, giảm 8,75 điểm. Điểm trúng tuyển năm nay là 27 điểm. Tương tự, điểm trúng tuyển môn chuyên toán vào trường này cũng giảm sâu 7,75 điểm. Điểm trúng tuyển năm nay là 30,5. Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.000 thí sinh dự thi trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6, chọn ra 118.000 suất vào công lập, trong đó có gần 13.000 thí sinh tham gia thi các môn chuyên hoặc tích hợp. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Lại có thêm một thông tin. Đây là ngã ba Sa La có va chạm giữa xe tải và xe con. Đang gây khó qua đây rồi. Ngã ba Sa La va chạm xe tải và xe con. Chúng tôi chờ tin từ phía lực lượng chức năng. Còn các vị trí khác khi có những cập nhật mới, chúng tôi sẽ liên tục ưu tiên và gửi tới quý vị và các bạn. Và đến đây, chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm buổi trưa. Xin cảm ơn các bác tài rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn Ban Duy Tu, cảm ơn Công ty Đường Bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Nhịp đập tài chính.
7: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
8: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành chương trình hành động triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế Go Global giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo đó, từ năm 2027, Bộ Công Thương sẽ tổ chức đánh giá kết quả và tác động thực hiện chương trình hàng năm theo bộ chỉ số Go Global Index, công bố công khai kết quả trên Go Global Platform.
7: Mới đây thì chính phủ đã có yêu cầu hạn chế phát triển công trình cao tầng tại trung tâm Hà Nội. Anh Như Ngọc có thể cho biết cụ thể hơn không ạ?
8: Vâng ạ, văn phòng chính phủ mới đây đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tập trung dân số quá cao ở khu vực nội đô, hạn chế phát triển công trình cao tầng tại khu vực trung tâm, đồng thời nhanh chóng khởi công các dự án xây dựng nhà ở cho thuê và tổ chức vận hành hiệu quả, thúc đẩy phát triển không gian ngầm, không gian xanh và không gian tĩnh.
7: Trong khi đó thì từ đầu quý 2 đến nay, nhiều thống kê cho thấy chi phí sinh hoạt của các gia đình đồng loạt tăng. Anh Như Ngọc nghĩ sao về câu chuyện này ạ?
8: Vâng ạ, từ đầu năm đến nay thì giá các món ăn sáng đều tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng. Không chỉ bữa sáng mà nhiều loại đồ uống hay là các loại dịch vụ như là cắt tóc, làm đẹp, giặt, sấy, giao đồ ăn cũng đồng loạt tăng từ 5 đến 20%. Trên thực tế, chi phí đi lại và giao nhận những khoản phát sinh gần như mỗi ngày tại đô thị cũng tăng. Từ cuối tháng 4 đến nay, các nền tảng gọi xe như Grab, Be đồng loạt điều chỉnh phí và giá cước dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp chuyển phát cũng áp thêm phụ phí nhiên liệu. Còn với những diễn biến từ thị trường vàng, hôm nay giá vàng trong nước lao dốc theo thế giới. Vàng miếng lùi sâu khỏi mốc 150 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vàng SJC được các doanh nghiệp trong nước bán ra ở mức 147 triệu đồng một lượng, tức là giảm hơn 3 triệu đồng so với phiên hôm qua.
7: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
8: Thưa quý vị, tâm lý bi quan tiếp tục bao trùm nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến các chỉ số chính đều giảm. Trong nhóm VN30 gặp phải áp lực bán mạnh, có VIC, MVKG, LPB, ACB. Áp lực bán cũng tập trung ở nhóm cổ phiếu chứng khoán như VIX, VND, SSI, SHS. Kế đến là nhóm cổ phiếu ngành công nghệ thông tin với FPT, CMG, ITD hay LC. Ngoài ra, nhóm năng lượng cũng chịu áp lực bán trên diện rộng như BSR, PLX, PVD, OIL, PVT với mức giảm khoảng 1%. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 3 điểm xuống còn 1.827 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong không gian âm nhạc tràn đầy cảm hứng, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để yêu thêm từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thanh xuân, hai tiếng nghe thôi đã thấy nắng rực rỡ trong tim. Đó là những ngày vô tư, là những xung động đầu đời, là những chuyến đi, những giấc mơ và cả những lần dám yêu hết mình. Trong 30 phút âm nhạc tới đây, hãy cùng thả mình vào những ca khúc trẻ trung, tươi sáng để thấy rằng dù cuộc sống có như thế nào, chỉ cần có âm nhạc, chúng ta vẫn luôn có thể rực rỡ theo cách của riêng mình.

Khi trái tim đã đủ ấm áp bởi mặt trời của riêng mình, ta không còn vội vàng chạy theo những ồn ào ngoài kia nữa. Ta học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn để cảm nhận từng làn gió nhẹ, từng ánh nắng len qua khung cửa và nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được bình yên trong chính thế giới nhỏ bé của mình. Thanh xuân không phải lúc nào cũng là những ngày rực cháy, mà đôi khi chính những khoảnh khắc dịu dàng, thư thái ấy lại trở thành điều mà ta nhớ nhất. Một buổi chiều không vướng bận, một bản nhạc vang lên đúng lúc, hay chỉ là cảm giác được thả lỏng tâm trí, buông đi những áp lực để sống thật với cảm xúc của mình. Và rồi ta hiểu rằng, không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần một chút chill thôi, một chút buông lơi đúng lúc, cũng đủ để trái tim nhẹ nhõm, để thấy thanh xuân vẫn đang ở đây, rất đẹp, rất thật và rất đáng để trân trọng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thư giãn và đầy cảm hứng, Cứ chill thôi của Chillies kết hợp cùng Sunny Hạ Linh

Thanh xuân không chỉ dịu dàng mà còn đầy nhiệt huyết. Đó là những lần dám mơ lớn, dám yêu sâu và dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Đó là quãng thời gian ta sống trọn vẹn nhất để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều trở thành một dấu ấn rực rỡ. Mời quý vị cùng đến với Thanh xuân của Dalap và Hãy trao cho anh qua tiếng hát của Sơn Tùng MTP.

về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn set up center em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Và rồi sau tất cả những ngày tháng rực rỡ ấy, mỗi chúng ta đều sẽ có lúc dừng lại để nhìn về nơi bắt đầu. Bởi dù có đi xa đến đâu, trải qua bao nhiêu cảm xúc, thì nơi gọi là trở về vẫn luôn là bình yên nhất trong tim. Xin được khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay qua tiếng hát của Subin Hoàng Sơn như một lời nhắc nhở dịu dàng về những điều thân thuộc và đầy yêu thương.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bounce in the Car, biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Bounce in the Car, chuyển chất nhạc chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với chuyến xe của Sound in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay hãy cùng lên chuyến xe mang tên When MTV Ruled the World, thời MTV thống trị thế giới. Trước khi YouTube xuất hiện, trước khi mạng xã hội trở thành một phần cuộc sống, đã có một thời tuổi trẻ của hàng triệu người trên thế giới gắn liền với chiếc TV, chiếc đầu đĩa và những chương trình âm nhạc phát suốt ngày đêm trên MTV, trong đó có Duy Thanh. Đó là thời đại mà một video ca nhạc mới ra mắt có thể trở thành chủ đề được nhắc đến khắp nơi. Là thời của những giai điệu vang lên từ quán cà phê, cửa hàng băng đĩa hay chiếc radio trên những chuyến xe đường dài. Và cũng là thời điểm mà rất nhiều ca khúc đã vượt qua giới hạn của một bản hit để trở thành ký ức của cả một thế hệ. Từ những giai điệu đầy năng lượng của Madonna, Onsent hay Trent, đến những bản rock, ballad và alternative từng làm rung động trái tim người nghe như Wherever You Will Go, I Wish Here Without You hay Justin Cars. Mỗi bài hát trong playlist hôm nay đều mang theo dấu ấn của một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử âm nhạc thế giới. Có những bài hát đã từng xuất hiện trên màn hình MTV hàng chục lần mỗi ngày, có những giai điệu đã đồng hành cùng những năm tháng trưởng thành của biết bao người. Và cũng có những ca khúc mà chỉ cần vang lên vài nốt nhạc đầu tiên, cả một bầu trời ký ức cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000 sẽ lập tức trở về. Vậy thì hãy cùng với Duy Thanh thắt dây an toàn, điều chỉnh âm lượng vừa đủ và cùng bắt đầu hành trình trở về thời đại mà những video ca nhạc đã kết nối cả thế giới bằng âm nhạc.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: Music, Madonna. Năm 2000, khi thế giới bước vào thiên niên kỷ mới, Madonna phát hành album Music và tiếp tục chứng minh vì sao cô được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop. Ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 20 quốc gia, giúp Madonna trở thành một trong số ít nghệ sĩ duy trì sức ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Music made the people come together. Âm nhạc khiến con người xích lại gần nhau. Đó là một câu hát đơn giản, nhưng cũng chính là triết lý làm nên sự nghiệp của Madonna. Trong suốt nhiều thập kỷ, cô không chỉ tạo ra những bản hit mà còn liên tục thay đổi bản thân để phù hợp với từng thời đại. 20 năm đã trôi qua, công nghệ nghe nhạc thay đổi, cách chúng ta tiếp cận âm nhạc cũng khác đi rất nhiều. Nhưng mà thông điệp ấy vẫn còn nguyên giá trị, bởi dù ở bất kỳ thời đại nào, âm nhạc vẫn luôn là ngôn ngữ chung kết nối những con người xa lạ với nhau.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Pure Soul Onsen. Năm 2000, nhóm nhạc nữ nước Anh Onsen phát hành Pure Songs như nhạc phim của bộ phim điện ảnh The Big. Ca khúc được sản xuất bởi William Orbit, người từng tạo nên nhiều dấu ấn cùng Madonna và nhanh chóng trở thành một trong những bản hit lớn nhất châu Âu đầu những năm 2000. Em moving, em coming, can you hear what I hear? Em đang bước đi, đang tìm đến phía trước, anh có nghe điều em đang nghe không? Không phải một bản tình ca mãnh liệt hay sôi động, Poor Souls giống như một cuộc trò chuyện với chính mình. Bài hát nói về hành trình tìm kiếm một nơi chốn bình yên giữa những bộn bề của cuộc sống. Âm thanh điện tử mềm mại, tiếng guitar mơ màng cùng giọng hát trong trẻo của Onsen đã tạo nên cảm giác như đang đứng trước biển vào một buổi chiều lộng gió. Có những bài hát khiến ta muốn nhảy múa, còn Poor Souls khiến chúng ta muốn dừng lại một chút để lắng nghe chính mình.

Unwells, Mark Portanti. Ra mắt năm 2002, Unwells là ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Mark Portanti và mang về cho ban nhạc nhiều giải thưởng tại Mỹ. Điều đặc biệt là bài hát được trưởng nhóm Rob Thomas viết từ chính những cảm xúc cô đơn và lạc lõng mà anh từng trải qua. I'm not crazy, I'm just a little unwell. Tôi không điên đâu, chỉ là đôi lúc tôi không ổn. Câu hát tưởng chừng đơn giản nhưng đã chạm đến trái tim của hàng triệu người nghe trên toàn thế giới. Bởi ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có những ngày cảm thấy mình khác biệt, bị hiểu lầm hoặc không thể giải thích được những cảm xúc bên trong. Điều khiến Unwell trở nên đặc biệt không nằm ở giai điệu hay kỹ thuật trình diễn, mà ở sự chân thành. Bài hát nhắc chúng ta rằng không sao cả nếu đôi lúc bản thân không hoàn hảo, không sao cả nếu có những ngày yếu đuối, và cũng không sao cả nếu bạn cần thêm một chút thời gian để ổn hơn.

Wrath of Jupiter Trance. Năm 2001, ban nhạc Trance phát hành Wrath of Jupiter và không ai ngờ rằng đây sẽ trở thành ca khúc định nghĩa cả sự nghiệp của họ. Bài hát giành 2 giải Grammy, trong đó có hạng mục ca khúc rock xuất sắc nhất. Điều đặc biệt hơn cả là trưởng nhóm Pat Monahan viết ca khúc này sau khi mẹ anh qua đời. Anh từng chia sẻ rằng nhiều hình ảnh trong bài hát đến từ một giấc mơ về mẹ. Did you see across the sun? Did you make it to the Milky Way? Mẹ đã đi ngang qua mặt trời chưa? Mẹ đã đến được dải ngân hà chưa? Nghe tự nhiên trái tim mình cực kỳ rung động và nhiều cảm xúc, thưa quý vị. Đó không đơn thuần là một câu hỏi đâu. Đó là nỗi nhớ dành cho một người thân yêu đã rời xa. Thay vì viết về mất mát bằng nước mắt, Trent chọn cách kể bằng những vì sao, những hành tinh và cả vũ trụ rộng lớn. Có những bài hát nói về tình yêu đôi lứa, còn Groves of Jupiter là tình yêu dành cho những người đã trở thành một phần ký ức của chúng ta. Và có lẽ vì thế mà mỗi lần ca khúc vang lên, nó luôn mang theo cảm giác vừa buồn vừa đẹp.

Hanging by a Moment, Lifehouse. Năm 2001, Hanging by a Moment trở thành ca khúc được phát nhiều nhất trên các đài phát thanh nước Mỹ trong cả năm. Đây cũng là bản hit đưa Lifehouse từ một bản nhạc vô danh trở thành hiện tượng của làn sóng rock đầu những năm 2000. Em falling even more in love with you. Anh đang ngày càng yêu em nhiều hơn. Nghe qua thì đây có vẻ là một câu chuyện tình yêu đơn giản, nhưng điều khiến bài hát được yêu mến suốt hơn hai thập kỷ nằm ở cảm giác chân thành trong từng câu hát. Không phải những lời hứa lớn lao, không phải những khoảnh khắc kịch tính, mà là cảm giác hạnh phúc khi nhận ra có một người khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Tiếng guitar mộc mạc, phần điệp khúc bùng nổ và giọng hát đầy cảm xúc của Jason Way đã tạo nên một bản tình ca rất đặc trưng của thời đại MTV. Đó là thời mà người ta chờ đợi một bài hát xuất hiện trên truyền hình để được nghe lại lần nữa. Và Hanging by a Moment chính là một trong những bài hát như thế.

Wherever You Will Go, The Calling. Có những bài hát chỉ cần nghe vài nốt đầu tiên là lập tức nó sẽ đưa chúng ta trở về một thời thanh xuân. Với rất nhiều người yêu nhạc đầu những năm 2000, Wherever You Will Go chính là một ca khúc như vậy. Được phát hành năm 2001 bởi ban nhạc The Calling, bài hát nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế và trở thành bản rock ballad quen thuộc trên MTV suốt nhiều năm. So Lately, Been Wondering Who Will Be There To Take My Place. Dạo gần đây, anh vẫn tự hỏi, ai sẽ là người thay anh ở bên em? Đó là một câu hát về tình yêu, nhưng cũng là câu hát về sự hy sinh, về nỗi lo lắng của một người khi nghĩ đến ngày mình không còn có thể đồng hành cùng người mình yêu thương nữa. Điều làm nên sức sống lâu bền của Wherever You Will Go không nằm ở kỹ thuật hay sự cầu kỳ. Nó nằm ở cảm xúc rất thật mà bất kỳ ai từng yêu đều có thể hiểu được. Rằng đôi khi yêu một người không phải là giữ họ lại bên mình, mà là luôn mong họ được bình yên, dù tương lai có đưa họ đến bất cứ nơi đâu.

quý vị thính giả đang di chuyển trên chuyến xe Salt in the Car chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retrowood, Grand MTV, Run the World, thời MTV thống trị thế giới.

Adwit Gugudont. Năm 1998, Gugudont nhận được lời mời viết nhạc cho bộ phim City of Angels. Kết quả là Adwit ra đời và nhanh chóng trở thành một trong những bản rock ballad vĩ đại nhất cuối thế kỷ 20. Ca khúc từng giữ kỷ lục là bài hát được phát nhiều nhất trên radio Mỹ trong gần 2 năm liên tiếp. And I'll give you forever to touch you. Anh sẵn sàng đánh đổi cả sự vĩnh cửu để được chạm vào em. Có lẽ rất ít bài hát mở đầu bằng một câu hát mãnh liệt đến như vậy. Adwit kể về cảm giác yêu một người đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Johnny Resnick từng chia sẻ rằng anh viết bài hát từ góc nhìn của một thiên thần muốn được sống như một con người, chỉ có thể yêu và được yêu. Chính điều đó đã làm cho Adwit đã tạo nên giá trị đồng cảm khi kể về câu chuyện là sự khát khao được thấu hiểu, được kết nối và được sống thật với cảm xúc của mình. Adwit là một trong những bài hát được cảm nhận bằng trái tim.

Widers Is On We Went On Me, Travis. Được phát hành năm 1999, Widers Is On We Went On Me là ca khúc đưa Travis trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng Britpop cuối thập niên 90. I Can't Sleep Tonight, Everybody's Saying Everything Is Alright. Đêm nay tôi không thể ngủ, dù mọi người đều nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Đó là cảm giác mà có lẽ ai cũng từng trải qua, khi bên ngoài mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại là những cơn bão không ai nhìn thấy. Điều thú vị là ca khúc được viết trong một chuyến lưu diễn của ban nhạc tại Israel, khi trời liên tục đổ mưa, dù dự báo thời tiết nói ngược lại. Từ một trải nghiệm rất đời thường, Travis đã tạo nên một bài hát về những nỗi buồn vô hình mà con người thường giấu kín. Có lẽ vì thế mà sau hơn 20 năm, Widers Is On We Went On Me vẫn chạm đến nhiều người. Bởi đôi khi, điều chúng ta cần không phải là một lời khuyên, mà là một bài hát nói hộ những điều mình không biết diễn đạt.

Here Greet Down You, Three Door Dolls. Năm 2002, Three Door Dolls phát hành Here Greet Down You và nhanh chóng biến nó thành một trong những bản rock ballad được yêu thích nhất đầu những năm 2000. I'm here without you, baby, but you are still on my lonely mind. Anh ở đây không có em, nhưng em vẫn luôn hiện diện trong những suy nghĩ cô đơn của anh. Ca khúc được trưởng nhóm Brett Arnold viết trong những ngày dài xa nhà khi đi lưu diễn. Ban đầu đó là câu chuyện của riêng anh, nhưng rồi bài hát lại trở thành tiếng lòng của rất nhiều người từng trải qua cảm giác nhớ nhung một người ở phương xa. Điều khiến Here Without You sống mãi không nằm ở sự bi lụy. Ngược lại, nó nói về sức mạnh của tình yêu khi khoảng cách địa lý không thể làm phai nhạt những cảm xúc chân thành. Trong thời đại mà việc kết nối chỉ cần một cú chạm màn hình, bài hát vẫn nhắc chúng ta nhớ rằng điều giữ hai người ở bên nhau chỉ bao giờ

Jason Carr's Snow Patrol. Năm 2006, Jason Carr được phát hành và nhanh chóng trở thành ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Snow Patrol. Đây cũng là một trong những bài hát được sử dụng nhiều nhất trong các bộ phim truyền hình và chương trình truyền hình của thập niên 2000. If I Lay Here, If I Just Lay Here, Would You Live With Me and Just Forget the World? Nếu anh nằm lại nơi đây, em có nằm cạnh anh và cùng quên đi tất cả không? Không có những hình ảnh hoa mỹ hay những lời hứa lớn lao, Jason Carr chinh phục người nghe bằng sự giản dị tuyệt đối. Gary Lightbody, trưởng nhóm của Snow Patrol, từng gọi đây là bài hát tình yêu chân thật nhất mà anh từng viết. Một tình yêu không cần chứng minh bằng điều gì quá lớn lao, chỉ cần có thể ở cạnh nhau giữa những bộn bề của cuộc sống. Đó cũng là lý do vì sao sau nhiều năm, Jason Carr vẫn xuất hiện trong playlist của những người đang yêu, đã yêu hoặc từng yêu. Bởi ai cũng mong có một người mà khi ở bên cạnh, thế giới dường như chậm lại.

Quý vị thính giả đang di chuyển trên chuyến xe Soft in the Car chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retro Mood, quen MTV Rule the World, thời MTV thống trị thế giới.

Dakota Stereophonic ra mắt năm 2005. Dakota là ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp của Stereophonic vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tại Anh. Với nhiều người, đây là một trong những bài hát tiêu biểu nhất của rock Anh trong những năm 2000. You make me feel like the one. Em khiến anh cảm thấy mình là người đặc biệt nhất. Điều đặc biệt của Dakota nằm ở sự đối lập rất thú vị. Giai điệu mạnh mẽ, đầy năng lượng, nhưng bên trong lại là những ký ức về một mối quan hệ đã đi qua. Kelly Jones, thủ lĩnh của ban nhạc, không kể một câu chuyện cụ thể. Thay vào đó, anh gợi lên cảm giác mà bất kỳ ai cũng từng trải qua. Nhớ về một người đã từng khiến mình hạnh phúc đến mức tưởng như không điều gì có thể thay thế. Có những bài hát khiến ta muốn ngồi yên để suy ngẫm, còn Dakota khiến ta muốn mở cửa kính xe để gió lùa vào và hát theo thật lớn. Bởi đôi khi, cách đẹp nhất để nhớ về quá khứ là mỉm cười với nó.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Có những chuyến đi đưa chúng ta đến những miền đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi, dù bánh xe vẫn lăn về phía trước, lòng người lại hướng về một nơi rất quen thuộc, nơi gọi là nhà. Giữa dòng xe ngược xuôi của thành phố, đôi khi chỉ cần bắt gặp một chiếc xe khách đường dài, nghe một giọng nói quê hương, hay nhìn thấy ánh hoàng hôn buông xuống, nỗi nhớ nhà lại bất chợt ùa về. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ để khiến người ta lặng đi vài giây giữa bộn bề cuộc sống. Với anh Trường Sinh, quê Bình Định, hơn 10 năm mưu sinh sau tay lái tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 10 năm học cách sống xa những người mình yêu thương nhất. Thành phố cho anh công việc, cho anh cơ hội xây dựng cuộc sống, nhưng quê nhà mới là nơi cất giữ những điều quý giá nhất. Cha mẹ ngày một già đi, anh từng tâm sự rằng nghề tài xế có nhiều niềm vui nhưng cũng không ít vất vả. Có những ngày làm việc từ sáng sớm đến khuya muộn, có những bữa cơm ăn vội bên đường, có những lúc mệt mỏi chỉ muốn được trở về nhà để nghe tiếng người thân hỏi một câu rất đơn giản: hôm nay anh có khỏe không? Và chính những tháng ngày xa quê ấy lại khiến anh hiểu hơn giá trị của sự đoàn viên. Bởi với nhiều người trưởng thành, nhà không chỉ là một địa điểm trên bản đồ mà là nơi luôn có người chờ mình trở về. Trong qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ đến từ anh Trường Sinh, một người tài xế bình dị mang theo quê hương trong từng hành trình, để rồi nhận ra rằng sau tất cả, những ngã rẽ của cuộc đời, điều khiến chúng ta an lòng nhất vẫn là biết mình còn một nơi để nhớ, một nơi để thương và một nơi để trở về.
2: Mình tên là Nguyễn Trường Sinh, mình hiện tại đang làm ở quận 12 đó. Mình hả đến với nghề tài xế chắc cũng cơ duyên thôi. Trước mình cũng đi làm nhưng mà sau cũng không biết lý do sao thì mình lại thích cái nghề này nên là đi học mà theo nghề, chứ cũng không nghĩ sao lại tôi chấp nghề. Tại lúc đầu vào thì cũng đi làm công ty như mọi người á. Cái lý do nó hơi bất cười, nhưng mà ngày trước mình với một bạn có quen nhau, xong rồi tụi mình không còn tiếp tục với nhau nữa, thì bạn đó nói thì nghề gì mà học thì mình không biết nhập hồi gì thì học đại nghề lái xe. Lúc đó thì cũng có thích nghề rồi, nhưng mà do nhà không cho học lái xe thì mình đi ngồi đường như vậy. Bố mẹ cũng không muốn đi theo nghề lắm. Nói chung đi theo cái nghề này thì nó thú vị một cái là mình biết được nhiều thứ, văn hóa mỗi miền này, ẩm thực, tại vì mình cũng đi miền miền thôi. Chứ còn nếu thật sự ra mà để mà mình đi làm như mọi người làm công ty á, thì cái khả năng để mình đi đến nơi này, nếu đi không phải là du lịch, nhưng mà để đến được những nơi đó thì chắc ít có cơ hội để được đến những nơi mà mình muốn đến. Mình hơi nói chung không hiểu sao, nhưng mà ai cũng nói là nghề tài xế là người ta phải nhanh nhẹn hay là cởi mở hay hòa đồng với kiểu vậy, nhưng mà sau khi lái thì mình hay về nhà chỉ ở một mình để thích cảm giác của mình nhiều hơn, hoặc là thích cảm giác với người mình thương nhiều hơn là đi ra chỗ đông vui. Kiểu như một ngày mình đã đi nhiều nơi rồi, mình tối về thì thích quây quần ở nhà hơn là đi chơi, thích ở nhà nhiều hơn là thích đi này đi kia. Trong công việc thì mình thích đi, nhưng mà về nhà thì lại thích ở nhà chứ không có năng động như trong công việc. Mình đi làm nhiều rồi nên là thích được về quê đó, thích được ở với bố mẹ. Là ở trong đây thì mình đi làm xa nên là sẽ không có bố mẹ ở bên đó, nên là thường những dịp cuối tuần thì mình hay tới nhà anh chị. Có, mình cũng đã từng suy nghĩ và đã từng bỏ phố về quê rồi. Quê mình thì mình ở một huyện miền núi ở Bình Định, nên về cái để gọi là đi làm, nó không có việc gì làm, mọi việc là làm nông, làm đồng, làm rẫy cả. Nên là mình chỉ theo cái nghề của mình là lái xe thôi, tài xế ngoài quê thôi. Nhưng mà thật sự ra ở quê thì cái mức sống nó thấp, nhưng mà cái thu nhập nó cũng thấp theo, nó đi đôi với mức sống. Nên là nó mình cảm thấy nó không đủ á, không đủ để lo nhiều thứ nữa, nên là một thời gian thì cũng quay lại đây. Cũng rất mong muốn một ngày nào đó quê mình nó sẽ phát triển nhiều thứ, không những về công việc ngành nghề của mình là lái xe, mà có thể là nhiều ngành nghề khác, nhiều cái dự án nó về đó thì nó có nhiều cái cơ hội làm việc cho mình ở gần nhà hơn. Cũng may mắn một điều á là mình cũng theo nghề này được hơn 10 năm rồi, nhưng mà may mắn một điều là mình trên cái chương trình mình hay có câu là đi an toàn rồi hạnh phúc, đúng không? Mình may mắn một điều là như vậy, thì mình chưa thấy mình đến giờ mình vẫn thấy cảm thấy vui vì mình công việc của mình luôn luôn cảm thấy suôn sẻ. Hiện tại một mình như thế này không phải là mình không phụ tiếng, nhưng mà hiện tại một mình như thế này thì hiện tại mình đang thấy là nó vừa đủ với mình rồi. Còn ai cũng có một ước mơ đó, nhưng mình cũng có ước mơ, là ước mơ của mình là nếu được thì biết đâu mình chỉ ước mơ là sau này mình có gia đình, chỉ nghĩ là đi an toàn về hạnh phúc, về với gia đình bé nhỏ của mình là được. Anh

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Sau đây xin mời quý thính giả đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong quý 3 năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan trung ương và các sở ngành địa phương. Đồng thời sẽ tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý. Đặc biệt, Bộ Nội vụ tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện việc xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và thực hiện tinh giản biên chế. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, vào 20 giờ hôm nay, ngày 19 tháng 6, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 hoặc nhận điểm từ ứng dụng AI Hà Nội. Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ ts.đầucap.hanoi.gov.vn và trên cổng thông tin của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ điểmthi.hanoi.edu.vn. Ngày 19 tháng 6, theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, phấn đấu khởi công dự án xây dựng 7 cống ngăn mặn chống chiều cường vào tháng 7 năm nay. Bên cạnh giải pháp công trình giúp chống ngập do chiều cường, ổn định điều kiện canh tác và nâng cao năng suất nông nghiệp, dự án còn tạo điều kiện thuận lợi, tiền đề thuận lợi để khai thác bền vững tài nguyên đất và nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện tại địa phương. Tin quốc tế, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng với gần 900 ca mắc, hơn 230 ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh chưa có vaccine hay phương pháp điều trị được cấp phép đối với chủng virus gây bệnh. Nguy cơ lây lan xuyên biên giới là rất lớn do khu vực dịch bệnh nằm gần nơi tiếp giáp giữa nhiều quốc gia. Các nước cần đẩy nhanh các biện pháp kiểm soát dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lan rộng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân TP.HCM diễn ra ngày hôm nay. Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã trình bày nhiều tờ trình liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, kết nối vùng, sân bay. Trong đó, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã trình Hội đồng Nhân dân TP.HCM chủ trương đầu tư dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm, cảng hàng quốc tế Long Thành theo hình thức PPP với tổng vốn khoảng gần 47.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc dài hơn 42 km, điểm đầu kết nối vành đai 4 TP.HCM và đường tỉnh 911 tại phường Tân Thành, điểm cuối giao đường tỉnh 994 tại xã Xuyên Mộc. Dự án được thiết kế với quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ 100 km/h, kèm đường song hành tại các khu vực đô thị, dự kiến khởi công trước ngày 2 tháng 7, hoàn thành vào năm 2029. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối Hồ Tràm, Xuyên Mộc với sân bay quốc tế Long Thành, các cảng biển, khu công nghiệp, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, logistics, mở rộng không gian đô thị khu vực phía đông TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.

0: không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Vâng, các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì Mạnh Thắng đã mang đến quý thính giả những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ bước vào căn phòng của Trên Mọi Nẻo Đường, nơi mà chúng ta sẽ cùng đến với không gian của âm nhạc, của những thử thách nho nhỏ, của những phần quà và gặp gỡ với những thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Một buổi chiều mà thời tiết tại Hà Nội thì cũng không có nắng, nhưng mà độ ẩm trong không khí cao. Hôm nay thì là ngày giết sâu bọ. Thường thì vào những ngày này, theo kinh nghiệm dân gian của các cụ, thì sẽ là một ngày mà thời tiết khá độc. Nên là Mạnh Thắng từ sáng đến giờ cũng có rất là nhiều người bạn cũng than phiền là hôm nay tự nhiên thấy người mệt quá. Nên là chúng ta cũng chú ý bổ sung nước đầy đủ, ăn hoa quả tươi hoặc là uống nước ép hoa quả để chúng ta có một cái thể trạng tốt cho cái giờ làm việc buổi chiều ngày hôm nay mọi người nhé. Rồi, đó là một vài những cái chia sẻ liên quan đến tình hình thời tiết tại Hà Nội. Trời không có nắng đâu, tuy nhiên là cũng khá là oi. Và khi mà độ ẩm trong không khí cao thì cũng khiến chúng ta cảm thấy khá là mệt oải trong cái quãng thời gian đầu giờ làm việc buổi chiều như thế này. Thế thì để giúp cho mọi người cũng thêm những cái sự hưng phấn này, tỉnh táo một chút này, thì chúng ta sẽ bắt đầu với âm nhạc. Một sáng tác rất là quen thuộc của nhạc sĩ Bảo Trấn. Nhưng đây là một ca khúc được làm mới lại từ một trong những DJ Mạnh Thắng rất là yêu thích, DJ Tilo. Hãy cùng đến với Tình Thôi Xót Xa.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì, tôi đang chán đây này.
2: Ơ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Nước non ngàn dặm,

Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa khởi động với Tình Thôi Xót Xa, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một phần nữa mà Nhắn Tin rằng đây là phần mọi người đều rất là chờ đợi, việc gặp gỡ với

0: với những hành khách trong chuyến xe buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ là một hành khách đến từ phương Nam, anh Hà đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Hà.
1: Vâng, anh Hà, muốn chào thần tượng của anh.
0: Ồ, em rất cảm ơn anh.
1: Anh ơi, cho anh hỏi phải thắng bình luận viên của bóng đá VV anh nghe không ta?
0: Dạ, bình luận viên bóng đá là có một anh Mạnh Thắng khác anh ạ.
1: Có nghe Mạnh Thắng phải em không?
0: Dạ không ạ, anh Thắng đấy là cũng là Mạnh Thắng, nhưng anh Thắng đấy là anh Thắng già, em là Thắng trẻ ạ.
1: Tưởng em chứ sao nghe giọng giống em quá.
0: Dạ vâng ạ. Cũng có rất là nhiều
1: bình luận viên bóng đá luôn, hay quá cổ.
0: Dạ, em chỉ có bình luận và dẫn giải võ thuật thôi. Chứ còn bóng đá thì là của anh Mạnh Thắng ở một hệ khác ạ.
1: Tại nghe giống cái bà chị hỏi thì lên đây được may mắn, chẳng hỏi phải anh không.
0: Dạ, ở VOV Giao thông thì có ba người rất là am hiểu và có thể bình luận bóng đá. Đó là anh Tuấn này, bạn Như Ngọc này, bạn Minh Hiếu này. Đấy. Ba người đấy thì là đều là những người rất là yêu thích bóng đá và có thể bình luận thể thao. Còn em thì chỉ có thể là bình luận về võ thuật thôi.
1: Không, bữa nào thử qua lắng xăng qua bình luận viên bóng đá.
0: Dạ, em thì em có xem. Thế nhưng mà để bình luận trở thành bình luận viên bóng đá thì cần nhiều kiến thức lắm. Mà em thì cái phần mảng đấy của em lại hơi hạn hẹp. Thế nên là thôi mình ở vai trò là khán giả thôi, không dám ngoi lên là vị trí bình luận đâu anh ạ.
1: Nghe đài Việt Nam từng thời trực tiếp cho các bác tài với anh em nghe đài á, nghe đã ghê.
0: Dạ.
1: Đi mà lấy nghe mình nghe cũng được, rồi mình để đó đâu cũng nghe được hết.
0: Dạ vâng ạ, thì cũng là một cái món ăn tinh thần trong cái mùa World Cup này thì đài tiếng nói Việt Nam cũng cố gắng để có thể là truyền tải một vài những cái trận đấu hay đến cho khán thính giả cả nước. Vì em biết là không phải lúc nào anh em lái xe cũng có thể là về nhà để có thể xem TV, và đương nhiên là lái xe thì không thể vừa lái vừa xem trên màn hình điện thoại được, nó rất là nguy hiểm.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Dạ, đấy, thế nên là mình sẽ nghe qua sóng phát thanh. Anh Hà là sinh bao nhiêu ạ?
1: Em sinh năm 83.
0: À, anh hơn em 1 tuổi, em 84 ạ.
1: Vâng.
0: Vâng. Thế anh em mình đã gặp nhau ở trên sóng này lần nào chưa hả anh Hà?
1: Anh thì gặp Mạnh Thắng thì chỉ qua giọng nói thôi.
0: À.
1: Nghe mình cái radio á.
0: Dạ vâng. Thế là anh Hà là mình đang ở phường nào ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ở phường Đông Thuận, quận 12 ngày xưa đó em.
0: Quận 12 cũ đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Cái chỗ phường Bình Quang Trung á.
0: À, dạ vâng. Thế anh Hà là hiện nay là anh đang làm công việc chính là mình là một bác tài.
1: Anh lấy xe cho công ty bao bì Phương Nam á.
0: Công ty bao bì Phương Nam.
1: Bao bì, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Là ép ba cái hộp đồ ăn ba cái hộp cái tông rồi nọ, đóng thùng rồi đóng gói
0: này. À, rồi.
1: 3 lớp, 7 lớp,
0: dạ.
1: 5 lớp.
0: Tức là mình sẽ phân phối cho các đơn vị cung cấp.
1: Đúng rồi.
0: Suất ăn.
1: Đồ ăn. Bỏ lại cho mấy cái đại lý.
0: À.
1: Lý để người ta đóng gói những mặt hàng của ta hay công ty á.
0: Vâng.
1: Đóng gói quần áo vô cái thùng bự rồi nọ.
0: À.
1: Thì ba cái nói chung rồi ba cái thức ăn kem rồi nọ mấy gì bắt đầu ăn rồi nọ cũng đóng gói luôn.
0: Dạ.
1: Cái đó hộp nói chung với cái tông á.
0: Dạ. Thế là anh
1: một lớp xong bỏ vô ép máy chạy ra kêu ra cái ép ra thành 3 lớp rồi ép ra với hộp 7 lớp.
0: Tức là mỗi loại thì nó đều có giá khác nhau, nó phù hợp với từng cái loại mặt hàng khác nhau.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thế anh làm bên công ty mình lâu chưa anh?
1: Anh mới chuyển qua công ty này khoảng 7 năm mấy, 8 năm thôi.
0: 8 năm.
1: Trước anh lái taxi em.
0: Trước là mình chạy taxi, trước là mình chạy công nghệ hay là truyền thống anh?
1: Anh là chạy truyền thống Vinasun.
0: À, Vinasun, một trong những hãng taxi gần như là lớn nhất ở Sài Gòn đúng không anh?
1: Vâng, và trước có Vinasun với Mylin.
0: Mylin, Vinasun. Dạ. Thế thì chuyển sang đây là mình chạy xe tải hay xe con nhỉ anh nhỉ?
1: À, xe tải.
0: Vâng.
1: Xe tải 2,5 tấn.
0: 2,5 tấn.
1: Ở vòng vòng thành phố Hồ Chí Minh, những cái điểm công ty nhỏ với cái điểm bán mặt cái hàng, mặt hàng để mình đóng gói.
0: Dạ.
1: Giao cho khách.
0: Vâng.
1: Có giấy tờ mình đi giao chỗ nào.
0: Dạ.
1: Có thư ký ghi ra rồi xong mới đưa cho mình cái đóng lên chẳng cái mình giao.
0: Trung bình một ngày thì là mình sẽ chạy khoảng mấy tiếng anh?
1: Tùy theo, chẳng hạn đơn hàng nhiều á thì mình chạy cỡ 3 tiếng. Ba tiếng mình về xong mình chiều đi chuyến nữa. Còn mà đơn hàng nhanh thì gần đó thì mình chở một đơn hàng thì nhanh lắm, chỉ cần tiếng thôi, tiếng mấy, tại gần cái đó cách cái chừng 20 cây số mình chạy tới 30, 30 cây số vậy đó, mình chạy đó mình giao một cái bột luôn. Còn mình đi nhiều nơi nó lâu.
0: Nhưng mà mình vì chạy trong phố thế nên là chắc cũng cỡ muộn lắm đấy, chứ khoảng 7 giờ, 7 rưỡi là mình về đến nhà đúng không anh? Buổi tối ạ?
1: Đúng rồi, đi thì hàng gấp quá thì mình chạy chạy chạy một chút, 8 giờ ở đó, 8 giờ hết.
0: Ừ.
1: Còn ngày không thì về sớm, 5 giờ.
0: Dạ vâng. Rồi, anh Hà là được mấy cháu rồi ạ?
1: Anh đây thì mới được con bé thôi, tại nói chung thì điều kiện thứ hai nữa là bố mà không có, chẳng hạn cũng cũng là cũng nói chung không có kế hoạch cũng ấy, nhưng mà không biết
0: Vâng.
1: do chắc mệt hay là hay sao không biết nữa.
0: À, thế là bạn nhà mình được mấy tuổi rồi anh hả?
1: À, năm nay nhấp quanh 11 tuổi,
0: 11 tuổi, tức là năm nay là học lớp
1: sáu
0: lớp 6 đúng không anh? Tức là năm nay là thi chuyển cấp đấy.
1: đúng rồi đúng rồi
0: Vừa thi chuyển cấp
1: mà
0: xong chứ đúng
1: lớp
0: không anh?
1: sáu đúng rồi đúng rồi
0: Vâng.
1: thì kênh cấp hai,
0: Vừa
1: cấp
0: thi chuyển
1: hai.
0: cấp từ cấp 1 lên cấp 2. Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Dạ. Thế chị nhà mình là có công tác cùng công ty anh không?
1: Không, à, bà xã thì ở nhà
0: Tạp
1: bán
0: hóa.
1: chẳng hạn là quá đúng rồi, bán
0: À.
1: ba cái cuốc lá rồi ba cái nói
0: Nước
1: chung là
0: ngọt,
1: bông nước
0: bim
1: mắm nước ngọt đúng rồi đúng rồi
0: bim.
1: đúng rồi
0: À,
1: tất
0: dạ
1: cả
0: vâng.
1: luôn
0: Dạ. Tức là mình có một cái sạp tạp hóa ở nhà.
1: đúng rồi, ở nhà đúng rồi
0: Dạ vâng. Thế là nhà mình mặt
1: bán
0: đường hay
1: cho
0: mặt ngõ ạ?
1: à, nhà anh thì được con cái may mắn mặt mặt tiền,
0: Mặt tiền.
1: mặt tiền đúng rồi, mặt tiền ở đường nhỏ thôi, chứ không
0: Vâng.
1: phải đường lớn, đường ở chừng xa 8 mét 6 mét 8 rồi 8 mét cỡ 8 mét
0: 8 mét. Thế là hai ô tô con là tránh nhau được thoải mái.
1: đúng rồi đúng rồi đúng rồi,
0: Đúng không anh? Dạ vâng.
1: nhưng mà
0: Thế.
1: nó không có công lương, là cũng như một
0: Dạ vâng, đường
1: điều
0: hai
1: là nó
0: chiều. Vâng.
1: hai triệu
0: Dạ. Rồi. Thế công việc mình chạy xe trong phố như vậy thì nhìn chung là nó cũng không có gì mà mình cũng phải phàn nàn cả. Chỉ gọi là hơi mệt một chút
1: kẹt
0: trong những cái
1: xe
0: quãng thời gian cao điểm kẹt xe
1: lên đi
0: thôi.
1: đúng rồi kẹt
0: Dạ.
1: xe, nhưng mà
0: Vâng.
1: có chương trình bê bê thông của mình thì nhiều khi đi trễ hay đi sáng sớm thì trưa cập nhật giao thông thì cũng tới mức cũng đỡ rồi nào,
0: Dạ.
1: chứ đợt trước thì chưa có chương trình thì nó khó khăn, nó biết tuyến đường là nó không kẹt để mình đi dễ,
0: Dạ.
1: còn giờ đọc cao điểm của bê bê thông cái mình nghe cái mình né tránh nó tốt,
0: À, dạ
1: chứ
0: vâng.
1: dự báo thời tiết nữa
0: Dạ.
1: mình cũng an toàn.
0: Biết xem là nắng mưa như nào để còn liệu. Khu nào chiều
1: Vâng
0: cường đang ngập thì mình còn tránh.
1: dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng. Rồi, rất là cảm ơn anh Hà. Chiều nay đã dành thời gian để đến với
1: Mạnh
0: trên
1: thắng
0: mọi
1: như
0: nẻo
1: hai
0: đường.
1: bé con ta, anh
0: Nhà
1: có
0: em
1: nghe như
0: hai.
1: mình hai
0: Dạ
1: bé
0: vâng, đúng ạ. Năm
1: hai cô
0: sau
1: hay gì vậy, hai
0: hai
1: cu
0: con trai ạ. Năm sau là nhà em là hai bạn trai, là hai bạn đều chuyển cấp đấy. Bạn lớn thì bắt đầu là hết
1: cấp
0: năm
1: ba
0: sau là thi đại học. Bạn bé
1: cấp
0: là
1: ba
0: hết năm sau là vào cấp 3. Đấy. Nên là năm sau cũng khá mệt.
1: vậy khỏe, nhưng mà gần gần như mà qua tới học thì sinh viên thì đỡ,
0: Dạ.
1: đậu đại học thì nó yên tâm hơn, đỡ hơn.
0: Vâng, thực ra bây giờ là cái cuộc tỷ lệ chọi vào các trường từ cấp 2 lên cấp 3 là mệt. Chứ từ cấp 3 lên đại học thì nó có nhiều lựa chọn
1: Mà
0: hơn.
1: theo anh hỏi, theo có nhiều người ta ép con mình theo ngành nghề của ba ba mẹ, còn đối với em thì có bắt con mình theo ngành nghề của em không?
0: À dạ không ạ. Thực ra
1: À,
0: thì gọi là định hướng thôi, chứ thì em nhà em thì cũng không không ép con theo một cái ngành nào, mà ví dụ như bố mẹ đang làm ngành này thì không ép,
1: đúng
0: mà
1: rồi,
0: để cho con tự
1: tại
0: phát triển
1: vì
0: thôi.
1: cái sở trường nó không phải là ngành nghề đó, mình ép nó quá thì nó học không không không không tốt,
0: Dạ vâng, thì
1: cũng
0: cũng
1: đang khó
0: theo
1: khăn.
0: xem là con mình là nó khá môn gì thì mình sẽ hướng. Như nhà em thì quan điểm là chọn ngành quan trọng hơn là chọn trường. Không phải là vào trường đại học nọ, trường đại học kia, mà quan trọng là sẽ định
1: Ngành gì
0: hướng cho
1: thích.
0: con là xem ngành gì. Đó. Dạ. Rồi ạ, bây giờ thì em xin phép là mời anh Hà. Anh em mình đã xong cái phần đầu để có thể làm quen với nhau một chút rồi. Biết được công
1: Dạ.
0: việc này, cuộc sống này, gia đình của anh Hà rồi. Bây giờ anh em mình đến với phần 2. Phần 2 tức là phần sẽ tham gia thử thách. Hôm nay thì anh em mình sẽ có hai thử thách. Một thử thách đến từ chương trình, một thử thách đến từ nhà tài trợ. Thì anh muốn chọn cái gì trước để em có thể là gửi câu hỏi cho anh trước nào?
1: Chọn nhà đại trợ trước để nó dễ có tinh thần
0: Rồi, đồng ý ạ.
1: học.
0: Chúng ta sẽ đến với một cái mini game của nhà tài trợ. Đây là nhà tài trợ sao Thái Dương. Nếu mà trả lời đúng một câu hỏi duy nhất thôi, anh sẽ nhận được phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương. Trước khi mà đến với câu hỏi thì cũng xin phép anh Hà và các bạn thính giả để có thể chia sẻ một vài thông tin liên quan đến sản phẩm. Đó là khi mà chúng ta đối mặt với áp lực này, công việc cuộc sống này, đây là một trong những nguyên nhân mà khiến tóc bị gãy rụng. Và để giúp khắc phục tình trạng này, đồng thời hỗ trợ giảm gầu ngứa, nấm da đầu, chúng ta ngoài việc thay đổi các thói quen, lấy lại cân bằng cuộc sống thì cũng cần chọn một cái sản phẩm dầu gội phù hợp. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sản phẩm của sao Thái Dương, kế thừa phát huy từ những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ anh em mình đến với câu hỏi duy nhất dành cho anh Hà trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Dạ vâng. Các câu hát sau nằm trong bài hát nào? Anh nghe rõ chưa ạ? Các câu hát sau đây nằm trong bài hát nào? Em xin phép em hát luôn. Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh. Bác chúng em mắt như sao dầu hơi dài. Bác chúng em nước da nâu vì sương gió. Bác chúng em thể cương quyết trả thù nhà. Hồ Chí Minh kinh yêu chúng em kêu bác Hồ Chí Minh chọn một đời. Rồi, những câu hát vừa rồi trong bài hát nào? A. Bài ca Hồ Chí Minh. B. Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. C. Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
1: Này, bài ca Hồ Chí Minh.
0: Bài ca Hồ Chí Minh có một đoạn em không nhớ lắm. Là Hồ Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh.
1: Đáp án B là gì mà
0: ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng ạ? Còn bài
1: bác Hồ Chí Minh vẫn chúng yêu nhi đồng. Còn kia bài kia là gì?
0: Bài kia là Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng ạ. Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời bác đây đã giành chiến thắng huy hoàng đấy.
1: Còn ai
0: yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Việt Nam. Na na na na na na na na na. Đáp án cuối cùng của anh là đáp án mấy ạ?
1: Đáp án 10, ai yêu bác Hồ Chí Minh vẫn yêu nhi đồng.
0: Hôm nay là em chủ tài ca nhạc, là em hát hết cả 3 bài, không thể là không đúng được đúng không ạ?
1: Không ơi, không muốn thắng.
0: Em hát hay thế nhưng mà anh trưởng phòng thư ký biên tập anh vừa vào anh ấy chỉ trỏ, anh ấy chê em hát dở anh ạ. Anh công nhận là em hát được đúng không anh? Có thể là
1: tại không có mình không có gì thuộc bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên gọi gì.
0: À vâng ạ.
1: Cái bài đáng chơi có thuộc bài đó không, hay bài kia không thuộc.
0: Dạ vâng ạ. Đấy á.
1: Lạ quá. Nãy ngày mình thắng hát hay với Hồ Chí Minh mà chúng em đi đồng. Nên nó bài đó nó nghe nó quen.
0: Dạ.
1: Em tự đóng bơi.
0: Đúng rồi ạ. Thì cái đoạn mà hai cái câu em hát là cái đoạn sau là cái đoạn em vừa hát tiếp đấy ạ. Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh. Chính xác ạ. Đáp án B, ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng ạ. Chúc mừng anh.
1: Dạ.
0: Vâng ạ. Đây là một cái khúc viết cho thiếu nhi của cố nhạc sĩ Phong Nhã. Bài hát thì được nhạc sĩ sáng tác vào cuối năm 1945 với nội dung là thể hiện tình cảm của thiếu nhi Việt Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những ca khúc được xem là bài hát thiếu nhi hay nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thiếu nhi Việt Nam. Đến tận bây giờ như anh em mình vẫn hát, vẫn thuộc, được rất là nhiều thế hệ khán giả yêu mến ạ. Và một lần nữa thì xin chúc mừng cho anh Hà. Rồi, sự khởi đầu của anh em mình rất là thuận lợi đúng không anh?
1: Dạ
0: vâng. Anh Hà, trước khi mà anh em mình tiếp tục với phần câu hỏi của chương trình thì em xin phép anh chuyển một thông tin giao thông anh nhé.
1: Dạ, dạ.
0: Một thông tin chúng tôi xin được chuyển đến các thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội. Đó là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gần cầu vượt Tiên Sơn có va chạm hai xe ô tô, giao thông ùn tắc và khó khăn hướng đi Lạng Sơn. Xin được nhắc lại thông tin được thính giả chuyển cho chương trình, đó là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gần cầu vượt Tiên Sơn có va chạm hai xe ô tô, giao thông ùn tắc khó khăn hướng đi về phía Lạng Sơn. Xin được cảm ơn các thính giả đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Rồi ạ, và bây giờ thì anh em mình đến với bộ câu hỏi của chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Bộ câu hỏi này, hôm nay em sẽ mời anh Hà và các bạn thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về những hang động tại Việt Nam.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, anh sẽ có 30 giây cho mỗi câu hỏi để vừa nghe vừa trả lời. Có 5 câu tất cả, trả lời đúng 3 câu, anh sẽ nhận một phần quà từ chương trình nữa.
1: Dạ vâng.
0: Anh sẵn sàng chưa anh?
1: Dạ, sẵn sàng.
0: Dạ, 30 giây đầu tiên dành cho anh Hà, bắt đầu.
1: Dạ.
0: Quảng Trị là nơi có nhiều hang động nhất Việt Nam, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chính xác. Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị trở thành nơi có nhiều hang động nhất Việt Nam nhờ sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng sinh học cùng hệ thống hang động kỳ vĩ ít nơi nào sánh bằng. Quảng Trị được mệnh danh là Vương quốc hang động. Trên cơ sở nguồn tài nguyên du lịch độc đáo, hấp dẫn, tỉnh thì cũng đang đưa ra những cái sản phẩm du lịch thế mạnh, qua đó định vị thương hiệu du lịch Quảng Bình và phát triển theo hướng xanh và bền vững. Chính xác. Câu 2, 30 giây, bắt đầu. Hang Sơn Đòn, hang động lớn nhất hành tinh, có niên đại lên đến 3 triệu năm tuổi, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chưa chính xác, đúng anh ạ. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hang Sơn Đòn nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Năm 2009 đến 2010, hang Sơn Đòn được công bố là hang động lớn nhất thế giới. Đến năm 2013, tour du lịch khám phá Sơn Đòn bắt đầu được khai thác. Sơn Đòn có niên đại 3 triệu năm tuổi, với độ dài gần 9 km, cao đến 200 m, rộng 160 m, đủ lớn để có thể chứa một tòa nhà cao 40 tầng. Với thể tích đo đạc được là ước tính 38,5 triệu mét khối, Sơn Đòn đã vượt qua hang Deer ở Malaysia để trở thành hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Những cột măng đá cao đến 80 mét trong lòng hang cũng được đánh giá là các cột thạch nhũ cao nhất. Câu 3. 30 giây, bắt đầu. Hang Trần, hang Quy Hậu, hang Xeo đều là những hang nước, đúng hay sai?
1: Hang nước, sai ạ.
0: Chưa chính xác, đúng ạ. Hang Trần ạ, hang Quy Hậu và hang Xeo đều là những hang nước thuộc quần thể hang động ở Tràng An, được tham quan bằng thuyền. Hệ sinh thái hang động Tràng An sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng các hang động đặc sắc nhất Việt Nam. Từ các tài liệu khảo sát và nghiên cứu hang động, quần thể hang động Tràng An có hơn 310 loài thực vật phát triển trong khu vực, bao gồm các loại cây gỗ thịt, thảo dược quý hiếm, thậm chí là các loài nấm và rong rêu. Rồi ạ, câu thứ tư, 30 giây dành cho anh, bắt đầu. Hang Dấu Gỗ ở Quảng Ninh từng được một nhà báo người Anh giới thiệu trên báo quốc tế từ năm 1990, đúng hay sai?
1: Này, em nhớ bằng máng gì năm 92 sai mà.
0: Chính xác.
1: Nhưng bằng máng chứ không có gần.
0: Nằm trên đảo Đầu Gỗ, hang Đầu Gỗ hay còn gọi là hang Dấu Gỗ là một trong hang động độc đáo nhất Việt Nam. Đằng sau hang động này còn ẩn giấu rất nhiều những sự tích huyền thoại ly kỳ. Không phải năm 92 đâu ạ, mà năm 1938, một nhà báo người Pháp đã giới thiệu vẻ đẹp của hang Đầu Gỗ với bài báo mang đề Cave of Wonder, tạm dịch là hang động của những kỳ quan thiên nhiên. Được hình thành cách đây 2 triệu năm, hang Đầu Gỗ cách mực nước biển 27 m, bên cạnh rất nhiều những cột đá và thạch nhũ đồ sộ. Hang Đầu Gỗ còn có thảm thực vật phong phú, gồm các loại cây dương sỉ, rêu, cây gỗ thịt, v.v. Một điều đặc biệt về hang động này chính là lòng hang có khối thạch nhũ rất lớn màu xanh, trông nó giống như là một con sứa biển khổng lồ. Trần hang Đầu Gỗ cao 25 mét với hàng trăm thạch nhũ rủ xuống, trông như một thác nước đang tuôn xuống từ trần hang. Với những đặc điểm thú vị này đã giúp hang Đầu Gỗ trở thành một trong hang động độc đáo nhất Việt Nam. Rồi ạ. Và bây giờ là câu cuối cùng. Anh đúng 2 câu rồi. Câu này là câu mang tính chất quyết định anh nhé. Rồi. Và bây giờ 30 giây dành cho anh. Bắt đầu. Tuyến du lịch hang Va, hang nước nứt được xếp vào bậc cao nhất về độ khó trong nhóm Expedition chung với tuyến du lịch thám hiểm Sơn Đòn 6 ngày và Tú Làn 4 ngày. Đúng hay sai?
1: Khó ta. Này nhớ bằng máy. Cho anh chọn đáp án đúng nha.
0: Đáp án chương trình đưa ra là sai anh ạ. Hang Va, hang nước nứt được Hội đồng Hoàng gia Anh, Hội Hang động Hoàng gia Anh phát hiện, khảo sát, công bố đến cả thế giới lần đầu tiên vào năm 2000. Đây là những hang động nằm sâu trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong hang có hệ thống thạch nhũ hình tháp nón kỳ vĩ, được các nhà khoa học đánh giá là duy nhất trên thế giới. Những khối thạch nhũ cao hơn 2 mét mọc lên từ nền hồ canxi trong lòng hang tạo nên một khung cảnh siêu thực. Forbes từng bình chọn đây là tour mạo hiểm hấp dẫn bậc nhất châu Á, trong khi CNN Travel đưa hang Va vào danh sách 7 trải nghiệm hang động tuyệt vời nhất Việt Nam. Đặc biệt, hang còn xuất hiện trong phim tài liệu là Planet Earth phần 3 do BBC thực hiện vào tháng 11 năm 2023. Tuyến du lịch thám hiểm hang Va, nước nứt được xếp vào bạc, xếp vào là bậc thấp nhất về độ khó trong nhóm Expedition, chung với tuyến du lịch thám hiểm Sơn Đòn và Tú Làn ạ. Không phải cao nhất là thấp nhất ạ. À. Rồi, anh em mình cũng đã trải qua phần thi, nhưng mà không sao, anh vẫn có niềm vui vì vẫn có một phần quà đúng không anh?
1: Dạ, dạ, dạ.
0: Rồi ạ, trước khi chia tay nhau thì em sẽ xin anh Hà một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Trước tiên cảm ơn chương trình, cảm ơn Mạnh Thắng, cảm ơn cô Ký. Chúc cho Mạnh Thắng luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Với bài quan tập này ngày càng phát triển, ngày càng tiến xa hơn nữa. Với chúc cho anh em Lá Tre nhận dặm bình an toàn, hạnh phúc. Lúc nào cũng đi tới nơi và tới chốn. Cảm ơn Mạnh Thắng, cảm ơn chương trình.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Hà. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và nhiều bình an ạ. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của rất nhiều nghệ sĩ qua ca khúc được mang tên Việt Nam Tươi Đẹp, trước khi chúng ta gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý vị các bạn, chúng tôi quay trở lại với chuyến xe trên mặt đường buổi chiều ngày hôm nay. Có một vài thông tin giao thông xin được chuyển đến các thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực phía Nam. Đó là trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin là cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận phía bờ phường Cát Lái, một chiếc xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Hiện nay thì lực lượng chức năng đang có mặt để hỗ trợ xử lý cũng như điều tiết giao thông. Còn tại khu vực Hà Nội thì vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm đang ùn dài hướng đi Pháp Vân. Xin được cảm ơn các bạn thính giả và lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách thứ hai trong chiều ngày hôm nay. Xin chào anh Sơn ạ.
1: Vâng, xin chào anh.
0: Vâng, anh Sơn giới thiệu một chút về mình được không ạ?
1: Vâng, xin chào anh Thắng. Mình là Cao Sơn thì mình dân văn phòng thôi.
0: Dạ.
1: Hay đi di chuyển đường dài, nghe cái chương trình kết nối nẻo đường này thì thấy hay. Và lại thêm nhiều kiến thức. Hơn nữa là lại vui vui, không buồn ngủ.
0: Vâng. Thế anh Sơn, anh trước khi mà anh em mình tiếp tục trò chuyện thì em nhờ anh Sơn là nếu có đang bật radio ở trong xe thì anh tắt giúp em đi được không ạ? Nó bị vọng tiếng.
1: Vâng, vâng.
0: Dạ. Rồi, anh Sơn làm công việc văn phòng thì cụ thể là mình làm về lĩnh vực gì anh Sơn nhỉ?
1: Mình làm về lĩnh vực là xuất khẩu lao động.
0: À, rồi ạ.
1: Du học, vâng.
0: Thị trường chính của mình là ở những quốc gia nào anh?
1: Thị trường chính thì là mình là Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức và Đài Loan.
0: À, Nhật, Hàn, Đức, Đài Loan. Ở bên Nhật thì nếu mà xuất khẩu lao động thì em thấy là mảng y tế này, chăm sóc sức khỏe người già hoặc là các gọi là điều dưỡng thì rất là nhu cầu lớn đúng không anh?
1: Vâng, không cứ gì Nhật Bản đâu anh Thắng. Mà tất cả các nước ngay như cả Việt Nam của mình thì cũng chắc cũng một vài năm tới thì cái ngành chăm sóc sức khỏe là một cái ngành mà nó cũng đặc thù.
0: Cần nhu cầu nhân lực cao, nhất là nhân lực chất lượng cao anh nhỉ?
1: Vâng.
0: Vâng. Thế thì thông thường như là một người mà muốn đi xuất khẩu lao động mà một người ví dụ chưa biết tiếng này, rồi là chưa có kỹ năng chuyên sâu này, thì thường là mình sẽ mất khoảng thời gian bao nhiêu lâu đào tạo để trước khi mà mình đưa sang bên kia để đi xuất khẩu lao động anh?
1: Vâng, thì nó sẽ tùy theo cái từng nhu cầu tiếp nhận của từng thị trường, nó sẽ có những thời gian đào tạo để khác nhau. Ví dụ như là thị trường Nhật Bản thì thường thời gian để đào tạo tiếng từ khi các bạn chưa biết tiếng Nhật.
0: Vâng.
1: Dạ, đúng rồi, chưa biết gì cho đến khi các bạn đủ điều kiện thì nó rơi vào khoảng 4 cho đến 5 tháng.
0: 5 tháng là mình sẽ gọi là học ngoại ngữ cơ bản đấy đúng không anh?
1: Vâng, để cho mình cũng đủ để mình
0: giao tiếp. Vâng.
1: Giao tiếp và mình cũng có thể là để đáp ứng được cái nhu cầu tiếp nhận.
0: Vâng. Thế với ví dụ như là thị trường Đức chẳng hạn thì thường là cái nhu cầu về nhân lực thì nó sẽ thiên về lĩnh vực gì hả anh?
1: Vâng, về cơ bản thì cái thị trường Đức thì nó cũng giống như các thị trường khác vậy ạ. Nó cũng là một trong những cái nền kinh tế phát triển mà bây giờ nó đang bị già hóa về cái dân số. Vâng. Cho nên là vẫn là cái nghề đặc thù chính thì vẫn là các cái ngành chủ đạo là nghề chăm sóc sức khỏe.
0: Vâng.
1: Và chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng hay là phục hồi chức năng, đó là những cái nghề mà cái nhu cầu tiếp nhận rất lớn.
0: Dạ. Thế thì trong 4 cái quốc gia mà anh vừa kể thì là quốc gia nào là cái thời gian mà mình phải học tiếng này, rồi là phải chuẩn bị lâu nhất trước khi mà có thể là thi để đi sang bên đó hả anh?
1: Vâng. Thì trong 4 cái quốc gia mà mình vừa mới chia sẻ thì quốc gia Cộng hòa Liên bang Đức đó là
0: lâu nhất.
1: Sẽ yêu cầu tiếng là sẽ khó hơn một chút.
0: Vâng.
1: Vâng. Vì tiếng Đức về cơ bản thì người Việt chúng ta là cũng không có nhiều người nói tiếng Đức.
0: Dạ.
1: Cho nên là nhiều khi chúng ta học thì chúng ta chỉ có tiếp xúc với giáo viên hoặc với các bạn thôi.
0: Vâng.
1: Còn về gia đình hoặc là ra ngoài xã hội thì chúng ta cũng
0: ít, cũng
1: khó
0: ít
1: tiếp xúc được.
0: Vâng.
1: Cũng ít, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cho nên là cái thời gian học thì nó cũng sẽ phải kéo dài. Thì theo như chương trình của Đức ấy, thì nó yêu cầu là đủ điều kiện để chúng ta có thể sang bên Đức để học tập cũng như là để làm việc, thì tối thiểu cũng phải là từ B1.
0: À,
1: thì nó phải mất khoảng 8 tháng.
0: À, vâng. 8 tháng là với điều kiện là học chăm đấy.
1: Dạ.
0: Thế ví dụ như là học xong rồi là thì là mình phải thi, thi đỗ tiếng thì mình mới được xét hồ sơ để sang xuất khẩu lao động đúng không anh?
1: Dạ, đúng rồi. Ở ví dụ như ở bên Đức thì họ không có cái từ điển là xuất khẩu lao động.
0: À.
1: Mà họ chỉ có cái hai con đường chính để cho người Việt chúng ta sang để học tập và cũng có thể để làm việc, đó là đi du học nghề.
0: Vâng.
1: Và một cái con đường nữa là con đường công nhận
0: bằng cấp. Rồi.
1: Và thì nó có hai con đường chính là như vậy thôi.
0: Vâng.
1: Còn ngoài ra thì các con đường khác thì nó cũng nó lại ít.
0: À.
1: Nên là không liệt kê.
0: Dạ vâng ạ. Rồi đấy, hôm nay là bởi vì cái mảng này thì em cũng ít được tiếp xúc với mọi người. Thế nên là hôm nay là gặp chuyên gia và tranh thủ phải hỏi ngay. Tính thế để nhỡ sau này mà có khó khăn gì thì mình còn tính đường thì mình đi xuất khẩu lao động anh ạ. Trong mấy thị trường đấy thì là, gọi là thị trường nào mà theo đánh giá chủ quan của anh là nó sẽ đem lại thu nhập tốt nhất cho người lao động của anh?
1: Vâng. Thật ra thì các thị trường nào cũng có cái điểm mạnh và có cái điểm tốt cả.
0: Vâng.
1: Xong để mà phù hợp với người Việt Nam mình cũng như là cái nhận thức và cũng như là cái thể trạng để phù hợp, thì theo những cá nhân của mình nhá.
0: Vâng ạ.
1: Và kinh nghiệm làm lâu năm rồi thì mình chia sẻ đó là cái thị trường Nhật Bản vẫn là cái thị trường mà nó phù hợp với người Việt chúng ta nhất.
0: Vâng ạ. Xét cả về khía cạnh công việc này, thu nhập này, thể trạng của người Việt này. Dạ vâng. Rồi ạ, rất là cảm ơn anh Sơn, hay quá. Hôm nay gặp một chuyên gia đồng dạng, tranh thủ hỏi thêm một vài câu ngoài lề. Thế là anh Sơn bây giờ thì là anh có mấy cháu rồi?
1: Cảm ơn anh, thì mình được hai cháu.
0: Dạ.
1: Mình được hai cháu, cháu lớn thì cũng vừa mới thi tốt nghiệp, đang chờ kết quả.
0: Vâng.
1: Vừa mới thi tốt nghiệp xong. Và cháu thứ hai thì cũng vừa mới thi tốt nghiệp vượt cấp. Năm nay thì cháu cũng chuẩn bị bước sang lớp 6. Thế là mình được

0: hai cháu trai.
1: Nhà anh hai cháu trai giống nhà em đấy, cũng hai bạn trai đấy.
0: À,
1: Vâng. Thế chị nhà mình là làm công tác gì ạ? À?
0: Chị nhà mình thì cũng không liên quan gì đến công việc của mình. Chị nhà mình thì làm cũng nhân viên thôi,
1: Văn phòng.
0: làm gần nhân viên văn phòng.
1: Vâng. Dạ rồi, anh em mình đã xong phần làm quen. Bây giờ thì em sẽ mời anh bước vào cái phần thi nho nhỏ của chương trình, một cái phần thi chúng ta tìm hiểu, tiếp tục tìm hiểu về những hang động tại Việt Nam. Anh sẽ có 5 câu hỏi để vừa nghe và có 30 giây cho mỗi câu. Mình đúng 3 câu là mình sẽ nhận được phần quà nho nhỏ từ chương trình anh nhé.
0: Dạ.
1: Vâng. Thế anh Sơn sẵn sàng chưa ạ?
0: Vâng, ok, mình sẵn sàng.
1: Dạ. 30 giây dành cho anh Sơn đầu tiên. Bắt đầu. Hang Mo So là hang động nằm ở miền Trung nước ta, đúng hay sai?
0: Theo mình đánh sai.
1: Chính xác.
0: Nghe cái tên này thì mình đánh giá là nó sẽ phải là ở không không không thể làm miền Trung được.
1: Theo anh đoán ở miền nào ạ?
0: Theo mình đoán thì đây nó sẽ là một vùng quả này có thể ở khu vực Tây Nguyên.
1: Khu di tích Hang Mo So thuộc xã Kiên Lương của tỉnh An Giang ạ. An Giang, An Giang. Vâng, đây là một dải núi đá vôi rất hùng vĩ, sở hữu nhiều hang động kỳ thú và địa hình hiểm trở, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1995. Hang Mo So, tiếng Khmer có nghĩa là đá trắng. Rồi. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Đệ nhất động của xứ Thanh có chiều dài là hơn một cây số, đúng hay sai?
0: Đệ nhất động xứ Thanh có chiều dài hơn một cây số. Theo như mình thì đúng ạ.
1: Tại huyện biên giới Quan Sơn của tỉnh Thanh Hóa, một hang động được mệnh danh là đệ nhất động của xứ Thanh với chiều dài chưa đến 1 km ạ. Tức là gần, không phải là hơn. Vâng. Đó là động Bo Cúng, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chừng 180 km về phía tây. Trong động có rất nhiều nhũ đá đủ màu sắc, kích thước, hình dạng. Nhiều người hình thù được nhiều những cái hình thì được người dân ví dụ như là ví như là tượng Phật này, cột chống trời này, chim đại bàng này, chùm đèn cho các tòa lâu đài tráng lệ. Năm 2009 thì động Bo Cúng được xếp hạng là di tích danh thắng cấp tỉnh. Câu thứ ba, 30 giây bắt đầu. Động Hương Tích được phát hiện ra từ rất lâu, nhưng mãi đến thời vua Lê thế kỷ thứ 15 mới được dùng để thờ Phật, đúng hay sai?
0: Sai, động Hương Tích này thì nó có rất là lâu rồi. Hương Tích này gần quần thể chùa Hương đúng không nhỉ?
1: Đúng rồi ạ. Động Hương Tích là một hang động kỳ vĩ nằm trong quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức cũ, cách trung tâm Hà Nội gần 70 km. Đáp án anh đưa ra là sai, nhưng đáp án chương trình là đúng ạ. Động được phát hiện từ rất lâu, nhưng đến đời vua Lê thế kỷ thứ 15 mới dùng để thờ Phật. Trong động có chùa, cổng chùa bằng đá, được xây vào năm 1914. Bên cạnh những công trình điêu khắc thiên nhiên, chùa còn có những công trình điêu khắc cổ rất có giá trị. Năm 1770, chúa Trịnh Sâm từng thăm quan động và đặt tên cho động là Nam Thiên Đệ Nhất Động, tức là động đẹp nhất trời Nam. Dạ. Câu thứ tư, 30 giây, bắt đầu. Hang Sửng Sốt là hang động lớn nhất vịnh Hạ Long, đúng hay sai?
0: Đúng ạ.
1: Chính xác. Hang Sửng Sốt là hang động lớn nhất vịnh Hạ Long, tọa lạc trên đảo Bồ Hòn. Hang Sửng Sốt sở dĩ được đặt tên như vậy chính là vì vẻ đẹp đáng kinh ngạc của hang. Đây là một trong hang động có vẻ đẹp huyền ảo nhất tại Việt Nam. Hang Sửng Sốt sở hữu diện tích lên đến 10.000 mét vuông, cao 30 mét, dài 500 mét. Câu cuối cùng, 30 giây, bắt đầu. Động Vái Rời là địa điểm lập đàn tế trời.

0: trong những dịp lễ lớn, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi cho người dân kinh thành Hoa Lư xưa. Đúng hay sai?
1: Mình chọn là đúng.
0: Chính xác. Động Vái Rời nằm trong hệ thống hang động Thung Nham Ninh Bình, cách cổng kiểm soát khu di tích lịch sử sinh thái Thung Nham 200m về phía bên tay phải. Được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 10, Động Vái Rời là hang động tự nhiên có niên đại lâu bậc nhất của khu vực. Động là địa điểm lập đàn tế trời trong những dịp lễ lớn, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi cho người dân kinh thành Hoa Lư xưa. Rồi ạ, chúc mừng anh, không còn gì phải bàn cãi, tuyệt vời. Rồi, anh em mình cũng đã đến những phút cuối của chương trình rồi, thì chắc là vẫn còn kịp, giống như anh Hà lúc nãy, thì nhờ anh Sơn gửi một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình được không ạ?
1: Vâng, thứ nhất là mình rất là cảm ơn MC, cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện. Đây là lần đầu tiên mình kết nối với chương trình mà lại được lựa chọn một cách ngẫu nhiên, mà đúng lại là cái được mình được chọn luôn. Rất là cảm ơn. Thứ hai là chúc cho tất cả các bác tài đang di chuyển trên đường, đang nghe chương trình là có một buổi chiều thật là vui vẻ và vững tay lái để đi đến nơi về đến chốn.
0: Vâng, cảm ơn anh Sơn. Cũng chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, công việc thì thuận lợi, sẽ giúp cho được nhiều người dân sẽ có thể đi xuất khẩu lao động và kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, quý thính giả thân mến, chúng tôi mời quý thính giả đến với ca khúc cuối cùng trong chuyến xe trên mặt đường buổi chiều ngày hôm nay, Say Goodbye, với một phiên bản tiếp tục được làm mới từ DJ Tilo. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã cùng đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi đến với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một số những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về trong ít phút vừa qua. Thính giả cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 33 có xe cẩu đang cẩu những cành cây lên xe tải, do ngược chiều ánh nắng nên là hơi khó quan sát, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý ạ. Còn trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì cho biết là trên cao tốc này đoạn từ km 197 đến km 212 cộng 315 hướng đi Ninh Bình có xe quét hút vệ sinh mặt đường ở giải phân cách giữa, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Một thính giả khác cho biết đường Võ Nguyên Giáp đoạn chân cầu Nhật Tân có xảy ra va chạm giữa xe bồn và một xe máy, người điều khiển xe máy đã tử vong. Các phương tiện lưu thông hướng về trung tâm thành phố lưu ý. Một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận phía bờ phường Cát Lái có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Lực lượng chức năng, lực lượng công an Đa Phước đã có mặt để hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương cho biết là sau 14 ngày triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E10 và E5 trên toàn quốc, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 thì mức độ tiêu thụ xăng dầu tăng hơn trước khi chuyển đổi. Nguồn cung nhiên liệu phục vụ phối trộn pha chế cũng như là các mặt hàng xăng E5, E10 được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu cung ứng tới người tiêu dùng, cho dù là cục bộ. Tổng lượng xăng tiêu thụ đạt khoảng 520 triệu lít, tương đương với khoảng 485 triệu lít E10 và 35 triệu lít E5. Từ 15 giờ ngày 18 tháng 6, giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.206 đồng một lít, E10 RON 95 giảm khoảng 1.500 đồng, dầu diesel giảm 2.343 đồng một lít. Kỳ này liên bộ không chi quỹ bình ổn mà thực hiện trích lập từ 200 cho đến 800 đồng một lít tùy loại. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, công tác quản lý an toàn trong lĩnh vực y tế tiếp tục được tăng cường nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Cùng với việc triển khai các quy định mới về danh mục hóa chất nguy hiểm, ngành y tế cũng yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và công khai vi phạm để cảnh báo người dân.
0: Trong khi đó, mùa hè cũng là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thành phố vừa ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu

0: chí dưới 30 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh như là hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ít vận động và căng thẳng kéo dài. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ và không chủ quan với các dấu hiệu bất thường của tim mạch.
1: Cùng với bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 cũng đang ngày càng xuất hiện nhiều ở nhóm tuổi trẻ hơn trước đây. Theo các bác sĩ, lối sống hiện đại với chế độ ăn nhiều đường, chất béo, ít vận động, thức khuya và căng thẳng kéo dài là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này. Người trẻ cần lưu ý các dấu hiệu như là khát nước nhiều, tiểu nhiều, sụt cân bất thường hoặc mệt mỏi kéo dài để đi thăm khám sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm về sau.
0: Chuyển sang một vấn đề sức khỏe thường gặp nhưng dễ bị nhầm lẫn trong cộng đồng. Các bác sĩ cho biết, viêm mũi dị ứng và viêm xoang có nhiều triệu chứng tương đồng như là nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi hay đau đầu. Tuy nhiên, đây là hai bệnh lý khác nhau và cần được điều trị theo những hướng riêng biệt. Việc tự ý mua thuốc uống hoặc là sử dụng lại đơn cũ có thể khiến bệnh kéo dài, thậm chí làm tăng nguy cơ biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên thăm khám chuyên khoa khi các triệu chứng kéo dài hoặc là tái phát nhiều lần.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Chuyên mục sẽ luôn chuyển đến quý thính giả và đặc biệt là các bác tài những thông tin hữu ích.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng đã từng nói về nguy cơ gãy xương do loãng xương ở nhóm tài xế là phụ nữ trung tuổi. Nhưng còn với nhóm tài xế là nam giới ở độ tuổi trung niên thì sao ạ? Liệu là tỷ lệ bị loãng xương ở nhóm này có cao hay không?
1: Theo chúng tôi được biết, so với nữ giới, nam giới thường có mật độ xương cao hơn và tỷ lệ mất xương thấp hơn. Thế nhưng hậu quả của gãy xương ở nam giới lại nghiêm trọng hơn. Theo thống kê, vào khoảng 30% nam giới tử vong trong vòng một năm sau khi bị gãy xương vùng hông, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ là 12%. Ở phái mạnh, hormone testosterone cũng rất quan trọng không kém hormone estrogen ở nữ giới.
0: Và theo những tìm hiểu thì testosterone góp phần duy trì khối lượng xương và sức khỏe xương. Thế nhưng đến tuổi trung niên, lượng testosterone sẽ giảm xuống, góp phần gây ra loãng xương ở nam giới. Đặc biệt là với nam giới thường xuyên lái xe thì những yếu tố nguy cơ gây loãng xương còn cao hơn nhiều. Theo đó thì những bác tài, nhiều kinh nghiệm lái xe đường dài, xe cỡ lớn thì thường đã bước vào tuổi trung niên, xương dần trở nên lão hóa.
1: Tiếp đó, nghề lái xe thường không tránh khỏi những lúc trà dư tửu hậu hoặc là sử dụng rượu bia để xả hơi sau những giờ ôm vô lăng căng thẳng, trong khi rượu lại chính là chất kích thích làm chậm quá trình hình thành xương và cản trở sự hấp thụ canxi của cơ thể. Và không chỉ có rượu đâu ạ, thói quen hút thuốc lá ở nhiều bác tài cũng ảnh hưởng xấu đến hệ thống xương khớp, một trong số đó là tăng nguy cơ loãng xương, từ đó dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương. Theo các nghiên cứu, tỷ lệ này ở nam giới hút thuốc lá cao gấp 2 lần so với những người không sử dụng thuốc lá.
0: Vâng, điều này rất là nguy hiểm có đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải kể đến đó là chế độ dinh dưỡng của các bác tài thường chỉ là ăn cho no hoặc là ăn cho ngon, còn chưa chú trọng đến sự cân đối của các chất dinh dưỡng. Một chế độ ăn không cung cấp đủ canxi cũng là yếu tố chính dẫn đến loãng xương.
1: Đặc biệt, việc ngồi lâu một chỗ ít vận động càng làm tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương ở các bác tài là nam giới. Bên cạnh đó, một số bệnh lý mãn tính khá thường gặp ở nam giới như đái tháo đường, bệnh thận, phổi mãn tính hoặc là việc sử dụng một số thuốc kéo dài cũng có thể làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương.
0: Vậy hậu quả của tình trạng này với người lái xe là gì? Rõ ràng nhất, đó là làm tăng nguy cơ gãy xương, nhất là với những người thường xuyên phải kiêm thêm công việc mang vác, vận chuyển hàng hóa hay là hành lý.
1: Khi bị loãng xương, thậm chí chỉ với những tác động nhẹ như cúi xuống, ngã nhẹ, hay thậm chí là một cơn ho nặng ập đến thì xương của người bệnh cũng có thể bị gãy. Thông thường, vùng hông, cột sống và cổ tay là nơi tình trạng loãng xương thường xuất hiện nhiều nhất.
0: Do đó, các bác tài trung tuổi cũng không nên chủ quan đâu ạ. Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên đo mật độ xương định kỳ mỗi 2 đến 5 năm tùy độ tuổi và yếu tố nguy cơ. Như bác tài Huy Vang 50 tuổi, lái container tuyến Hải Phòng Hà Nội có chia sẻ với chương trình rằng mỗi năm khi khám sức khỏe định kỳ, ông đều đo mật độ xương vì trong gia đình của ông đã từng có người bị gãy xương vì loãng xương từ khá sớm ạ.
1: Cẩn thận là không bao giờ thừa, nhất là khi kỹ thuật này cần nhẹ nhàng, chỉ sử dụng tia X cường độ thấp nhằm xác định tỉ trọng khoáng của xương. Người bệnh sẽ nằm trên một thiết bị và máy quét sẽ đi qua cơ thể trong quá trình xét nghiệm. Những đoạn xương thường được kiểm tra bao gồm có cột sống, cổ tay và hông.
0: Khi không may gặp chấn thương thì quý vị cũng không nên tự điều trị mà cần đến ngay cơ sở y tế chuyên sâu để được khám và tư vấn chính xác. việc tuân thủ

0: Đủ liệu trình điều trị kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung đầy đủ canxi và vận động đều đặn cùng với các biện pháp phòng ngừa té ngã sẽ giúp hệ xương của các bác tài vững chắc hơn. Và chuyên mục ngày hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng PM Negacan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối xin được tạm dừng tại đây.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Negacan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Negacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Negacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Negacan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Negacan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Negacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Negacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Negacan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, một vấn đề liên quan trực tiếp đến cả giao thông và sức khỏe nhận được nhiều sự quan tâm của các bác tài những ngày qua, đó chính là nắng nóng. Giữa cái nắng như thiêu như đốt, không ai muốn ra đường, nhưng vì công việc, nhiều người cũng khó tránh việc phải lái xe giữa cái nóng trên dưới 40 độ.
1: Đáng chú ý, trong đợt nắng nóng vào cuối tháng 5 vừa qua, theo thống kê của Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng đã tăng vào khoảng từ 20 đến 30% so với trước đó. Đáng chú ý, phần lớn là thanh niên và người trong độ tuổi lao động, đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời. Các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi, kiệt sức. Một số trường hợp nặng xuất hiện tăng thân nhiệt, hôn mê, co giật, thậm chí là nguy cơ ngừng tim.
0: Trong đó thì phải kể đến một trường hợp cấp cứu vào ngày 25 tháng 5 vừa qua vì mệt lả khi làm việc trong thời tiết nắng nóng. Bệnh nhân được xác định là có tình trạng tiêu cơ vân, cơ thể mất nước nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng suy thận cấp. Và thưa quý vị, sốc nhiệt, đột quỵ do nắng nóng thì chúng ta đã nghe nhiều, nhưng còn tiêu cơ vân thì sao ạ? Cụm từ này có lẽ vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, nhưng nó lại rất nguy hiểm.
1: Theo đó, tiêu cơ vân là một hội chứng lâm sàng, làm hủy hoại các tế bào cơ vân, giải phóng vào máu các thành phần của tế bào như là myoglobin, kali, phosphor, làm cho người bệnh bị rối loạn điện giải, toan chuyển hóa, sốc giảm thể tích và suy thận cấp. Đây là hội chứng rất hay gặp cả trong cấp cứu nội và ngoại khoa.
0: Đáng nói là những nguyên nhân có thể dẫn đến tiêu cơ vân ở giới tài xế lại khá phổ biến, có thể kể đến như là trong cabin ô tô đỗ ngoài trời hoặc là khi chạy xe máy liên tục ngoài đường, nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C. Cơ thể đổ mồ hôi liên tục dẫn đến cạn kiệt nước và điện giải. Việc giữ nguyên một tư thế ngồi trong nhiều giờ làm giảm lưu lượng máu đến nuôi dưỡng cơ bắp khiến cho cơ dễ bị tổn thương. Không chỉ vậy, việc các bác tài cố gắng bốc dỡ hàng hóa nặng, thay lốp xe dưới trời nắng gắt hoặc là tài xế xe máy gồng mình chống chọi với rung lắc và luồng hơi nóng từ mặt đường hay động cơ cũng đẩy nhanh quá trình hủy cơ.
1: Điều cần lưu ý là những triệu chứng của tiêu cơ vân lại có thể khá giống với tình trạng mệt mỏi sau khi các bác tài mang vác hàng nặng hoặc là tập luyện quá sức. Về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lưu ý mọi người cách phân biệt biểu hiện của tình trạng tiêu cơ vân như sau.
2: Đối với đau cơ mà do tiêu cơ vân á, thì thứ nhất á, là nó xuất hiện sớm trong vòng 1 tiếng hoặc trong vài tiếng sau khi mà chúng ta tập luyện là sẽ bị liền. Thứ hai nữa là tình trạng mà đau sẽ kèm với sưng, tức là cơ sẽ sưng lên là do tình trạng viêm, nó vỡ các khối cơ ra, nó bị viêm và nó sưng lên. Và

0: cơ chúng ta sẽ bị yếu. Sau khi chúng ta tập bình thường nó cũng yếu, nhưng mà tầm 1-2 tiếng sau là phục hồi liền. Còn cái yếu của Tiêu Cơ Vân nó sẽ yếu kéo dài vài ngày luôn. Và thứ ba nữa là nước tiểu. Thì nước tiểu á, tùy cái mức độ mà Tiêu Cơ Vân và nước tiểu nó sẽ thay đổi. Thứ nhẹ thì nó có thể đậm hơn giống như là nước trà vậy đó. Còn tình trạng Tiêu Cơ Vân nặng hơn nữa thì nó đổi vào màu nâu hoặc là màu nâu đỏ. Và nặng hơn nữa nó có thể màu giống như màu coca vậy đó. Đôi khi một số trường hợp có thể sốt, mệt mỏi.
1: Liên quan tới vấn đề điều trị, theo các bác sĩ, với trường hợp Tiêu Cơ Vân nhẹ không có biến chứng, bệnh nhân cần ngưng lái xe, tìm chỗ nghỉ ngơi, uống nhiều nước và theo dõi sát các biến chứng. Trường hợp Tiêu Cơ Vân nặng có biến chứng suy thận cấp, mất nước, toan chuyển hóa thì bắt buộc phải nhập viện để cấp cứu càng sớm càng tốt.
2: Đặc biệt, Tiêu Cơ Vân còn có thể dẫn đến một số biến chứng, trong đó nguy hiểm nhất là suy thận hoặc là suy đa tạng. Suy thận xảy ra do ống thận bị tắc bởi các protein của cơ giải phóng vào máu và bài tiết của ống thận. Các biến chứng khác của Tiêu Cơ Vân gồm có hội chứng khoang do tế bào cơ tổn thương dẫn đến sưng nề và gây tăng áp lực ở giữa các khoang của cơ. Tiêu Cơ Vân cũng gây ra các rối loạn điện giải, gây tăng kali và phốt pho máu. Đây đều là những tình trạng rất nguy hiểm với sức khỏe của người lái xe.
1: Dù Tiêu Cơ Vân nguy hiểm là vậy, nhưng các bác tài và mọi người hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh bằng một số biện pháp như sau. Đó là tập luyện, này, lao động phù hợp với lứa tuổi, tránh quá sức và kéo dài. Trong quá trình tập luyện hoặc làm việc phải có sự khởi động, thời gian nghỉ hợp lý, bù nước và điện giải thỏa đáng, nhất là trong môi trường nắng nóng. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa Mai Duy Linh chia sẻ thêm.
0: Tại vì sao chúng ta phải cung cấp đầy đủ nước? Cái thứ nhất á, mức nước sẽ làm cho cái máu chúng ta đặc lại, và như vậy nó sẽ lưu thông không có tốt. Lưu thông không tốt thì nó sẽ dẫn đến là những cái chất cụ thể là acid lactic nó sẽ ứ động ở tại cái mô cơ và làm sẽ cơ nó sẽ bị mỏi và bị viêm. Rồi cái thứ hai là máu quá đặc cho nên máu nó sẽ lưu thông kém, cung cấp đường cũng như là cung cấp oxy nó không có đủ. Và cái thứ ba nữa, cái lượng cơ hủy cần phải thải qua nước tiểu. Và nếu chúng ta không có cung cấp đủ nước như vậy á, thì cái lượng myoglobin thì nó không có được lọc qua thận và nó cứ động đó và dẫn đến tình trạng là sẽ tắc cái ống thận.
2: Bên cạnh đó, người lái xe nếu phải tự bốc dỡ hàng hóa, hãy làm việc vừa sức, tránh gắng đột ngột khi cơ thể chưa quen hoặc là chưa khởi động kỹ. Không nên lao vào tập luyện cường độ cao như nâng tạ nặng, chạy bền ngay sau một chuyến đi dài và mệt mỏi. Nên có chế độ ăn uống hợp lý, không ăn các chất quá nhiều dầu mỡ, kiểm soát cân nặng, tăng cường hoa quả, sinh tố, đặc biệt trong quá trình tập luyện lao động. Lưu ý các chất, các thuốc làm Tiêu Cơ Vân như thuốc hạ mỡ máu nhóm statin cần phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi sử dụng. Chúc quý vị và các bác tài luôn có những chuyến đi an toàn trong thời tiết nắng nóng. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi.

0: Cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo trực tuyến với 22 địa phương. Tính đến tháng 6 năm 2026, toàn quốc đã khởi công xây dựng 229 trường trên tổng số 248 xã, phường, biên giới thuộc 21 trên 22 tỉnh thành, phố biên giới. Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo tất cả các trường phải vận hành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện tổ chức.

0: dạy và học. Công an Hà Nội cho biết đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, làm rõ nghi vấn có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ quyền hạn và sự liên quan của các luật sư, văn phòng luật. Bởi các bản hợp đồng mua bán, chuyển nhượng với khách hàng rất dày, điều khoản, nội dung rất rích rắc phức tạp. Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nội dung này, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Ngày 19 tháng 6, thông tin về chương trình chuyển đổi giao thông xanh, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 67% xe buýt của thành phố đã được chuyển đổi sang sử dụng điện. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến đầu năm 2027 sẽ hoàn tất chuyển đổi 100% xe buýt nội tỉnh sang xe điện. Theo Giám đốc Sở Xây dựng, đây sẽ là tỷ lệ chuyển đổi xe buýt xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, thì cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ngày hôm nay 19 tháng 6 giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ sẽ không diễn ra. Trong một động thái khác có liên quan, Chủ tịch Quốc hội và cũng là nhà đàm phán chủ chốt của Iran cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận hoặc yêu cầu quá đáng nào cũng sẽ bị đáp trả bằng phản ứng mạnh mẽ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước phản ánh của người bệnh bảo hiểm y tế về việc phải tự mua thuốc do bệnh viện thiếu thuốc, Bộ Y tế hướng dẫn về thủ tục hoàn tiền, thanh toán trực tiếp. Về thủ tục thanh toán trực tiếp với người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 22/2024 quy định việc thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, thiết bị y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh chữa bệnh. Theo đó, trường hợp người bệnh được bác sĩ kê đơn mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trực tiếp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như thuốc đó thuộc danh mục thuốc hiếm, ban hành kèm theo thông tư số 26/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục thuốc hiếm. Bệnh viện không có thuốc do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt. Không có thuốc thương mại nào chứa hoạt chất mà người bệnh được kê đơn hoặc cùng hoạt chất nhưng khác nồng độ hoặc hàm lượng hoặc dạng bào chế hoặc đường dùng và không thể thay thế để kê đơn cho người bệnh. Bộ Y tế cũng cho biết sẽ nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân Thành phố dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ miễn 100% giá vé xe buýt trong 6 tháng cuối năm 2026 với tổng kinh phí dự kiến là khoảng 665 tỷ đồng, trong đó khoảng 454 tỷ đồng dành cho 109 tuyến trợ giá và 211 tỷ đồng cho 26 tuyến không trợ giá. Nội dung này sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hôm nay và ngày mai. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp kinh tế tư nhân trên địa bàn. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ mặt bằng sản xuất thông qua giảm tiền thuê đất tại các khu cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ, tương tự cơ chế cho doanh nghiệp công nghệ cao. Chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp tại Hà Nội có vốn nhà nước dưới 50% hoặc không có vốn nhà nước, hoạt động trong 5 lĩnh vực: công nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
7: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
1: Sao?
7: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
1: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
7: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
1: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
7: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
1: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
7: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
1: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
7: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
1: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là va chạm xe bồn và xe máy ở trên đường Võ Nguyên Giáp.

Pháp đoạn trên cầu Nhật Tân. Và vụ va chạm này thì xảy ra ở làn xe máy. Các lái xe lưu thông hướng về trung tâm thành phố không nên hiếu kỳ quan sát, gây ùn tắc khó khăn cho các phương tiện khác. Còn trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn gầm cầu đường Chu Huy Mân thì có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở và di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Chui. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội chưa lập lại giấy ủy quyền nhận thay khẩn trương hoàn tất thủ tục trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 để tránh gián đoạn chi trả. Hiện vẫn còn trên 20.000 trường hợp chưa thực hiện theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Để đảm bảo việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đúng người hưởng, đúng quy định, tránh gián đoạn và góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị đối với các trường hợp chưa lập lại giấy ủy quyền nhận lương hưu nhanh chóng thực hiện thủ tục trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng khuyến khích người hưởng nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân chính chủ của người thụ hưởng. Người dân có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất theo số hotline là 024-37-236-555 hoặc nhắn tin qua Zalo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để được hỗ trợ hướng dẫn.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine.
0: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
13: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Nhiều quy định về hàng không đường thủy sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đường sắt giảm 10% giá vé tuyến tàu hỏa Hà Nội Hải Phòng dịp hè. Sạt lở nghiêm trọng ở Đồng Tháp. Lực lượng chức năng khuyến cáo không nên lưu thông qua. Và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
14: Nhà chức trách thông báo.
15: Nhà chức trách thông báo.
13: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nghị định mới về vận tải hàng không chính thức có hiệu lực. Quy định rõ trách nhiệm của hãng bay khi chậm, hủy hoặc thay đổi lịch chuyến bay. Theo đó, chuyến bay chậm từ 2 giờ phải cung cấp nước uống, từ 3 giờ phục vụ đồ ăn, từ 4 giờ hoàn vé theo yêu cầu và bồi thường ứng trước không hoàn lại. Hãng bay phải cập nhật thông tin tối thiểu 30 phút một lần, hỗ trợ đổi chuyến nếu chậm do lỗi của hãng. Trường hợp thay đổi giờ bay từ 5 giờ trở lên, hành khách được hoàn vé hoặc chuyển sang chuyến phù hợp. Dự kiến từ ngày 19 tháng 8 năm 2026, Vietnam Airlines khôi phục các đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hãng dự kiến khai thác 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng tàu Airbus A321, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch, giao thương và tăng cường kết nối Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế du lịch lớn. Thông tư mới của Bộ Xây dựng về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định tiêu chí phân loại và thẩm quyền chuyển đổi loại đường thủy nội địa. Việc chuyển đổi phải phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật pháp lý. Bộ Xây dựng quyết định chuyển đổi giữa các loại đường thủy quốc gia, địa phương và chuyên dùng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển đổi từ đường thủy chuyên dùng sang đường thủy địa phương, thời gian xử lý hồ sơ từ 4 đến 8 ngày làm việc. Liên quan đến công tác tổ chức giao thông tại địa phương, từ 17 giờ đến 20 giờ ngày mai 20 tháng 6, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai tạm cấm tất cả các phương tiện trừ xe đại biểu và ban tổ chức lưu thông trên một số tuyến đường quanh quảng trường Nguyễn Tất Thành để phục vụ khai mạc lễ hội du lịch hè 2026, đồng thời cấm ô tô vào khu vực quảng trường và không dừng đỗ trên các tuyến đường lân cận. Người dân đi xe máy gửi xe tại các điểm trông giữ, đi bộ vào khu vực tổ chức và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Trong khi đó, thì tại Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lợi cảnh báo người dân không di chuyển qua tuyến đường bờ Tây sông Cổ Cò, đoạn gần dốc cầu Bào Dai Sâu, do xảy ra sạt lở nghiêm trọng làm chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của 6 hộ dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời người dân, lập rào chắn và bố trí lực lượng ứng trực. Từ nay đến hết ngày 16 tháng 8, hành khách đi tàu tuyến Hà Nội-Hải Phòng được giảm 10% giá vé nhằm kích cầu du lịch hè. Vé ưu đãi đã mở bán từ ngày 12 tháng 6, áp dụng cho một số đoàn tàu chạy các ngày trong tuần. Hiện tuyến có 8 chuyến tàu khách mỗi ngày. Hành khách có thể mua vé trên website dsvn.vn, ứng dụng bán vé tại nhà ga hoặc đại lý chính thức và nên đặt sớm vào dịp cuối tuần cao điểm hè.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm ngàn thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ biết kết quả thi lớp 10 trong ngày hôm nay 19 tháng 6. Theo đó thì Thành phố Hồ Chí Minh mở cổng tra cứu điểm thi từ 9 giờ sáng. Thí sinh và phụ huynh truy cập vào địa chỉ là điểmthi.hcm.edu.vn hoặc là ts10.hcm.edu.vn. Trong khi Hà Nội dự kiến công bố vào chiều tối nay, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào các website chính thức sau điểmthi.hanoi.edu.vn hoặc tsdaucap.hanoi.gov.vn. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa công bố điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027. Thí sinh có thể nhập số báo danh hoặc mã định danh để tra cứu điểm. Cụ thể, thí sinh phụ huynh có thể xem điểm thi lớp 10 theo một trong hai cách. Cách thứ nhất là vào điểmthi.hcm.edu.vn nhập số báo danh để xem điểm thi lớp 10. Cách thứ hai là vào link ts10.hcm.edu.vn nhập mã định danh và mật khẩu đã được cấp lúc thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10. Điểm thi lớp 10 gồm 3 môn, đó là ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Đối với thí sinh dự thi môn chuyên hoặc là tích hợp thì sẽ có thêm cột điểm thứ tư là môn chuyên tích hợp.

0: Chúng ta lại tiếp tục đến với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 6, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức Long Thành. Công trình có tổng mức đầu tư là gần 2.970 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Nút giao trọng điểm này được thiết kế theo dạng nút giao kim cương để nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ giữa hai tuyến đường. Dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng cho khu vực Cần Giờ, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng ở phía Nam. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công tăng ca để hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30 tháng 6, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện có 7 trạm dừng nghỉ thuộc các dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang được theo dõi đặc biệt về tiến độ. Các trạm này nằm trên các đoạn tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Và vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Croatia đang đẩy mạnh phát triển vai trò cửa ngõ hàng hải kết nối châu Á với Trung và Đông Âu thông qua nâng cấp cảng Rijeka trên biển Adriatic. Theo đó, sau khi nâng cấp, công suất xử lý container của cảng sẽ được nâng lên 1,5 triệu tiêu một năm vào năm 2030, tăng 50% so với năm 2025. Croatia cũng đầu tư khoảng 6 tỷ euro nâng cấp mạng lưới đường sắt kết nối cảng với Trung Âu.
3: Ba nhà đóng tàu Nhật Bản gồm có Imabari Shipbuilding, Kawasaki Heavy Industry và Namura Shipbuilding dự kiến khôi phục hoạt động đóng tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng trong nước vào khoảng năm 2035 với mục tiêu đóng từ 3 đến 5 tàu mỗi năm. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét hỗ trợ khách hàng mua tàu thông qua các khoản trợ cấp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước trước các đối thủ Hàn Quốc và Trung Quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa tháng 5 năm 2026, thủ đô Bangkok, Thái Lan chấn động sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một đoàn tàu chở hàng lao thẳng vào chiếc xe buýt mắc kẹt trên đường ray giữa dòng xe đông đúc. Thảm kịch khiến 8 người thiệt mạng, 30 người khác bị thương và kéo theo hàng loạt câu hỏi về những lỗ hổng tồn tại quá lâu trong hệ thống giao thông đô thị của Thái Lan.
3: Sau vụ tai nạn, hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp, những mảnh vỡ, đống đổ nát biến mất chỉ sau một đêm. Nhưng với nhiều người dân Bangkok, cảm giác bất an vẫn còn nguyên mỗi khi đi qua khu vực này. Nút giao gần nhà ga Makassan, nơi xảy ra tai nạn từ lâu được xem là một trong những điểm giao cắt hỗn loạn nhất Bangkok. Nhìn từ trên cao mới thấy rõ sự chằng chịt của các làn xe đổ dồn từ nhiều hướng. Ô tô, xe buýt, xe máy, thậm chí là cả người đi bộ, chen chúc nhập làn trong không gian hẹp, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng.
4: Theo mô tả của nhiều tài xế, việc xảy ra tai nạn nghiêm trọng dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở điểm giao cắt này, các dòng xe thường xuyên bị chặn đứng bởi lượng phương tiện quá lớn. Nhiều ô tô, xe máy buộc phải dừng ngay trên đường ray khi ùn tắc kéo dài. Dù khu vực đã được kẻ vạch vàng nhằm giữ khoảng trống cho tàu đi qua, nhưng quy định đó liên tục bị phá vỡ trong thực tế. Một số người dân chia sẻ.
3: Mỗi ngày có rất nhiều ô tô xe máy vội vã băng qua đường ray, ngay cả khi barrier đã đóng. Quả thực trước đây tôi cũng đã từng làm như vậy, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi thói quen.
4: Theo tôi, mọi người cần tuân thủ luật giao thông. Như vậy sẽ tốt hơn là để xảy ra tai nạn rồi mới sửa chữa và đặt thêm quy định.
3: Đoạn video ghi lại hình ảnh vào những ngày bình thường cho thấy giao thông ở nút giao này thường xuyên ùn.

0: chở hàng nặng hàng nghìn tấn cần ít nhất khoảng 2 km để dừng hẳn. Tuy nhiên, hiện tàu còn cách điểm giao cắt khoảng có 100 mét. Khi đó thì đã quá muộn, đoàn tàu lao vào các phương tiện với tốc độ khoảng 35 km/h.
1: Những gì diễn ra sau vụ tai nạn kinh hoàng còn khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ hơn nữa. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy lái tàu dương tính với ma túy. Người này cũng không có giấy phép điều khiển tàu hợp lệ. Theo lời khai ban đầu, lái tàu thừa nhận thường xuyên sử dụng ma túy đá và cần sa. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện người này từng liên quan đến một vụ việc về ma túy vào năm 2019.
0: Điều khiến cho nhiều người đặt câu hỏi là bằng cách nào một người không đủ điều kiện pháp lý và có dấu hiệu liên quan đến ma túy vẫn có thể điều khiển đoàn tàu chở hàng hoạt động trong khu vực đông dân cư. Song với nhiều chuyên gia và người dân Bangkok, vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân. Sau vụ tai nạn, giao thông tại khu vực gần như không thay đổi đáng kể. Nhiều ô tô và xe buýt tiếp tục dừng giữa đường ray trong giờ cao điểm. Người tham gia giao thông vẫn cố vượt qua khi tín hiệu cảnh báo tàu đã bật. Nhà báo Nas Bunang từ kênh Thái PBS World nhận định.
1: Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn không chỉ là sự thiếu ý thức của các tài xế mà còn liên quan đến tình trạng giao thông và điều kiện cơ sở hạ tầng đường bộ đường sắt.
0: Thực tế, tại Bangkok, nhiều điểm giao cắt đường bộ với đường sắt đang hoạt động trong tình trạng quá tải kéo dài. Điều này khiến cho các dòng xe thường xuyên bị dồn ứ liên hoàn. Khi tín hiệu tàu sắp đến, nhiều tài xế vẫn cố lao qua trước khi rào chắn hạ xuống, khiến xe bị mắc kẹt giữa đường ray. Các chuyên gia giao thông cũng chỉ ra hệ thống đèn tín hiệu tại nhiều điểm giao cắt đường sắt ở Bangkok chưa được đồng bộ với tín hiệu cảnh báo tàu. Vì vậy, tình trạng xe máy vượt đèn đỏ chen qua đường ray trước khi tàu đến vẫn diễn ra phổ biến. Theo thống kê của Cơ quan Đường sắt Quốc gia Thái Lan, trên toàn quốc hiện có khoảng 2.600 điểm giao cắt đường sắt. Trung bình mỗi năm xảy ra gần 90 vụ tai nạn tại các đường ngang này. Riêng năm 2025 ghi nhận tới 121 vụ khiến 68 người thiệt mạng và 186 người bị thương.
1: Những con số cho thấy tai nạn đường sắt tại Thái Lan không phải sự cố cá biệt mà là vấn đề kéo dài nhiều năm. Bộ Giao thông Thái Lan thông báo gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận khoản bồi thường 2,3 triệu baht, tương đương gần 1,8 tỷ đồng. Những người bị thương được hỗ trợ từ 130 baht đến tối đa 1 triệu baht. Nhưng với nhiều người dân Bangkok, tiền bồi thường không thể xóa đi nỗi ám ảnh còn hiện hữu mỗi ngày tại các đường ngang tàu hỏa. Điều khiến dư luận lo ngại nhất là sau mỗi vụ tai nạn nghiêm trọng, những cảnh báo quen thuộc được nhắc lại. Giao thông hỗn loạn, tài xế vi phạm, hệ thống thiếu đồng bộ, lực lượng kiểm soát quá tải. Thế nhưng các vấn đề ấy vẫn tiếp tục tồn tại qua nhiều năm mà chưa được giải quyết triệt để.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vụ tai nạn tại Bangkok cũng gợi nhiều suy nghĩ đối với Việt Nam, nơi vẫn còn rất nhiều điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ tồn tại ngay trong khu dân cư đông đúc. Tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh xe máy ô tô cố vượt qua đường ray khi chuông cảnh báo vang lên không phải là điều hiếm gặp. Không ít trường hợp phương tiện dừng ngay trên đường ray gây nguy cơ tai nạn rất lớn nếu tàu tới bất ngờ.
1: Thực tế cho thấy dù hệ thống rào chắn, đèn tín hiệu hay biển cảnh báo đã được lắp đặt ở nhiều nơi, nhưng ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Nhiều người sẵn sàng đánh đổi an toàn để tranh thủ vượt qua vài giây trước khi tàu tới. Từ câu chuyện ở Bangkok có thể thấy, tai nạn nghiêm trọng thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là sự cộng dồn của nhiều lỗ hổng, ý thức người tham gia giao thông, áp lực hạ tầng đô thị, công tác kiểm soát và cả sự thiếu đồng bộ trong vận hành hệ thống. Đó cũng là lời cảnh báo để các đô thị tiếp tục rà soát các điểm giao cắt nguy hiểm, siết chặt xử lý vi phạm và đầu tư hạ tầng an toàn hơn trước khi tai nạn xảy ra. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu.

0: chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
1: Keo sù bạc, sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông mới. Theo thông tin từ lực lượng chức năng thì khoảng 14 giờ 20 phút chiều nay, ngày 19 tháng 6 năm 2026, trên đường Võ Nguyên Giáp tại ngang cột đèn chiếu sáng số W114 cầu Nhật Tân thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô biển số 29F03748, xe tải bồn bê tông biển vàng và xe máy biển số 30K81384 do anh D sinh năm 1971, địa chỉ tại thôn Lương Nỗ, xã Phúc Thịnh, Hà Nội điều khiển đi cùng chiều theo hướng Nội Bài đi cầu Nhật Tân. Và hậu quả là người điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe tải bồn bê tông là anh H sinh ngày 27 tháng 6 năm 1997, địa chỉ xóm Đồn Trình, xã Trại Cao, tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân sơ bộ thì lái xe ô tô điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông và phân luồng giao thông tại đây. Bên cạnh đó thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cũng thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện tại thì một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn tuyến km 123 đến 244 khu vực thi công mở rộng làn đường. Đề nghị VOV Giao thông khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 19008099 khi cần được hỗ trợ. Một thính giả thì cho biết là chân cầu Phú Đồng ở phía đê Đuống có xảy ra vụ va chạm giữa 4 xe ô tô di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: the Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa thông qua cơ chế mới nhằm thúc đẩy cải tạo chung cư cũ, trong đó thống nhất hạ tỷ lệ đồng thuận của cư dân từ 75% xuống còn 51%, đồng thời quy định rõ chính sách bồi thường, tái định cư và hỗ trợ thuê nhà. Những nội dung này kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những vướng mắc kéo dài trong công tác cải tạo chung cư cũ. Vậy việc điều chỉnh tỷ lệ đồng thuận sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn lớn cho công tác cải tạo chung cư cũ ra sao, giúp Hà Nội thực hiện mục tiêu chỉnh trang, tái thiết đô thị theo định hướng phát triển bền vững như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại cùng với giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nguyên ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, thực tế nhiều năm qua thì không ít dự án cải tạo tập thể cũ bị kéo dài do chưa đạt được sự thống nhất giữa các chủ sở hữu, trong khi nhiều khu nhà thì đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng sống của người dân. Ông nhìn nhận ra sao về thực trạng này ạ?
4: Những cái khu nhà chung cư xuống cấp thì đã gây ra rất nhiều những các cái khó khăn cho cái đời sống của người dân, và nó tạo ra cho thủ đô một cái hình ảnh cũng không có đẹp gì. Cái nguyên nhân cơ bản ấy ở đây nó do không thống nhất được giữa những người dân với các cái doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, mong muốn được đầu tư, sẵn sàng bỏ tiền ra để cải tạo thành những cái khu đẹp. Nhưng mà cái sự đồng thuận giữa cái người dân ở đó với lại chủ đầu tư là doanh nghiệp thì nó không đi đến được cái hồi kết. Phần đông người dân thì đều đồng tình, tuy nhiên thì có thể chỉ vướng vào một vài nhà nào đó, đặc biệt là những cái hộ người ta đang kinh doanh ở tầng mặt đất hoặc là ở những cái vị trí mà đang rất là đẹp thì đương nhiên người ta sẽ không đồng tình với lại cái phương án mà chủ đầu tư cải tạo. Rõ ràng đây là một cái điều bất hợp lý mà chúng ta thấy rằng cần phải có một cái sự thay đổi để làm thế nào tạo được một cái sự đồng thuận. Nhưng mà đồng thuận ở đây là phải đáp ứng cái lợi ích của đa số người dân, đồng thời cũng tạo ra được một cái sự thay đổi về diện mạo văn minh đô thị và phát triển khai thác được những cái lợi thế của những các cái khu chung cư cũ hiện nay đang tồn tại.
3: Để giải quyết bất cập như ông vừa nêu thì theo nghị quyết về chính sách cải tạo, tái thiết và phát triển đô thị tại khu vực TOD, phương án bồi thường tái định cư khi cải tạo tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được thông qua nếu mà 51% chủ căn hộ và người sở hữu đất đồng ý. Cái mức này thì thấp hơn đáng kể so với đề xuất trước đó là 75%. Theo ông thì việc điều chỉnh tỷ lệ đồng thuận sẽ tháo gỡ điểm nghẽn của công tác cải tạo chung cư cũ ra sao ạ?
4: Quy định mới khi mà phải đạt được cái sự đồng thuận trên 50% thì đây là một cái đột phá về mặt cơ chế để chúng ta có thể thực hiện được một cách quyết liệt các cái dự án cải tạo các cái khu chung cư cũ xuống cấp. Khi mà chúng ta đồng thuận được trên 50%, điều đấy có nghĩa là đa số mọi người cũng đã đồng tình, và cái số còn lại thì đương nhiên phải tuân thủ chấp hành để đảm bảo lợi ích của đa số người dân. Như vậy là về mặt lợi ích cá nhân, tôi cho rằng là đa số được đảm bảo. Thêm vào đó nữa là những người dân sống ở thủ đô thì cũng phải có trách nhiệm trong cái việc là cải tạo, chỉnh trang để giữ cái cảnh quan, cái bề mặt của đô thị, chứ không thể để cho một cái khu chung cư nó xuống cấp, nó chắp vá, nó tồi tàn để làm mất đi cái hình ảnh của đô thị. Do vậy tôi cho rằng là cái việc mà thay đổi cái quy định này nó vừa là đảm bảo được cái lợi ích của đại đa số người dân, vừa đảm bảo được lợi ích của xã hội.
3: Nghị quyết này cũng đưa ra cơ chế cụ thể về bồi thường diện tích nhà ở khi cải tạo chung cư. Theo đó thì hệ số đền bù ca có thể được các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 2 lần diện tích sử dụng hợp pháp của căn hộ hiện hữu. Ông có đánh giá thế nào về nội dung này ạ?
4: Quy định mới đưa ra một cái hệ số ca là không quá 2 lần. Tôi cho rằng đây là một cái quy định cũng phù hợp và cần thiết. Bởi lẽ nếu chúng ta mà không đưa ra một cái quy định ở một giới hạn mà để cho chủ đầu tư người ta phải thỏa thuận, có thể dẫn đến một cái nơi nào đó, một vị trí nào đó, người dân người ta cứ đòi hỏi ở một cái hệ số quá cao. Và khi một hệ số quá cao thì đương nhiên các nhà đầu tư không thể nào đủ cái chi phí để bù đắp lại cho cái phần diện tích mà người ta đã phải bồi hoàn. Hơn nữa với cái hệ số mà đến 2 lần, có nghĩa là khi cái người bị thu hồi, người ta đã được nhận lại một diện tích lớn hơn so với diện tích mà người ta đang ở. Chất lượng công trình xây dựng lại được mới hơn so với lại công trình mà nó đã xuống cấp như cũ. Thì tôi cho rằng ở đây cái quy định như thế nó sẽ đảm bảo được là cả lợi ích của cái người dân và cả lợi ích của doanh nghiệp.
3: Thưa ông, là trong bối cảnh Hà Nội đang phát triển đô thị theo hướng TOD, thì việc cải tạo chung cư cũ cần được đặt trong bối cảnh tổng thể quy hoạch đô thị gắn với phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội như thế nào ạ?
4: Các dự án cải tạo chung cư cũ không nên chỉ là cải tạo nhỏ, mà đây phải là cải tạo chỉnh trang một khu đô thị, biến những cái khu vực chung cư cũ hiện nay mới chỉ là khu ở có một cái mật độ xây dựng quá cao, không có các cái công trình về giao thông công cộng đồng bộ, và đặc biệt là không có các cái không gian để phát triển các cái dịch vụ hiện đại, cũng như là không có không gian cây xanh, không gian công cộng, thì chúng ta phải cải tạo để biến các cái khu mà đang không đạt tiêu chuẩn hiện nay thành những khu hiện đại theo các phương thức chúng ta xây dựng cái nhà cao tầng lên để sử dụng cái không gian trên cao làm cái không gian ở, không gian bồi hoàn cho cái người dân tại chỗ cũng như là những cái người khác đến để bù đắp lại cái chi phí. Cái không gian ngầm phải được khai thác tối đa để chúng ta sẽ chuyển nó trở thành cái không gian về dịch vụ và đặc biệt là giao thông công cộng. Tại mỗi một cái khu chung cư, cả một khu như thế thì phải có một cái hệ thống giao thông công cộng phát triển đồng bộ để đủ khả năng vận chuyển đáp ứng nhu cầu đi lại của cái dân số tập trung ở đó. Đặc biệt là Hà Nội đang tập trung vào đầu tư cái đường sắt đô thị, thì tôi cho rằng mỗi một cái khu chung cư được cải tạo đó nên xây dựng trở thành một cái nhà ga ngầm, và tại cái nhà ga ngầm đấy nó sẽ là trung tâm thương mại, trung tâm dịch vụ, và như vậy thì nó sẽ trở thành những khu đô thị mới thực sự là văn minh hiện đại.
3: Xin được trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Quý vị và các bạn thân mến, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp hè 2026, đặc biệt là đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị để nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho người dân. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn của chính phủ và trẻ em đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật. Ngoài chi phí điều trị, trẻ em được hỗ trợ tiền ăn là 150.000 đồng một ngày, tính theo số ngày thực tế từ ngày nhập viện để phẫu thuật tim đến ngày xuất viện theo xác nhận của bệnh viện, thời gian hỗ trợ không quá 15 ngày. Vừa rồi là một vài những thông tin về y tế, và những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bình an trên mọi nẻo đường. Đó là những gì mà chúng ta đang hướng tới trong khung giờ cao điểm buổi chiều thứ sáu cuối tuần như thế này. Vẫn biết rằng là mọi thứ đều có những xác suất xấu có thể xảy ra, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau để kiềm chế tai nạn giao thông và kiểm soát tất cả những tình hình đó. Vui lòng hỗ trợ cho VOV Giao thông, vui lòng hỗ trợ cho các bác tài khác qua số điện thoại quen thuộc 02437 919191. Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý bác tài, các đơn vị chức năng và các bạn thính giả xuôi ngược ở trên những cung đường sẽ đồng hành cùng với chúng tôi trong chiều nay.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thính giả thân mến, như chúng tôi cũng đã đề cập tới là có những xác suất xấu hoàn toàn có thể xảy ra. Ví dụ như ngay trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta thấy là trong vụ việc một xe bồn đi vào làn đường xe máy trên cầu Nhật Tân và sau đó va chạm dẫn tới một người điều khiển xe máy tử vong đấy ạ. Thì gần đây nhất chúng tôi có tiếp nhận thông tin cho biết là cũng chưa có giải quyết được xong về hiện trường của vụ va chạm. Cũng từ thời điểm vào khoảng độ quanh ngưỡng khoảng 4 giờ thì chân cầu Phú Đồng bên mạn đê Đuống va chạm giữa 4 xe ô tô. Đó, từ 4 giờ đến giờ đấy các bạn ạ. Thì bây giờ đã là 4:30 12 phút chiều rồi. Những thông tin đó có vẻ là cũng đã trôi qua ngoài nửa tiếng đồng hồ. Nếu có thông tin mới cập nhật tại đây, chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn ngay. Còn cách đây ít phút đồng hồ là tuyến đường Võ Văn Kiệt ở dốc cầu Thăng Long va chạm giữa hai xe ô tô và hai bác tài thì vừa mới giải quyết xong. Mặc dù vậy thì cũng đã gây ra ảnh hưởng giao thông một đôi chút theo hướng đi vào trung tâm. Đó là những thông tin rất đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới nhận được và chuyển ngay tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi theo dõi xem là tình trạng nắng nóng sẽ còn diễn biến đến đâu.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại bầu trời thủ đô được bao phủ bởi một lớp mây dày, không khí khá oi với nhiệt độ lúc này rơi vào khoảng 32 độ C với độ ẩm 65%, chỉ số chất lượng không khí duy trì ở mức trung bình. Từ chiều tối về đêm nay, dự báo mây dông tiếp tục phát triển ở một số khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông. Khi di chuyển vào giờ tan tầm, quý vị và các bạn cùng bác tài cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra trong cơn dông lốc. Hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện di chuyển phía trước và không tránh trú mưa ở những khu vực đang thi công hoặc nơi có quá nhiều biển quảng cáo. Ban đêm, tiết trời oi nhẹ với gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giảm xuống mức 29 đến 31 độ trong đêm. Quý vị và các bạn nếu nằm phòng điều hòa cũng nên sử dụng thêm máy tạo ẩm hoặc đặt một chậu nước nhỏ trong phòng nhằm tránh trạng thái bị khô da, nứt nẻ môi. Sang đến ngày mai, dự báo trời tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều mai vào khoảng 35 đến 37 độ, có nơi thậm chí trên 37 độ C. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn ạ, như chúng ta cũng đã lắng nghe thông tin trong bản tin dự báo thời tiết vừa qua thì thấy rằng là nắng nóng sẽ còn tiếp tục duy trì. Không chỉ trong chiều nay, đêm nay có dịu đi một đôi chút nhưng không đáng kể, mà thậm chí sang tới ngày mai nữa. Những kế hoạch mà chúng ta dã ngoại, hoạt động thể chất ngoài trời có lẽ là cũng cần phải hết sức là cân đối trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này. Đặc biệt là với những ai mà thể trạng của chúng ta không thực sự tốt với nền tảng thể chất, hay là đơn giản là chúng ta đã thức đêm trong một vài ngày vừa qua để theo dõi World Cup chẳng hạn, cũng cần hết sức để ý với những người huyết áp cao, rồi bệnh lý nền, vân vân và vân vân. Thì vấn đề sức khỏe này các bác tài cũng là người mà chúng ta cần đầu tiên phải nhắc tới, bởi vì khi phải có thể chất tốt thì chúng ta mới có được những chuyến xe an toàn. Rồi bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại để xem là tình hình giao thông đã có thêm những diễn biến nào mới hơn hay chưa. Thưa quý vị và các bạn, trước mắt thì chúng tôi cũng đã ghi nhận hướng di chuyển ở phía cầu Vĩnh Tuy sang Mạn Long Biên đã bắt đầu chậm dần từ nhịp N69. Mong các bạn thính giả sẽ để ý khu vực này, nơi mà chúng tôi cũng thường xuyên nhắc tới vào mỗi buổi chiều. Và bên cạnh đó là nắng nóng làm ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của những người yếu thế như đi xe máy, xe đạp, xe thô sơ các bạn ạ. Và hướng chiếu chói chang như chúng tôi có đề cập tới vào các buổi chiều khi mà chúng ta đi về trục phía tây của thành phố trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Có thêm những thông tin mới, giờ cao điểm chiều nay sẽ tiếp tục ghi nhận và cung cấp tới các bạn thính giả ngay.
2: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Anh ơi,
5: ơi,
3: tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
5: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
3: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
5: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
6: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
1: Những diễn biến giao thông mà chương trình vừa mới nhận được, tại thời điểm 16 giờ 33 phút, bạn thính giả Nguyễn Phương Nghi cho biết là ở phía khu vực cầu Phú Đồng, chúng ta đi lại không hề dễ dàng một chút nào cả. Trước đó vào 4 giờ chiều, chúng tôi thông báo là va chạm giữa 4 xe ô tô và di chuyển khó khăn. Rất có thể là tiềm ẩn những thông tin mà điểm ùn tắc vừa rồi mà chúng tôi vừa đề cập tới thì vẫn còn vướng về vụ va chạm từ lúc 4 giờ chiều như thế này các bạn ạ. Nên trước mắt là chúng tôi cũng đưa thông tin để các bạn thính giả chúng ta nắm bắt được rằng là tình hình giao thông tại đây vẫn còn đang ở trong trạng thái khó khăn, kết hợp với điều kiện thời tiết oi bức, đó cũng là những điều mà chúng ta thực sự đáng ngại khi mà di chuyển trong mỗi khung giờ cao điểm kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ như thế này, đặc biệt là vào buổi chiều thứ 6 cuối tuần, mọi người dường như mang một cái tâm lý hối hả hơn. Và một cái thông tin nữa mà chúng tôi có nhận được, thông tin này thì tốt hơn một đôi chút, đó là tuyến đường Đỗ Mười đi Ngọc Hồi, giao thông ở đây di chuyển được không tới mức là quá ùn. Lộ trình đến từ phía anh Quang Hòa vừa mới đi qua trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đúng là vụ va chạm ở phía khu vực cầu Phú Đồng thì bên mạn đê đuống là chưa có giải quyết được rồi. Và các bạn hãy để ý là vụ việc này thì vẫn đang tiếp tục gây ùn tắc tại đây các bạn ạ. Vụ việc liên hoàn ít nhất là có 4 đến 5 xe đang dừng đợi để giải quyết. Vụ việc đã xảy ra từ lúc 4 giờ chiều và sau hơn nửa tiếng đồng hồ thì các chủ xe cũng chưa tìm được những thỏa thuận nhất định tại đây. Tuyến đường Quang Trung đi qua phía bên mạn Tân Phú đã đông xe, các hướng đều đang di chuyển chậm. Chúng ta sẽ chờ đợi để cập nhật thêm những thông tin giao thông khác.
7: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
8: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
9: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
8: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
9: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
8: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
9: Thế à?
8: Ông đầu tư với tôi đi.
9: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
8: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
9: Thế cửa.
8: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
9: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
8: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
9: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
10: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
11: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc xảy ra ở phía khu vực chân cầu Phú Đồng đang tắc rất dài rồi, và các bạn ạ, có thể đi qua là chúng ta thấy rằng là ngột ngạt từ xa, và bên cạnh đó thì vụ việc này hoàn toàn chưa được giải quyết các bạn nhé. Gần đây nhất chúng tôi cập nhật thông tin thì thấy rằng là những chiếc xe trong vụ tai nạn vẫn đang gần như là đứng im để ở khu vực hiện trường này các bạn ạ. Ít nhất là có một xe khách khá là lớn tại đây nên việc giải quyết thì chưa xong được, mặc dù là đã lên tới gần 45 phút rồi. Hướng cầu Thanh Trì đi xuống Lĩnh Nam, các bạn nào đang có lộ trình này hãy để ý rằng đây cũng là một trong những khu vực mà đang bị kẹt.

0: Á dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
1: À, thế
2: tổ
1: à?
2: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô.
1: À,
2: tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Thưa quý vị và các bạn, bên phía Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội có thông báo về vụ va chạm ở đầu giờ chiều ngày hôm nay trên phía cây cầu Nhật Tân giữa một xe bùn và một xe gắn máy. Thì lúc này vụ việc đã được giải quyết xong về mặt hiện trường, trả lại mặt cầu thông thoáng cho các phương tiện xe máy lưu thông ở phía khu vực này. Và rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng không hiểu lý do vì sao mà tài xế xe bùn lại có thể điều khiển chiếc xe bùn của mình đi vào trong làn đường dành riêng cho xe máy như vậy trước khi mà tai nạn xảy ra. Thực sự là rất là khó hiểu, cái này sẽ phải chờ đợi đơn vị chức năng để có được những thông tin cụ thể hơn các bạn ạ. Còn trước mắt thì chúng tôi thông báo là vụ tai nạn tại đây về mặt hiện trường đã được giải quyết xong và những dòng xe đi lại tại đây thì cũng đã ổn hơn, không còn ở trong cái trạng thái ì ạch. Và cái quan trọng nhất là các bác tài di chuyển qua không còn phải để ý, để quan sát hay là hiếu kỳ để tập trung theo dõi nữa. Bờ bắc cầu Trương Dương, tình hình giao thông được cho biết là ổn định, lưu lượng phương tiện đang có dấu hiệu tăng dần đều và tạm thời thì lúc này vẫn chỉ dừng lại ở ngưỡng trên trung bình một đôi chút thôi, chưa gây ra quá nhiều khó khăn cho chúng ta trong việc đi lại tại đây. Vành đai 2 mới là đáng ngại các bạn ạ. Ở đây là có một cái đoạn từ trên phía ngã tư Vọng để đi về phía ngã tư Sở. Đây là một cái nơi mà chúng tôi có nhận thông tin từ thính giả Khánh Phong, bạn cho biết là ùn dài luôn ạ, từ phía vành đai trên cao hướng đi ngã tư Sở ùn đến ngã tư Vọng luôn các bạn nhé. Còn nút giao Cổ Linh Đạp Quang Trung, chúng ta di chuyển ổn định, chúng ta không gặp phải khó khăn diễn ra tại đây ạ.
5: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
6: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. được ví như những căn penthouse mặt đất.

0: Mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu chọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, Landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Chúng tôi tiếp tục thông báo với những diễn biến giao thông mới để các bạn có thể tiện nắm tình hình sau khi mà rời khỏi cơ quan công sở hoặc là có kế hoạch di chuyển từ ngoài 4 rưỡi trở ra. Đường Văn Cao hiện giờ thì đang chặn theo cả hai làn gần giải phân cách giữa, hiện tại chưa thấy có hiện tượng ùn tắc nhưng chắc chắn là cũng sẽ có những dấu hiệu áp lực gia tăng lên. Những thông tin liên quan tới tuyến đường Văn Cao này thì một vài ngày trước chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn rồi. Trong thời điểm hiện nay thì đương nhiên là vẫn sẽ rất là khó khăn các bạn nhé. Từ trước phía khu vực Time City, xe đang tập trung đông dần để dẫn lên phía cây cầu Vĩnh Tuy. Và điều này thì cũng làm cho chúng ta trở nên là ngột ngạt hơn nếu như là muốn đi sang phía Long Biên, đi Cổ Linh, đi Đàm Quang Trung trong thời điểm hiện nay các bạn nhé. Và khoảng hơn 4 giờ chiều thì khu vực cây cầu này đã chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh như chúng tôi cũng đã đưa thông tin rồi các bạn ạ. Với tình hình giao thông ở chân cầu Phú Đồng thì thưa quý vị và các bạn, lúc này thì 4-5 xe trong vụ việc va chạm mà các bạn đi qua có thông báo với chúng tôi là gần như là vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Công tác giải quyết về mặt hiện trường thì cũng chưa xong và vẫn làm chúng ta gặp nhiều những trở ngại tại đây, tắc đang ngày một dài hơn. Trong khi đó thì chúng ta cũng đã biết là vụ việc xảy ra ở cây cầu Nhật Tân từ chiều, nên từ đầu giờ chiều nên đến thời điểm hiện nay thì cũng đã giải quyết xong về mặt hiện trường, trông vậy thôi cũng mất tới ngoài 3 tiếng đồng hồ đấy các bạn ạ. Và lúc này thì các bạn thính giả đi ở phía cây cầu Nhật Tân cũng đã không còn gặp tình trạng là dò dẫm, xe đi chậm qua hiện trường của vụ va chạm nữa. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới mà các bạn thính giả muốn thông báo để chia sẻ với VOV Giao thông, với những đồng nghiệp của mình thì có thể gọi tới hotline quen thuộc của chương trình, tổng đài 02437919191 ạ.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ.
3: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
3: Thế à?
2: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
7: Thì không?
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: phẩm Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
4: Như chúng tôi cũng đã đưa thông tin thì tuyến đường Văn Cao có rào chắn để chuẩn bị thi công tuyến metro số 5 và từ đó làm cho chúng ta sẽ có nhiều những sự biến động về mặt giao thông trong khung giờ cao điểm, và chắc chắn là trong buổi chiều ngày hôm nay cũng thế. Vừa rồi thì có một bạn thính giả cũng đã thông báo về áp lực giao thông xuất hiện tại đây các bạn ạ. Vành đai 2 vẫn đang khá là nghẽn với các bác tài đi ở đường vành đai trên cao.

0: Nào như thế này nhé, ngã tư Vọng, ngã tư Sở, đó là những gì mà chúng tôi đề cập tới. Còn vành đai 3, đoạn đi qua nút giao Pháp Vân hướng vào nội thành, có 3 xe đang dừng đỗ bên làn trái. Thì tôi không rõ lý do tại sao và tại đây thì cũng đang gây ra ùn nghẽn kéo dài các bạn ạ. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thông tin ở phía nút giao Tố Hữu Trung Thư, giao thông trong khung giờ cao điểm đương nhiên là phải nhộn nhịp, đương nhiên là phải có những sự đông đúc nhất định rồi để tránh xảy ra ùn nghẽn. Kính mong quý vị và các bạn chấp hành đèn tín hiệu giao thông cũng như vạch kẻ đường, nhất là trong giai đoạn nắng nóng như thế này, xe máy mà hay đỗ sai vạch lắm đấy các bạn ạ. Để chúng ta đi về phía Trung Thư qua nút giao Tố Hữu Trung Thư, cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang nối dài những dòng xe và lúc này thì không chỉ còn dừng lại ở nhịp N69 nữa. Ta thấy là ngay từ phía trước cổng Tham City để chúng ta đi đường dẫn lên cầu là đã thấy vô cùng ngột ngạt tại đây. Thông báo một lần nữa để các bạn nắm được tình hình với diễn biến giao thông ở cây cầu Vĩnh Tuy. Còn nối tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý, như mỗi công trình xây dựng sẽ có một mã số riêng, rà soát quy định tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn. Những thông tin liên quan đến quy hoạch dự án hay công trình xây dựng sắp tới sẽ được quản lý đồng bộ và thuận tiện hơn nhờ việc áp dụng mã định danh điện tử thống nhất trên toàn quốc. Theo nghị định mới của Chính phủ, mỗi quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng cũng như các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sẽ được gắn một mã định danh duy nhất trên hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng. Có thể hình dung đây giống như một mã số riêng đi theo từng đối tượng trong suốt quá trình quản lý. Mã này được tạo ngay khi dữ liệu được cập nhật lên hệ thống và sử dụng xuyên suốt vòng đời của dự án hoặc công trình. Việc chuẩn hóa dữ liệu theo mã định danh được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan quản lý tra cứu nhanh hơn, hạn chế tình trạng thông tin phân tán hoặc trùng lặp, đồng thời tăng tính minh bạch trong lĩnh vực xây dựng. Một số vướng mắc liên quan đến việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người còn nghĩa vụ thuế đang được Chính phủ yêu cầu rà soát, nghiên cứu để hoàn thiện quy định. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ Tài chính sẽ đánh giá kỹ những bất cập phát sinh trong thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi xuất cảnh. Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm thời gian qua, nhất là trong các trường hợp người dân hoặc doanh nghiệp phát sinh kế hoạch đi nước ngoài nhưng gặp khó khăn do chưa hoàn tất các thủ tục về thuế. Việc hoàn thiện quy định được kỳ vọng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế thực hiện đúng trách nhiệm của mình, tránh những phát sinh không mong muốn vào thời điểm làm thủ tục xuất cảnh. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành ít nhất 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước. Mục tiêu này được đưa ra trong đề án vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt, hướng tới phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số, công nghệ chiến lược và an ninh mạng. Những doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt, góp phần tạo ra các sản phẩm và nền tảng công nghệ quan trọng, từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Không chỉ là câu chuyện của riêng ngành công nghệ, đây còn được xem là nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ sản xuất, kinh doanh đến các dịch vụ, phục vụ người dân trong những năm tới. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Như chúng tôi đề cập tới, không chỉ riêng có áp lực giao thông mà ngày hôm nay thì áp lực chính từ điều kiện thời tiết nắng nóng cũng khiến cho nhiều bạn thính giả luôn e ngại. Và đó là lý do vì sao mà nhiều người nói rằng là 4:30-5 giờ mà đường cũng khá là vắng, bởi vì mọi người e ngại nắng nóng quá thì mình đình trệ thêm nửa tiếng, 40 phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ rồi mình mới trở về nhà khi mà nắng đã tắt và nhiệt độ cũng sẽ giảm đi một đôi chút. Nhưng mà nhiệt độ giảm lúc này cũng rất chậm các bạn ạ. Và điều đó được thể hiện rõ ở đường láng, vì thính giả Trần Hoàng Cương vừa mới đi qua và bạn cho biết là bên cạnh trạng thái đồng chậm qua tất cả những điểm giao cắt thì tại đây nắng rất là chói các bạn ạ. Nên nếu như là các bác tài đi đường láng mà hướng về phía Cầu Giấy, tức là đi về phía tây của thành phố đấy ạ, là chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại về mặt quan sát như thế này. Với các bác tài đi đường trên cao lại càng bị cái sự chói chang này nó ảnh hưởng tới một cách rõ rệt hơn. Vành đai ba trên cao đi qua Linh Đàm đang ùn dài và khó khăn tại đây được các bác thính giả chia sẻ là đến cả hai chiều. Trong khi đó, vụ va chạm giữa 4 xe ô tô ở chân cầu Phú Đồng phía Đê Đuống vẫn chưa có giải quyết xong. Tôi nhìn đánh giá tình hình là tôi biết cũng khó mà có thể giải quyết được ngay, bởi vì vụ va chạm mặc dù là 4 giờ chúng tôi nhận thông tin nhưng rất là khó để có thể giải quyết được. Và chắc chắn là còn gây ảnh hưởng, và đúng như vậy, khó khăn diễn ra đang ngày một nặng nề hơn, chúng tôi đã thông báo rồi. Và lúc này thì ngay cả chiều ngược lại chúng ta cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng các bạn nhé. Ít nhất là có mỗi xe tải, mỗi xe khách, và chúng tôi thấy là đầu xe khách là bẹp rúm gió hết cả. Chưa biết đến lúc nào mới đơn vị chức năng mới có thể giải quyết được xong về vụ việc này. Ở thời điểm hiện nay thì là chưa, nên là chúng ta cũng đang gặp rất nhiều những khó khăn trong việc đi lại, chắc chắn là chưa ổn rồi.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
5: Ông Thắng sao lại ở đây?
4: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
5: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. À. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
4: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kém, Z-Pen cũng tốt lắm.
5: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
4: Ôi, thế thì

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Giờ có điểm chiều của chúng ta đã trôi qua được nửa tiếng đồng hồ và những điểm nhấn đáng chú ý nhất thì đó là gì ạ? Đó là cây cầu Vĩnh Tuy, nơi mà chúng ta gặp áp lực theo hướng đi sang Long Biên, xe đã xếp hàng dài tại đây, vành đai 2 trên cao. Và bên cạnh đó là vụ tai nạn ở phía chân cầu Phú Đồng theo hướng bên mạn Đê Đuống đấy ạ. Vụ việc đã xảy ra ngoài nửa tiếng đồng hồ, tuy nhiên thì những cái dấu hiệu để có thể giải quyết được vụ việc này gần như là chưa có bất cứ thêm một động thái nào các bạn ạ. Còn đường Lê Quang Đạo giao với đường gom đại lộ Thăng Long, lượng phương tiện tăng cao trong giờ cao điểm chiều. Các phương tiện chú ý quan sát, tránh va quệt cũng như là hạn chế được trạng thái xung đột giao thông có thể xảy ra tại đây. Cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ thông tin đến với chương trình. Nối tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Các bạn thính giả thân mến, để chủ động phòng ngừa ngập úng, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác công trình đường bộ trong mùa mưa bão năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý tăng cường kiểm tra hiện trường, rà soát các vị trí có nguy cơ gây ách tắc hệ thống thoát nước và xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng bảo trì nhằm khắc phục dứt điểm các tồn tại, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ. Từ 0 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2026, đường tỉnh 280, đoạn trong phạm vi dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ bị đóng để phục vụ thi công. Người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực này cần lưu ý phương án phân luồng giao thông mới trên các tuyến quốc lộ 17, đường tỉnh 284, 281 để lộ trình di chuyển không bị ảnh hưởng. Trưa ngày mai 19 tháng 6, Công ty Trực thăng Miền Nam, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18 đã hiệp đồng với các đơn vị thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu đường không, đưa một bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim, đột quỵ não từ nhà giàn DK1/12 về đất liền điều trị. Vượt qua hàng trăm hải lý, tổ bay đã hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Bệnh viện Quân y 175. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được tiếp tục tầm soát các tổn thương, làm các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn viện để đưa ra các hướng điều trị tiếp theo. Trung Quốc đang tăng cường giám sát hoạt động xuất khẩu indium, kim loại đóng vai trò quan trọng trong sản xuất chip quang học, phục vụ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI. Động thái này làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có thể mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một vật liệu được xem là mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế môi trường xảy ra trên địa bàn diễn ra vào sáng ngày hôm nay 19 tháng 6, thông tin liên quan đến vụ triệt phá đường dây thu gom sơ chế và tiêu thụ hơn 1.200 tấn chân gà, thực phẩm hết hạn, hư hỏng. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa tới sức khỏe cộng đồng. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phải tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ đường dây tiêu thụ, đặc biệt cần truy đến cùng đường đi của số chân gà và thực phẩm bẩn này, xác định cụ thể các đầu mối phân phối, cơ sở kinh doanh, quán ăn đã sử dụng nguồn nguyên liệu vi phạm để kịp thời cảnh báo cho người dân biết, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường cũng cho rằng cần tiếp tục làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng từ khâu thu gom hàng hóa hết hạn, bảo quản trong kho lạnh, sơ chế, thay đổi hiện trạng sản phẩm đến việc vận chuyển, phân phối qua nhiều tầng nấc trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thực sự là cũng phải chia sẻ những sự khó khăn và vất vả với các bạn thính giả khi mà đi tham gia giao thông trong điều kiện mà oi nóng như thế này. Chúng tôi muốn thông báo thông tin ở phố Xốm, đoạn đi qua trường Đại học Đại Nam, đi Ba La, giao thông đang ùn nghẽn và chúng ta sẽ phải vui lòng xếp hàng một đôi chút. Vậy thì ở quanh phía địa bàn phường Hoàng Liệt, có thông tin gì cần chú ý trong buổi chiều nắng nóng oi bức này không? Phóng viên Khắc Chính của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường sẽ trực tiếp đưa thông tin tới cho quý vị và các bạn. Xin mời anh Khắc Chính ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Kính thưa quý vị, khán giả, tôi đang có mặt trên đường Bằng Liệt. Thực hiện kế hoạch 373 của thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, phường Hoàng Liệt đã chính thức hoàn thành giải tỏa cụm chợ cóc Bằng A tại ngõ 123 phố Bằng Liệt. Đây là điểm chợ tự phát được địa phương xóa bỏ trong đợt này. Việc bỏ chợ cóc Bằng A nằm trong lộ trình thực hiện kế hoạch 373 của thành phố Hà Nội nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và cảnh quan đô thị. Chợ cóc Bằng A theo kế hoạch địa phương phải hoàn thành dẹp bỏ trước ngày 30 tháng 6. Việc phường Hoàng Liệt hoàn thành sớm nhiệm vụ là minh chứng cho sự tập trung và tinh thần trách nhiệm của chính quyền nơi đây để đạt được kết quả này. Ngay từ cuối năm 2025, chính quyền nơi đây đã tăng cường tuyên truyền vận động thay vì phải cứng nhắc cưỡng chế, kiên trì đối thoại với người dân hiểu hơn về công tác vệ sinh môi trường, an toàn và an ninh trật tự. Nhờ vậy, các hộ kinh doanh tiểu thương nơi đây đã tự giác chấp hành và chủ động di chuyển đến những điểm được kinh doanh buôn bán hợp pháp. Mặc dù người kinh doanh nơi đây đã đồng thuận nhưng trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn và trăn trở. Trước những ý kiến chính đáng của người dân nơi đây, chính quyền cũng rất thấu hiểu và khó khăn của bà con tiểu thương đã và đang linh hoạt hoàn thiện thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phương án xây dựng chợ mới theo đúng quy hoạch. Đây là phương án được kỳ vọng được coi là phương án kép vừa xóa bỏ được chợ cóc, chợ tạm tự phát, vừa tạo được điều kiện xây dựng không gian chợ mới và kinh doanh hợp pháp lâu dài cho bà con, đảm bảo được công tác vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Và đời sống người dân được ổn định và sinh kế cũng sẽ được đảm bảo hơn với những người mà nghĩ rằng là thôi sau khi mà dẹp mất chợ cóc, chợ tạm hoặc là chợ phát sinh trong cái khu dân cư thì mình sẽ làm như thế nào đây? Sự thấu hiểu của chính quyền sở tại các bạn ạ. Hôm rồi thì tôi có đi taxi nói chuyện với bác Tài. Bác Tài nói rằng là thực sự là cũng biết đến điều đó. Thế nhưng nếu vấn đề nói về khía cạnh giao thông thì bác ấy quá mừng luôn. Bác Tài lái một cái xe 7 chỗ thì tâm sự rất là nhiều trên đường và nói rằng là việc mà bây giờ đi lại là thấy sướng nhất. Đường xá phong quang sạch sẽ. Đi vào trong ngõ thì tôi 128C đại la nói rằng là trước đi qua hàng phở để xe bừa bãi tùy tiện, đi một cái xe to vào khó vô cùng, nhưng bây giờ đi ra đi vào cứ thoăn thoắt, rất là nhanh nhẹn. Đó, chúng ta nhìn thấy những điểm sáng từ chính những việc như là phóng viên Khắc Chính của chúng tôi vừa mới có phản ánh các bạn ạ. Còn nói về ùn nghẽn vì áp lực giao thông thì chúng tôi cũng thông báo là Phú Xốm đoạn đi qua trường Đại học Đại Nam sang phía Ba La, giao thông tại đây đang có dấu hiệu xếp hàng dài các bạn nhé. Vui lòng cộng thêm một đứa chút thời gian để chúng ta tránh trạng thái sốt ruột.

0: lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Chồng ơi,
5: ơi,
4: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
5: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
4: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
5: Từ từ bình tĩnh,
4: em
5: từng
4: lo
5: câu một.
4: Lắm.
5: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
4: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
6: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
4: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
5: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
4: Thế thì chốt.
5: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
7: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông chúng tôi vừa mới có đang nằm ở phía đường gom 5B, lối rẽ bên mạn Ocean Park các bạn ạ. Ocean Park 1 thì bác tài Nguyễn Tuấn Anh có cho biết là hiện giờ thì rất nhiều xe tải lớn đang di chuyển tại đây, mặc dù đã có biển cấm rồi, và làm cho những xe nhỏ, xe gia đình muốn di chuyển vào đây thì phải xếp hàng rất là khó các bạn ạ, xếp hàng và đi rất là chậm. Vành đai ba trên cao theo hướng đi Pháp Vân ùn ra tới cầu Thanh Trì luôn rồi. Trước đó chúng tôi cũng đã thông báo ở ngay đoạn Linh Đàm là đã khó khăn diễn ra tại đây. Còn một lần nữa thì các bác tài cho biết là vụ va chạm giữa 4 xe ô tô, trong đó có một xe khách và một xe tải đấy ạ, ở phía chân cầu Phú Đồng bên mạn đê phía đê Đuống thì chưa có giải quyết xong đâu các bạn ạ, vẫn đang diễn ra ở trong cái trạng thái rất là khó khăn các bạn nhé, rất khó khăn để chúng ta có thể đi trong thời điểm như thế này. Còn trạng thái nắng nóng cũng được nhiều các bác tài có đề cập tới, mà điển hình là phía đường Láng để chúng ta di chuyển về phía đảo dự vòng xuyến Cầu Giấy, và từ Cầu Giấy thì các bạn nói rằng là chưa có ùn tắc, thế nhưng mà tại đây thì cũng khá là đông rồi, tạo ra những áp lực nhất định từ phía Cầu Giấy rồi Xuân Thủy. Còn nắng vàng hơn ở phía khu bên mạn Thanh Niên, Yên Phụ, Nghi Tam. Rất may mắn là những tuyến đường này thì không chịu áp lực giao thông quá lớn, ít nhất là ở thời điểm hiện nay thì cây cầu vượt An Dương chúng ta vẫn đang có thể đi được và chưa bị quá nghẽn nhiều ở phía tuyến đường Nghi Tam ạ.
8: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
9: Dạ sếp đấy ạ.
10: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
9: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
10: Nhưng giá cả thì sao?
9: Sếp yên tâm, giá cả

0: cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
1: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
0: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
3: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
2: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
3: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
2: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Thế à?
2: Ông đầu tư với tôi đi.
3: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
2: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
3: Thế cửa.
2: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
3: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
2: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
3: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Chúng ta xem có những điểm ùn nghẽ nào xuất hiện thêm không để cộng trừ thời gian các bạn nhé. Khu vực Khuất Duy Tiến được một thính giả có thông báo với chúng tôi là đang khá căng thẳng trong việc đi lại các bạn ạ. Khu vực Khuất Duy Tiến đấy ạ, đang ùn nghẽn để chúng ta di chuyển tại đây. Còn bên cạnh đó, cầu vượt Láng Hạ giao với đường Láng có va chạm giữa một xe ô tô và xe máy đang ùn theo hướng đi sang Lê Văn Lương. Còn bên cạnh đó thì còn tuyến đường Trần Hưng Đạo trước cửa xi banh có một cái năm hố ga đã bị bật nắp và vênh tới một nửa ra khỏi cống rồi, và điều này thì dễ dẫn tới chúng ta sẽ bị xa lầy xuống đây nếu như thụt bánh xuống trước cửa số 19 đường Trần Hưng Đạo các bạn ạ. Cảm ơn một cái thông tin cảnh báo đến từ thính giả Hoàng Đình Sơn. Một thông tin nữa mà chúng tôi có nhận được ở vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thăng Long, đoạn gần với công viên Yên Sở, xe đang xếp hàng rất là dài và điều này thì cũng tạo ra áp lực giao thông nhất định. Các bác tài đang quá sốt ruột, len vào làn khẩn cấp để di chuyển khá nhiều. Các bạn để ý thêm một đôi chút trong việc là di chuyển tại đây các bạn ạ. Với những thông tin này thì chúng ta thấy rằng là áp lực giao thông đang có dấu hiệu gia tăng lên rõ rệt. Bên cạnh đó còn vướng những vụ va chạm như là chúng tôi vừa mới đề cập tới. Mong các bạn thính giả có trùng lộ trình mà chúng tôi thông báo về trạng thái khó khăn, vất vả, chật vật, chậm chạp khi mà tham gia giao thông trong giờ cao điểm chiều thứ 6. Xin vui lòng để ý hơn ạ.
6: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
7: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp di chuyển của mình, thính giả Nguyễn Ngọc có cho biết với chương trình rằng là ở phía ngã tư Sở để đi về phía Nguyễn Trãi hiện đang quá đông xe, 3-4 nhịp đèn cũng chưa qua được. Điều này thì cũng thực ra nếu nói đi nói lại thì chúng ta cũng thấy là nó cũng diễn ra hết sức bình thường trong tính chất của một khung giờ cao điểm, đặc biệt là giờ cao điểm của buổi chiều thứ sáu như thế này các bạn ạ. Vành đai 2 cũng bị dồn nghẽn từ phía ngã tư Vọng rồi, liên quan tới phía ngã tư Vọng và ngã tư Sở trong buổi chiều ngày hôm nay, kết hợp với nắng nóng chính là hướng mà chúng ta đi về để đi lên phía Láng đấy ạ. Thì đây là một cái hướng mà nắng nóng và rất là oi bức, kết hợp với áp lực giao thông cao, rõ ràng là tạo ra những sự khó chịu nhất định cho các bác tài và các phương tiện xe máy di chuyển trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Chưa kể tới là do quá đông nên là xe máy thì cũng thôi bất chấp lên hết lên cả phía vỉa hè để làm sao di chuyển qua phía trung tâm tiêm chủng này, đi lên hồ phía mạn vỉa hè bên phía hồ Hố Mẻ để lưu thoát về phía ngã tư Sở càng nhanh càng tốt. Nhưng tới ngã tư Sở thì những dòng xe ô tô đang bị chặn đứng lại tại đây, và các bạn thấy đấy ạ, 3-4 thậm chí là 5 nhịp đèn chờ là điều mà đang tiếp tục diễn ra ở phía ngã tư Sở để chúng ta muốn rẽ sang phía Nguyễn Trãi trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Một thính giả có hỏi chúng tôi về vụ tai nạn ở phía khu vực chân cầu Phú Đồng. Tạm thời trong một khoảng thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng hoàn toàn chưa thấy có những thông tin mới. Gần đây nhất là cái điều vào non 10 phút các bạn cho biết là vụ va chạm giữa 4 xe ô tô tại đây vẫn chưa được giải quyết. Và xin nhắc lại với quý vị và các bạn là vào lúc 4 giờ chiều chúng tôi đã tiếp nhận về thông tin về vụ tai nạn này rồi, chứ còn thực ra xảy ra từ thời điểm nào thì chưa rõ. Nhưng 4 giờ chiều thì chúng tôi đã bắt đầu nhận thông tin tại đây, và đến thời điểm cách đây 10 phút thì vụ tai nạn vẫn chưa có thông tin là giải quyết xong.
12: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
2: Các bạn thân mến, chúng tôi quay trở lại với cây cầu Thanh Trì. Bởi vì sao ạ? Vừa có một bạn thính giả hỏi và bên cạnh đó lại còn có trùng khớp, lại có một cái thông tin nói về kẹt nghẽn theo hướng đi về trung tâm thành phố. Trước đó vào khoảng 10 phút trước thì các bạn cho biết là hướng đi về phía Lĩnh Nam đang rất khó khăn. Và đến thời điểm này thì bạn Duy Linh, chứ không phải là cầu Thanh Trì, hướng về trung tâm đang kẹt nghẽn, xếp hàng rất là dài tại đây các bạn ạ. Đó thì cũng là một cái thông tin phải nói rằng là tương đối vất vả cho các bác tài di chuyển ở phía cây cầu Thanh Trì. Một bạn Nguyễn Đình Dũng cho biết là tại phía phố Vọng thì khá là thoáng, không có ùn tắc. Ở đây là vành đai 2 trên cao các bạn ạ. Nên nếu như là phía dưới Vọng thì các bạn gần như là chỉ dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Cũng chưa thấy có thông tin nào nó quá sức đặc biệt. Ở đây là đi hướng từ ngã tư Vọng để đi về phía ngã tư Sở bạn ạ. Đó thì cũng là thông báo với quý vị và các bạn thêm một lần nữa, hướng chủ yếu là hướng ngã tư Sở, mà chúng ta muốn vượt qua ngã tư Sở đi sang Láng, hoặc là đi sang Láng thì còn đỡ, bởi vì dẫu sao chúng ta còn được đi thẳng chờ một chút xíu thôi, còn rẽ sang phía Nguyễn Trãi mới thực là khó khăn các bạn nhé. Thực sự đó mới là điểm mà chúng ta khó khăn. Vụ tai nạn ở phía cầu vượt Lê Văn Lương thì vẫn chưa có giải quyết được. Theo thông tin mới nhất là va chạm thì dẫn tới là người điều khiển xe máy cũng bị xây xước nhẹ thôi. Nhưng vụ việc thì vẫn đang gây ra kẹt nghẽn tại đây. Vụ việc này cũng lên tới gần 10 phút rồi, chưa có giải quyết được các bạn nhé. Nếu như là kế hoạch của chúng ta trong chiều nay, lộ trình của chúng ta trong chiều nay là đi cầu vượt Lê Văn Lương, Láng Hạ, thì hãy để ý đang có một vụ tai nạn giữa một xe ô tô và một người điều khiển xe máy tại đây ạ.
3: Ui, con Mercedes C200 này của ông bao lâu rồi chưa thay dầu đấy?
4: À, chắc cũng hơn một năm rồi.
3: Thế mang qua xưởng dịch vụ Anzu 11 Phạm Hùng ngay đi. Tháng 6 này khách hàng lâu chưa quay lại xưởng, hoặc lần đầu vào bảo dưỡng được tặng lọc dầu máy đấy. Còn chi tiêu trên 10 triệu khi làm combo thay lọc gió điều hòa, bảo dưỡng và khử khuẩn dàn lạnh, được tặng một bộ sản phẩm bảo dưỡng và khử khuẩn. Khách hàng thân thiết còn được ưu đãi tới 30% giờ động cơ và phụ tùng chính hãng nữa.
4: Vậy à, để tôi đặt lịch luôn. Mà sao ông dành thế?
3: Vì tôi đang ngắm em GLC 300 bên Anzu đây.
4: Thế có gì hay không?
3: GLC 300 đang ưu đãi tiền mặt hơn 400 triệu đồng ông ạ. À,
4: ui, nghe hấp dẫn thật.
3: Tôi tìm hiểu mấy nơi rồi, cuối cùng vẫn nghiêng về Anzu. Họ là nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên tại miền Bắc, năm nay mới nhận 18 giải thưởng danh giá từ Mercedes-Benz Việt Nam nữa.
4: Hay quá, vậy sáng mai ông đi xem xe, còn tôi đi bảo dưỡng, anh em mình chốt qua Anzu.
3: Mercedes-Benz Anzu, 11 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 0983239388.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: Nóng quá.
8: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
7: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
8: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
7: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
8: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Chúng ta sẽ tiếp tục đến với vành đai 3 các bạn ạ. Vành đai 3 thấy rằng Nguyễn Quý Thư vừa mới cung cấp thông tin là đang bị ùn dài ở nút giao Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long. Còn cầu Thăng Long thì chúng ta bị đông chậm tới phía khu vực bên mạn cầu vượt Kim Trung. đó là những thông tin liên quan tới nhau mà chúng tôi đã tiếp nhận được để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Trong đó một lần nữa chúng tôi nhắc lại là vụ tai nạn ở phía cầu vượt Lê Văn Lương Láng Hạ giữa một xe ô tô và một xe máy là chưa có giải quyết xong các bạn nhé. Một vài những địa điểm là nắng vẫn còn tương đối gắt và điều đó thì cũng gây ra một cái trạng thái khó quan sát cho chúng ta trong việc đi lại. Chưa kể tới là áp lực giao thông tăng lên, đường đông hơn, xe máy vì quá nắng và nóng thì sẽ tìm kiếm những khoảng làm sao có được râm mát nhất có thể để dừng chờ đèn, để tạo ra những cái sự lộn xộn một đôi chút ở một vài những cái giao lộ. Cây cầu Phù Đồng thì các bạn cho biết là vẫn đang ùn dài theo hướng đi về phía Bắc Ninh, nguyên nhân vẫn đến từ vụ va chạm giữa 4 xe ô tô tại đây bên bạn đề đuống. Như vậy là đến thời điểm này vụ tai nạn vẫn chưa có giải quyết xong, với thông tin khá tệ đến thời điểm này mà chúng tôi chia sẻ với các bạn và quý bác tài để chúng ta chuẩn bị sẵn thời gian trong việc đi lại.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Travaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Các bạn ạ, tại phía ngã tư Thạch Bàn, quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, chúng tôi vừa mới nhận thông tin từ bạn thính giả tên là Trình. Bạn cho biết là tại đây có va chạm giữa 3 xe ô tô, chiếm tới 1/2 lòng đường di chuyển nên rất đông và khá là khó khăn trong việc là vượt qua hiện trường của vụ va chạm. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin này. Tại ngã tư Thạch Bàn, quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, do có va chạm tai nạn tại đây giữa 3 xe ô tô, chiếm một nửa diện tích làn đường nên là đường vừa đông và bị nghẽn lại, gây ra nhiều khó khăn trong việc là di chuyển tại đây các bạn ạ. Trước đó, cây cầu Phù Đồng vẫn đang ùn dài theo hướng đi Bắc Ninh và cây cầu Thăng Long hướng đi về phía trung tâm, xe đang đông chậm tới phía cầu vực Kim Trung là những gì mà chúng tôi có nhận được. Ngã tư Trần Vĩ, Hồ Tùng Mậu, lưu lượng phương tiện vẫn đang tiếp tục tăng cao trong khung giờ cao điểm. Mong rằng là với thông tin này để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta chủ động hơn trong việc đi lại, tránh trạng thái xung đột và kẹt nghẽn có thể xảy ra.
2: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hectare ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn, chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
5: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
6: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
5: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
6: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
1: Hãy tiếp tục cùng với chúng tôi để tiếp nhận những thông tin giao thông mới từ các bác tài ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ giữa cầu Thanh Trì đến vành đai 3 trên cao, đoạn đi qua nút giao Pháp Vân đang rất khó khăn theo hướng đi về phía Mai Dịch. Thông tin không mới và chỉ một lần nữa nói tới chúng ta rằng là áp lực giao thông tại đây vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao. Quốc lộ 5 đoạn đi qua phố nối A ra nút giao Yên Mỹ Hưng Yên đang giờ tan tầm nên là các bác tài để ý quan sát một đôi chút nhằm đảm bảo an toàn, tốc độ vừa phải là được rồi để chúng ta kịp thời xử lý tình huống các bạn nhé. Nhắc lại là ngã tư Thạch Bàn, quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng do có tai nạn va chạm giữa 3 xe và đang gây ra khá nhiều khó khăn cho các bác tài trong việc di chuyển vì lúc này là một nửa diện tích làn đường của chúng ta đang bị chặn lại bởi hiện trường của vụ va chạm. Xe trên phía cầu vượt An Dương cũng đã nối dài hơn, cho thấy là đúng là khi mà bắt đầu nguội nắng thì bắt đầu mọi người trở về nhà sau giờ làm việc, và đây là thời điểm như vậy từ ngoài 5 rưỡi chiều trở ra, và áp lực giao thông ngay lập tức đã xuất hiện ở nhiều những ngã đường tuyến phố hơn, trong đó có bên phía Thanh Niên Phụ cầu vượt An Dương như chúng tôi có đề cập, hay là quốc lộ 5 đoạn đi qua phố nối A giao với nút giao Yên Mỹ Hưng Yên giữa cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì về trung tâm đã khó rồi, đi vành đai 3 trên cao qua nút giao Pháp Vân cũng đang vô cùng ì ạch các bạn nhé. Những thông tin được cập nhật từ các bác tài và chúng tôi tin rằng là sẽ còn có nhiều những thông tin mới nữa để chúng ta kịp thời nắm bắt khi mà giao thông đang ngày một sôi động.
7: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế. vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
8: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Chúng tôi có những thông tin giao thông mới để có thể dành tới cho quý vị và các bạn. Tại hướng bạn Đào Minh Hải đi, bạn có cho biết là hướng đại lộ Thăng Long lên Vành Đai Ba và Trần Duy Hưng thì xe đã xếp hàng dày đặc tại đây các bạn ạ. Trong đó với khu vực cây cầu Thanh Trì, các bạn cho biết là hướng đi trung tâm đi Lĩnh Nam vẫn là rất đông xe các bạn nhé. 4-5 làn xe chờ đợi đi vào phía Lĩnh Nam. Từ giữa cầu Thanh Trì đi Vành Đai Ba trên cao, đoạn đi qua nút giao Pháp Vân thì vẫn đang khó theo hướng đi về phía khu vực cầu Mai Dịch. Đó, còn với cá nhân Vành Đai Ba trên cao thì bạn nào đi qua nút giao Linh Đàm đi về phía Pháp Vân thì chúng ta vẫn đang bị kẹt nghẽn tại đây rồi. Hướng những hướng mà rất là cơ bản mà chúng ta thường hay gặp mà ùn tắc như là cây cầu Thanh Trì và trung tâm, cây cầu Vĩnh Tuy sang mạn Long Biên vào mỗi chiều, và chiều nào thì chúng ta cũng đối mặt với những khó khăn như vậy. Bây giờ thì nắng đã nhạt hơn một đôi chút và khu vực bên phía Nghi Tàm, cầu vượt An Dương, thanh niên Yên Phụ cũng đã trở nên là sôi động như là trong ít phút đồng hồ vừa qua. Chúng tôi có chia sẻ thông tin với tất cả quý bác tài, mong rằng là qua những thông tin đó để các bạn điều chỉnh cho lộ trình của mình với một quỹ thời gian phù hợp.
9: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
10: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
11: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit

0: giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
1: Quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay, và như chúng tôi đã đề cập là sau khi mà thời tiết ngoài trời cũng có phần nào đó dịu bớt đi thì tắt nắng thì đường đã đông lên từ lúc khoảng 5 giờ 30 phút chiều. Tuyến đường đi tạm đoạn đi qua ngõ 310 đang ùn theo hướng đi về phía Âu Cơ. Xe thậm chí ở trên phía cầu vượt An Dương chúng tôi cũng đã đề cập tới là đang mỗi lúc một chậm hơn với tốc độ như thế này. Một số bạn thì vẫn quan tâm tới khu vực bên phía cầu Phú Đồng bên mạn Đê Đuống, nơi xảy ra tai nạn giữa 4 xe từ lúc 4 giờ chiều mà chúng tôi thông báo đấy ạ. Nhưng mà rất tiếc là chưa có gì mới hơn tại đây để có thể chia sẻ với quý vị và các bạn cả. Hướng đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 và đi Trần Duy Hưng, các xe đang di chuyển rất chậm trong buổi chiều ngày hôm nay. Như vậy là cũng chưa có gì là mới hơn với khu vực này cả. Những bạn nào đang quan tâm tới những lộ trình như là cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 hay là bên mạn phía Duy Tân, cầu Giấy, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Phong Sắc thì chúng ta vui lòng chờ đợi thêm những thông tin đó. Khi có thông tin hỗ trợ từ các bác tài thì chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp tới cho quý vị và các bạn trực tiếp trên FM 91 MHz này. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò là một đô thị đặc biệt, tiên phong mở đường, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Song song với phát triển hạ tầng hiện đại, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai làm thêm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và tái định cư cho người dân tại các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị. Mời các bạn đến với thông tin sau đây của phóng viên Huy Hoàng. Lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng nay Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công một dự án nhà ở tại khu vực Bình Dương cũ. Từ nay cho đến cuối tháng 6, thành phố đang đẩy nhanh các công tác cần thiết để khởi công 7 dự án nhà ở với quy mô 8.835 căn. Trong quý 3 của năm 2026, thành phố sẽ khởi công thêm nhóm 57 dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027 với 53.300 căn. Trong quý 4 năm nay, sẽ khởi công thêm 40 dự án hoàn thành trong năm 2028, quy mô là 43.000 căn, nâng tổng số dự án sẽ đầu tư trong năm nay lên mức 118 dự án, quy mô là 116.800 căn. Chia sẻ về những biện pháp thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thành phố xác định được 64 dự án là trong năm nay là phải tập trung tháo gỡ các thủ tục và đẩy nhanh để làm sao tới cái bước cấp phép xây dựng theo cái phương thức là luồng xanh ở từng sở ngành và luồng xanh ở cái luồng từ phối hợp các sở ngành và ủy ban nhân thành phố. Và như vậy thì quý 1, quý 2 năm 2027 là như vậy là thành phố quyết tâm là sẽ khởi công hết các cái nhóm dự án mà sẽ hoàn thành đến năm 2030.
1: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đang trình Ủy ban Nhân dân thành phố các nội dung cần thiết để có thể sớm khởi công các dự án nhà ở xã hội cho thuê ngay trong quý 3 của năm nay, như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân. Các bạn thính giả thân mến, an cư lập nghiệp, đó là những gì mà chúng ta đang hướng tới, và qua thông tin vừa rồi thì chắc chắn là cũng có ít nhiều những sự khả quan nhất định các bạn ạ. Còn bây giờ thì xem thông tin giao thông của chúng ta có nét nào tươi sáng và khả quan hay không. Trước mắt là cũng chưa thấy có nhiều đâu các bạn ạ. Và chúng ta sẽ phải chia sẻ với nhau mỗi khoảng khó khăn nhất định ở phía cây cầu Mai Lĩnh theo hướng đi vào trung tâm. Tức là các bạn đi từ phía Quảng Bị, Trúc Sơn để chúng ta Ba Thá đó, chúng ta mà đi về phía khu vực Trần Phú qua phía khu vực cây cầu Mai Lĩnh để đi Yên Nghĩa thì đang gặp khó khăn các bạn ạ. Theo chiều đi ra thì chúng ta sẽ ổn định hơn. Cảm ơn bạn Trần Thanh Tùng đã hỗ trợ thông tin đến cho VOV Giao thông. Trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta đã điểm danh qua hết những cây cầu quan trọng chưa ạ? Thông thường là hay nhắc tới 4 cây cầu thôi các bạn ạ. Là đó là Thăng Long, Nhật Tân, rồi là Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Thì cây cầu Nhật Tân thì có biến động từ chiều rồi, hẳn là quý vị và các bạn nắm bắt qua những thông tin trên mạng xã hội là cũng đã đều biết. Đó là một vụ tai nạn. Sau đó là cây cầu Thanh Trì tắc theo hướng đi trung tâm. Cây cầu Thăng Long thì các bạn cho biết là chỉ đông ở phía mặt chân cầu thôi, còn ở trong

0: thôi. Một thính giả khác, bạn Nguyễn Ngọc cho biết là tình hình giao thông ở phía Nguyễn Trãi rồi là Nguyễn Tuân đi Khuất Duy Tiến đang rất là đông và chậm các bạn ạ. Bạn Vũ Khắc Quân thì cho biết là toàn bộ cây cầu Thanh Trì đi Pháp Vân thì gần như là giao thông tại đây là bị kẹt nghẽn rất là nặng các bạn ạ. Đó, sau đó thì nguyên thông tin của bạn cụ thể như này là nguyên cầu Thanh Trì tắc đến Pháp Vân đang rất là nặng, chiều Pháp Vân ra cầu Thanh Trì thì lại rất ổn để có thể là di chuyển qua. Đấy, hai chiều hoàn toàn khác nhau các bạn ạ.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Chúng tôi đang cùng quý vị và các bạn đồng hành trong một khung giờ cao điểm. Trước mắt là chưa nói tới áp lực giao thông đã tăng cao, thì điều đầu tiên mà chúng ta phải chia sẻ suốt từ 4 rưỡi chiều đến giờ đó là quá nóng, quá khó chịu các bạn ạ. Điều này tác động trực tiếp tới những người tham gia giao thông bằng xe máy, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi mà chúng ta cũng thấy là mồ hôi mồ kê nhã nhụi ra rồi các bạn ạ. Còn với diễn biến giao thông ở phía khu vực nút giao Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long thì sao? Hiện giờ giao thông cũng đang duy trì ở ngưỡng áp lực giao thông cao theo chiều từ Lê Quang Đạo vào Bạch Thành Phong, nên là chúng ta chú ý quan sát một đôi chút. Vành đai ba trên cao có một thông tin cảnh báo đoạn đi qua tòa nhà Bộ Công an, một người đang đi bộ trong làn tốc độ cao hướng về phía cầu vượt Mai Dịch. Cây cầu Thanh Trì thì vẫn bị kẹt nghẽn tại phía đến Pháp Vân các bạn nhé. Nếu như là các bác tài nào mà trong buổi chiều ngày hôm nay đi cầu Thanh Trì thì chắc chắn là mình cũng sẽ có những sự vất vả nhất định đấy các bạn ạ. Đó là những gì mà chúng tôi đã thông báo với quý vị và các bạn trong ít phút đồng hồ vừa qua. Còn nắng nóng thì gần như là chúng ta không thay đổi được rồi. Và một lần nữa thì hẳn là các bạn cũng đã nghe những thông tin trên VOV Giao thông, những gì nắng nóng mà chúng ta đang trải qua thì nó cũng chỉ là những cái bước khởi đầu thôi, khi mà El Nino đã hình thành và xác suất có thể lên tới ngoài 65%. Sang tuần tới thì mọi người nói rằng là sang tuần tới nắng nóng còn có thể ở trong trạng thái căng thẳng hơn nữa, chuẩn bị phải đối mặt với những trạng thái rất là mệt mỏi về thời tiết các bạn ạ. Nhưng mà thôi, trước mắt thì chúng ta cứ đối mặt với tình hình giao thông trong chiều nay đã. Lối lên cầu Vĩnh Tuy từ bên bạn Minh Khai đang nghẽn, và từ đó thì dẫn tới là xe từ phía vành đai trên cao xuống điểm giao này chúng ta cũng trở nên là bị khó khăn hơn các bạn ạ. Lối di chuyển ở phía vành đai 2 xuống phía mạn trước cửa Time City rồi lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta đang bị nghẽn lại tại đây. Một thính giả thông tin trước cửa số nhà 23 Vũ Ngọc Phan thì có một xe ô tô đang dừng đỗ gây cản trở giao thông rất là khó khăn theo hướng từ phía khu vực này để đi ra Láng Hạ các bạn ạ. Còn tuyến đường Võ Văn Kiệt để chúng ta đi về phía đường 5 trên cầu Vượt thì có một xe tải đã gặp sự cố, cũng sẽ gây cản trở giao thông trong lộ trình chiều nay. Cảm ơn thính giả Nguyễn Quang Anh. Các bạn có nắm bắt kịp thông tin không ạ? Tôi xin thông báo lại nhé. và nhà ba trên cao

0: đi qua tòa nhà Bộ Công an đang vướng người đi bộ theo hướng đi cầu vượt Mai Dịch. Trước cửa số nhà 23 Vũ Ngọc Phan, một xe ô tô đang dừng đỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Láng Hạ. Tình hình giao thông quanh Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long đang đông theo chiều về phía Bạch Thành Phong. Đường Nghi Tàm qua số nhà 310 có dấu hiệu bị nghẽn theo hướng đi về phía Âu Cơ. Và tuyến đường Võ Văn Kiệt rẽ đường 5 trên cầu vượt, bên kia cầu có một xe tải gặp sự cố, các bạn đi lại xin vui lòng cẩn trọng.
1: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án, Nguồn Direct.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
4: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
5: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
0: Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông ở vành đai trên cao và thính giả Nguyễn Xuân Đài cho biết là xe đang kẹt nghẽn từ phía ngã tư Vọng đến ngã tư Sở. Và bạn vẫn đưa ra một cái nhận định mà có lẽ là cũng sẽ quen thuộc với nhiều bạn theo dõi giờ cao điểm chiều, đó là nếu đi đường dưới thì có thể sẽ ổn hơn. Thực sự thì có một vài hôm tôi có đi đường dưới vào lúc 5 giờ 5 rưỡi, thì tôi thấy rằng là nói gì thì nói, thời điểm đó cũng chưa nhiều người đi lắm đâu, nhưng cũng đông đấy các bạn ạ. Cũng đông chứ không phải là không, đặc biệt là để chúng ta đi qua được Hồ Hú Mẻ cũng không hề dễ nha các bạn nhá. Đó là những gì mà tôi có trải qua. Còn tất nhiên là giao thông thì mỗi hôm mỗi khác, nhưng về cơ bản 7 hôm thì phải đến 3 hôm, 4 hôm là sẽ tương đối giống nhau. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì các bạn thấy đấy ạ, đường vành đai trên cao xuống ngã tư Sở đã khó rồi. Trước đó có một thính giả cho biết là 4-5 nhịp đèn mới có thể là rẽ sang được phía Nguyễn Trãi, thì đến chiều ngày hôm nay tôi cho rằng là chưa có khác biệt quá nhiều đâu các bạn ạ. Chắc chắn là chúng ta vẫn sẽ phải cộng thêm thời gian vào để đi tại đây. Cầu Thanh Trì đi về phía trung tâm thì chưa có gì thay đổi cả, vẫn đang chịu áp lực giao thông rất cao. Cũng tương tự là phía cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi sang phía Mạn Long Biên các bạn nhé. Tạm ổn ở thời điểm này thì có lẽ chúng ta đã thấy là nhắc tới cầu Thăng Long là cây cầu Nhật Tân, còn cây cầu Mai Lĩnh thì cũng có những sự khó khăn nhất định theo hướng để chúng ta đi về phía Mạn Yên Nghĩa, còn hướng mà để chúng ta đi Trường Mỹ, đi Quảng Bị thì cơ bản là không thấy có xuất hiện khó khăn đâu ạ.
7: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
8: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
7: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
9: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
10: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
11: Chốt, nắng sông Hồng.
8: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
7: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
12: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội

0: nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan vứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Chúng ta sẽ cùng tiếp nối với tình hình giao thông. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua Gamuda, xe vẫn đang xếp hàng dài tại đây các bạn ạ, để chúng ta có thể di chuyển qua. Còn quanh khu vực cầu Mai Động, Tam Trinh thì lộ trình này cũng đông lắm rồi các bạn ạ, và có những cái dấu hiệu ùn theo các hướng di chuyển chậm quanh khu vực cầu Mai Động, Tam Trinh các bạn ạ. Còn một thông tin nữa được các bạn thính giả có gửi tới chúng tôi, đó là bên phía khu vực đường Văn Tiến Dũng giao với cầu Diễn, đèn tại đây thì các bạn thấy là đèn đỏ được bố trí như các bạn thính giả thông báo nhé, là đèn đỏ sẽ là 60 giây và đèn xanh là khoảng 25 giây, và điều này thì làm theo chiều để chúng ta muốn đi ra thoát ra phía quốc lộ 32 thì sẽ hơi lâu một đôi chút các bạn ạ. Tính sơ sơ các bạn cho biết là khoảng hơn 10 nhịp đèn mới có thể đi qua được. Còn đầu quốc lộ 18, đầu đường quốc lộ 18 gần với vòng xuyến nút giao Tây Nam của thành phố Bắc Ninh hướng đi Nội Bài, có một vụ tai nạn giữa một xe container và một người điều khiển xe máy, và tại đây thì đã có xe cứu thương đậu đỗ rồi. Chiếc xe máy đang nằm gọn lỏn ở trong gầm xe container, còn nạn nhân thì có thể là đã đang được hỗ trợ để đưa lên chiếc xe cấp cứu này. Thì các bạn thấy đây đã là vụ tai nạn thứ hai trong ngày mà mang tính chất là tương đối nghiêm trọng, đó là vụ ở phía khu vực cây cầu Nhật Tân. Thì các bạn biết là nạn nhân điều khiển xe máy đã thiệt mạng, còn bây giờ là đầu đường quốc lộ 18 gần vòng xuyến nút giao Tây Nam thành phố Bắc Ninh hướng đi Nội Bài là cũng có một container đã va chạm với một người điều khiển xe máy. Lúc này thì đã có xe cứu thương tại đây. Còn nói về có bị nặng hay không thì chúng tôi chưa có thông tin các bạn nhé. Vui lòng chờ đợi thêm. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, theo quy hoạch phân khu đô thị H12 tỷ lệ 1/2000 được duyệt tại khu đất số nhà 183 Hoàng Hoa Thám là công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội đang được giao sử dụng thuộc đối tượng phải di dời. Sau di dời, thành phố xác định khu vực trên có định hướng quy hoạch chức năng sử dụng đất để bố trí trường trung học phổ thông có quy mô diện tích vào khoảng 9.600 m². Chiều nay, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết điểm chuẩn lớp 10 ở 165 trường công lập được công bố sau ngày 23 tháng 6 để sát với thực tế khi nhóm đỗ lớp chuyên tích hợp nhập học xong. Theo đó, sau khi học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên tích hợp và diện tuyển thẳng xác nhận nhập học vào ngày 23 tháng 6, Sở mới chạy dữ liệu để xác định điểm chuẩn vào lớp 10 đại trà. Những ngày gần đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng liên quan đến thông báo vi phạm giao thông. Theo đó, các đối tượng sử dụng số điện thoại cá nhân gửi tin nhắn thông báo chủ phương tiện vi phạm giao thông hoặc là quyết định xử phạt cần thực hiện qua cổng dịch vụ công quốc gia. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập vào đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Chính phủ Indonesia chính thức thực hiện chính sách nhiên liệu sinh học B50 bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây nhằm giảm nhập khẩu nhiên liệu diesel C48, ước tính tiết kiệm gần 9 tỷ đô la Mỹ ngoại hối trong năm nay. Khoản ngoại hối mà chính sách sử dụng nhiên liệu sinh học B50 tiết kiệm được là từ việc cắt giảm nhập khẩu dầu diesel và tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm dầu cọ thô. Ngoài ra, chương trình cũng tạo việc làm cho hơn 2,2 triệu người và giảm phát thải khí nhà kính lên tới 48 triệu tấn.

0: Chúng ta cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều ngày hôm nay tại thành phố Hải Phòng, Hội báo Toàn quốc 2026, ngày hội lớn nhất trong năm của những người làm báo Việt Nam đã khai mạc với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Phát biểu khai mạc Hội báo Toàn quốc 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định:
1: Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
0: Ngay sau chương trình khai mạc là diễn đàn báo chí toàn quốc gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu về những vấn đề nóng của báo chí hiện đại như sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí đồng hành cùng với doanh nghiệp kiến tạo tương lai. Hội báo toàn quốc năm 2026 được diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 6. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ được diễn ra vào tối ngày 21 tháng 6, tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Bản tin tổng hợp trong buổi chiều ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi vừa ghi nhận là phía cây cầu Thanh Trì vẫn đang gặp nhiều khó khăn và kết hợp với một cái thông tin nói về va chạm ở cây cầu Thanh Trì. Nên tới thời điểm hiện nay là cầu Thanh Trì khó khăn diễn ra theo cả hai chiều, theo hướng đi vào trung tâm thành phố và hướng đi ra phía ngoại thành đi đường 5 các bạn nhé. Đó, cầu Thanh Trì liên tục được các bạn thính giả có đề cập, đặc biệt là hướng đi về phía trung tâm thành phố đang vô cùng là nghẽn, khó khăn. Trong khi đó theo chiều ngược lại đang vướng một vụ va chạm tại đây. Bạn nào đã tiếp nhận được thông tin thì vui lòng cẩn trọng trong việc là di chuyển vào buổi chiều ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận những thông tin khác như là bên phía vành đai ba trên cao chúng ta vẫn đang gặp khó theo hướng đi về phía Pháp Vân các bạn ạ. Và vừa rồi thì thính giả bạn Mạnh Đức có cho biết là đây là vẫn là hướng di chuyển ở cây cầu Thanh Trì các bạn ạ. Vẫn là hướng cây cầu Thanh Trì với một chiếc xe tải gặp sự cố ở phía vành đai 3. Xe cứu hộ đã đến để di chuyển đi rồi. Và một vài phút tới khi có những thông tin mới, đặc biệt là những nơi xảy ra tai nạn va chạm, chúng tôi nắm bắt được, có thông tin cập nhật sẽ chuyển tới quý thính giả ngay.

0: mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
3: Chúng tôi vừa tiếp nhận vụ tai nạn giao thông ở đầu đường quốc lộ 18 đấy, gần với phía khu vực Khả Lễ để đi sân bay Nội Bài. Thì vụ tai nạn tại đây thì các bạn đi qua và cho biết là mặc dù đã có xe cứu thương nhưng mà vẫn chưa giải quyết được đâu. Có một người nạn nhân thì nằm ở trên đường, còn một người nạn nhân thậm chí là vẫn còn đang mắc kẹt ở trong gầm xe container cùng với một cái xe máy các bạn ạ. Đó, đây là một cái thông tin mà các bạn vừa mới cập nhật về vụ tai nạn này. Tôi vừa mới xem sơ sơ về mặt hình ảnh, tôi chưa dám xem kỹ các bạn ạ. Còn về tình hình giao thông ở cầu Đuống thì rất tiếc là cũng chưa có được tốt lắm. Cầu Đuống, một thính giả cho biết là đang bị ùn theo hướng đi về phía Yên Viên. Thì các bạn thính giả nào có lộ trình này thì chúng ta để ý là đang bị kẹt nghẽn tại phía khu vực mà cầu Đuống đi về phía mạn Yên Viên các bạn nhé. Chúng ta đang bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Chia sẻ sự vất vả cùng với quý vị và các bạn. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại cùng với những thông tin giao thông mới sau một chuyên mục vào chiều ngày hôm nay.
4: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
6: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
7: Thưa quý vị, Cục Thuế cho biết ngành thuế đã nắm bắt thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, trong đó có 200 triệu tài khoản cá nhân. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích dữ liệu dòng tiền nhằm sớm phát hiện các hành vi gian lận thuế. Với thị trường bất động sản, miễn tiền sử dụng đất, giảm 70% thuế suất, ưu đãi tín dụng dài hạn và mở luồng xanh thủ tục là những biện pháp mà Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất để phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp. Hiệp hội cũng kiến nghị chỉ áp dụng ưu đãi đối với các dự án cam kết vận hành cho thuê tối thiểu 20 năm, tương ứng thời gian hoàn vốn thực tế của loại hình này. Một thông tin kinh tế quốc tế rất đáng quan tâm đó là Thụy Sĩ xác nhận cuộc gặp giữa phái đoàn Iran và Mỹ sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu sau khi hai bên ký trực tuyến bản ghi nhớ hòa bình. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, lý do khiến kế hoạch này bị hoãn là các vấn đề hậu cần chưa được giải quyết liên quan đến giai đoạn đàm phán tiếp theo.
6: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
7: Thưa quý vị, VN Index hôm nay giảm gần 6 điểm xuống còn 1.824 điểm. Đáng chú ý, hai cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup là VHM và VIC tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ các nhóm ngành. Trái ngược với nhóm vốn hóa lớn, phần lớn cổ phiếu bất động sản trong phiên chìm trong sắc đỏ. Theo ghi nhận, thanh khoản thị trường hôm nay đạt giá trị hơn 18.800 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.614 tỷ đồng. Thưa quý vị, với quy mô thương mại hơn 445 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 5 tháng đầu năm, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để hiện thực hóa cơ hội đó, cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vai trò của các cơ quan nhà nước trong tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta từ đầu năm đạt gần 500 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 90 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại của các cơ quan chức năng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp giữ thông suốt mạch lưu thông hàng hóa. Bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại Công ty Sản xuất hàng may mặc Việt Nam cho biết, hoạt động trong lĩnh vực dệt may mỗi tháng phát sinh khoảng 600 tờ khai hải quan. Với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
8: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
7: Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế VCCI cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả cải cách trong thời gian qua. Đặc biệt, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa phối hợp với Cục Hải quan tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan thể hiện rõ tinh thần thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng với thông điệp xuyên suốt là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.
9: Về kiểm tra sau thông quan và vấn đề phân cấp phân quyền, tinh thần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hết sức đúng đắn, nhưng đi cùng với đó chúng tôi cũng mong muốn là thực hiện nghiêm cái nguyên tắc mà đề ra tại nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về

0: kinh tế tư nhân. Đó là thanh tra kiểm tra là cũng cần phải theo quy trình rất là chặt chẽ và chấm dứt tình trạng chồng chéo, trùng lặp để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh.
1: Hiện có 225 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó có 214 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện. Cục Hải quan đang tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ. Bà Hoàng Thị Thủy, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan cho biết.
2: Nghị định 167 đã thực hiện cắt giảm 19 thủ tục theo hướng là đơn giản hồ sơ giấy tờ, theo phương thức là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho điều hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 về tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
1: Theo Cục Hải quan Bộ Tài chính, thời gian tới toàn ngành sẽ tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý bằng dữ liệu số. Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, ngành hải quan đã bắt đầu thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3, kết hợp với số hóa hồ sơ. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch trong quản lý. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bộ Tài chính cho biết, thông quan tập trung còn góp phần nâng cao tính công khai minh bạch, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn và hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu hải quan đúng, đủ, sạch, sống.
3: Để nói rằng là trong thời gian vừa qua thì xuất hiện rất nhiều các mô hình kinh tế, đặc biệt là thương mại điện tử xuyên biên giới. Cho nên việc sửa đổi luật hải quan lần này thì chúng tôi cũng đã bổ sung các nội dung này để phục vụ là có căn cứ, có cơ sở pháp lý để cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như là cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện minh bạch. Đây là những nội dung mà có ý nghĩa quan trọng nhằm giảm chi phí tuân thủ, giảm thời gian thông quan, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Hay nói là cắt giảm các thủ tục hành chính tối đa cho doanh nghiệp. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và quản lý tuân thủ.
1: Có thể thấy việc cắt giảm thủ tục hành chính thể hiện định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy quản lý rủi ro và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp làm nền tảng. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để hiện thực hóa cơ hội đó, cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng.
4: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Sau những thông tin kinh tế, chúng tôi quay trở lại với diễn biến giao thông ở nút giao Kim Mã Đào Tấn Liễu Giai, giao thông đang khá ổn định. Thông tin này tốt rồi. Tuyến đường Nguyễn Xiển đi qua nút giao Phạm Tu đang khó theo hướng đi về phía Nghiêm Xuân Yêm. Bác tài nào có kế hoạch đi Tôn Thất Thuyết, đi Nguyễn Hoàng thì chúng ta vui lòng chờ đợi đèn lâu một đôi chút đấy ạ. Sơ cỡ vào khoảng độ 3 đến 5 nhịp nhé các bạn nhé. Đó, thông tin từ thính giả Nguyễn Ngọc. Bạn Long Vũ đi ở phía cầu Đuống và cho biết là có một vụ tai nạn tại đây. Vụ tai nạn này thì chính là ở phía khu vực bên mạn đê Đuống, thì chính là vụ tai nạn ở cầu Phú Đồng mà chúng tôi đã ghi nhận từ 4 giờ chiều ngày hôm nay, khi mà chương trình nhận thông tin là đã thông báo với quý vị và các bạn từ 4 giờ chiều rồi đấy ạ. Và đến bây giờ khi mà bạn Long Vũ đi qua thì bạn cho biết là như vậy vẫn chưa có giải quyết được. Vụ tai nạn vẫn làm chúng ta gặp rất nhiều khó khăn tại đây ạ.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
10: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huy Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!

0: Anh ơi!
1: Ơi!
0: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
1: Biết chứ em. Đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
0: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
1: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
2: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, giờ cao điểm của chúng ta cũng 15 phút nữa là đã đi được 2 tiếng đồng hồ. Tôi vẫn thấy là một vài khu vực mà chúng ta không chưa nói tới áp lực giao thông, nói tới nắng nóng thì vẫn còn các bạn nhé. Đó, thì bên cạnh đó thì đây cũng là một trong những yếu tố khiến cho giao thông của chúng ta trong một khung giờ cao điểm chiều có thể kéo dài hơn về mặt áp lực, bởi vì mọi người sẽ chờ là nền nhiệt độ giảm xuống, trời mát hơn thì mới có thể trở về nhà. Đó, 6:30-7 giờ cũng là chuyện hết sức bình thường trong mùa hè như thế này các bạn ạ. Thính giả Nguyễn Tuấn Kiệt, bạn đi đâu đây để tôi xem lộ trình của bạn nào. Có một vụ va chạm ở bên phía Phạm Tu các bạn ạ. Đó, và hai bác tài đã đứng đây để chờ đợi giải quyết một cái vụ va chạm ở phía khu vực này, ngã tư Nguyễn Xiển Phạm Tu đang ùn dài. Có một vụ va chạm ở đầu Phạm Tu và hai bác tài thì chưa thỏa thuận được các bạn ạ. Vành đai 2, bạn Phạm Đô có di chuyển từ ngã tư Sở để đi về phía Tham City. Bạn cho biết là vành đai 2 trên cao, đoạn này khá ổn. Riêng bắt đầu từ phía đường dẫn trước cửa Tham City để đi lên cầu Vĩnh Tuy thì có đông hơn ạ.
4: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
5: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
4: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
5: Thép Việt Long à?
4: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
5: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
4: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
6: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
7: À,
8: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
2: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì một thông tin đến từ phía tuyến đường Nguyễn Khang qua cầu 361 hiện đang xếp hàng dài theo cả hai chiều các bạn ạ. Thậm chí là có những chiếc xe ô tô đã len lên mở thêm làn mới, thành ra là càng làm cho tình hình giao thông tại đây trở nên là khó khăn hơn. Các bác tài vẫn phải vui lòng kiên nhẫn chờ đợi ở phía khu vực cầu Vườn An Dương nhé. Theo hướng đi về phía Nghi Tàm, chúng ta vẫn đang gặp nhiều những trở ngại tại đây các bạn ạ. Thanh Niên, Yên Phụ, những khu vực này chúng tôi cũng đã đề cập tới trạng thái đông đúc rồi. Cầu Thanh Trì hướng đi cầu Phù Đồng. Vừa rồi thì chúng tôi có tiếp nhận thông tin từ một bác tài. Bạn cho biết là hướng đi cầu Phù Đồng, mọi người nên đổi lộ trình đi ạ. Bởi vì ở phía cầu Phù Đồng thì vẫn đang rất là kẹt nghẽn. Trong giờ chiều ngày hôm nay, vụ tai nạn giữa 4 xe ô tô xảy ra từ lúc 4 giờ chiều. Thậm chí có thể trước đó, nhưng 4 giờ chiều thì chúng tôi bắt đầu tiếp nhận thông tin nói về va chạm đấy ạ. Thì đến thời điểm này chưa có giải quyết được các bạn ạ.

0: Xe tải gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm đã được xe cứu hộ kéo đi, đã bắt đầu di chuyển được chậm chiều bên kia theo hướng đi về phía Bắc Ninh ạ. Trước đó thì một thính giả có thông báo về vụ va chạm giữa hai xe không biết nặng nhẹ như thế nào nhưng vẫn khó khăn. Đó là những gì mà chúng tôi có tiếp nhận được. Thông tin mới nhất liên quan tới tình hình giao thông ở phía cây cầu Thanh Trì. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Hơn một thập kỷ rưỡi trôi qua, cây cầu Bình Tiên vẫn chỉ tồn tại trên quy hoạch, còn người khu Nam thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải ngày ngày đi vòng qua những cây cầu hiện hữu vốn đã quá tải để đi vào trung tâm thành phố. Quãng đường kéo dài thêm vài cây số, thời gian di chuyển nhiều khi tăng lên gấp đôi, còn cảnh ùn tắc kéo dài đã trở thành chuyện quen thuộc. Nay khi dự án cầu đường Bình Tiên có tổng vốn đầu tư là hơn 6.200 tỷ đồng chuẩn bị khởi công, niềm mong mỏi về một trục giao thông mới để chia sẻ áp lực với cầu Trà Và, cầu Chữ Y, đồng thời mở rộng kết nối giữa khu trung tâm với cửa ngõ phía Tây và Tây Nam thành phố đang dần trở thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Hơn 15 năm qua, với nhiều người dân quận 6, quận 8 cũ và khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, chuyện đi lại giữa hai bờ kênh tàu hủ chưa bao giờ là dễ dàng. Không có một cây cầu trực tiếp kết nối, người dân buộc phải đi vòng qua cầu Trà Và, cầu Chữ Y, Nguyễn Văn Cừ hay Phú Định. Những tuyến đường vốn đã đông đúc lại càng trở thành nút thắt, đặc biệt vào giờ cao điểm. Quãng đường kéo dài thêm nhiều cây số, thời gian di chuyển cũng vì thế bị đội lên đáng kể. Anh Hồng Nghĩa, ngụ tại phường Bình Tiên, cho biết.
2: Nếu mà từ quận 6 muốn qua quận 8, một là em phải đi qua cầu Trà Già, hai là em phải đi qua cầu Lò Gốm. Chỉ có hai đường đó thôi, thì nó hay bị kẹt xe. Nếu mà mình ở quận 6 này, mình ở giữa, đi nào cũng hơi xa, tầm có chừng 4-5 cây.
1: Không chỉ khiến quãng đường đi lại xa hơn, việc thiếu một trục kết nối trực tiếp còn gây khó khăn trong việc đưa đón con em đến trường, tiếp cận bệnh viện, cơ sở y tế và các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Chị Kim Anh hiện đang sống ở trục đường quốc lộ 50, chia sẻ.
3: Hiện giờ thì chỉ những có cây cầu đó là nó đang đi hoạt động. Và mỗi ngày thì cái lưu lượng xe nó đổ dồn lên những cây cầu đó rất là đông. Và nó gây ra cái tình trạng là kẹt xe và ùn tắc. Rồi còn gần những trường hợp khẩn cấp như là mình đưa người nhà mình đi bệnh viện chẳng hạn. Thì nó xe nó kẹt như vậy thì đi lại nó cũng khó khăn.
1: Đối mặt với khó khăn thường trực, nên người dân sống ở khu vực này rất vui mừng và kỳ vọng khi nghe thông tin dự án cầu đường Bình Tiên với tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng chuẩn bị khởi công. Dự án có chiều dài khoảng 3,2 km, mặt cắt ngang từ 30 đến 40 mét, được đầu tư bằng ngân sách thành phố và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối từ đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên đến đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, hình thành thêm một trục giao thông Đông Tây quan trọng cho khu Nam thành phố. Đó cũng là điều mà nhiều người dân đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.
4: Trong cái bản thân tôi cũng là phấn khởi mà mong muốn cây cầu qua lại cho thuận tiện hơn.
5: Ngoài đó là kẹt dữ, bây giờ thì chăm có cái cầu này là ta tắt tỉa ra đi bớt là nó đỡ kẹt. Chứ hôm trước đi có con đường không, nó kẹt dữ lắm. Sáng mai mà đưa đi học về là cậu 8-9 giờ mới về tới nhà.
1: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hiện đơn vị đang hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công và các thủ tục liên quan để bảo đảm khởi công dự án trong quý 3 năm nay, hoàn thành vào năm 2028. Dự án ảnh hưởng khoảng 441 hộ dân với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng hơn 3.369 tỷ đồng. Ban Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các địa phương gồm phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và xã Bình Hưng để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công. Ông Hồ Thanh Thủy, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Dự án cầu đường Bình Tiên thì về công tác giải phóng bằng thì đang phối hợp với địa phương. Về dự án thì đang phối hợp với sở ngành. Tiến độ thì dự kiến là quá trình triển khai cũng diễn ra cũng cơ bản là thuận lợi. Thì cũng tiếp tục cố gắng đẩy nhanh tiến độ thời gian tới.
1: Sau khi hoàn thành, cầu đường Bình Tiên không chỉ giúp người dân khu vực quận 6, quận 8 cũ và phía Nam thành phố có thêm lựa chọn di chuyển, giảm cảnh phải đi vòng nhiều cây số như hiện nay, mà còn góp phần chia sẻ lưu lượng với các cây cầu hiện hữu vốn thường xuyên quá tải. Đặc biệt, khi được kết nối đồng bộ với cầu đường Nguyễn Khoái và dự án mở rộng quốc lộ 50 đang được triển khai, khu Nam thành phố Hồ Chí Minh sẽ từng bước hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh hơn, tạo thêm

0: trục kết nối Đông Tây, tăng cường liên kết giữa khu trung tâm với cửa ngõ phía Tây, Tây Nam thành phố và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng quản lý, bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
1: Dự án thì góp phần giảm tải giao thông cho cái khu vực phía Nam, tăng cường năng lực giao thông khu vực cũng như góp phần hoàn thiện các kết nối liên vùng. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến các phường thì hiện nay cũng đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng. Thì chúng tôi xin thông tin là dự án cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên, quốc lộ 50 đều là các dự án trọng điểm của thành phố này hết. Dạ. Và cũng đang khẩn trương để tổ chức khởi công, thi công hoàn thành giai đoạn 25-30.
0: Sau hơn một thập kỷ nằm trên bản vẽ, cầu đường Bình Tiên đang dần hiện hữu. Không chỉ rút ngắn quãng đường đi lại, công trình còn mở thêm một hướng kết nối mới giữa khu trung tâm với cửa ngõ phía Tây và Tây Nam thành phố. Và với hàng chục ngàn người dân đã quen với cảnh ngày ngày chen chúc trên những cây cầu hiện hữu, đó không đơn thuần là một dự án giao thông, mà còn là sự chờ đợi kéo dài suốt hơn 15 năm qua, nay đang dần trở thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi có nhận thông tin từ vành đai ba trên cao bên mạn cầu Thanh Trì đi Linh Đàm. Các xe đang di chuyển phải nói rằng là quá khó khăn, gần như đứng im. Những cái thời điểm để có thể di chuyển được nó cũng không kéo dài, rất ngắn các bạn ạ. Áp lực giao thông vẫn đang đè nặng tại khu vực này. Bên phía khu vực chợ Xuân Đỉnh thì đang đi lại chậm chậm tại đây. Không tới mức là quá áp lực, nhưng mà đi qua phía chợ mà các bạn vào đúng giờ tan tầm chiều như thế này, việc đi lại nhanh đó là điều gần như rất là khó khăn, cho tới khi mà chợ chiều phải khép lại cơ các bạn ạ. Thì hy vọng là lúc đó tốc độ của chúng ta mới được cải thiện. Trên cây cầu vượt An Dương, xe vẫn đang nối dài tại đây, đi lại vẫn rất là chậm. Và như chúng tôi có đề cập tới, từ lúc khoảng 5:30-6 giờ, tại khu vực này đã bắt đầu chịu áp lực giao thông nhiều hơn, bởi vì khi đó thì mới bắt đầu có phần hạ nhiệt về mặt nhiệt độ một đôi chút, mọi người dân cũng trở về nhà và dẫn tới tại đây hơi quá tải một đôi chút. Chương trình sẽ chờ thêm những thông tin giao thông mới trong những giây phút tiếp theo.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chi ta, sơn chi ta là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
7: Là hãng sơn của ta. Sơn chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
6: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
7: Chuyện sơn chi ta hàng hiệu đó nha.
6: Ôi cái anh sơn chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn chi ta thôi. Sơn chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
7: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
6: Hê rồi, vợ của ta, sơn chi ta là của chúng ta.
8: Sơn chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
6: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
2: Chương trình đại tiếp tục ghi nhận thêm một điểm khó khăn nữa các bạn ạ. Cầu vượt Hoàng Minh Giám hướng đi Nguyễn Tuân đang chậm chạp tại đây. Các bác tài nào có lộ trình này không ạ? Và bạn nào có lộ trình này để trở về nhà vào lúc ngoài 6:30 trở ra thì chúng ta lưu ý. Cây cầu vượt Hoàng Minh Giám hướng đi Nguyễn Tuân đang bị ùn chậm các bạn nhé. Vụ va chạm xảy ra ở bên phía Phạm Tu thì chưa thấy các bác tài nào đề cập tới cả. Trước đó chỉ có một cái thông tin nói rằng là khó khăn diễn ra tại đây và hai bác tài cũng chưa tìm được tiếng nói chung sau khi mà đã có va quệt xảy ra. Khó khăn diễn ra ở bên đoạn Nguyễn Xiển đi qua nút giao Phạm Tu về phía Nghiêm Xuân Yêm các bạn ạ. trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng không có nhiều những thông tin từ phía Kim Mã cho lắm. Mặc dù là trước đó có một cái thông tin ở điểm giao Kim Mã Đào Tấn Liễu Giai thôi. Thì nếu có thì chúng tôi cũng sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Các bác tài vẫn tiếp tục thông báo ở phía cây cầu Thanh Trì các bạn nhé. Và vẫn đang còn bị tắc đường theo hướng đi về phía trung tâm. Nhưng trước đó thì chúng tôi cũng đã thông báo rồi là mặc dù là xe cứu hộ đã kéo chiếc xe bị sự cố đi, thế nhưng mà khoảng thời gian nghẽn là khá dài, kéo dài tới hơn 1 tiếng đồng hồ, nên là các xe nghẽn lại tại đây nhiều quá. Chúng ta cũng cần thời gian để ổn định dần trở lại tình hình giao thông cho cây cầu Thanh Trì.
9: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
10: Hả?
9: Ra đường giờ nóng quá.
10: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
9: Xe hãng nào vậy hả anh?
10: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. 1 năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
9: Wow.
10: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
9: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
10: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
9: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
10: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
11: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas với 2 tòa tháp biểu tượng, mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe, tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1-800-6298.
12: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
13: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
12: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
13: Thế có chơi công viên nước không nào?
12: Có ạ. Bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm, thủy cung safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
13: Nhất trí con gái yêu.
12: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
2: Bây giờ là 18:31 và chúng tôi vẫn phải thông báo với quý vị và các bạn là qua cây cầu Thanh Trì lối xuống phía Lĩnh Nam là có va chạm ngay lối ra, thành ra là tắc cứng luôn các bạn ạ. Thông báo với quý vị và các bạn để chúng ta nắm bắt thêm mỗi diễn biến giao thông ở phía cây cầu Thanh Trì các bạn nhé. Một thính giả khác có đi cây cầu Vĩnh Tuy và cho biết là bạn đã mất khoảng dao động quanh ngưỡng 25 phút để đi hết cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang mạn Long Biên. Các bác tài mà chúng ta có lộ trình này, căn cứ vào mốc thời gian để chúng ta di chuyển các bạn ơi. Mất khoảng độ dao động quanh ngưỡng 25 phút để chúng ta di chuyển. Cây cầu Thanh Trì hướng đường 5 thì vẫn đang ùn dài. Như vậy là trong chiều ngày hôm nay chúng ta gọi tên cây cầu Thanh Trì rất nhiều lần. Với những ai mà có lộ trình thường xuyên qua lại cây cầu Thanh Trì đi như một thói quen thì hôm nay là một buổi chiều vất vả. Thưa quý vị và các bạn, còn bên vụ va chạm ở cây cầu Phú Đồng, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục giải quyết. Chúng ta di chuyển qua không quá tập trung hiếu kỳ xem, và điều đó thì gây ra ùn nghẽn rất là nhiều, nên là chúng ta mau chóng đi qua hiện trường của vụ va chạm.
14: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyền, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
15: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Viper, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia thông qua tần số FM 91MHz. Các bác tài đi lại ở phía vành đai ba trên cao lối xuống Tam Trinh xin vui lòng để ý vụ va chạm giữa xe tải và xe con tại đây. Vừa rồi thì một thính giả cho biết là cũng chưa có giải quyết xong được, vẫn đang khó theo hướng đi trung tâm. Rồi là va chạm ở phía khu vực cây cầu Phú Đồng cũng làm chúng ta gặp khó 4 xe tại đây để chúng ta bên mặt đê đuống đấy ạ. Rồi trong thời điểm vừa qua thì các bạn cho biết là còn có va chạm ở phía lối Lĩnh Nam đấy ạ, Tam Trinh đấy ạ. Thì các bạn đi cầu Thanh Trì là chúng ta cũng gặp khó. Còn bên cạnh đó còn có một cái thông tin từ phía cây cầu Thăng Long để chúng ta di chuyển hướng đi về phía sân bay Nội Bài cũng đang bị kẹt nghẽn. Tôi chưa rõ là có lý do gì nó quá sức đặc biệt xuất hiện tại đây hay không, hay là giờ này mới còn có kẹt nghẽn. Chúng tôi thông báo là lối xuống cầu Thăng Long hướng ra phía sân bay xe đang kẹt nghẽn dài tại đây ạ.
16: Nóng quá, nóng muốn xỉu hàng.

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Savani Club.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía tây nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
2: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
3: Các bạn thân mến, chúng ta đã đi trên những con đường ít nhiều cũng dịu đi một đôi chút. Trước mắt là về mặt thời tiết, còn giao thông thì sẽ... thực ra là cũng không phải là tất cả con đường đều giống nhau. Cũng có những cung đường hạ nhiệt xuống tương đối nhanh, nhưng cũng có những cung đường vẫn đang duy trì áp lực giao thông căng thẳng. Ví dụ như cầu vượt Hoàng Minh Giám, hướng đi Nguyễn Tuân vẫn đang chậm, hay là bên phía mạn Nguyễn Xiển để chúng ta đi qua nút giao Phạm Tu chẳng hạn. Đó cũng là một trong những khu vực mà xe còn tương đối dày đặc, và đặc biệt là ở những nơi đã xảy ra va chạm chưa giải quyết được, như là lối xuống Tam Trinh, Lĩnh Nam, rồi là vụ va chạm giữa 4 xe bên phía cây cầu Phú Đồng. Đó là những nơi mà chúng ta chưa thể đi được. Một điểm nữa cũng bị kẹt nghẽn mà chúng tôi có nhận được là cây cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng Trần Duy Hưng do có va chạm dẫn tới tắc cứng. Còn va chạm như thế nào thì tạm thời mới có thông tin sơ bộ ban đầu đề cập tới thôi. Chương trình chưa tiếp nhận được thông tin một cách cụ thể để có thể thông báo tới các bạn. Nếu như là hướng sang phía Cổ Linh thì chúng ta mà vượt được qua cây cầu Vĩnh Tuy đi Cổ Linh ạ thì hoàn toàn ổn các bạn nhé, thì hoàn toàn ổn. Dốc cầu Thăng Long bên phía mặt Đông Anh, một xe bồn gặp sự cố và gây ra một đôi chút khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài ạ.
4: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị

0: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
1: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
0: System Fan à?
1: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
0: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
1: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Đến thời điểm này đã là 6 giờ 40 phút chiều. Bạn Huy Hiệu vừa mới đề cập tới một vụ va chạm ở bên mạn cầu vượt Nguyễn Chí Thanh mà chúng tôi đề cập tới cách đây ít phút đồng hồ, là va chạm giữa một xe VF9 và một người điều khiển xe máy ở cầu vượt lá Nguyễn Chí Thanh và đang gây ra khó khăn tại đây các bạn ạ. Ít nhất là đến thời điểm này chúng ta đã phải đối mặt trong từ 4 giờ chiều đến giờ nhé, là rất nhiều những thông tin nói về va chạm, nhưng trong đó đáng chú ý có một vụ va chạm ở phía bên mạn Khả Lễ quốc lộ 18, và thậm chí là thời điểm mà chúng tôi tiếp nhận thông tin là còn, mặc dù có xe cứu thương nhưng lúc đó còn có một nạn nhân nằm ở trong gầm xe container với một xe máy rồi các bạn ạ. Bây giờ thì trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh có va chạm giữa một xe ô tô và một xe máy thì cũng sẽ gây ra một đôi chút cản trở tại đây, còn bị thương đến mức như thế nào, thiệt hại ra sao, tạm thời chương trình chưa có nắm được các bạn ạ. Thì trong những khoảng thời gian như thế này chúng ta có muốn trở về nhà thì hãy để ý rằng là đôi khi xe máy vì nắng, vì nóng, nóng là chính, đến thời điểm này thì nóng thôi, sẽ còn đi tương đối là ẩu, để chúng ta hết sức là thận trọng trong việc đi lại các bạn ơi.
5: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
6: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
7: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
8: Anh ơi!
9: Ơi!
8: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
9: Biết chứ em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
8: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
9: Đúng rồi, quá hời.

0: ùn nghẽn và nhà văn trên cao hướng đi cầu Thăng Long gần lối xuống cầu vượt Mai Dịch. Có va chạm giữa một xe tải và một xe con, thời điểm này khá nhiều va chạm. Các bạn để ý dùm cho, cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang tiếp tục đông để hướng sang phía mạn bên Long Biên. Còn qua được điểm cây cầu này mà đi Cổ Linh thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn ạ.
1: Anh này,
2: ơi,
1: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
1: đúng rồi.
2: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
2: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
5: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
4: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
5: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
4: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
5: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
4: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
0: Thưa quý vị và các bạn, ít phút đồng hồ vừa qua, phía Láng Hạ cũng còn đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Xung đột nặng tại đây mà bạn Thành Luân vừa mới đề cập tới, còn va chạm trên phía cây cầu vượt Láng huyện Chi Thanh chưa có giải quyết xong. Va chạm giữa một xe ô tô với xe máy. Trước đó nhớ vụ va chạm khác như ở cầu Thanh Trì đi quốc lộ 5 tại km số 163+300 để chúng ta để ý dùm. Và nhà văn trên cao hướng đi cầu Thăng Long gần lối xuống cầu Việt Mai Dịch cũng có va chạm giữa một xe tải với xe con tại đây, liên tục với những thông tin mà chúng tôi đề cập tới. Còn dốc cầu Thăng Long bên phía Đông Anh, xe bồn gặp sự cố cũng gây ra đôi chút khó khăn cản trở theo hướng đi về phía Nội Bài. Có thêm những thông tin giao thông mới, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn. Một bạn thì vừa mới quan tâm hỏi chúng tôi về phía cây cầu Phú Đồng, và xin nhắc lại với các bạn là vụ tai nạn tại đây đơn vị chức năng vẫn đang giải quyết, từ 4 giờ chiều đến giờ chưa giải quyết xong các bạn nhé. 4 xe ô tô va chạm và đang gây ra nghẽn cứng lại tại đây.
6: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện. Ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028-39-159-159.
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trà đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và

0: bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group làm đẹp những vùng đất.
1: Những thông tin giao thông của chúng ta vẫn đang xoay quanh những khu vực như là cây cầu Thanh Trì hay là phía ngã tư Láng Láng Hạ Lê Văn Lương rồi là vành đai ba trên cao. Bạn Đào Minh Hải, bạn có đi cầu Thanh Trì và cho biết là đi hết cầu Thanh Trì về đường 5 không thấy vụ va chạm. Chính xác là ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần giao thông có thông tin là tại km số 163+300 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có va chạm bạn nhé. Hướng đi giữa cầu hướng đi sang quốc lộ 5 và các bạn còn cho biết là ở đây là có hai xe bán tải va chạm cơ. Nên rất có thể là bạn đi thời điểm đó thì vụ va chạm cũng ít nhiều đã được giải quyết và các xe đã đi rồi chăng? Thôi thì hy vọng là như vậy. Bởi vì nếu như là đúng thì mọi người sẽ cảm thấy là dễ thở hơn trong việc là đi cầu Thanh Trì ra phía đường 5 trong thời điểm hiện nay. Còn nếu không thì sẽ phải chờ đợi thêm đơn vị chức năng sẽ tiến hành giải quyết vụ va chạm mà chúng tôi vừa mới đề cập tới. 5B thì không có vấn đề gì, một thính giả qua được Cổ Linh vào 5B và nói rằng là bạn đang thong thả để đi xuống phía Hải Phòng đây. Cảm ơn bạn với những thông tin ít nhiều thì cũng giúp cho chúng ta có động lực để đi trong buổi chiều ngày hôm nay chứ không phải toàn những thông tin ngột ngạt.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Cảm ơn các bạn thính giả đã liên tục hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Như vậy là với diễn biến giao thông ở phía cây cầu Vĩnh Tuy thì cũng đã dịu đi một đôi chút. Tất nhiên là hướng đi vào trung tâm của chúng ta thì thường sẽ là vướng ở cái lối xuống phía Imperia đấy ạ, điểm tiếp giáp để đi lên phía vành đai trên cao. Còn vụ va chạm ở phía cây cầu Thanh Trì thì đúng là các chủ phương tiện đã tự giải quyết xong, nên là còn hơi chậm một đôi chút theo cả hai chiều thôi, cơ bản là như vậy. Ít nhất là chúng ta cũng thấy là có một bạn vừa rồi đi qua và đã nhanh chóng thông báo là không còn thấy hiện trường của vụ va chạm nữa. Hai xe bán tải va chạm tại km số 163+300 trên cầu Thanh Trì đã giải quyết xong rồi các bạn ạ.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thao không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồn nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng

0: mang hơi thở chiến trung châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
1: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 034-3455-668.
2: Chúng tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại với quý vị các bạn là cây cầu Thanh Trì mặc dù đã có nhiều sự biến động theo chiều hướng tiêu cực trong chiều nay, nhưng mà vừa rồi thì đã giải quyết xong mối vụ va chạm, hy vọng là sẽ bớt hơn các bạn nhé. Sau đó là ngay phía mạn cũng là chân cầu Thanh Trì để đi xuống Lĩnh Nam thì vụ va chạm tại đây giữa hai xe cũng khá lâu rồi. Thông tin gần nhất mà chúng tôi vừa mới thông báo với quý vị và các bạn, còn vụ việc thì đã xảy ra phải ngoài cả tiếng các bạn ơi. Còn sau đó thì chúng tôi cũng nhận được một đôi chút chán nản của các bạn thính giả khi mà chờ đợi ở phía vành đai 3 theo hướng đi về phía Pháp Vân. Như vậy là vành đai 3 trên cao của chúng ta vẫn chưa có gì thay đổi cả, chịu áp lực giao thông quá căng các bạn ạ. Hầm chui Kim Liên thì tình hình đánh giá khá tốt theo cả hai chiều, chúng ta có thể yên tâm lựa chọn khu vực hầm chui Kim Liên để di chuyển trong thời điểm hiện nay 18:56.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện nay thì đã là gần 7 giờ tối, nhưng cây cầu Phú Đồng hướng về phía Bắc Ninh, chúng ta vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Vụ va chạm giữa 4 xe tại đây mặc dù đã có đơn vị chức năng giải quyết, nhưng về cơ bản là chưa thấy có thông tin xong các bạn ạ. Vụ va chạm mà chúng tôi đã tiếp nhận thông tin lúc 4 giờ chiều nay giữa 4 xe ô tô và làm chúng ta kẹt nghẽn gần như xuyên suốt cả khung giờ cao điểm. Vì bây giờ nói gì thì nói đã là 7 giờ tối rồi các bạn ạ. Tạm coi là chúng ta đã nói lời tạm biệt với những thứ áp lực giao thông rồi. Thế nhưng mà đến bây giờ cây cầu Phú Đồng thì vẫn vậy các bạn ạ, gần như xuyên suốt cả khung giờ cao điểm. Và có một cái phần của cây cầu Vĩnh Tuy mà chúng ta muốn đi sang mạn Long Biên là vẫn còn đang gặp khó một đôi chút. Một thính giả cho biết là cũng đã chỉ 7 giờ tối, 19 giờ tối mà đi từ Khuất Duy Tiến sang Nguyễn Xiển vẫn còn đang xếp hàng dài và lăn bánh từng vòng một rất chậm chạp các bạn ạ. Từ Nguyễn Xiển đi từ Khuất Duy Tiến để đi sang phía Nguyễn Xiển. Còn vụ va chạm ở phía đầu Phạm Tu thì chúng tôi chưa rõ là đã giải quyết xong hay chưa các bạn nhé.
5: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
6: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
5: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bản giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
6: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thời thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
7: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
5: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
8: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
9: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
8: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
9: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
8: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
9: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
8: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
9: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
8: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Nào chúng ta xem là tình hình giao thông thế nào trong những giây phút tiếp theo từ những ngã đường khác nhau các bạn nhé. Bên Tân Phong hướng đi Hoàng Tăng Bí, một thính giả cho biết là đang bị kẹt nghẽn và chúng ta cũng không nên di chuyển vào bởi vì xe đang đứng tràn tại đây mà chưa có di chuyển được ạ. Tân Phong hướng sang phía Hoàng Tăng Bí trong buổi chiều ngày hôm nay, đã thực sự quá lâu chúng ta mới phải đối mặt với một cái khu vực mà bị kẹt nghẽn ở bên phía Hoàng Tăng Bí như thế này các bạn ạ. Còn Khuất Duy Tiến đi sang phía Nguyễn Xiển, vượt qua ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng là một bài toán về mặt thời gian khá là căng với tất cả các bác tài. Trong khi đó thì Láng Hạ Lê Văn Lương được các bạn cho biết là cũng vẫn gần như là không có sự thay đổi quá nhiều so với 50 phút đồng hồ trước đây, vẫn còn khá là đông các bạn nhé. Nút xuống bên mạn Lĩnh Nam ở cầu Thanh Trì do có va chạm nên là chúng ta cũng để ý dùm cho một chút khi vụ va chạm này chưa có giải quyết xong.
10: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
11: Thị trường giờ không biết đầu tư gì ông nhỉ?
12: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim.
13: Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
11: Đất biển á?
13: Ừ,
11: giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
12: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới, thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi.
13: vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ, đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý, hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch, đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
11: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
13: Ừ.
11: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
13: Yên tâm tuyệt đối, nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu, không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi. Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng, đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 0906912288.
2: Thưa quý vị và các bạn, 19:05, áp lực giao thông về cơ bản cũng đã dần được kiểm soát tốt hơn từ chính chúng ta, những người đi đường chứ cũng không cần phải nhờ tới các đơn vị chức năng. Còn tất nhiên ở nơi nào có đơn vị chức năng thì kiểm soát tốt hơn, đặc biệt là những nơi đã xảy ra va chạm các bạn ạ. Vụ va chạm chúng tôi muốn đề cập tới đó là vụ căng nhất trong giờ chiều ngày hôm nay giữa 4 xe tại phía khu vực cây cầu Phù Đồng, để chúng ta bên mạng Đê Đuống để chúng ta đi về phía Bắc Ninh, thì tới thời điểm hiện nay vẫn chưa có bất cứ một thông tin nào khả quan cả. Chúng tôi vẫn đánh dấu chèo tại đây để chờ đợi. Thực sự là chưa có thông tin nói về việc là giải quyết xong một cách triệt để về hiện trường của vụ va chạm. Những điểm nghẽn gần đây nhất mà chúng tôi đề cập tới đó là Tân Phong hướng sang phía Hoàng Tăng Bí, còn sau đó là ở bên phía cây cầu Thanh Trì xuống lối Lĩnh Nam, nơi mà vướng va chạm. Vừa mới đề cập tới cầu Phù Đồng thì thính giả Trần Ngọc Quý có cho biết là đơn vị chức năng đang kéo nốt một chiếc xe ô tô khách, chiếc xe nặng nhất trong 4 xe ô tô tại đây là xong. Thế như vậy là tức là cũng là công tác giải phóng về mặt hiện trường cũng được tiến hành khá là tích cực từ 4 giờ chiều đến giờ, chứ không phải là không các bạn ạ. Và đến bây giờ chỉ còn vướng một cái xe khách nữa thôi, bị nặng về phần đầu xe, chắc là không thể tự di chuyển được, đành phải nhờ tới xe cứu hộ. Thì lúc này phải chờ cẩu kéo xong thì mới có thể là giúp cho các bác tài chúng ta di chuyển được các bạn nhé. Rất có thể là sự chờ đợi của chúng ta còn phải kéo dài tới 10-15 phút nữa, chưa biết chừng. Khi có thông tin mới chúng tôi thông báo ngay. Xin tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin đáng chú ý khác trong giờ cao điểm. Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng. Xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói MXH100, quý vị và các bạn được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G 150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup đầy hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá lên tới 15 tỷ đồng. Đặc biệt, với gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu như chưa đăng ký, các bạn hãy soạn tin, tên gói, gửi 191 hoặc gọi ngay tới tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
14: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
15: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
14: Ừ.
15: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện, không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
14: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
15: Thế à?
14: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
15: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
14: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
15: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
14: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
15: Mua Ambient ngay thôi!
14: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
16: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
17: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
16: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
17: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
16: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
17: Vậy có những loại nào thế anh?
16: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
17: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
16: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Nhiệt độ đo trong điều kiện tiêu chuẩn lúc này vẫn dao động quanh ngưỡng 32 độ các bạn ạ, vẫn rất là oi nóng. Và khi mà chúng ta rời khỏi cơ quan công sở là muốn lên xe, và lên xe xong rồi là chỉ muốn về nhà thật là nhanh. Nhưng rất tiếc là có những tuyến đường đang ngăn cản đường về nhà của chúng ta một đôi chút vì đông đúc, vì những va quệt xảy ra các bạn ạ. Hy vọng là tất cả những điều đó đều sắp được giải quyết một cách nó tốt hơn, bởi vì lưu lượng phương tiện đang giảm đi và những vụ va chạm cũng đã ít nhiều được giải quyết gần xong, như vụ va chạm ở cầu Phú Đồng chẳng hạn các bạn ạ. Thế nên là chúng ta sẽ vui lòng chờ đợi thêm khoảng thời gian nữa. Tất cả cũng đã đều mở ra những gam màu nó tươi sáng hơn cho chúng ta trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay rồi các bạn ơi. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới từ các bạn thính giả và đơn vị chức năng, thông báo về qua tổng đài 02437919191, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới các bạn. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục thể thao 7 ngày sôi động.
18: Bảy ngày sôi động.
19: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, kết quả bảng B World Cup 2026, Thụy Sĩ giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Bosnia and Herzegovina trong trận đấu mà dấu ấn lớn nhất thuộc về Johan Manjambi. Tiền vệ 20 tuổi chỉ vào sân từ phút thứ 71 nhưng lập một cú đúp giúp đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin giải quyết trận đấu trong thời gian cuối trận. Ở tuổi 20 và 247 ngày, Johan Manjambi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi 2 bàn sau khi vào sân thay người ở một trận đấu thuộc World Cup. Chiến thắng đậm trước Bosnia and Herzegovina cũng giúp Thụy Sĩ tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi có được 4 điểm sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, Thụy Sĩ chưa thể vươn lên dẫn đầu bảng B bởi ở trận đấu giữa Canada và Qatar, đội chủ nhà có thắng lợi tưng bừng 6-0 nhờ cú hat-trick của tiền đạo đội trưởng Jonathan David. Sau thắng lợi này, Canada cũng có 4 điểm bằng với Thụy Sĩ và cũng gần như chắc chắn giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, bàn thắng trên chấm phạt đền của Teboho Mokoena giúp Nam Phi có được trận hòa 1-1 trước Cộng hòa Séc ở lượt trận thứ 2 của bảng A. Trận hòa khiến cả Nam Phi lẫn Cộng hòa Séc chưa thể có chiến thắng đầu tiên tại World Cup. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Hàn Quốc nhận thất bại đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước Mexico. Với hai chiến thắng tuyệt đối, Mexico dẫn đầu bảng A và giành tấm vé đầu tiên vào vòng knockout. Trong khi đó, Hàn Quốc đứng thứ 2 với 3 điểm, còn Cộng hòa Séc và Nam Phi chia nhau hai vị trí cuối bảng với cùng một điểm. Thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer đã xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Đức. Ở tuổi 40, ngôi sao của Bayern Munich đang tham dự kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp. Đức đang có khởi đầu đầy hứa hẹn tại World Cup sau chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curaçao ở trận ra quân. Nếu đánh bại bờ biển Nga ở lượt trận tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann sẽ sớm giành vé vào vòng knockout. Liên đoàn bóng đá Brazil thì vừa xác nhận tiền đạo Neymar sẽ không cùng đội tuyển di chuyển tới Philadelphia để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Haiti tại bảng C World Cup. Thay vào đó, tiền đạo 34 tuổi ở lại New Jersey để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương bắp chân phải. Theo truyền thông Brazil, bộ phận y tế của đội tuyển đang hướng tới mục tiêu giúp Neymar đạt trạng thái sung sức nhất cho vòng knockout. Điều này đồng nghĩa với việc anh nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Scotland. Brazil hiện chỉ có một điểm sau trận hòa Maroc và sẽ lần lượt gặp Haiti rồi Scotland để cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng C. Tiền vệ Kubo của đội tuyển Nhật Bản cũng vừa dính chấn thương đầu gối trái và có nguy cơ vắng mặt trong phần còn lại của vòng bảng World Cup. Đây tiếp tục là mùa giải không mấy suôn sẻ với Kubo. Hồi tháng 1, anh từng phải nghỉ thi đấu nhiều tuần vì chấn thương cơ gặp phải trong màu áo Sociedad. Ở lượt đấu sắp tới của bảng B, Nhật Bản sẽ đụng độ Tunisia vào lúc 11 giờ ngày 21 tháng 6.
18: Nhịp đập World Cup.

0: Thưa quý vị và các bạn, thủ thành của đội tuyển Cape Virginia chuẩn bị được đoàn tụ cùng với người mẹ của mình tại thành phố Miami của Mỹ trước thêm trận đấu gặp đội tuyển Uruguay ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Trước đó, Virginia tiết lộ mẹ của anh phải bỏ lỡ trận ra quân lịch sử của cậu con trai vì gặp trục trặc visa. Câu chuyện cảm động của Virginia đã khiến lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ, ông Hakeem Jeffries, phải đứng ra can thiệp. Ông Jeffries đã trao đổi trực tiếp với Ngoại trưởng Marco Rubio, đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ khẩn cấp để mẹ của Virginia có visa. Trên trang cá nhân, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ thông báo, mẹ của Virginia đã hoàn tất thủ tục để được Mỹ cấp visa và miễn toàn bộ lệ phí theo đúng chính sách hiện hành. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ cũng gửi lời cảm ơn đến Ngoại trưởng Rubio, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, Chính phủ Cape Verde và Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chung tay phối hợp mang lại niềm vui cho gia đình thủ môn Virginia. Thủ môn Virginia tên thật là Josima Diaz đang trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi góp công lớn giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha ở trận ra quân World Cup. Lão tướng 40 tuổi thực hiện 7 pha cứu thua xuất thần, trong đó có 6 tình huống cản phá cơ hội có khả năng rất cao trở thành bàn thắng. Virginia cũng được FIFA trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó. Sau 3 ngày, trang Instagram của Virginia nhận gần 14 triệu người theo dõi, tăng gần 500 lần. Rất nhiều nhãn hàng cũng đã ngỏ lời hợp tác với thủ môn của đội tuyển Cape Verde, giúp giá trị thương hiệu của anh tăng lên hàng trăm lần.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be
5: gone. Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
6: Những nhân vật làm nên lịch sử.
5: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026. Từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: World Cup, và chúng ta thấy rằng là một vài những thói quen của chúng ta cũng sẽ bị thay đổi theo World Cup khi mà nhịp sinh hoạt, đặc biệt là với các bạn thính giả đam mê để chúng ta có thể theo dõi. Những trận cầu càng về sau sẽ càng muộn các bạn ạ. 2 giờ sẽ là một cái trận mà có lẽ là chúng ta sẽ phải là tính toán tới sớm nhất. Ngày mai 2 giờ Mỹ gặp Australia, vào lúc 5 giờ thì sẽ là Scotland gặp Maroc. Đó đấy, còn 8 giờ 7:30 là trận mà chúng ta sẽ xem là Brazil thể hiện mình như thế nào trước Haiti. 10 giờ Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay, những trận cầu đang chờ đợi chúng ta ở ngày mai. Còn đến thời điểm này, xem thông tin về giao thông mang tới cho chúng ta những gì. Nguyễn Tuân giao nguyện như con tum vẫn còn đang đông xe. Xe cũng mở thêm làn mới là xe máy, thành ra là càng khiến cho điểm giao này trở nên là phức tạp hơn. Còn quanh những khu vực như là bên phía cây cầu Phú Đồng thì mọi thứ đang dần trở nên ổn thỏa các bạn nhé. Vui lòng là chúng ta vẫn sẽ thận trọng để chúng ta có một mùa World Cup thứ nhất là về nhà an toàn. Xem World Cup thì mới thoải mái được các bạn ạ. Chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày thứ 6 xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 5, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã rất nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
8: Sự việc và góc nhìn.
1: quý vị và các bạn, thống kê cho thấy trên cao tốc Bắc Nam phía Đông có hàng loạt trạm dừng nghỉ chậm tiến độ, trong đó riêng đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có 4 trên 5 trạm thi công rất chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả khai thác và an toàn giao thông. Bởi vậy, các chuyên gia cho rằng cần có giải pháp quyết liệt hơn để thúc đẩy các dự án này. Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Thường xuyên lưu thông trên cao tốc, tài xế xe tải Bùi Văn Tám ở Ninh Bình cho hay, việc thiếu trạm dừng nghỉ không chỉ ảnh hưởng đến việc chấp hành quy định thời gian lái xe liên tục, mà còn ảnh hưởng đến sự tỉnh táo khi lái xe đường dài.
1: Chạy trên quãng đường cao tốc thì thường là phải có trạm dừng chân mới được nghỉ, hoặc là cái đường tránh cho dành cho làn ô tô đỗ thì mới được đỗ. Không có đỗ lung tung thì sẽ camera phạt nguội, là sẽ phạt nguội trên cao tốc.
2: Một số tài xế cũng phản ánh việc chạy hàng trăm km nhưng thiếu trạm dừng nghỉ gây khó khăn nhất định cho người tham gia giao thông cũng như công tác đảm bảo an toàn giao thông.
3: Đi nhiều mà không có chỗ nghỉ thì mệt, ngoài ra còn giải quyết những nhu cầu khác nữa.
4: Không có những trạm dừng nghỉ rất là phức tạp, có nhu cầu bữa ăn rồi thì cái vệ sinh, lái xe khi chạy cao tốc thì ta cần có một vài phút thư giãn nghỉ ngơi, cái đấy là cực kỳ cần thiết.
5: Cũng nên xây dựng trên tuyến cao tốc có một trạm dừng nghỉ để cho hành khách tài xế cũng có thể là xuống đấy nghỉ ngơi.
0: Tuy vậy, thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có hàng loạt trạm dừng nghỉ chậm tiến độ, trong đó liên danh Futabus Line, Thành Hiệp Phát đã có 4 trên 5 dự án trạm dừng nghỉ chậm tiến độ, bao gồm trạm trên cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn, trạm quốc lộ 45 – Nghi Sơn, trạm Cam Lâm – Vĩnh Hảo. Trước thực tế này, mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên hệ thống đường bộ cao tốc, đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và nhu cầu đi lại thuận lợi an toàn của người tham gia giao thông. Đồng thời, Bộ Xây dựng phải thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai hàng tuần với Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phân tích, trạm dừng nghỉ là nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp, các tài xế, không chỉ bởi việc tuân thủ quy định dừng nghỉ giữa các khoảng thời gian lái xe liên tục, mà còn là nhu cầu nghỉ ngơi của tài xế và hành khách.
6: Đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là phải quyết liệt chỉ đạo các đơn vị được giao xây dựng các trạm dừng nghỉ hoàn thành những cái đó. Nếu mà mình thông tuyến nhưng mà các cái điều kiện để đảm bảo về công tác an toàn mà nó chưa được hoàn thành thì nó cũng tác động tiêu cực đến an toàn giao thông trên tuyến.
2: Trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng rất bức xúc trước tình trạng thiếu trạm dừng nghỉ khi cao tốc thông tuyến đã lâu. Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, điều này đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông.
7: Cả một quãng đường rất dài cao tốc nhưng mà không có trạm dừng nghỉ. Trong đó quy định 4 tiếng nó phải dừng nghỉ, không được lái quá thời gian nhưng mà không biết đi qua cái đoạn đó thì làm bằng cách nào. Thì tới đây sẽ mời các cơ quan quản lý đường bộ, anh thử làm có làm được không?
0: Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước tình trạng triển khai chậm trễ các dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam, Cục Đường bộ Việt Nam đã thường xuyên đôn đốc, định kỳ hàng tuần kiểm tra và làm việc với các nhà đầu tư để kiểm điểm tình hình thực tiễn. Thậm chí trong tháng 5 và đầu tháng 6 2026, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đã liên tục làm việc trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư để giải quyết các tồn tại, vướng mắc, tháo gỡ khó khăn và tập trung nguồn lực nhằm khẩn trương hoàn thành dự án. Các nhà đầu tư đã cam kết và đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác trước ngày 15 tháng 7 và hoàn thành toàn bộ trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Ông Đoàn Chí Hiếu phân tích.
8: Thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhà đầu tư, huy động nhân lực, thiết bị và tập trung nguồn lực tài chính, tăng ca tăng kíp thi công để hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 7. Cục Đường bộ Việt Nam kiên quyết xử lý trách nhiệm của nhà đầu tư đối với những trạm chậm tiến độ, vi phạm quy định hợp đồng. Đồng thời sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng nếu các nhà đầu tư trì không triển khai thực hiện theo đúng cam kết.

0: Thưa quý vị, mặc dù việc chậm trễ trong việc hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam đã được nêu ra nhiều lần, cơ quan quản lý cũng nhiều lần đốc thúc, nhưng tiến độ hoàn thiện vẫn rất chậm trễ. Bởi vậy, dư luận mong mỏi cơ quan quản lý cần đưa ra các giải pháp mạnh mẽ hơn đối với các nhà thầu, không để thiếu hạng mục thiết yếu này khi cao tốc đưa vào khai thác đã lâu. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề "Không thể để trạm dừng nghỉ tiếp tục lỗi hẹn trên cao tốc Bắc Nam".
1: Sau nhiều năm triển khai, với nguồn lực rất lớn của nhà nước và xã hội, tuyến cao tốc Bắc Nam đang từng bước hình thành trục giao thông huyết mạch

xuyên suốt chiều dài đất nước. Nhiều đoạn tuyến đã được đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại là hệ thống trạm dừng nghỉ trên nhiều đoạn tuyến vẫn chưa được hoàn thiện, thậm chí một số nơi chậm tiến độ kéo dài. Cần nhìn nhận, trạm dừng nghỉ không phải là hạng mục phụ trợ đơn thuần. Đây là một phần cấu thành quan trọng của hệ thống cao tốc hiện đại. Đối với lái xe, đặc biệt là tài xế vận tải đường dài, trạm dừng nghỉ là nơi phục hồi sức khỏe, giảm đi sự căng thẳng và hạn chế nguy cơ tai nạn do mệt mỏi, buồn ngủ. Đối với hành khách, đây là nơi đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về ăn uống, vệ sinh, nghỉ ngơi. Còn với công tác quản lý giao thông, các trạm dừng nghỉ góp phần đảm bảo khai thác tuyến đường an toàn, văn minh và hiệu quả. Thế nhưng thực tế, nhiều tuyến cao tốc đã vận hành trong một thời gian dài, nhưng người tham gia giao thông vẫn phải đối mặt với cảnh thiếu điểm dừng chân đạt chuẩn. Không ít lái xe buộc phải tận dụng các vị trí khẩn cấp hoặc là tìm đường ra khỏi cao tốc để nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu, làm phát sinh thêm thời gian, chi phí và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là nghịch lý khi những tuyến đường được đầu tư hiện đại lại chưa có đầy đủ các dịch vụ thiết yếu đi kèm. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, biến động chi phí xây dựng đến năng lực triển khai của một số nhà đầu tư. Tuy nhiên, dù là nguyên nhân nào thì việc các dự án trạm dừng nghỉ liên tục chậm tiến độ cũng không thể kéo dài mãi. Bởi người dân và doanh nghiệp có quyền được thụ hưởng đầy đủ các tiện ích tương xứng với nguồn lực đã bỏ ra để xây dựng hệ thống cao tốc. Đã đến lúc cần có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn để xử lý dứt điểm tình trạng này. Trước hết, các cơ quan quản lý cần rà soát toàn bộ các dự án trạm dừng nghỉ đang triển khai, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ ở từng trường hợp cụ thể. Những khó khăn thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải được tháo gỡ nhanh chóng, tình trạng hồ sơ thủ tục kéo dài khiến các dự án tiếp tục đình trệ. Đối với các doanh nghiệp đã được lựa chọn làm nhà đầu tư nhưng chậm triển khai hoặc không bảo đảm cam kết tiến độ, cần áp dụng các chế tài đủ mạnh. Không thể để tình trạng triển khai cầm chừng hoặc kéo dài nhiều năm. Việc xem xét thu hồi dự án cần được tính đến để lựa chọn nhà đầu tư khác có năng lực tài chính và kinh nghiệm tốt hơn nhằm bảo đảm mục tiêu phục vụ người dân. Cùng với đó, cơ chế giám sát tiến độ cần được thực hiện thường xuyên, công khai và minh bạch. Mỗi dự án phải có mốc thời gian cụ thể, trách nhiệm rõ ràng của từng đơn vị liên quan. Việc công khai tiến độ không chỉ tạo áp lực tích cực đối với nhà đầu tư mà còn giúp xã hội giám sát, đồng hành cùng quá trình triển khai. Về lâu dài, cần xác định trạm dừng nghỉ là một bộ phận không thể tách rời của dự án cao tốc. Trạm dừng nghỉ cần được quy hoạch ngay từ khi có quy hoạch và thiết kế đường cao tốc, chứ không thể đường làm xong, vẫn phải chờ trạm. Việc đầu tư lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức triển khai cần được tính toán đồng bộ ngay từ đầu, tránh tình trạng tuyến đường đã hoàn thành nhưng các công trình phục vụ khai thác lại tiếp tục lỗi hẹn. Đồng thời, cần gắn trách nhiệm cả cơ quan quản lý nhà nước trong việc đốc thúc, giám sát doanh nghiệp đầu tư, đảm bảo trạm hoàn thành cùng với đường. Cao tốc Bắc Nam là công trình trọng điểm quốc gia, mang theo kỳ vọng lớn về phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông. Để tuyến đường thực sự phát huy đầy đủ giá trị, không thể để những mắt xích quan trọng như hệ thống trạm dừng nghỉ tiếp tục chậm trễ.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề hàng loạt trạm dừng nghỉ lỡ hẹn cần giải pháp quyết liệt hơn xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026.
2: Hội báo toàn quốc 2026 quy tụ hơn 100 gian trưng bày của các cơ quan báo chí trung ương, hội nhà báo và đơn vị báo chí trên cả nước.
1: Điểm nhấn của hội báo năm nay là khu trưng bày chuyên đề 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, thành tựu và sứ mệnh, tái hiện chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Bên cạnh đó là Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026 với các chuyên đề sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động báo chí.
1: Trong khuôn khổ hội báo diễn ra nhiều hoạt động như cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, trao các giải thưởng dành cho gian trưng bày sự kiện

0: hoạt động và sản phẩm báo chí ấn tượng, các hoạt động giao lưu nghiệp vụ.
1: Gian trưng bày của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tái hiện lịch sử hơn 80 năm đồng hành cùng đất nước của làn sóng phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. VOV cũng tổ chức các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm giới thiệu quảng bá các kênh báo của Đài tới công chúng.
0: Hội báo toàn quốc năm 2026, ngày hội của những người làm báo trên cả nước.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình được phát sóng từ 19h30 đến 20h, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối, giúp quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
4: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý, địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật về tiến độ của những dự án bất động sản được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về AI trong thiết kế nội thất.
3: Ngay bây giờ, mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 207 năm 2026, quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng liên quan đến quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình. Trong đó, nhiều quy định mới đáng chú ý được áp dụng đối với hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
3: Theo nghị định, việc xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo an toàn cho con người, tài sản, công trình lân cận và môi trường xung quanh. Đồng thời, quá trình thiết kế và thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật hiện hành.
4: Đáng chú ý, đối với nhà ở dưới 3 tầng không có tầng hầm, tổng diện tích sàn dưới 250m² và chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự tổ chức thực hiện thiết kế công trình. Đây được xem là quy định tạo thuận lợi cho các hộ gia đình có nhu cầu xây dựng nhà ở quy mô nhỏ.
3: Trong khi đó, với các công trình dưới 7 tầng hoặc có 1 tầng hầm, việc thiết kế bắt buộc phải do tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện. Riêng nhà ở từ 7 tầng trở lên phải có từ 2 tầng hầm trở lên, phải đáp ứng thêm các yêu cầu về hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.
4: Nghị định cũng yêu cầu chủ sở hữu phải lắp đặt biển báo công trình tại khu vực xây dựng, tổ chức giám sát thi công và chịu trách nhiệm về an toàn đối với công trình cũng như khu vực xung quanh.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản hợp nhất các quy định liên quan đến đất trồng lúa. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định cụ thể về việc xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất lúa.
4: Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định diện tích, vị trí và mục đích sử dụng đối với các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc xây dựng phải đáp ứng nhiều điều kiện nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến chức năng sản xuất của đất trồng lúa.
3: Cụ thể, công trình không được làm ảnh hưởng đến hạ tầng thủy lợi, đê điều, giao thông nội đồng cũng như các diện tích đất lúa liền kề. Đặc biệt, công trình chỉ được phép xây dựng một tầng và không được xây dựng tầng hầm.
4: Bên cạnh đó, khu vực được phép xây dựng phải nằm trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, có diện tích tối thiểu là 50 hectare trở lên. Các công trình được phép xây dựng bao gồm cơ sở sơ chế, bảo quản nông sản, kho chứa vật tư nông nghiệp, máy móc sản xuất hoặc là khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp.
3: Một điểm đáng chú ý là phần diện tích sử dụng để xây dựng các công trình này không phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Diện tích đó vẫn được thống kê là đất trồng lúa theo quy định hiện hành.
4: Liên quan đến nội dung này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng thời cấp gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
3: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, sau nhiều năm tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản đang xuất hiện những tín hiệu đáng chú ý. Giá nhà tiếp tục neo ở mức cao, nhưng thanh khoản tại nhiều phân khúc lại có dấu hiệu chững lại.
3: Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo quý 1 năm 2026 của các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy nguồn cung nhà ở trung cấp và bình dân gần như vắng bóng, trong khi đó mặt bằng giá căn hộ sơ cấp phổ biến đã dao động từ 90 đến hơn 100 triệu đồng mỗi mét vuông.
2: Điều đáng nói là mức giá này đang vượt khá xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Theo một số nghiên cứu thị trường, với mức thu nhập hiện nay, một gia đình trẻ có thể phải mất từ 50 năm đến 80 năm tích lũy mới đủ khả năng sở hữu một căn nhà tại các đô thị lớn nếu không có sự hỗ trợ tài chính đáng kể.
3: Không chỉ người mua ở thực gặp khó khăn, ngay cả nhà đầu tư cũng đang trở nên thận trọng hơn. Nếu như cách đây khoảng một thập kỷ, tỷ suất sinh lời từ cho thuê căn hộ có thể đạt từ 8 đến 10% mỗi năm, thì hiện nay nhiều sản phẩm chỉ còn mang lại mức lợi nhuận khoảng 3 đến 4%.
2: Điều đó cũng khiến hoạt động đầu tư bất động sản cũng đang thay đổi. Thị trường không còn dễ dàng tăng trưởng theo kiểu mua hôm nay, vài tháng sau bán lại kiếm lời như trước. Nhiều chuyên gia cho rằng giai đoạn tăng trưởng nóng của bất động sản đang dừng khép lại và thị trường đang bước vào một chu kỳ phát triển thực chất hơn.
3: Tuy nhiên, để thị trường phát triển bền vững, bài toán lớn nhất hiện nay vẫn là giá đất. Bởi khi giá đất liên tục tăng cao, chi phí phát triển dự án cũng tăng theo, kéo giá nhà ngày càng xa khả năng tiếp cận của người dân. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc xây dựng bảng giá đất cần hài hòa lợi ích giữa nhiều bên liên quan.
4: Ta hài hòa các lợi ích yếu tố, lợi ích của người bị mất đất, lợi ích của người cần có cái nhu cầu mua nhà hay người có nhu cầu chuyển đổi đất, thì hay doanh nghiệp người ta có cần đất phát triển sản xuất. Thì nếu chúng ta không cân đối được các lợi ích này, mà chúng ta chỉ đặt một cái bảng giá đất theo nguyên tắc ít nhất là bằng, hai là tăng lên. Ví dụ với cả các khu vực phố cổ, các cái khu vực đô thị đã phát triển ổn định, thì rõ ràng chúng ta có các thông số đầy đủ để chúng ta có thể tiến tới cái giá nó phù hợp với cả cái thực tế của thị trường. Nhưng ngược lại, các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chúng ta kêu gọi thu hút nhà đầu tư đã khó. Và đặc biệt là cái chuyện mà chúng ta cũng phải có cái cân đối với quỹ đất cho phát triển khu công nghiệp. Thì nếu như chúng ta cứ chỉ đặt cái vấn đề là gì? Làm sao mà cái giá đền bù nó cao nhất để người dân dễ đồng thuận. Nhưng ngược lại, khi giá đất đền bù càng cao, thì cái cơ hội mà thu hút đầu tư càng kém đi.
2: Thưa quý vị, có thể thấy việc xác định giá đất đang là một bài toán rất phức tạp. Một mặt cần đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khi mà thu hồi đất, nhưng mặt khác cũng cần tạo điều kiện để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, khu công nghiệp và các dự án nhà ở mới.
3: Nếu giá đất bị đẩy lên quá cao, không chỉ chi phí đền bù tăng mạnh mà toàn bộ giá thành phát triển dự án cũng bị đội lên. Cuối cùng, người phải gánh phần lớn chi phí đó vẫn là người mua nhà.
2: Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường đang xuất hiện tình trạng lệch pha cung cầu. Nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở phân khúc trung cấp và cao cấp, trong khi nhu cầu lớn nhất nằm ở nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội và các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực.
3: Trong bối cảnh đó, nhiều địa phương cũng đang đứng trước áp lực cân đối quỹ đất cho phát triển đô thị, công nghiệp và nhà ở. Ông Nguyễn Chí Thanh cho rằng, việc định giá đất cần được thực hiện linh hoạt theo từng khu vực thay vì áp dụng một cách cứng nhắc.
4: Cái hệ số áp dụng thì chúng ta vẫn phải có cái tính linh hoạt, chứ đừng nên áp dụng một cái nguyên tắc bất thành văn là luôn lấy một cái dự án nào đó làm cái sàn, xong ít nhất phải bằng hoặc cao hơn. Như vậy nó sẽ đẩy cái giá nhà, giá đất lên rất là cao, mà nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
2: Theo các chuyên gia, nếu giá đất tiếp tục được thiết lập theo tâm lý nơi sao phải cao hơn nơi trước, mặt bằng giá bất động sản sẽ rất khó giảm. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới thị trường nhà ở mà còn tác động tới môi trường đầu tư và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Tuy nhiên, ở góc độ tích cực, nhiều chuyên gia nhận định khả năng xuất hiện những cơn sốt đất diện rộng như giai đoạn trước sẽ khó lặp lại. Các quy định pháp luật mới đang từng bước hoàn thiện theo hướng minh bạch hơn, hạn chế đầu cơ và kiểm soát tốt hơn hoạt động sử dụng đất.
2: Thị trường vì thế cũng được kỳ vọng sẽ vận động theo hướng ổn định hơn, dựa trên nhu cầu thực thay vì các làn sóng đầu cơ ngắn hạn. Trong thời gian tới, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở giá phù hợp được dự báo sẽ là những phân khúc nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ chính sách cũng như nguồn lực phát triển.
3: Cùng với đó, các doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ phải thay đổi tư duy, điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận và tập trung nhiều hơn vào nhu cầu thực của thị trường. Bởi trong giai đoạn mới, người mua ngày càng thận trọng hơn và giá trị sử dụng thực tế sẽ trở thành yếu tố quyết định.
2: Có thể nói, thị trường bất động sản đang bước sang một chu kỳ phát triển khác, một chu kỳ không còn dựa vào tăng giá bằng mọi giá mà hướng tới sự cân bằng giữa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Và chỉ khi giải được bài toán giá đất, nguồn cung và khả năng chi trả, thị trường mới có thể phát triển lành mạnh và bền vững hơn.

Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, đầu tiên là dự án ở khu vực phía Tây Hà Nội, Noble Park Place Tây Thăng Long, World Hotel Residence.

0: Business đang thu hút sự chú ý với mô hình phát triển thương mại khác biệt. Thay vì xây dựng trung tâm thương mại tập trung, dự án lựa chọn phát triển gần 2.500 căn nhà phố châu Âu như những điểm kinh doanh độc lập. Các sản phẩm có diện tích gần 150 đến gần 600 m2, thiết kế 4 đến 5 tầng, vừa phục vụ nhu cầu kinh doanh, vừa đáp ứng không gian an cư. Dự án nằm giữa vành đai 4, vành đai 3.5 và đại lộ Thăng Long. Dự kiến phân khu Victory sẽ bàn giao từ quý 3 năm 2026, tạo điều kiện cho chủ sở hữu nhanh chóng khai thác thương mại và đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng khu vực.
1: Tại khu Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, Five Star Eco City tiếp tục mở rộng hệ tiện ích nhằm hoàn thiện hệ sinh thái đô thị. Vừa qua, Five Star Group đã ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và vận hành đô thị, đồng thời khởi công hồ bơi khoáng thiên nhiên Eco River Pool rộng hơn 1.020 m2. Bên cạnh đó, trường mầm non song ngữ IB Green School cũng đã sẵn sàng cho năm học mới. Theo chủ đầu tư, việc cung cấp tiện ích và chất lượng vận hành là bước đi quan trọng nhằm gia tăng trải nghiệm sống, đồng thời củng cố giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân hiện hữu.
0: Chuyển sang thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi chính thức bàn giao, dự án Di Aqua tại phường Bình Đông đang bước vào giai đoạn vận hành thực tế. Tọa lạc trên mặt tiền bến Bình Đông, dự án sở hữu khả năng kết nối thuận tiện đến khu vực trung tâm thành phố. Theo khảo sát thị trường, giá thuê căn hộ tại khu vực này dao động từ 8 đến 18 triệu đồng mỗi tháng tùy loại hình. Sự hình thành cộng đồng cư dân trẻ cùng hệ thống dịch vụ thương mại nội khu đang góp phần gia tăng giá trị khai thác cho các căn hộ và khối subhouse.
1: Tại khu Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh, hạ tầng tiếp tục là động lực thúc đẩy thị trường bất động sản. Bộ ba công trình chiến lược gồm có tuyến metro Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Chân Thành và vành đai 3 đang từng bước hoàn thiện, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho khu vực. Nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13, dự án Khải Hoàng Imperial hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới kết nối này. Không chỉ sở hữu vị trí liền kề metro tương lai, dự án còn phát triển hệ tiện ích bespoke đa tầng với hồ bơi khoáng nóng, khu thể thao, không gian sáng tạo và các tiện ích chăm sóc sức khỏe.
0: Sau đây là thông tin về dự án Roper Phố Đông tại phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Dự án do tập đoàn Phúc Yên phát triển trên quỹ đất gần 6.000 m2 tại nút giao Tôn Ngọc Vân và Phạm Văn Đồng. Quy mô gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng với tổng cộng là 596 căn hộ, pháp lý sở hữu lâu dài. Nhờ vị trí nằm cạnh vành đai 2 và trục Phạm Văn Đồng, cư dân dễ dàng kết nối tới sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu công nghệ cao phía Đông. Với hệ tiện ích được đầu tư đồng bộ và mức giá tham khảo khoảng 51 triệu đồng mỗi mét vuông, Roper Phố Đông đang là lựa chọn được nhiều khách quan tâm tại khu vực Thủ Đức. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, chỉ trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo hay là AI đã xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống. Từ giáo dục, y tế, tài chính cho đến kiến trúc, thiết kế nội thất, công nghệ này đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách con người làm việc và sáng tạo.
1: Đối với ngành thiết kế nội thất, AI không còn là khái niệm xa lạ. Nhiều phần mềm hiện nay có thể tạo phối cảnh chỉ trong vài phút, đề xuất ý tưởng thiết kế từ dữ liệu đầu vào, thậm chí là dựng hình không gian gần như hoàn chỉnh dựa trên mô tả của người dùng.
0: Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi, liệu AI có đang dần thay thế vai trò của kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất hay là không?
1: Theo các chuyên gia, câu trả lời không đơn giản là có hay là không, bởi trên thực tế, AI đang được xem như một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc thay vì thay thế hoàn toàn con người.
0: Những công việc vốn tốn nhiều thời gian như tìm ý tưởng, dựng phối cảnh sơ bộ, phân tích dữ liệu hay là mô phỏng không gian hiện có thể được thực hiện nhanh hơn rất nhiều nhờ sự hỗ trợ của AI.
1: Chia sẻ về những tác động của công nghệ này đối với lĩnh vực thiết kế nội thất, ông Đoàn Mạnh, sáng lập và điều hành công ty thiết kế kiến trúc và nội thất Combo Home cho biết.
2: Nó giúp con người sử dụng AI như một công cụ để giải quyết các vấn đề ngay lập tức. Các vấn đề về tưởng tượng hay là những vấn đề như là một cái bản vẽ được hình thành trong tương lai khi mình đưa cho nó một số các dữ liệu. AI giúp con người tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa nguồn nhân lực, giúp hệ thống bộ máy vận hành nó sẽ tối ưu hơn.
0: Có thể thấy, điểm mạnh lớn nhất của AI là khả năng xử lý dữ liệu và tạo ra các phương án tham khảo trong thời gian rất ngắn. Trước đây, để hoàn thiện một bản phối cảnh ý tưởng, kiến trúc sư có thể mất hàng giờ hoặc thậm chí nhiều ngày làm việc.
1: Nhưng hiện nay, với sự hỗ trợ của các công cụ AI tạo sinh, chỉ sau vài phút nhập dữ liệu, người thiết kế đã có thể sở hữu hàng chục phương án khác nhau để tham khảo và phát triển.
0: Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ rệt, nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc quá phụ thuộc vào AI có thể tạo ra những thách thức mới cho ngành thiết kế. Theo ông Đoàn Mạnh, điều quan trọng nhất hiện nay không phải là lo lắng AI sẽ thay thế con người, mà là học cách sử dụng công nghệ này hiệu quả. Cụ thể hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ tiếp theo từ ông Đoàn Mạnh nhé.
2: Nếu mà chúng ta không chấp nhận AI trong cuộc sống thì đến một ngày nó sẽ vượt lên chúng ta và nó có thể là thay thế chúng ta. Nên là chúng ta ngoài các kỹ năng cơ bản thì chúng ta phải cố gắng học giỏi hơn, bởi vì bộ não con người là thực tế trên thế giới đã chứng minh là con người có những bộ não và có những cái kỹ năng mà công nghệ không thể thay đổi được. Vì vậy là tôi cũng vẫn tin là việc AI nó là một cái công cụ bổ trợ cho con người để giúp các doanh nghiệp, giúp các con người tốt hơn. Nhưng nó vẫn phải có một sự phối hợp giữa con người bổ trợ cho AI và AI cũng phải bổ trợ cho con người để giúp cái sản phẩm nhanh, gọn và hiệu quả hơn đến một cái sản phẩm tốt hơn trong ngành nghề thiết kế nội thất.
1: Quý vị thân mến, theo nhiều chuyên gia, tương lai của ngành thiết kế nội thất sẽ là sự kết hợp giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo. AI có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu, tăng tốc quy trình và tối ưu nguồn lực. Nhưng những yếu tố như là cảm xúc, trải nghiệm sống hay là tư duy sáng tạo vẫn là lợi thế riêng của con người.
0: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, người làm nghề thiết kế không thể đứng ngoài việc. Việc cập nhật công cụ mới, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển tư duy sáng tạo sẽ là chìa khóa để thích nghi với thời đại.
1: Và có lẽ là thay vì xem AI là đối thủ, chúng ta nên nhìn nhận đây là một người cộng sự mới, giúp công việc trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn để con người có thêm thời gian tập trung vào những giá trị cốt lõi của sáng tạo.
0: Quý vị thân mến, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm tốc lên đèn.
11: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả thân yêu của Giảm tốc lên đèn. Quý vị đã rất quen thuộc với Giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông vào các buổi tối hàng tuần khi mà chúng ta khép lại một ngày làm việc, và trên đường về nhà thì có nhiều thính giả có lẽ cũng đã nghe chương trình này nhiều rồi và trò chuyện với nhiều những biên tập viên khác của Giảm tốc lên đèn. Và buổi tối thứ 6 thì Mai Lan rất chờ đón được trò chuyện cùng với quý vị. Như chúng tôi vẫn thường chia sẻ trong các chương trình là rất mong được nói chuyện nhiều hơn với các thính giả ở mọi lứa tuổi để chúng ta có những cảm nhận về cuộc sống, rồi về những góc nhìn của rất nhiều những thế hệ, của những người trẻ, của những người trung niên và cả những người lớn tuổi. Và đương nhiên rồi thì luôn chào đón tất cả quý vị với tất cả những câu chuyện mang tới Giảm tốc lên đèn. Cho dù đó là câu chuyện cũng không được vui, hy vọng rằng chúng tôi có thể san sẻ nỗi buồn với quý vị và các bạn. Và những câu chuyện vui thì lại càng tuyệt vời rồi. Chúng ta lan tỏa được năng lượng tích cực, được niềm vui tới mọi người xung quanh. Rồi những kinh nghiệm trong việc chăm con cái hay là chuyện hôn nhân gia đình, chúng tôi thì thấy rằng câu chuyện về hôn nhân gia đình thì luôn có rất nhiều những sự quan tâm và bàn luận. Nhưng bên cạnh đó thì còn có nhiều những góc nhìn khác nữa về đời sống, về âm nhạc, về mọi thứ. Và những ngày này với những người làm báo thì có rất nhiều những tâm trạng, và chúng tôi thì có rất nhiều những cảm xúc trong những ngày gần đây với những đồng nghiệp bên cạnh mình, với những đồng nghiệp mà mình không còn cơ hội để gặp họ, và nhiều những câu chuyện khác nữa. Có lẽ vì vậy nên là buổi tối ngày hôm nay thì Mai Lan cũng muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng trò chuyện với một người nghệ sĩ. Cô cũng đã gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam trong rất nhiều năm với rất nhiều những cống hiến của mình. Một lát nữa thì Mai Lan sẽ mời quý vị cùng trò chuyện. Còn bây giờ thì chúng ta chia sẻ một chút về ngày hôm nay đi. Hôm nay của quý vị và các bạn thì có gì đặc biệt không? Khi mà sáng nay vừa đến văn phòng thì Mai Lan đã thấy có những đồng nghiệp mua hoa quả rồi nhiều thứ khác và nói rằng hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ đấy. Thì chúng ta giết sâu bọ đi. Mọi người đã ăn sáng chưa? Vào giết sâu bọ nào? Rất là vui. Rất là vui khi mà chúng tôi có những câu chuyện bữa sớm trong một ngày Tết Đoan Ngọ, là một trong những ngày lễ truyền thống quen thuộc của đời sống người Việt. Và quý vị và các bạn, những gia đình có những người phụ nữ thì chắc hẳn chúng ta cũng đã quen với việc là chuẩn bị những mâm cơm cho ngày Tết Đoan Ngọ. Và càng ngày khi mà đời sống của chúng ta đầy đủ hơn thì mâm cỗ cho Tết Đoan Ngọ thì được nâng cấp lên một tầm cao mới với nhiều món đẹp hơn, chất lượng hơn. Và ngày xưa thì mọi người nói đến ngày giết sâu bọ thì chỉ có những món truyền thống, mà bây giờ chúng tôi thấy nhiều gia đình vẫn còn giữ thói quen cứ sáng sớm chưa ăn sáng đâu thì những người mẹ, người chị trong nhà đã chuẩn bị nào rượu nếp này, mận này, vải hay là bánh giò, đều là những món ăn ngon cả. Và đều rất là thích khi mà chúng ta háo hức chờ cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì rất nhiều những sự kỳ công khác để chuẩn bị cho mâm cỗ, như là các loại hoa quả theo mùa, rồi xôi tạo hình đẹp mắt, bánh trái thủ công, hoa tươi, tất cả đều được sắp đặt chỉn chu như một tác phẩm nghệ thuật. Và quý vị cứ sáng nay, nếu như quý vị theo dõi chúng ta dạo qua mạng xã hội một vòng thì thấy rằng rất nhiều những câu chuyện của chị em phụ nữ thảo luận ở trên Facebook rất là rôm rả về chuyện nội trợ nhà cửa. Và chúng ta thấy dường như không khí rộn ràng tất bật của Tết Đoan Ngọ lan tỏa khắp mọi nơi, dù chúng ta chỉ xem những status, xem những hình ảnh, những mâm cỗ đẹp mắt ở trên mạng xã hội thôi thì cũng đã cảm thấy rất là háo hức rồi. Không biết là các anh thì cảm nhận như thế nào, hôm nay gia đình của chúng ta chuẩn bị ra sao. Một lần nữa thì Mai Lan cũng mong được trò chuyện với quý vị các bạn, chia sẻ về ngày hôm nay thì nhà mình đã chuẩn bị như thế nào, có cầu kỳ không, hay là cũng chỉ những món ăn dân dã quen thuộc thôi nhưng cũng đã rất vui và rất ấm cúng. Rồi Mai Lan thấy rằng lướt mạng xã hội thì có rất nhiều những lời trầm trồ về những người phụ nữ, những chị em rất là khéo tay. Quả thực là mình cũng không thể khéo được như vậy khi mà các chị em trình bày những mâm Tết, mâm cỗ trong ngày Tết Đoan Ngọ thì rất là kỳ công. Rất nhiều thứ, còn có cả một món nữa mà chị em rất thích, đó là món mận. Món mận chua nhưng vô cùng hấp dẫn. Rồi là mùa này thì có măng cụt này, bánh su xê, bánh cho, hay là bên cạnh đó thì đương nhiên không thể thiếu được rượu nếp rồi. Rượu nếp bây giờ thì có nếp cái hoa vàng, rồi nếp cẩm, cũng đều là những món ăn gắn liền với phong tục giết sâu bọ mà ông cha ta ngày xưa vẫn đang gìn giữ qua rất nhiều những thế hệ. Và có việc bài trí thì Melan thấy rằng là nhiều những mâm cỗ rất là đẹp, và đương nhiên là đẹp thì mọi người đều là khoe lên Facebook cả, và mình đều được thưởng thức, đều được ngắm những bình hoa rực rỡ, rồi mọi thứ của các gia đình chuẩn bị, khiến cho chúng ta cảm thấy là không chỉ là vui mắt, không chỉ là việc gìn giữ một phong tục truyền thống, mà còn thấy cả sự đủ đầy và sự hạnh phúc trong mỗi gia đình nữa. Trong một nhịp sống mà rất hối hả, ai cũng bận rộn từ sáng đến tối với rất nhiều những công việc, thì những người trẻ nhiều khi cũng không còn quan tâm và không còn nhớ, hay là cũng không quá nặng nề trong chuyện bày biện mâm cao cỗ đầy mỗi dịp lễ Tết. Thế nhưng vì vậy nên khi mà mỗi khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh về những người phụ nữ với những mâm cơm hàng ngày thôi, hay là những mâm cỗ trong những ngày Tết được bài trí đầy đặn, nhiều màu sắc đẹp, không chỉ ngon mà còn đẹp nữa, thì chúng ta thấy ở đó là tất cả cả một tấm lòng và cả một sự công sức, công phu để có thể có được một mâm cỗ như vậy. Và điều đó thì nhắc nhớ chúng ta đến rất nhiều những giá trị truyền thống ấm áp mà đôi lúc thì chúng ta cảm giác như là hình như là cũng đã dần dần bị lãng quên. Nhưng với những cô gái, với những người phụ nữ thì tất cả những điều này là tất cả những tình cảm mà họ dành đặt vào mâm cơm là chính là tình cảm của mình dành cho những người thân trong gia đình. Và đối với cô gái trẻ thì điều này, những cô gái trẻ thì làm được những điều này thì sẽ cảm thấy là những người khác nhìn vào sẽ thấy là dễ thương, đáng yêu hơn rất nhiều, và đặc biệt trong mắt người thương của các cô gái. Có nhiều người thì nói rằng là Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch thì không chỉ là một ngày lễ trong năm, mà như là một chiếc vé khứ hồi diệu kỳ để đánh thức tuổi thơ của chúng ta. Ngày xưa thì còn nhỏ, như thế hệ 7X trở về trước thì cuộc sống chưa được đầy đủ như bây giờ, mọi thứ còn thiếu thốn lắm. Nên là rất là mong chờ đến buổi sáng mùng 5 tháng 5 âm lịch, khi mà mẹ mua nào rượu nếp, nào vải, nào mận, rất là háo hức và cảm thấy là mùi thơm quyến rũ và rất là ngon, rất là thèm. Rồi khi mà buổi sáng sớm thì thậm chí rửa mặt nhanh chóng để chờ bà gọi vào, để cho một vài thìa rượu nếp, nếp cái hoa vàng ngọt lịm, còn hơi tê tê ở đầu lưỡi nữa. Rồi vài quả vải hay là quả mận chín đỏ. Và bà thì luôn bảo là ăn lúc đó như thế này thì mới giết được sâu bọ trong người, quanh năm mới khỏe mạnh và không ốm đau. Chính vì thế nên là lũ trẻ ngày xưa thì ăn lấy ăn để và luôn luôn tin rằng là mình ăn lúc mà vừa mới ngủ dậy, bụng còn đói như thế này, chắc chắn là sâu bọ sẽ chết hết ở trong bụng. Nhưng ngày xưa trẻ con thì nhiều trẻ là bụng rất là phình to và rất là nhiều run, năm nào cũng phải, mẹ cũng phải rục rã việc đi tẩy run. Vì thế nên nghe thấy như vậy thì cảm thấy rất là hào hức và rất là tin tưởng về điều này. Ngoài ra thì một món ăn mà Mai Lan cũng rất thích trong cái dịp Tết Đoan Ngọ, quý vị có biết là gì không? Đấy là bánh giò. Bánh giò thì rất là ngon. Và hôm nay thì cơ quan Mai Lan cũng có bánh giò. Và khi mà chỉ cần bóc ra thôi thì chỉ một loáng thôi thì tất cả mọi người đều đã chén hết rồi. Vì nó quá ngon và nó cũng rất là hấp dẫn. Nhất là buổi sáng chúng ta ăn, nhiều chị em thì còn giảm cân nữa, nên là cũng chả ăn gì, ăn thế là một vài miếng là ok là đủ rồi. Mận thì còn ế lại, bởi vì là cũng có nhiều quả chua mọi người không ăn được. Vải thì bây giờ không như ngày xưa. Ngày xưa ăn vải thì ngon mà thèm lắm. Nhưng bây giờ thì nhiều người thì cũng đã nói rằng ăn vải thì nóng lắm rồi mọc mụn, nên mọi người cũng không ăn nhiều. Không biết là quý vị thì quan điểm như thế nào, có gì cần mà là rất muốn nghe các thính giả chia sẻ về những kỷ niệm của mình, vui vui nho nhỏ thôi nhưng mà sẽ giúp chúng ta thư giãn và giảm stress rất nhiều đấy quý vị ạ, sau một ngày làm việc với những câu chuyện mà khiến chúng ta cảm thấy nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, những câu chuyện không đầu không cuối, vui vẻ. Một lát nữa thì Mai Lan cũng sẽ mời quý vị gặp gỡ với một vị khách mời của chương trình này. Rồi có cả những thính giả cũng đã inbox cho chương trình và để lại số điện thoại đăng ký trò chuyện nữa. Chúng ta cũng sẽ có những cuộc trò chuyện hy vọng rằng rất thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Tết Đoan Ngọ thì nhiều người nói rằng là trôi qua nhanh như một vệt nắng buổi chiều, nhưng dư vị của nó thì còn đọng lại mãi. Nó nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn đối với đất trời đã ban tặng mùa màng tươi tốt, về ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân và trên hết là tình yêu thương, sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Có thính giả thì đã chia sẻ ở fanpage rằng khi mà đứng giữa những con phố của ngày hôm nay hiện đại và sầm uất, và chợt nhớ đến cái vị của mùi nếp cẩm từ một gánh hàng rong bên đường thì khiến cho cô ấy rất nhớ về quê nhà, nơi có bà, có mẹ và có những mùa Tết Đoan Ngọ đã đi qua khi cô ấy được ở gần với bà, với mẹ của mình. Những ngày xưa rất là bình dị, mộc mạc nhưng lại có sức mạnh neo giữ tâm hồn mỗi người con xa xứ khi hướng về cội nguồn, về mái nhà xưa nơi có nụ cười hiền hậu của bà và đôi bàn tay tảo tần của mẹ.

Thưa quý vị, Melan xin được cập nhật nhanh một vài thông tin giao thông mà các thính giả ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh đã báo về. Ở Hà Nội thì cầu vượt Mai Dịch đang khó khăn hướng cầu Thăng Long, đường Nghi Tàm đoạn ngõ 310 ùn dài khó khăn hướng cầu Nhật Tân. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ thông tin là lộ trình di chuyển ở cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai gặp khó khăn. Các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài, các thính giả lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế là cầu vượt trạm 2, đường Đỗ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Rồi lộ trình đường Võ Chí Công, Phà Cắt Lái, khu công nghệ cao Võ Chí Công, rồi Phú Hữu ra cao tốc Long Thành Dầu Dây. Tại quốc lộ 21B, thính giả cũng đưa tin là từ Phủ Lý đi Nam Định, một loạt dải đèn đường gặp sự cố nhấp nháy liên tục. Người tham gia giao thông cũng khá khó chịu, mong rằng cơ quan chủ quản sớm khắc phục. Ở Hà Nội, đường Văn Cao, đoạn cung thể thao Quần Ngựa, có nhiều xe ô tô dừng đỗ, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng Hoàng Hoa Thám. Rồi một đoạn đường từ Nghĩa Trang Văn Điển hướng đi Sa La dài khoảng 200m, đèn nhập nhoạng là một tin khác từ thính giả báo. Rất khó quan sát, mong rằng cơ quan chức năng sớm xử lý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin tới chương trình.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Trước khi chúng ta bắt đầu trò chuyện với vị khách mời của chương trình thì chúng tôi cập nhật nhanh tình hình giao thông mà thính giả Hà Nội thông báo. Đó là vành đai 3 trên cao từ nút giao Trần Duy Hưng về cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long đang rất khó khăn. Quý vị nên chủ động đổi lộ trình. Cầu vượt Mai Dịch ùn dài, khó hướng đi cầu Thăng Long. Đường Nghi Tàm đoạn ngõ 310 cũng khó hướng đi cầu Nhật Tân. Và trong thành phố Hồ Chí Minh thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng liên tục cảnh báo là cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai gặp khó khăn, các phương tiện lựa chọn lộ trình khác. Còn bây giờ, mời quý vị cùng trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, như chúng tôi cũng đã giới thiệu trên fanpage của Giảm tốc lên đèn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt là một nghệ sĩ mà được rất nhiều đông đảo công chúng của Đài Tiếng Nói Việt Nam yêu thích, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô. Alo, cháu Mai Lan xin chào nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt ạ.
6: Dạ vâng, xin chào Mai Lan. Lời đầu tiên cho Thúy Đạt xin được gửi lời chào tới tất cả các thính giả yêu mến chương trình trên kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lời kính chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Chúc cho tất cả các tay lái đang đi trên mọi cung đường của đất nước bình an, vô sự.
5: Cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Lại được nghe giọng nói. Một lát nữa thính giả sẽ được nghe giọng hát quen thuộc của cô trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam bao nhiêu năm nay. Cháu rất hâm mộ giọng hát của cô Thúy Đạt. Hy vọng rằng một lát nữa thì sẽ được nghe cô hát trực tiếp trên sóng, được không cô?
6: Cảm ơn anh rất nhiều.
5: Nói đến nghệ sĩ Thúy Đạt thì nhiều thính giả cũng đã biết tới cô và chia sẻ rằng là cô là một giọng ca vàng của các dòng nhạc như là cải lương này, rồi cô còn hát được cả sẩm này, ca trù này. Cô đến với nghệ thuật từ rất sớm đúng không ạ?
6: Vâng. Cũng nói với Mai Lan, tức là tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tại thành phố Nam Định. Cha tôi thì là một nghệ nhân chơi đàn bầu Nguyễn Tiếu, đánh đàn ca Huế. Mẹ tôi thì không đi theo nghệ thuật nhưng mẹ tôi hát hay. Và mẹ tôi lại có khả năng khảo sáng tác rất tốt. Thì ngày xưa đó, lâu lắm rồi, mấy chục năm, thì mẹ tôi đã được giới thiệu một chương trình Bà Mẹ Lựu Làm Thơ. Do biên tập viên Bùi Vợi giới thiệu. Anh trai tôi là nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến, cùng song sinh với tôi và ở đoàn nghệ thuật quân đội. Đấy là trong cái xuất xứ, hoàn cảnh của tôi ra đời về vấn đề nghệ thuật. Là như thế.
5: Vâng. Cháu thì còn biết là gia đình cô phải nói là cả nhà, cả đại gia đình đều làm nghệ thuật. Hai con gái của cô cũng hiện giờ cũng đang đồng nghiệp của cháu ở đài ạ. Ca sĩ Thúy Thúy cũng hát rất là hay, nói chuyện rất duyên. Cháu đã có dịp mà được mời Thúy lên nói chuyện để giảm tốc lên đèn đấy cô ạ. Nói chuyện rất duyên này, hát hay. Và bây giờ thì cũng đang là một MC của VO3. Vâng ạ. Rồi là Thúy My nữa đúng không cô? Còn sáng tác nhạc cũng rất hay nữa.
6: Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dạ vâng. Cả gia đình làm nghệ thuật. Không khí trong gia đình chắc hẳn là lúc nào cũng rất là hạnh phúc, rất là nhiều tiếng cười và nhiều âm nhạc đúng không cô?
6: Là như thế, tuy nhiên là tiếng cười nhưng mà đôi khi cũng căng thẳng lắm.
5: Vì sao vậy ạ cô?
6: Tranh luận về một vấn đề gì, nhất là về chuyên môn thì không ai nhường ai đâu.
5: Nhưng mà chắc chắn là cô với rất nhiều kinh nghiệm trong nghề thì sẽ là một như là một cuốn từ điển để các con gái là có gì là về là hỏi mẹ ngay đúng không ạ? Nhất là âm nhạc dân gian đúng không ạ?
6: Đúng rồi, cái đấy cũng là đúng, cái đấy cũng là phần là đúng.
5: Vâng. Cô, các bạn trẻ thì có một bạn gái inbox trong fanpage của Giám Tốc Lên Đèn là thương nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, cháu cũng rất là thích dân ca nhưng mà để hát dân ca thì cháu thấy là rất khó. Thế vậy thì có những yếu tố nào thì có thể theo được ạ?
6: Dân ca thì nói thật là dân ca của ba miền đất nước thì rất nhiều thể loại dân ca. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn đi sâu vào một loại hình nghệ thuật nào. Đấy, cái bạn muốn thích dân ca nhưng phải đi sâu vào một cái loại hình nghệ thuật đấy. Ví dụ như là dân ca miền Bắc, dân ca miền Trung, dân ca miền Nam, dân ca vùng miền núi chẳng hạn, vân vân. Thì bạn thích cái dòng nào thì mình mới có thể nói được với bạn. Mà hơn nữa tức là mình muốn yêu thích cái dòng đó, trước tiên là mình phải tìm hiểu về ngôn ngữ của cái vùng miền ấy. Đôi khi về miền Trung thì mình cũng phải phát âm một chút, làm sao để cái luyến láy của họ và cái ngôn ngữ của họ cho nó sát với cái lĩnh vực âm nhạc. Để cho nó chuẩn một chút. Đấy. Thì miền Bắc thì cái dân ca nó khác, miền Trung khác, miền Nam khác, miền núi khác. Vì mỗi vùng miền nó đều có hơi thở riêng của cái cuộc sống sinh hoạt ở đấy. Thế thành ra là nếu nói mà để hát như thế nào thì cái câu hơi chung chung. Câu hơi chung chung thì có cái là bây giờ nếu bạn đã có giọng rồi thì bạn sẽ dễ dàng hơn. Là học thì nó sẽ dễ hơn. Là những yếu tố khác. Đấy.
5: Hai con gái của cô cũng đều hát rồi sáng tác và hát rất hay. Thì có bao giờ mà các bạn nói với cô rằng là hát dân ca thì rất là khó, khó hơn hát nhạc trẻ nhiều không cô?
6: Cái đấy là chuẩn rồi. Đúng như thế luôn. Bởi vì cái gì nó đi vào cội nguồn rồi, nó đi vào truyền thống thì nó sẽ khó hơn. Bởi vì dân ca sẽ khác với truyền thống. Mà dân ca lại khác cả với dân gian. Đấy. Dân gian tức là cái hơi thở ngay bên trong trong cuộc sống hàng ngày của mình này. Thì mình gọi là dân gian. Thế nhưng mà nếu như nói là dân ca thì nó được nâng lên một chút xíu nữa. Nó đi vào tiết tấu rồi. Đấy. Nó đi vào tiết tấu và nó cụ thể về gọi là cái khúc thức âm nhạc ấy. Thì nó đi vào khuôn mực một tí hơn. Đấy. Chứ truyền thống lại còn khó hơn nữa. Truyền thống nó đi vào cụ thể của từng bộ môn. Ví dụ như chèo, tuồng, cải lương, ca Huế. Đó là đi đặc sản của từng vùng miền rồi. Thì gọi là truyền thống. Đấy. Thì nó sẽ khó hơn. Khó hơn nhiều chứ. Bởi vì bây giờ bạn hát một bài ở ca khúc chẳng hạn như là đơn giản ví dụ một bài ca khúc bình thường đó. Như là mình vẫn đang hát. Thì bạn có giọng và bạn có hát đúng nhạc mới đúng nhạc và đúng cái bài hát mà người ta sáng tác, người ta muốn truyền tải đến, tác giả muốn truyền tải đến thì là được. Nhưng mà truyền thống thì nó khác hơn một tí. Tức là bạn phải hát đúng với cái ngôn ngữ, giai điệu, hơi thở của cái thể loại ấy cơ. Đấy. Chứ ví dụ như mình hát vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng, vùng lên thì đấy cũng được. Bởi vì nó đúng nhạc nhá. Nó đúng nốt nhá, nó đúng tiết tấu nhá. Thì không ai nói gì. Thế nhưng nếu cải lương là em ơi, nếu em đã yêu anh thì em phải thủy chung trọn nhà. Hiểu không? Thì mình phải hát sao cho nó đúng với cái nét truyền thống của cái nơi vùng miền ấy. Đấy, đó là như thế.
5: Đã có rất nhiều tin nhắn yêu cầu cô hát cải lương đây ạ. Cải lương thì đúng là coi như sở trường của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt rồi.
6: Đúng rồi.
5: Và thế cháu được biết là cô đến với cải lương từ rất sớm đúng không ạ?
6: Cô, tôi sinh ra ở cái ở Nam Định nhá.
5: Vâng.
6: Tôi sinh ra là xuất thân là con gái thành phố Nam Định.
5: Dạ.
6: Mà cái thành phố Nam Định là nơi nơi có truyền thống về hát văn hát chèo cơ.
5: Dạ.
6: Đấy.
5: Vâng.
6: Chứ cũng chưa hẳn là một nơi sinh ra của cải lương.
5: Vâng.
6: Còn cải lương của miền Bắc mình sinh ra từ thế kỷ 19.
5: Vâng ạ.
6: Đấy. Thế cho nên rằng là nhưng mà cái cải lương ấy nó dễ vào lòng người ta.
5: Vâng.
6: Thứ nhất là nghe nó nhẹ nhàng.
5: Dạ.
6: Thứ hai nó mùi mẫn.
5: Vâng. Đúng ạ. Vâng.
6: Thành ra mình cũng thích.
5: Vâng.
6: Thế thì cái năm 16 tuổi là cái thời kỳ đó còn đang chiến tranh phá hoại. Thì là năm ấy là năm 69.
5: Dạ.
6: Thì là cô được mẹ cho đi đi tuyển.
5: Dạ.
6: Ở cái nhà tròn ở Nam Định. Mình nhớ mình vẫn còn bé xíu à.
5: Vâng.
6: Mình gầy gò lắm.
5: Vâng.
6: Mình gầy gò. Thì đấy. Và mình trúng tuyển thì mình được vào học tại trường trung cấp nghệ thuật sân khấu khu văn công Mai Dịch.
5: Dạ.
6: Hồi đó thì không có đại học.
5: Vâng.
6: Và mình tốt nghiệp loại khá. Loại khá. Vâng. Nhưng mà mình không có loại giỏi.
5: Vâng.
6: Mình ra đến năm 72 thì mình được về Đài Tiếng nói Việt Nam tổ cải lương trước 2 tháng khi. Vâng. Mà mình tốt nghiệp. Đấy. Thì là mình ra trường và cho đến bây giờ là 51 năm.
5: Ồ.
6: Mình đã gọi là chiếm sóng
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ. Và cháu thấy có nhiều comment với tin nhắn inbox của các thính giả, cháu đoán là cũng lớn tuổi và đã nghe cô rất là nhiều. Có thính giả thì nói rằng là biết cô từ khi cô còn là một biên tập viên âm nhạc này. Của phòng dân ca của VOV3 này. Rồi có thính giả thì nói rằng đã nghe cô rất nhiều trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Là một giọng hát rất quen thuộc với nhiều bài cải lương và dân ca Nam Bộ. Đúng vậy ông cô?
6: Hai cái đấy thì nói thật với bạn đó là sở trường rồi.
5: Dạ.
6: Sinh ra để đi kiếm cơm mà.
5: Rồi nhiều thính giả yêu cầu cô hát trực tiếp lắm cô ạ. Cô có thể tặng một đoạn cải lương cho các thính giả của chương trình được không cô? Dạ.
6: Cứ chết, cứ nhớ câu nào thì hát nha.
5: Vâng.

0: sâu thăm tiếng chuông chùa, tương những cánh mưa rơi đầy tóc mẹ. Bỗng một đêm mẹ nằm mơ thì con mình chết trẻ trong bàn tay hung bạo quân thù. Đấy.
1: Hay quá. Chào, cảm ơn cô. À, có thính giả cũng biết tới bài này ạ, cũng nói là đây là bài Hoa Mua Trắng, tôi đã từng nghe nghệ sĩ Thúy Đạt hát.
0: Thế là mấy chục năm rồi.
1: Vâng, vâng.
0: À, đại đa số đến bây giờ cô vẫn diễn bài này trên các ngôi chùa.
1: À, dạ,
0: và nhiều thính giả biết lắm.
1: Dạ.
0: Đôi khi cô đến có thính giả biết thì cô mời lên luôn hát cùng luôn.
1: À.
0: Vui, bởi vì bài này nó tương đối phổ cập. Đấy, từ cái ngày xưa đã phổ cập từ những năm bắt đầu giải phóng Sài Gòn năm 75, 77 cô đã vào Sài Gòn, cô Thu Thanh rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Đấy, đã mấy chục năm rồi.
1: Vâng ạ, rất là lâu nhưng mà cháu thấy giọng ca của cô này rồi là giọng nói chuyện của cô vẫn trẻ, rất là trẻ luôn. Nếu nghe nói chuyện thì không thể đoán được tuổi luôn cô ạ.
0: Bạn nói chuyện với tớ ngay lúc này xong bạn bắt tớ hát tại chỗ thì cực kỳ là khó khăn
1: đấy. nhiều thính giả yêu cầu quá cô ạ, mọi người rất là thích nghe cô hát trực tiếp vì nghe trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi nghe ở trên bây giờ trên mạng cũng có nhiều bài của cô mọi người đã nghe rồi, nhưng mà muốn được nghe trực tiếp ngay bây giờ thì là rất nhiều thính giả yêu cầu.
0: Cảm ơn thính giả rất là nhiều.
1: Vâng. Cô có một thính giả thì có biết thấy cô từ ngày như vừa nãy cháu nhắc đấy, là có lẽ thính giả cũng lớn tuổi rồi, thì nói rằng là biết cô từ khi cô còn là biên tập viên âm nhạc thuộc phòng dân ca và nhạc cổ truyền của ban âm nhạc VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam mình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thì cô có nhớ một cái vài kỷ niệm nào đó cái thời mà cô làm biên tập viên âm nhạc của phòng dân ca không ạ?
0: Ồ, kỷ niệm thì cũng có.
1: Vâng.
0: Kỷ niệm cũng có, cô làm 10 năm.
1: Vâng.
0: Cô làm 10 năm ở ban âm nhạc hệ VOV3 từ năm 1998.
1: Dạ.
0: Sau khi cô, bởi vì cũng không có cái gọi là cái... mình gọi là cái gì nhỉ, cũng không có một lý do gì là ghê gớm cả. Chẳng qua là vì cô chỉ là cái người vì cô biết viết lạy Phật, cô cũng có khả năng sáng tác.
1: Thế
0: mà cô thích được nghe tất cả những các cái giọng hát như của các anh các chú ngày xưa. Thế mà khi mình còn đang làm diễn viên mình chẳng được nghe mấy. Đấy, thực ra thế, mình chẳng được nghe mấy. Thế xong mình cứ đi lần mà mình hỏi người ta rằng sao tôi nghe lâu lắm, ví dụ như Lan chẳng hạn, sao lâu lắm tôi không nghe cái Lan hát nhỉ. Thế xong là cứ theo thế là mọi người bảo không thì phải lên biên tập và phải tức là phải biên tập thì mới được phát sóng.
1: Dạ,
0: chính là thích.
1: Vâng.
0: Một đấy là một tiêu chí thích đã.
1: Vâng ạ.
0: Thích rồi thế là bắt đầu mới gửi bài lên biên tập để duyệt tất cả những cái bài mà cô sáng tác ấy.
1: Dạ.
0: thì lời Phật nói thật là các chú rất quý và cô sáng tác thì cô cũng cũng có một chút năng khiếu, tức là mình sáng tác biết cái khuôn thức cái mẫu của sáng tác họ hát dễ nghe và dễ thuộc, thế là các chú ý ok ngay. Thì cô thực lòng là cô được chú Dân Huyền ấy là trưởng ban ấy, chú giúp đỡ cô rất nhiều. Chú bảo chú ấy là nghệ tính mà ta nói lại tí thì cho nó vui. Ui răng mi là mi là nghệ sĩ ưu tú mà răng mi thì cái mi tâm trí à. Thế mà không, con lên biên tập con chẳng có mục đích gì, chỉ thích cái là được sáng tác và thích được hát lại những cái bài mà các cô các chú các anh các chị đã hát thôi.
1: Dạ.
0: Để được nghe thế thôi. Mục đích rất đơn giản.
1: Vâng.
0: Đúng không? Thì mình lên trên đó thì nó hơi vật vả đấy, mình có đồng ý không mà được. Và con thích là con lên.
1: Vâng.
0: Thế là lên.
1: Vâng.
0: Lên thì học hỏi, mày mò, nghiên cứu. Thì không ăn cơm trưa nhá.
1: Vâng.
0: Gần như không ăn cơm trưa. Chìm đắm trong cái kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ.
0: Cô tưởng tượng như cô được bơi trong một cái bể văn học, cô sướng cực kỳ luôn.
1: Cô
0: quan tâm đến ăn. Cả buổi trưa cô cứ mượn cái chiếu xong cô trải.
1: Vâng.
0: Cô ngồi ở cái chỗ kho băng, cô cứ lì ra.
1: Vâng.
0: Thế xong cô cứ lì, cô bảo các chị đi ăn. Thế là cô mới soạn hết tất cả các cái list ý.
1: Vâng.
0: Các cái băng tên tuổi từ các nghệ sĩ gạo cội cho đến

0: đến đến đến gần nhất, cô lấy một cuốn sổ, hiểu không? Cô ghi đầy đủ vào, thế là cô bảo à đây rồi, đây là nghệ sĩ mình yêu thích đây rồi, trang này trang này trang này, năm này năm này năm này. Thế là cô có cẩm nang, một cẩm nang thôi. Thế là cô về cô mới xin trưởng ban biên tập, là thời đó chị Tuyết Minh đang làm, chị cũng quý cô lắm, chị quý về cái độ ham học. Thế chị cô bảo sếp ơi, sếp cho chị xin sếp một cái chương trình gọi là những bài ca một thời. Đấy, thế là thế chị làm đi, làm nào, mà ví dụ như những bài ca mà lâu lắm rồi các bác ấy không được nghe thì cho chị cái giờ của chị để chị phát lại. Thế là cô lên cô phát một thời gian, xong có khán giả viết thư về bảo chỉ có Thúy Đạt thôi thì mới làm cái này đấy, bởi vì là họ mới nghe được lại những cái giọng cũ ngày xưa của các cái anh mà đã tập kết ra Bắc ấy, từ cái lương miền Nam. Thế rồi các anh ấy lại khi giải phóng anh vào miền Nam thì là cô mới lại lấy lại cái kho băng đó, cô mới phát lại cái lại. Thì cô phát không phải là chiếm sóng gì, mà cô lấy đúng cái kênh của cô thôi, là những giọng ca một thời, ví dụ giọng chú Ái Liên, giọng chú Tấn Đạt, giọng chú Công Thành, giọng anh Công Cuộc, anh Thiên Tợ, vân vân.
1: Vâng.
0: Những các giọng ấy đã cống hiến cho đài mình. Đấy.
1: Vâng.
0: Thành ra cô thích như thế.
1: Vâng. Cháu nghe chuyện của cô vui quá mà quên mất là cả những điều muốn hỏi cô. Muốn để cô chia sẻ trong chương trình, mà cứ vui chuyện cứ nói thế này thì đến đêm luôn cũng được ạ.
0: Hỏi cái gì chính thì hỏi đi.
1: Không, thực ra thì có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà chắc là thời lượng của chương trình thì không thể nào mà dành cho cô cháu mình quá nhiều thời gian để có thể nói chuyện. Thôi bây giờ thì cháu chỉ muốn cô chia sẻ thêm một chút nữa trước khi mà cô cháu mình phải chia tay, là bây giờ các bạn trẻ, nhiều bạn trẻ cũng rất là yêu dân ca, yêu nghệ thuật, yêu cải lương, thì cô có thể chia sẻ điều gì với các bạn trẻ? Ví dụ như một bạn vừa nãy có hỏi, bạn cũng thích đấy nhưng mà bạn chưa hiểu gì về nghệ thuật truyền thống cả, vậy thì cô có thể gửi gắm điều gì đó tới những người trẻ đang muốn theo đuổi nghệ thuật dân tộc không ạ?
0: Hiện nay mà nói nhé, là cô có một cái lớp học, cô dạy các em nhí vấn đề hát phẩm, hát ca trù, hát dân ca, đấy, và cô thu nạp từ các con biết viết, đấy, bắt đầu biết viết, biết đọc. Thế còn các em mà lớn lên rồi thì cô thường đi nói chuyện ở các trường đại học sư phạm, cô nói chuyện về âm nhạc, và tới đây cô nói chuyện về âm nhạc cho câu lạc bộ người cao tuổi, về dẫn dắt âm nhạc trong trong dân ca và truyền thống. Thì cô muốn nói này là cái âm nhạc truyền thống của đất nước mình sẽ không bao giờ mất được. Cho dù cuộc sống của mình có hiện đại đến đâu, nhưng lời ru, những câu hát giao duyên của ba miền đất nước thì vẫn luôn tồn tại. Hàng ngày trên không gian và trên các kênh truyền thông, như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình. Nó như là mạch nước ngầm ấy, thấm dần trong mỗi tâm hồn trẻ thơ, cho từng người cao tuổi. Thế thì bây giờ tất cả các câu lạc bộ của các nơi đang mở ra rồi. Và đang đề cao vấn đề âm nhạc truyền thống. Thế vậy thì các em nếu muốn học âm nhạc truyền thống, thì trước tiên là các em yêu nó đã. Yêu thực lòng, yêu thực sự. Chứ các em đừng học theo cái tính chất tức là ăn sổi. Là các em cần phải đi thi một cái chương trình gì đó, các em học vội học vàng. Xong các em đi thi xong, đến lúc hết cuộc thi xong là các em chẳng đi tới đâu. Thế nhưng các em phải yêu nó thật lòng thì là sẽ ngấm. Và nếu như các em cần để mà được học thì địa chỉ nhà cô. Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tập thể Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngõ 192, đường Giải Phóng, Phương Liệt cũ, Phương Liệt, Thanh Xuân cũ. Đấy, thì là lên hỏi, thì là cô sẽ bố trí xem thời gian nào cô có thể tiếp được các em. Thì cô sẽ tiếp, hoặc nếu không thì cô sẽ truyền cho các em, tức là một chút về kiến thức, về hơi thở, về cách hát dân ca của các miền như thế nào để cho nó đúng nguồn gốc. Dạ. Thế thôi.
1: Vâng,
0: Ừ, cũng
1: tốt
0: đơn
1: quá
0: giản
1: ạ.
0: mà.
1: Vâng, cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Và các bạn trẻ thì chắc chắn là cũng, nếu như thực sự yêu thích dân ca thì VOV Giao thông cũng sẽ làm cầu nối để giới thiệu các bạn gặp được nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, để có
0: Ừ.
1: thể tìm hiểu thêm về nghệ thuật truyền thống của dân tộc, kể cả là
0: Ví
1: cải
0: dụ nhá,
1: lương,
0: ví
1: kể
0: dụ
1: cả
0: nhá.
1: là sẩm, kể ca
0: Ừ.
1: trù, đúng không cô?
0: Ừ, là tất chứ cả sẩm mà tất cả những các
1: Vâng.
0: cái loại hình mà khi cô đã hát thì nói thật là cô đều kinh qua các cuộc thi chuyên nghiệp.
1: Dạ.
0: Cô được huy chương đàng hoàng
1: Vâng ạ.
0: thì cô mới tự hào và cô mới
1: Vâng.
0: tự tin
1: Dạ.
0: để cô hướng dẫn lại lớp thế hệ sau này.
1: Dạ.
0: Chứ không rồi cuối cùng họ đi lệch hướng,
1: Dạ.
0: họ sẽ bị
1: Vâng.
0: lệch, họ hát sai đi
1: Vâng.
0: thì nó uổng. Vậy thôi,
1: Dạ.
0: vì bọn cô bây giờ già rồi thì
1: Vâng.
0: cũng chẳng giữ để làm gì. Thế nếu như mà kênh giao thông mà yêu quý những cái chương trình kiểu như này
1: Vâng.
0: thì cô sẵn sàng cô kết bạn với các bạn,
1: Dạ.
0: và cô sẵn sàng cô gọi là hỗ trợ cùng các
1: Vâng.
0: bạn, chẳng hạn như là những chương trình sau nữa ta để dành riêng một số phút nhất định thì
1: Vâng.
0: để cho cô nói một chút hoặc là cô dạy một chút về cách hát, thế thôi
1: Dạ,
0: thì
1: dạ.
0: các bạn sẽ hiểu được
1: Dạ,
0: đấy,
1: vâng. Cháu
0: rất
1: cảm ơn cô.
0: là
1: Vâng, cháu cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô đã dành thời gian để trò chuyện cùng Giám đốc Lên Đèn với những câu chuyện rất là vui, rất là ý
0: được.
1: nghĩa.
0: Ừ.
1: Thay mặt cho Giám đốc Lên Đèn của VV Giao thông thì cháu xin được kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe này, có nhiều niềm vui với nghề, và sẽ tiếp tục lan tỏa được, truyền được nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ đối với những bộ môn nghệ thuật dân tộc ạ.
0: Ok, cô cảm ơn chương trình rất là nhiều, và một lần nữa cô lại chúc tất cả mọi người an lành và
1: Vâng.
0: mọi người đang ngồi trước vô lăng có một
1: Vâng.
0: chuyến đi bình an vô sự.
1: Dạ, cháu xin phép được phát một bài hát của cô, mà bài hát cháu rất thích, bài cô hát về biển đảo ấy ạ, để gửi tặng cho các thính giả của chương trình cô nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt.

World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói Sport hoặc Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như tua lại, xem lại và bình luận, tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng, trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Soạn DK dấu cách SP gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport hoặc soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc.

0: mọi nơi.
1: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
3: Giảm tốc lên đèn.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và chúng tôi có thông tin giao thông ở phía tỉnh lộ 174 đối diện trường Trung học cơ sở Phúc Sơn của tỉnh Lào Cai. Có nhiều xe thu gom rác tập kết ở sát lòng đường. Thế nhưng vị trí của những chiếc xe thu gom rác ấy lại nằm ở khúc cua và khuất tầm nhìn, nguy cơ rủi ro cao. Các phương tiện chúng ta chú ý. Cảm ơn các thính giả cũng đã cập nhật thông tin tới chương trình và chia sẻ những thông tin giao thông. Trước đó thì chúng tôi cũng có tin khó ở vành đai 3 trên cao. Từ nút giao Trần Duy Hưng về cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long khó khăn. Hiện tại bây giờ quý vị đi lại tốt hơn hay chưa? Nếu có thêm tin mới cũng cập nhật cùng VOV Giao thông. Ngoài ra thì đường Nghi Tàm đoạn ngõ 310 cũng có tin là khó khăn hướng cầu Nhật Tân. Và thính giả đi qua thì cũng cập nhật với chương trình xem là việc đi lại của chúng ta đã thực sự tốt chưa. Một thông tin mà phía lực lượng chức năng cũng đã nốt với chương trình là sẽ khuyến cáo nhiều trong buổi tối ngày hôm nay để cho các thính giả chúng ta có thể chủ động. Đó là các thính giả ở Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cảnh báo rằng cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu thu hẹp. Các thính giả chúng ta chủ động đổi lộ trình. Thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi nhận được kết nối từ một thính giả tới chương trình và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả này. Alo, Mai Lan và Giám đốc Lên Đèn, xin chào bạn.
1: Vâng ạ, xin chào ạ.
0: Xin chào bạn thân mến, bạn tên là gì?
1: Dạ, em tên là Mộng Quyền và hiện tại em đang là sinh viên năm 3, sắp sửa bước sang năm thứ 4 của chuyên ngành báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ.
0: Chào Mộng Quyền, nghe giọng bạn ở trong miền Nam, vậy quê bạn ở đâu?
1: Chị đoán quê em ở đâu?
0: Đoán thì khó ha. Tại vì là thực ra là nghe thì rất là, nếu mà không phải người ở trong miền Nam thì sẽ khó phân biệt được ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu đó các tỉnh ở trong miền Nam. Bạn có thể bật mí cho thính giả của chương trình không?
1: Dạ vâng. Em quê em là ở An Giang ạ. Người con An Giang chính gốc.
0: An Giang chính gốc. Thế bây giờ bạn Quyền đang học ở Hà Nội hay là?
1: Dạ vâng ạ. Em đang học ở Hà Nội, tức là lúc mà thi đại học xong thì em quyết định nộp nguyện vọng ra ngoài Hà Nội và em chọn phía là đậu. Thế là hiện tại bây giờ ở Hà Nội được 3 năm rồi ạ.
0: Vì sao mình lại chọn Hà Nội mà không phải là thành phố Hồ Chí Minh?
1: Em nghĩ sẽ, tức là thật ra là cũng nhiều người hỏi em câu này, nhưng mà nếu như mà trả lời dưới góc độ mà kiểu vui vẻ thì em hay bảo là tại vì em không thích học gần, em thích học xa. Còn nếu như mà để nghiêm túc mà nói thì em, bởi vì em muốn được trải nghiệm đến với một vùng đất mới, mình sẽ tiếp cận và được tiếp xúc với những cái văn hóa khác nhau, nó sẽ giúp cho mình đa dạng trải nghiệm hơn. Bởi vì em thấy em là một người thích trải nghiệm, thích kiểu đi đó đây để mà mình khám phá và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, đặc biệt là văn hóa vùng miền của từng địa phương.
0: Có lẽ đây mới là lý do chính khiến cho bạn chọn Hà Nội để học, không phải vì thành phố Hồ Chí Minh. Đa phần thì các bạn sinh viên sẽ thích là học ở gần nhà. Đấy, mọi người thích gần nhà hơn thì mọi thứ nó tiện hơn, về nhà với bố mẹ cũng tiện, cũng đỡ nhớ nhà hơn, rồi mọi thứ nó không bị xa lạ, vì nó khác về lối sống, rồi thậm chí món ăn cũng khác nữa. Nhưng bạn thì lại chọn một nơi xa, rất xa để có thể trải nghiệm, chứng tỏ là cũng là một người có một cá tính rất là đặc biệt. Bạn có bao giờ thấy mọi người nói rằng mình là một cái người rất là cá tính, một cô gái cá tính, và cũng hoàn toàn là có điều gì đó khiến cho những người bạn của mình sẽ luôn nhớ mỗi khi mà tổ chức một buổi gặp mặt nào đó không?
1: Thật ra thì nếu như mà để nói về điều mà mọi người hay ấn tượng và nhớ về em trong các cuộc gặp mặt thì mọi người sẽ thường nhận xét em là một người kiểu năng lượng và vui vẻ, dễ dàng kết nối với mọi người trong một buổi gặp mặt. Còn việc mà em có những cái quyết định nó hơi khác so với mọi người một xíu thì mọi người không đề cập đến chuyện đó quá nhiều, mà mọi người xem đó như kiểu là một cái chất liệu để mọi người thông qua đó mọi người được hiểu hơn về văn hóa của miền Nam. Vì mọi người thường sẽ hỏi em là ơ thế trong miền Nam mọi người ăn cơm với xoài thiệt à, mọi người ăn cơm với dưa hấu thiệt à, kiểu kiểu vậy à.
0: Thế lúc đó em trả lời các bạn như thế nào?
1: Thôi, 18 năm trên cuộc đời là cứ ăn như thế thôi. Ra đây, ra từ lúc ra Hà Nội xong mới biết là mọi người thấy việc đó nó lạ. Còn ví dụ đúng. Như em thì em cũng nó bình thường. Kể cả bây giờ, nhiều lúc đi về nhà của các bạn chơi xong em, trong bữa cơm em thấy có dưa hấu, thế là em ăn cơm chung với dưa hấu và mọi người.
0: Đúng. Ở Hà Nội thì chưa bao giờ ăn như vậy cả. Mọi người sẽ ăn sau bữa cơm tráng miệng. Hoặc có một vài người thì ăn trước bữa cơm thì đã bị kêu là tại sao ăn hoa quả trước bữa cơm. Thế nhưng mà một vài ý kiến thì nói rằng ăn hoa quả trước bữa cơm mới là tốt. Đấy. Thế nhưng mà để ăn cùng với cơm thì đúng là chưa bao giờ. Nhưng mà như vậy thì mình có ăn với thức ăn nữa không?
1: Dạ có. Tụi sẽ vào kể nha. Xoài chín mà ăn với cá kho. Nhức mắt luôn.
0: Ồ.
1: Ví dụ như là dưa hấu thì ăn với lại thịt chiên, cá chiên chẳng hạn. Xuất sắc luôn chị ơi. Nếu mà có gì thì em nghĩ là mọi người nên
0: thử
1: về miền Tây để thử. Hoặc có thể em thấy ở Hà Nội mình cũng hoàn toàn có thể làm được việc đó, bởi vì nó là nguyên liệu mình ở đâu cũng có thể mua được. Và theo em hay bảo với mọi người là ẩm thực nó là sự khám phá, cho nên là mỗi vùng miền sẽ có một cái cách ăn khác nhau, cho nên cứ thử đi, biết đâu nó không hợp vị với mình nhưng mà hợp vị với người khác.
0: Đúng. Ở Hà Nội thì xoài với dưa hấu thì cũng đang rất là sẵn, nhất là dưa hấu. Mai chị sẽ ăn thử dưa hấu với cơm xem như thế nào. Tức là mình sẽ ăn một miếng cơm này, sau đó ăn một miếng dưa hấu này, sau đó ăn tiếp với cá hoặc là thịt, đúng không?
1: Vâng, em cho ba cái lên.
0: Ăn một lúc luôn. Vị nó sẽ như thế nào nhỉ?
1: Ngọt ngọt của cơm. Cá thì ướp muối xả thì mặn mặn thơm thơm một chút, rồi lại vị ngọt mát của dưa hấu.
0: Có thính giả thì nói rằng là nếu mà không quen bụng thì rất có thể bị đau bụng đấy. Ở trong đấy thì chắc là sẽ chẳng bao giờ đau bụng đâu, đúng không? Mình từ nhỏ lớn lên mình đã ăn như thế rồi.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà chị nói thấy cái món xôi xoài ấy. À nhầm. Đó, đang trong đầu đang nghĩ đến xôi xoài đấy. Ở ngoài này mọi người đã ăn xôi xoài rồi. Cơm xoài thì chưa ăn, nhưng xôi xoài thì đã ăn. Và các bạn trẻ thì biết đến là bởi là lại là ăn đi khi mà đi du lịch Thái Lan cơ. Xong lại ăn xôi xoài cơ. Xong rồi về Việt Nam là cũng săn lùng mua món đấy để ăn. Đó, nhiều bạn trẻ rất là thích. Thế em đã ăn xôi xoài bao giờ chưa?
1: Em chưa thử ạ.
0: Chưa thử. Tại vì nói đến cơm xoài thì tự dưng chị lại nghĩ đến món xôi xoài. Món đấy cũng rất là ngon.
1: Hôm trước có một chị trong văn phòng cũng ăn xôi xoài. Xong em nghe mùi siêu thơm ấy.
0: Thế hôm nào mình thử nhá. Cũng ngon đấy. Ở gần nhà chị cũng có một cửa hàng bán xôi xoài mà lúc nào cũng rất là đông các bạn trẻ xếp hàng để mua. Mọi người ăn theo kiểu là cũng không mua được nhiều ấy, không có nhiều cửa hàng bán ấy. Kiểu như vậy ấy. Rất là háo hức. Đúng là nói chuyện với cả Quyền thì chị cũng thấy là một cô gái rất là vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Em chắc hẳn là có những hoạt động xã hội cũng khá nhiều, hoặc là tham gia hoạt động ở trường cũng nhiều, đúng không?
1: Dạ, cũng trộm vía được.
0: Được. Thường những cô gái mà vui vẻ này, đầy năng lượng thì cũng sẽ có rất nhiều nhiệt huyết và không thể thiếu được trong các hoạt động phong trào của lớp, của trường, những hoạt động xã hội nữa. Đấy là qua kinh nghiệm mà chị đã trò chuyện với rất nhiều những cô gái, những cô bé sinh viên, và thấy rằng các bạn ấy đa phần đều rất là năng động. Em có thể kể một vài hoạt động ở trường của em không, khi mà em tham gia, hay là một vài thành tích của mình chẳng hạn? Giới thiệu cho các thính giả của chương trình.
1: Dạ vâng. Thì từ lúc mà đi học thì em thấy là việc mà mình tham gia các hoạt động đoàn đội này kia sẽ rất là kiểu giúp mình phát triển được nhiều kỹ năng. Cho nên là em cũng rất là tích cực tham gia các cái hoạt động đoàn đội. Xong thì Hiện tại thì em đang là bí thư của lớp, bí thư chi đoàn của lớp. Và lên đại học thì ở Học viện Báo chí Tuyên truyền thì có câu lạc bộ MC, là AMC, thì em cũng tham gia câu lạc bộ AMC. Và đến bây giờ thì em làm vừa được nhận chức phó chủ nhiệm của câu lạc bộ vào đầu tháng 6 vừa rồi ạ.
0: Chúc mừng em.
1: Em cảm ơn. Bên cạnh đó thì khi mà lên đại học, đặc biệt là học ở Học viện Báo chí Tuyên truyền thì trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì em cũng được tham gia với các anh chị trong văn phòng đoàn để làm các cái sản phẩm 35, cái sản phẩm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cho fanpage Cô Gái Vóc Trong ấy ạ.
0: Và nhiều những hoạt động khác nữa đúng không? Nếu kể ra thì nó sẽ là hoạt động liên tục với công tác đoàn ở trường, mà nó sẽ diễn ra liên tiếp trong cả một năm học của mình.
1: Cũng thích MC cho nên là cũng tham gia các cái cuộc thi MC về giọng nói. Thành tích thì không phải quán quân, á quân, quý quân gì cả, nhưng mà chủ yếu là mỗi một cái hành trình, mỗi một cái cuộc thi mà mình thi thì đều để lại ấn tượng, và có thêm được nhiều anh chị, nhiều bạn bè từ các cái cuộc thi đó.
0: Em thấy rằng là với một cô gái rất là năng động này, sẵn sàng tham gia rất nhiều những hoạt động, những cuộc thi và đầy tự tin, thì làm thế nào để có thể truyền được cái niềm tự tin đó, những cái năng lượng đó cho những bạn sinh viên mà còn đang thấy rất là nhút nhát, khi mà chúng ta, tính cách của chúng ta đã ít nói này, nhút nhát này, chúng ta rất muốn thay đổi bản thân nhưng chưa có cách nào cả. Thì em nghĩ rằng với kinh nghiệm của em thì bước đầu thì các bạn sẽ nên như thế nào để có thể mà tham gia được với một tập thể? Alo.
1: Em nghĩ là, dạ vâng, em nghe ạ. Tức là em nghĩ là để mà thật ra tham gia vào câu lạc bộ thì nó sẽ có một cái là mình cần có sự nghiên cứu về việc câu lạc bộ đó mọi người sẽ hoạt động với nhau như thế nào, bởi vì có những câu lạc bộ thật sự nó sẽ học thuật ít có sự kết nối với nhau, còn nếu như mà để vượt qua được sự rè của bản thân thì đòi hỏi mình phải vào một cái môi trường mà ở đó mọi người kiểu kết nối với nhau, xem nhau như người nhà, không chỉ là qua các hoạt động, các buổi sinh hoạt mà còn các buổi đi ăn rồi cùng tâm sự, cùng chia sẻ với nhau trong câu chuyện, trong những câu chuyện hàng ngày. Và em cho nên em nghĩ việc mà mình tìm kiếm một câu lạc bộ cho mình cảm giác đó cũng sẽ là một điều quan trọng. Mà cái quan trọng hơn hết là mình, cá nhân mình thì mình cũng kiểu tập mở lòng ấy ạ. Mình tập thử tâm sự với một người bạn nào đó của mình như sao, để mình cho mình cảm giác là mình có người được đồng hành với mình trong cái hành trình trưởng thành, hành trình lớn lên của mình. Bởi vì thật ra nếu như mà nói đúng thì năm đầu tiên khi mà em tham gia văn phòng đoàn và em tham gia câu lạc bộ AMC thì em hơi rụt rè một xíu. Tức là vẫn nói chuyện với anh chị nhưng mà sẽ nói chuyện theo kiểu là chỉ hỏi những cái liên quan đến chuyên môn thôi, mà không tâm sự nhiều lắm về những cái câu chuyện bên ngoài. Thế nên là đôi lúc mình cảm giác hơi left out trong các cuộc trò chuyện của mọi người. Và sau đó khi mà em thấy những bạn bè xung quanh, các bạn khác cùng trong câu lạc bộ, các bạn có sự kết nối với các anh chị, thì cảm giác là những điều mà mình muốn chia sẻ nó cũng dễ dàng hơn. Thế là em cũng từ từ mình thử tâm sự với lại các anh chị. Có một cái là các anh chị thì sẽ rất là sẵn sàng, là những người anh chị để cùng chia sẻ với mình. Nên là đừng ngần ngại chia sẻ cho các anh chị. Hoặc là nếu như cảm giác thì cứ người bạn của mình, người bạn, bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, bất kỳ một người bạn ở đâu đó mà mình cảm thấy tin tưởng. Bởi vì khi mà em thấy là khi mà mình nói ra được rồi và có những cái sự, có được sự lắng nghe và sự phản hồi ngược lại, thì dần dần mình sẽ được mở lòng hơn và dễ dàng kết nối với mọi người hơn trong một cái tập thể.
0: Đó có phải là những gì mà em đã áp dụng khi mà ngày đầu tiên từ An Giang ra Hà Nội chân nước chân ráo, một cô bé sinh viên năm đầu tiên, mọi thứ còn rất là bỡ ngỡ, nhất là từ nơi xa đến nữa. Em cũng đã từng như vậy khi mà mình bắt đầu tiếp cận, làm quen với các bạn và để có thể hòa nhập với lớp mới. Có phải vậy không?
1: Dạ có một cái sự kiện rất là kiểu buồn cười mà đến bây giờ mọi người cứ nhắc lại, mọi người cứ trêu, mọi người cứ chọc em, là trong khi mà mình lên đại học thì những ngày đầu tiên sẽ là cái buổi sinh hoạt công dân đầu khóa để thầy cô ở trường sẽ phổ biến cho mình về nội quy, về quy chế, rồi về các cái yếu tố mà mình cần có trong các 4 năm đại học để mình có thể phát triển bản thân. Thì có một ngày là học về làm truyền thông. Thế thì thầy là thầy rất, rất thích đi, thầy đi hết gần 63 tỉnh thành rồi. Thế xong thầy hỏi, thế các bạn nào ở miền Nam không? Em giơ tay, em ở miền Nam này thôi. Xong nếu thầy lên thầy giới thiệu, em hôi, kiểu hôi thi hoa hậu á chị, Nguyễn Thị Mộng Quyền, An Giang. Xong đó là mình chỉ kiểu muốn tự hào về quê hương của mình cho thầy biết thôi. Và sau này khi mà gặp lại bạn bè thì mọi người cứ bảo, ê mày có phải là cái nhỏ mà hôm lên hôn Nguyễn Thị Mộng Quyền An Giang không? Chắc cũng thế là mọi người cũng ấn tượng ha.
0: Đó là tại vì em là một cô gái rất là vui vẻ, rất là tự tin và dễ gần, dễ hòa đồng. Chứ đôi khi thì chị hình dung là một cô gái mà từ An Giang ra đây và phải một bạn gái nào đó mà ít nói hoặc là cũng nhút nhát thì cũng khó có thể hòa nhập được. Và nhất là có thể trưởng thành sau những năm học đại học để mà tham gia được rất nhiều những hoạt động xã hội, có được rất nhiều những thành tích như em.
1: Thật ra
0: Ngoài
1: thì có một cái yếu tố nữa là bên cạnh cái việc em chủ động như vậy, nhưng mà các bạn ở lớp mới thì các bạn cũng rất là, em là kiểu rất nice sự, các bạn feel kết nối luôn, không vì việc mình ở một vùng miền khác đến học. Lớp em thì chỉ có mỗi em là người miền Nam và một bọn nữa là người Tây Nguyên Đắk Lắk, còn lại thì đa phần các bạn đều là ở từ Thanh Nghệ tỉnh trở ra ở miền Bắc. Và nhưng mà các bạn trong lớp thì rất là kiểu sẵn lòng kết nối với bọn em. Các bạn hỏi, thế thì đó các bạn mới đặt ra những câu hỏi thắc mắc về thế thì ở miền Nam là ăn cơm với trái cây thì à, rồi ở ở chỗ mày người ta có hỏi bạn ở Tây Nguyên thì là ở chỗ mày người ta có cưỡi voi đi học thật không, và bắt đầu hỏi chuyện xong làm cho em cảm giác là các bạn thực sự cho mình cái cảm giác kết nối trong một cái tập thể, và từ đó thì mình cũng dễ dàng để mở lòng để chia sẻ những cái câu chuyện. Và đến bây giờ thì trong lớp của em thì em cũng có một nhóm bạn 10 người và bọn em đặt tên với nhau là làng Xì Chung.
0: Làng gì em?
1: Làng Xì Chung mạ.
0: Ồ, chị đang nghe
1: Có
0: chưa? Chưa rõ.
1: biết
0: Đấy, cho nên nhiều khi mà ví dụ như ở Hà Nội và trong miền Nam để du lịch hay là mình công việc hay bất cứ cái gì đấy, đôi lúc thì mình cũng cảm thấy mình cũng chưa chưa rõ được về cách nói chuyện này, rồi giọng nói, rồi ngôn ngữ nó khác biệt nhau khá là nhiều. Nhưng em thì chị thấy là em rất là tự tin và vui vẻ như một mọi thứ chắc là cũng như là một cô gái Hà Nội vậy. Tuy là mình nói giọng miền Nam nhưng mà những gì mà mình hòa nhập với nơi đây thì có lẽ đã rất nhiều những sự thành thạo, sự hiểu biết rồi sự yêu mến đối với mảnh đất Hà Nội rồi đúng không? Em có một điều gì muốn chia sẻ, một cảm nhận như thế nào về Hà Nội khi em đã ở đây trong 3 năm qua và trong thời gian tới thì em có mong muốn điều gì không?
1: cảm nhận về cái yêu thích hay là cái chưa yêu thích lắm
0: Ồ, cái này thì
1: à?
0: em có thể chia sẻ bất cứ điều gì, những cảm nhận của em về Hà Nội.
1: Thật ra nếu như mà ở thời điểm hiện tại thì đang là vào mùa nóng, cho nên là em không không thích lắm khi mà ở Hà Nội cứ nóng hầm hập, mặc dù là buổi tối.

0: ở quê em buổi sáng trời nóng nhưng mà đến tối thì trời vẫn sẽ dịu đi, nhưng mà ở Hà Nội em cảm giác dù sáng hay tối mọi người cũng nóng,
1: vẫn nóng vậy.
0: Vâng, cho nên là em rất là ngưỡng mộ những người bạn của mình trong suốt mười mấy 20 năm qua vẫn có thể kiên cường với thời tiết như vậy.
1: Rồi, điều gì em thích ở Hà Nội nào?
0: Nếu như để nói về một điều mà em thích ở Hà Nội thì em siêu thích đồ ăn ở Hà Nội. Và Hà Nội, từ lúc mà em đặt chân ra ngoài miền Bắc, như là tiếp xúc dần dần với mọi người thì dần dần cho em một cái ý thức về việc mình tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử và mình trân trọng nhiều hơn về các cái giá trị về văn hóa lịch sử của Hà Nội và của Việt Nam mình.
1: Cảm ơn
0: cũng
1: em.
0: Có thể một phần cũng có thể một phần là do trước đây mình còn nhỏ, mình chưa ý thức được việc đó. Nhưng mà cũng một phần là ở đây mọi người thật sự kiểu rất là trân trọng, bạn bè em rất là trân trọng những cái điều đó. Thì cũng cho mình một cái thói quen như vậy mà em thấy nó rất là tốt. Bởi vì kiểu văn hóa lịch sử là cội nguồn gốc rễ của mình mà.
1: Đúng như vậy. Cảm ơn những chia sẻ rất là thành thật của em. Một cuộc nói chuyện cũng rất là vui. Và chị hiểu nhiều hơn, cảm giác là mình hiểu nhiều hơn về những cô gái trẻ bây giờ, khi mà đặc biệt là khi ở xa Hà Nội đến đây học tập. Và có những cảm nhận mà chị nghĩ rằng nếu còn thời gian thì chị em mình sẽ còn nói được nhiều chuyện hơn nữa. Chị có nhiều điều muốn hỏi em. Muốn hỏi về An Giang của em nữa. Nhưng mà thôi, chúng mình sẽ hẹn nhau trong một cuộc trò chuyện khác nhé, với một chủ đề khác. Và mong rằng em sẽ luôn học tập thật tốt, đạt được kết quả tốt, tìm được một công việc như em mong ước, và gặp thật nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống, Quyền nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Cảm ơn em rất nhiều đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Tạm biệt em.
0: Vâng, em cảm ơn chị ạ. Xin chào chị ạ.
1: Chào em. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có hai cuộc trò chuyện rất là thú vị với hai thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và Mai Lan mong muốn rằng sẽ còn được trò chuyện thật nhiều với quý vị, với các thính giả khác nữa ở Hà Nội, ở các tỉnh thành, trong mỗi tối thứ sáu khi mà Mai Lan lên sóng Giảm Tốc Lên Đèn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 rồi FM 90 tại đồng bằng sông Cửu Long để nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao thông. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những ngày cuối tuần với thật nhiều những niềm vui, những tiếng cười và thật bình yên bên gia đình của mình. Xin kính chào tạm biệt.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giao thông tại khu vực cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn do sự cố xe container bị lật trên cầu vượt Tân Vạn hướng Suối Tiên, khiến lưu lượng phương tiện ùn ứ kéo dài. Thêm vào đó, cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp, nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai gặp nhiều khó khăn. Đến trưa, áp lực giao thông vẫn tập trung ở cửa ngõ phía đông. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tiếp tục đông xe theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, nhiều đoạn ùn chậm từ km 3 đến km 12. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giao thông nhìn chung ổn định, Mekong FM không ghi nhận sự cố hay va chạm nào lớn ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Đáng chú ý, theo bản tin nhà chức trách thông báo, tại Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lợi cảnh báo người dân không di chuyển qua tuyến đường bờ Tây, sông Cổ Cò, đoạn gần dốc cầu Bào Dây Sâu do xảy ra sạt lở nghiêm trọng, làm chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của 6 hộ dân.
0: Tại Hà Nội, sáng nay giao thông thủ đô nhìn chung khá dễ chịu, không xảy ra tình trạng ùn tắc như mọi ngày. Trong giờ cao điểm chỉ ghi nhận một số lộ trình khó khăn như vành đai 3 ùn từ Quốc Duy Tiến ra Pháp Vân, cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Nguyễn Văn Linh di chuyển khó khăn do có xe tải gặp sự cố ở làn 1. Tuy nhiên sự cố nhanh chóng được giải quyết, thời gian ùn rất ngắn. Đến giờ cao điểm chiều, giao thông nóng lên với nhiều điểm ùn tắc kéo dài như vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Sở ùn dài từ ngã tư Vọng. Khu vực đầu cầu Nhật Tân hướng vào nội thành cũng ùn tắc do ảnh hưởng vụ tai nạn giao thông.
2: Chuyển sang một câu chuyện giao thông đáng chú ý trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có tổng số 4 trên 5 trạm dừng nghỉ, thi công rất chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và an toàn giao thông. Cục đã làm việc với các nhà đầu tư, yêu cầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 7 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026. Chia sẻ trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn, ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
3: Thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhà đầu tư, huy động nhân lực, thiết bị và tập trung nguồn lực tài chính, tăng ca tăng kíp thi công để hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 7. Cục Đường bộ Việt Nam kiên quyết xử lý trách nhiệm của nhà đầu tư đối với những trạm chậm tiến độ, vi phạm quy định hợp đồng. Đồng thời sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng nếu các nhà đầu tư trì không triển khai thực hiện theo đúng cam kết.
0: Liên quan đến công tác tổ chức giao thông tại địa phương miền Trung, cụ thể tại Gia Lai, bản tin nhà chức trách thông báo từ 17 giờ đến 20 giờ ngày mai 20 tháng 6, Cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai tạm cấm tất cả phương tiện, trừ xe đại biểu và ban tổ chức, lưu thông trên một số tuyến đường quanh quảng trường Nguyễn Tất Thành để phục vụ khai thác lễ hội du lịch hè 2026, đồng thời cấm ô tô vào khu vực quảng trường và không dừng đổ trên các tuyến đường lân cận.
2: Nối tiếp đường tin sẽ là cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, theo bản tin tổng hợp, tối nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Điểm mới đáng chú ý năm nay là thành phố xây dựng phương án gửi kết quả trực tiếp tới thí sinh qua ứng dụng i Hà Nội, xác thực bằng tài khoản VNeID mức 2 hoặc là số điện thoại đăng ký nhằm giảm tình trạng nghẽn mạng. Song song đó, các hình thức tra cứu khác vẫn được thực hiện tại cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ https://hanoi.edu.vn và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn bằng cách nhập số báo danh và mã xác nhận. Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục sẽ nhận đơn phúc khảo của học sinh từ ngày 19 đến 25 tháng 6. Chậm nhất ngày 25 tháng 6, học sinh sẽ được trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10. Tiếp đó, từ 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6, học sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học tại một trong những trường đã trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.
0: Chuyển sang tin nóng chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công một dự án nhà ở tại khu vực Bình Dương cũ. Từ nay đến cuối tháng 6 sẽ tiếp tục khởi công thêm 7 dự án với gần 8.900 căn. Trong quý 3 và quý 4 năm nay, thành phố dự kiến khởi công tổng cộng 97 dự án, nâng tổng số dự án đầu tư trong năm 2026 lên 118 dự án với khoảng 116.800 căn hộ. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ thủ tục cho các dự án trọng điểm. Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Thành phố xác định được 64 dự án là trong năm nay là phải tập trung tháo gỡ các thủ tục và đẩy nhanh để làm sao tới cái bước cấp phép xây dựng theo cái phương thức là luồng xanh ở từng sở ngành và luồng xanh ở cái luồng từ phối hợp các sở ngành và ủy ban nhân thành phố. Và như vậy thì quý 1, quý 2 năm 2027 là như vậy là thành phố quyết tâm là sẽ khởi công hết các cái nhóm dự án mà sẽ hoàn thành đến năm 2030.
2: Nối tiếp dòng thời sự là một tín hiệu rất tích cực từ vùng biển Đông Bắc. Theo chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn đã khẩn trương đưa kế hoạch số 43 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về chống khai thác IUU vào thực tiễn. Đến nay, địa phương đang quản lý 1.348 tàu cá và điểm đáng tự hào là 100% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dù lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 279 triệu đồng. Vân Đồn vẫn xuất sắc, duy trì thành tích, không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa thông qua cơ chế mới nhằm thúc đẩy cải tạo chung cư cũ. Trong đó thống nhất hạ tỷ lệ đồng thuận của cư dân từ 75% xuống 51%, đồng thời quy định rõ chính sách bồi thường tái định cư và hỗ trợ thuê nhà. Những nội dung này kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những vướng mắc kéo dài trong công tác cải tạo chung cư cũ. Vậy, việc điều chỉnh tỷ lệ đồng thuận sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn lớn trong công tác cải tạo chung cư cũ ra sao? Điều này sẽ giúp cho Hà Nội thực hiện mục tiêu chỉnh trang, tái thiết đô thị theo định hướng phát triển bền vững như thế nào? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nguyên ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội xoay quanh về vấn đề này.
2: Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, thực tế nhiều năm qua, không ít dự án cải tạo tập thể cũ bị kéo dài do chưa đạt được sự thống nhất giữa người dân với doanh nghiệp. Quy định mới, khi phải đạt được sự đồng thuận trên 50% là một đột phá về mặt cơ chế để Hà Nội có thể thực hiện được một cách quyết liệt các dự án cải tạo các khu chung cư cũ xuống cấp. Nghị quyết cũng đưa ra cơ chế cụ thể về bồi thường diện tích nhà ở khi cải tạo chung cư cũ. Theo đó, hệ số đền bù K có thể được các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 2 lần diện tích sử dụng hợp pháp của căn hộ hiện hữu là một quy định hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp.
5: Nếu chúng ta mà không đưa ra một cái quy định ở một giới hạn mà để cho chủ đầu tư người ta phải thỏa thuận, có thể dẫn đến một cái nơi nào đó, một vị trí nào đó, người dân người ta cứ đòi hỏi ở một cái hệ số quá cao. Và khi một hệ số quá cao thì đương nhiên các nhà đầu tư không thể nào đủ cái chi phí để bù đắp lại cho cái phần diện tích mà người ta đã phải bồi hoàn. Hơn nữa, với cái hệ số mà đến 2 lần, có nghĩa là khi cái người bị thu hồi, người ta đã được nhận lại một diện tích lớn hơn so với diện tích mà người ta đang ở. Chất lượng công trình xây dựng lại được mới hơn so với lại công trình mà nó đã xuống cấp như cũ.
0: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh Hà Nội phát triển đô thị theo định hướng TOD, cải tạo chung cư cũ cần được đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, gắn với phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Mô hình mới cần phát triển nhà ở cao tầng để tăng không gian ở, dành quỹ đất cho cây xanh, không gian công cộng và các tiện ích hiện đại, đồng thời khai thác tối đa không gian ngầm cho giao thông công cộng, thương mại và dịch vụ. Mỗi khu chung cư sau cải tạo cần gắn với hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, thậm chí tích hợp ga metro ngầm để hình thành các khu đô thị văn minh hiện đại.
5: Các dự án cải tạo chung cũ không nên chỉ là cải tạo nhỏ, mà đây phải là cải tạo chỉnh trang một khu đô thị, biến những cái khu vực chung cư cũ hiện nay mới chỉ là khu ở, có một cái mật độ xây dựng quá cao, không có các cái công trình về giao thông công cộng đồng bộ, và đặc biệt là không có các cái không gian để phát triển các cái dịch vụ hiện

0: 0283991191 tại Hà Nội, 0283991191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông với những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Tấn Đạt và Anh Thơ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông.
1: Đường tin điểm hẹn cuối ngày.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
4: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
5: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
6: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
7: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
5: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
4: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
9: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
10: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào các thính giả của VOV Giao thông của Đường Khuya. Rất lâu rồi Ngọc Diệp mới được gặp lại quý vị. Thường là chúng ta hay hẹn gặp nhau vào tối thứ hai hàng tuần, nhưng mà tuần này thì có một chút công việc nên là Ngọc Diệp bây giờ thì mới có thể quay trở lại để có thể gặp gỡ quý vị, tâm sự cùng quý vị và lắng nghe những cái chia sẻ nữa. Hy vọng rằng là ngày hôm nay một cái lịch gặp khác đi, nhưng mà chúng ta vẫn giữ nguyên những cái tình cảm, những cái sự chân thành dành cho nhau, để Ngọc Diệp có thể được lắng nghe những cái câu chuyện, những gì mà quý vị đã cùng trải qua trong ngày thứ sáu hôm nay. Và nếu được thì là câu chuyện của cả một tuần nữa, xem là tuần qua thì mọi thứ đã diễn ra với quý vị như thế nào, có nhẹ nhàng không, hay là có những cái điều gì khiến cho quý vị cảm thấy là mình cần một vòng tay để có thể được vỗ về, được an ủi. Nhớ nhá, một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự trong Đường Khuya. Với những quý vị nào mà chúng ta chưa biết cách để có thể lên Đường Khuya và cùng tâm sự trò chuyện, hãy gọi tới số tổng đài là 02437919191 để có thể đăng ký giao lưu và kết nối trực tiếp. Còn nếu không thì cũng hãy gửi về cho Ngọc Diệp những lá thư, những cái dòng tâm sự của quý vị thông qua fanpage của chương trình là Đường Khuya 91. Còn ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, như thông lệ, đầu chương trình sẽ là một bài hát gửi tặng như là một món quà, với một ca khúc mà Ngọc Diệp nghĩ rằng rất là phù hợp cho ngày hôm nay, một ngày mà nhiều khu vực đã trải qua một ngày rất là nắng nóng gay gắt, ngày Tết Đoan Ngọ nữa đúng không ạ? Chúng ta cùng nghe ca khúc Vào Hạ của Mỹ Linh quý vị nhé.

0: Vâng, một ca khúc khá là khác so với mọi hôm. Một ca khúc rất là đa số là những giai điệu thôi, không có lời. Ngọc Diệp nghĩ rằng đây là một cái giai điệu khá là phù hợp cho những cái ngày tiệm cận cuối tuần như thế này, khi mà chúng ta cũng đã cần một cái khoảng thời gian để có thể nghỉ ngơi. Thì mong rằng là quý vị thích ca khúc đó, thích những giai điệu thì chúng ta cùng nhau mở đầu cho Đường Khuya ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc là cũng sẽ cùng đến với vị khách đầu tiên của Đường Khuya đi. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: À, vâng, em chào chị ạ.
0: Rồi, Ngọc Diệp xin chào, không biết là Ngọc Diệp gọi bạn tên như nào được nhỉ?
1: Em Phương ở Phú Thọ.
0: Phương ở Phú Thọ à? Trước đấy là Diệp với lại Phương đã có cơ hội gặp nhau bao giờ chưa?
1: Hình như là chưa hay sao ạ?
0: Hình như là chưa đúng không? Hôm nay là cũng gọi là khá là có duyên này. Tại vì bình thường là Ngọc Diệp không dẫn thứ 6, hôm nay là dẫn thứ 6. Phương có phải là một người hay theo dõi Đường Khuya không? Thường xuyên, liên tục.
1: Em có ạ.
0: Yeah. Thế là đã được kết nối với lại bao nhiêu MC ở trên Đường Khuya rồi?
1: Hình như là em cũng kết nối với anh một bạn ở trên Đường Khuya là Hồng Nhung
0: à? Chị Hồng Nhung. Thế là chính ra là Phương là cũng gọi là loanh quanh khoảng tầm độ 90 đúng không? Sinh năm tầm 90, 91, 92 à?
1: À không, nãy em gọi nhầm, em trẻ lắm, em 2005 à.
0: Ôi dồi, 2005. Thế là năm nay nếu mà tính thì là vừa mới tốt nghiệp đại học xong đúng không?
1: Đúng rồi chị ạ.
0: Thế là trước đấy Phương học trường nào? Theo ngành gì?
1: Em học ở Phú Thọ.
0: À, ở Phú Thọ. Ngọc Diệp có thể hỏi một chút về ngành học của Phương được không? Tại vì Ngọc Diệp không biết quá nhiều những ngôi trường ở Phú Thọ, mà dù cũng có bạn ở đấy. Alo.
1: Alo ạ.
0: Alo, thế Phương có nghe Diệp nói gì không?
1: Em không, chưa nghe rõ rồi.
0: Thế á, Diệp hỏi là thế ở Phú Thọ thì Phương học ngành gì?
1: Em học ngành thì cũng mấy ngành ấy thôi mà chị.
0: Khó nói à?
1: Vâng ạ.
0: Khó nói thế thôi, không hỏi nữa nhá, cho nói thế. Chứ tự dưng để Diệp hỏi xong rồi chả nghe được phản hồi gì cả. Lại tưởng mất sóng, tí nữa là ngắt điện thoại đấy. Thế Phương bây giờ thì đang làm nghề gì rồi? Ở Phú Thọ luôn hay là có di chuyển đến những thành phố lớn hơn không?
1: Có ạ.
0: Cụ thể như thế nào? Lên Hà Nội à? Hay là đi những thành phố nào khác?
1: Em lên Hà Nội và bây giờ em đang làm nghề là đăng sửa ô tô ở đoạn là Eon Hà Đông ạ.
0: Thế là chính ra chúng ta cùng một thành phố đấy chứ, cũng khá là gần nhau. Phương là Phương mới lên hay là gọi là cũng lên lâu rồi, vừa học vừa làm được khoảng vài năm ở đây rồi?
1: Em lên được 2 năm nữa.
0: 2 năm rồi, thế là vừa gọi là cân bằng giữa việc đi học ở Phú Thọ rồi lên Hà Nội làm. Chính ra là cũng không phải dễ đâu nhá, đúng không? Hay là...
1: Em thấy cũng bình thường thôi chứ.
0: Thế á, lúc mà mới lên là không có bất kỳ một cái bỡ ngỡ gì à? Cảm thấy mọi thứ vẫn quen thuộc. Lúc mà Phương lên là Phương lên một mình hay là có bố mẹ đi cùng hay là có bạn bè gì đấy gọi là chỉ dẫn không?
1: Có bạn bè chỉ dẫn thôi ạ.
0: Thế à? Thế bây giờ thì có ở cùng với ai không hay là ở một mình?
1: Bây giờ em vẫn ở trọ cùng hai bạn à.
0: Ở trọ cùng hai bạn thì chính ra là cũng may quá, không phải một tâm hồn quá cô đơn khi mà về nhà. Giờ thì đang làm gì? Chắc là cũng được nghỉ ngơi rồi chứ đúng không?
1: Bây giờ thì em đang ngồi ở ngoài quán. Hôm nay em gần cuối tuần là em sẽ đi cà phê hoặc là đi uống nước, đi chơi đấy chị.
0: Đi chơi với bạn hay là đi chơi với lại người đặc biệt?
1: Em chơi một mình thôi chị ạ.
0: Chơi một mình, lạ thế. Bình thường là Ngọc Diệp thấy là nếu mà các bạn nam trẻ tuổi tầm như Phương ấy, là đến cuối tuần rất là hay đi chơi với người yêu hoặc là rủ bạn bè của mình đi. Sao Phương lại lựa chọn đi chơi một mình?
1: Tại vì em chưa có người yêu ấy chị.
0: Chưa có người yêu ạ? Thế đã chú ý được bạn nào chưa?
1: Chú ý được rồi chị ạ.
0: Chú ý được rồi là cũng gần với nơi mà mình làm à? Hay là thấy bạn trên mạng xã hội?
1: Em thấy bạn trên mạng xã hội ạ.
0: Tức là đã kịp nói chuyện với nhau chưa?
1: Chưa, là em thấy bạn ấy hay đăng story nên là em chỉ thất vọng là chỉ bình luận thôi ạ.
0: Bình luận vào story có nghĩa là kiểu trả lời đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thế bạn ấy có phản hồi lại không?
1: Bạn ấy có ạ.
0: có phản hồi lại. Thế thì chính ra là cũng gọi là có cơ hội trò chuyện với lại người mình thích rồi. Mọi thứ đang tiến triển tốt chứ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Đúng rồi ạ, có nghĩa là đang đến đâu, đến giai đoạn nào rồi, thân cận hơn rồi, có thể rủ nhau đi chơi chưa?
1: Chưa thì nhưng mà bọn em ở quá xa đấy ạ, bọn
0: Quá
1: em chỉ có
0: xa.
1: gọi chuyện gặp mặt đấy ạ.
0: Bạn ở đâu? Phú Thọ.
1: Bạn ấy không ở Phú Thọ mà bạn ấy ở tận Hà Tĩnh nhỉ chị ạ.
0: Úi dồi, ở tận Hà Tĩnh. Thế có bao giờ nghĩ đến việc là sẽ đi đến Hà Tĩnh để mà thăm bạn một cách bất ngờ chưa?
1: Cũng có chị ạ.
0: Cũng có, nhưng mà chắc là chưa phải giai đoạn này vì thấy bảo là chưa đủ thân để mà rủ đi chơi đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Nhưng mà điểm gì ở bạn ấy khiến cho em cảm thấy có cảm tình?
1: Em vẫn chưa nghe rõ thì nói lại giúp em
0: Chị
1: với ạ.
0: đang bảo là ở bạn đấy thì có cái điểm gì mà khiến cho em có cảm tình với bạn đấy?
1: Em nghĩ là bạn ấy khá tử tế à.
0: À, tử tế, nói chuyện tiếp xúc qua là cảm nhận được điều đấy. Đúng không?
1: Đúng đúng rồi chị ạ.
0: Thế bây giờ nói chuyện với nhau đã được lâu chưa? Khoảng tầm vài tháng chưa hay là mới?
1: Bọn em quen nhau được 1 năm rồi chị ạ.
0: 1 năm rồi mà
1: Vâng ạ.
0: vẫn chưa tiến triển đến giai đoạn mà có thể gọi là gặp mặt. Vẫn chưa cảm thấy đủ thân hay là chỉ vì khoảng cách quá xa?
1: Tại vì khoảng cách quá xa chị ạ.
0: Thế sau này ví dụ mà các em tiến đến với nhau đi, trong một cái hoàn cảnh gọi là kịch bản đẹp nhất mà chị có thể tưởng tượng ra được, đấy là hai em yêu nhau, thì em có sợ yêu xa không?
1: Em không gì ạ.
0: Không sợ yêu xa. Nhưng mà bây giờ thì đang làm hơi ngược lại đây. Có bao giờ em thử tìm cách để có thể chăm sóc bạn từ xa không? Ví dụ, cái này là chị thấy ở trên mạng thôi nhé. Đấy là một vài người sẽ đặt đồ ăn hay là đặt một cái gì đấy từ phương xa để gọi là thể hiện cái sự quan tâm. Em có bao giờ nghĩ đến cái điều đấy không? Hay là mình vẫn chỉ nói chuyện bình thường?
1: Em có hả?
0: Có. Thế nhưng mà em cảm nhận từ phía bạn ấy sao?
1: Em cũng chưa biết nữa.
0: Chưa biết nữa, bạn không bật đèn xanh. Hay là em cảm thấy nó chưa đủ rõ ràng?
1: Tại vì em thấy cảm thấy chưa đủ rõ ràng.
0: Thế làm sao lại như thế được nhỉ? Nói chuyện 1 năm chị thấy cái khoảng thời gian này là lâu nha. Bình thường là chị thấy là mọi người sẽ hay nói chuyện hoặc là tìm hiểu trong khoảng 1 tháng, 3 tháng hoặc là cùng lắm là nửa năm. Đến tầm 1 năm thì cũng có, nhưng mà thường là đã cảm nhận rất là rõ cái tình cảm của đối phương dành cho mình rồi. Chứ để mà gọi là vẫn phân vân, vẫn mông lung thì cũng thấy hơi hơi hơi khó hiểu. Nhưng tại sao em lại cảm nhận được cái điều đấy? Những cái điều gì khiến cho em cảm giác là bạn ấy có vẻ là chưa đủ tình cảm, hoặc là tình cảm của bạn ấy dành cho em chưa đủ lớn để em có thể tiến lên?
1: Em cũng chưa rõ nữa.
0: Chưa rõ. Thế em có, cái này chị hỏi thật nhá, em có bao giờ nghĩ là bạn ấy cũng đã bật đèn xanh cho mình, có tình cảm với mình, nhưng mà bản thân mình có vẻ là dự đoán cái tình huống đấy nó chưa được đúng lắm, mình vẫn hơi gọi là hơi sợ một chút ấy, nó khiến cho cái mối quan hệ này nó vẫn đang dậm chân tại chỗ không?
1: Cũng có chị ạ.
0: Cũng có. Bình thường em là người như nào phía bên ngoài? Nhẹ nhàng, ai nói gì cũng ok, có phải như thế không? Suy tư trầm mặc lâu thế.
1: Em vẫn chưa nghe rõ lời chị nói nè.
0: Chị bảo là ở phía bên ngoài ấy, ngoài cuộc sống ấy, thì em cảm thấy mình là người như nào? Có phải là người gọi là lúc nào cũng rất là nhẹ nhàng, ai nói gì thì cũng sẽ đồng ý, cũng sẽ xuôi theo không? Hay là như nào?
1: Tại vì em cũng là người cũng hiền đấy chị ạ, cũng ít nói à.
0: Thế thì chị nghĩ là cái vấn đề này hơi khó để giải quyết nhỉ? Vì cái việc mà con gái chịu nói chuyện với em trong 1 năm, chị nghĩ là bạn ấy có cảm tình với em ấy. Đấy là cá nhân chị nhá. Em có kỳ vọng việc bạn ấy có cảm tình với mình không? Chị nghĩ là có. Alo?
1: Sao lại như vậy?
0: Em đang ngồi ở đâu đây? Chị phải hỏi lại là em đang ngồi ở đâu đây?
1: Em đang ngồi ở quán cà phê thôi ạ.
0: Ừ, chỗ em có yên lặng không? Phía bên chị nghe thì là phía bên em khá khá yên tĩnh. Nhưng mà sao từ
1: Có
0: nãy giờ
1: em ngồi chỗ yên
0: mình
1: lặng mà chị.
0: ừ sao mà từ nãy giờ mình cứ khó để bắt tín hiệu của nhau thế nhỉ?
1: Bây giờ em có nghe rõ lại nghe rõ rồi à?
0: Lại không nghe rõ.
1: Anh em có nghe rõ rồi à?
0: À rồi, nghe rõ rồi. Chị cũng quên mất là chị hỏi em cái gì rồi, nhưng đại ý là chị thì chị cảm thấy là bạn ấy có cảm tình với em. Vì rất là hiếm cô gái nào nếu mà không có cảm tình với ai đấy mà vẫn nói chuyện với người ta trong khoảng tầm 1 năm. Đương nhiên là đến thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều thứ phát sinh. Có những người hay nói là có cái sự giữ mối giữa các bạn nữ. Nhưng mà để giữ mối đến tận 1 năm thì chị nghĩ là cũng khá là hiếm ấy. Đôi lúc là chị nghĩ là bạn ấy đang chờ một cái câu ngỏ lời từ em ấy. Chị thì chị đoán vậy. Thế nhỡ bây giờ bảo em là em ngỏ lời là tớ thích cậu thì em có dám nói với bạn ấy không?
1: Em nghĩ là em có dám nói nhưng mà thời gian sẽ trả lời chứ.
0: Thời gian trả lời đợi khoảng bao lâu nữa? Nhỡ đâu trong cái khoảng thời gian mà em đợi đấy bạn lại tìm được một người khác hay là gặp được một người khác mà người ta tiếp cận bạn ấy nhanh hơn, chủ động hơn, một cái dồn dập hơn, nó tự dưng khiến cho cái cơ hội của em biến mất thì sao? Lúc đấy em có tiếc không?
1: À, em có chưa?
0: Có, thế chị nghĩ là bây giờ em sợ gì nào? Chị phải hỏi thật là bây giờ em sợ cái gì? Khi mà em không dám ngỏ lời với bạn ấy.
1: Em sợ là mình kinh tế của mình vẫn chưa đủ để lo cho bạn đấy à.
0: Kinh tế đúng không? Có sợ bạn ấy từ chối không?
1: Em cũng có à.
0: Cũng có đúng không? Thực ra cái việc bạn từ chối hay không, chị với em không đoán được, đúng không? Cái đấy là cái thứ mà mình bắt buộc phải nói để bạn ấy trả lời. Nhưng còn một cái khác, chị nghĩ là chị với em thì có thể tìm được lời giải. Đấy là cái việc mà bây giờ kinh tế của mình chưa đủ vững để lo cho bạn ấy. Em còn rất là trẻ, đúng không? Công việc của em, chị nghĩ là để mà nói là nó có phát triển hay không, hay là em có thể tiến xa hơn nữa hay không, cái đấy thì mình cần thời gian. Nhưng mà ít nhất là thời điểm hiện tại là em tự lo được cho chính bản thân mình, có lo được cho bố mẹ nữa, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Đó, chị nghĩ đấy là so với cái mặt bằng chung của 205 nhá. Em ở một cái mức mà chị nghĩ là cũng khá là tốt rồi đấy, chứ không phải là mức mức dưới hay là kinh tế quá kém hay là như nào đâu, chị nghĩ là không. Để mà tự lo cho mình, tự lo cho cả bố mẹ nữa, đấy là một cái điều rất là đáng quý mà nhiều bạn trẻ cũng đang rất cố gắng nhưng mà chưa làm được đâu. Thì cái đấy em có thể đỡ bận tâm và đỡ suy nghĩ hơn. Với lại thêm một cái nữa, bạn ấy có kém em nhiều tuổi không?
1: Không, bạn ấy ít hơn em 2 tuổi ạ.
0: Hơn em 2 tuổi, tức là khoảng 203 đúng không? Là đi làm được khoảng
1: Ít hơn em 2 tuổi ạ.
0: à, ít hơn em 2 tuổi, 207 gì là bạn vẫn đang đi học đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Ừ. Thực ra là chị nghĩ đơn giản thôi. Chị không dám bạn khuyên ai bao giờ qua đường khuya, nhưng mà chị nghĩ đơn giản là cái tình yêu của tuổi trẻ ấy, nó rất là khác. Đương nhiên là bao giờ mình cũng rất là mong muốn cái kết quả cuối cùng nó thật là mỹ mãn, có thể là hai người cầm tay nhau đi đến hết cuộc đời, có một cái hôn lễ thật là mỹ mãn kiểu vậy. Nhưng mà thường là những cái tình yêu của tuổi trẻ nó sẽ giúp cho em có nhiều kinh nghiệm hơn, nó giúp cho em có thể trải nghiệm cuộc sống với nhiều cái màu sắc hơn. Thì cái vấn đề đấy đối với chị nó cũng không quá là lớn đâu, cái vấn đề kinh tế của em ấy. Nhưng mà có bao giờ có hay là có một cái câu chuyện gì nó khiến cho em cảm thấy lăn tăn về cái vấn đề này, hay là tự bản thân em suy nghĩ là việc khi mà mình mới đi làm, mình làm một công việc như vậy, kinh tế của mình chưa quá là sẵn sàng cho việc đồng hành cùng với lại một người đặc biệt nữa. Tự em nghĩ thế hay là có cái điều gì tác động vào em?
1: Tự em nghĩ thế chứ.
0: Tự em nghĩ thế. Thế những người bạn xung quanh của em thì sao? Các bạn ấy có cái tình yêu như thế nào?
1: Mấy bạn của em thì là cũng có người yêu rồi, nên là bọn em cũng ít giao tiếp về cái đấy.
0: Nhưng mà thấy là cuộc sống của các bạn ấy vẫn rất là trọn vẹn đúng không? Tình yêu vẫn rất là bình thường đúng
1: Đúng rồi chị ạ.
0: không? Ừ, công việc thu nhập thì cũng na ná em, đúng chưa?
1: Đúng rồi ạ.
0: Ừ, thế nên là chị mới bảo là thực ra chuyện tình yêu để mà đặt lên trên bàn cân của câu chuyện kinh tế, tài chính hay là nhiều những thứ khác, đương nhiên là nó cũng rất là quan trọng. Nhưng ở cái tầm độ tuổi trẻ như của các em ấy, thì thực ra là mình cũng nên thoáng hơn một chút. Đương nhiên khi mà mình đặt ra những cái mục tiêu nó xa hơn như việc là phải kết hôn, phải đồng hành cùng với nhau, nhất định phải cưới được bạn này bạn kia, thì cái câu chuyện này nó hoàn toàn khác. Nhưng mà khi mà các em là câu chuyện tình yêu đơn thuần thì có khi nó lại khá là khác. Chị nghĩ là nên nhìn và mở rộng hơn ra một chút, chứ để bạn đợi đến một năm thì chị thấy là cũng là một khoảng thời gian gọi là khá khá là dài đấy. Đấy là về phía bản thân chị cảm thấy khá dài đấy. Nhiều lúc là có bao giờ em cảm giác là bạn ấy hơi gọi là hơi cảm thấy phiền vì bản thân mình cùng với bạn nói chuyện hơi lâu quá nhưng mà em không cho bạn cái tín hiệu nào?
1: Em thấy bạn ấy chưa có tín hiệu gì đâu ạ. Em đây là do em cảm nhận rồi ạ.
0: Ừ, thôi. Chị nghĩ đấy cũng là một cái tín hiệu tốt đấy. Chứ ví dụ mà bạn ấy thể hiện cái điều đấy ra là không có đường nào nữa rồi. Nhưng mà chị thì chị khuyên em thôi. Chị cũng không hẳn là khuyên nhưng mà chị muốn thế. Đấy là em có thể gọi là ngỏ lời với bạn. Hoặc không thì em có thể tâm sự với những người bạn thân của mình ấy. Đồng trang lứa với em, những người bạn xung quanh em. Cái tầm tuổi của em họ sẽ hiểu hơn về cái chuyện tình yêu. Đó. Cái tầm lứa của em thì sẽ hiểu hơn về chị. Nhưng mà chị đoán là bạn ấy cũng đang chờ một cái câu trả lời của em đấy. Nếu bây giờ mà tỏ tình với bạn thì định nói như thế nào? Hay là định có định tạo cái gì đặc biệt không?
1: Em chỉ nói bình thường thôi ạ.
0: Bình thường thôi. Thế ví dụ là bắt xe vào trong Hà Tĩnh để tỏ tình với bạn thì sao?
1: Chị chỉ nói lại giúp em với ạ.
0: Chị bảo là em có suy nghĩ đến việc là bắt xe vào trong Hà Tĩnh để thử gặp mặt bạn rồi tỏ tình. Em nghĩ sao?
1: Em cũng nghĩ vậy ạ.
0: Cũng nghĩ vậy. Thế sao lúc đấy trước đấy không nói? Chị thấy là em đủ sự chân thành. Em là một chàng trai rất là ấm áp. Nhưng mà nếu được thì mạnh dạn hơn một chút. Thì chị nghĩ là mọi thứ đến với em một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Kể cả là chuyện tình yêu hay là chuyện công việc sau này. Đấy là thông qua những gì mà chị em mình vừa nói chuyện với nhau và chị cảm giác là như vậy. Ít nói thì thực ra nó không phải là một cái điểm xấu. Nhưng mà mạnh dạn hơn một chút thì nó sẽ giúp cho em làm cho mọi thứ nó dễ dàng hơn. Em có nghĩ vậy không?
1: Em cũng nghĩ vậy ạ.
0: Mọi thứ trong cuộc sống của em nó đã giúp cho em trải nghiệm được một vài thứ ấy, đúng không? Ít nhất là về vấn đề giao tiếp với lại khách hàng lúc mà em làm việc, đúng chưa?
1: Vâng ạ.
0: Thì đó, chị nghĩ đấy cũng là một cái đường, một cái giải pháp cho em trong câu chuyện tình yêu của mình. Tại vì từ nãy giờ khi mà nói chuyện với em thì chị thấy là đấy cũng là một trong những thứ mà em lăn tăn khá nhiều. Hay là còn câu chuyện gì khác không?
1: Vâng ạ.
0: Thế hôm nay người bạn mà em dành tình cảm ấy, bạn ấy có nghe Đường Khuya ở VOV Giao thông không? Em có nhắn nhủ với bạn trước là ngày hôm nay anh sẽ đăng ký chương trình Đường Khuya không?
1: Em cũng không nhắn trước ạ chị ạ.
0: Không nhắn trước, gọi là vạn sự tùy duyên. Nếu mà bạn gọi là nghe chúng thì sẽ thấy là mình chia sẻ trên sóng những cái tình cảm của mình dành cho bạn. Nhưng mà nếu nhỡ ngày hôm nay đi, bây giờ này, bạn ấy đang nghe em, thì em muốn gửi tặng bài hát gì đến bạn?
1: Em muốn gửi tặng bài ấy, bài gió ạ.
0: Gió à? Gió
1: à, mây, mây ạ, à, mây ạ. À.
0: Mây, mây à? À? Sao tự dưng từ vâng. từ gió lại thành mây rồi? Mây của ca sĩ nào?
1: Mây của Jack ạ.
0: À. Mây của Jack à? Để xem là bài hát này có nhá. Nhưng tại sao lại là bài này?
1: Tại vì em thích nghe thôi ạ. À?
0: Thích nghe thôi. Bạn ấy có phải là một người thích nghe những ca khúc có cái giai điệu tương tự như này không?
1: Có ạ, bọn em thường chia sẻ bài hát với nhau ạ.
0: Thế nhưng mà nhỡ ngày hôm nay không có mây thì sao? Thì còn bài hát nào mà em thích không? Hay là bạn ấy thích không?
1: Có, nhưng em nhiều bài lắm chị ạ.
0: Đấy, chọn thử cho chị một bài đi. Tại vì chị tìm là tìm không thấy cái bài mây đây này.
1: Bài Có Mình Và Ta.
0: Có Mình Có Ta. Có Mình Có Ta. Nghe bài này thì quen hơn. Giống như là những cái gì mà em đã vừa tâm sự về câu chuyện tình yêu của mình với bạn ấy. Rồi, thế ví dụ mà bài hát này mà có đi thì em muốn nhắn nhủ gì đến với người bạn đặc biệt của mình nào?
1: Em muốn nhắn là nếu bạn có nghe được thì nhắn tin hoặc gọi điện cho mình. Chúc bạn nghe nhạc vui vẻ.
0: Rồi, và chúc em sẽ có một câu chuyện tình yêu thật là đẹp trong thời gian tới. Tối nay thì hãy ngủ thật là ngon nhé.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, ok, cảm ơn Phương rất là nhiều và hẹn gặp Phương trong một cái thời gian gần nhất. Còn bây giờ thì sẽ là giai điệu mà Phương yêu cầu ca khúc Có Mình Có Ta. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, một đặc sản, một nội dung rất là đắt khách của Đường Khuya, đấy chính là những câu chuyện về tình yêu. Và ngày hôm nay không chỉ là những cuộc điện thoại để chúng ta có thể được nói chuyện trực tiếp với các thính giả về những câu chuyện tình yêu của họ, về những trăn trở về câu chuyện tình cảm, mà Ngọc Diệp còn có ở đây một lá thư nữa, một chút những tâm tư của một cô gái trẻ khi mà nhắc về hai chữ lương duyên. Cô ấy có viết là: với người yêu của mình, anh có tin vào lương duyên hay không? Em thì tin một chút. Chắc anh đang thắc mắc lắm. Vì sao chỉ là một chút mà thôi? Sao mà không hào phóng một tí, lại còn keo kiệt à? Anh quên rồi sao? Anh thường bảo em là sao mà em nam tính dần theo thời gian vậy nhi? Anh cảm thấy hơi quan ngại á. Đấy, câu trả lời đã quá rõ ràng, đã quá rành mạch rồi còn gì. Do em không phải là con gái đó mà, không yểu điệu thục nữ như là những bóng hồng mà anh thường hay nhắc tới, cũng chẳng phải kiểu con gái cứ đâm đầu vào cái thứ mà họ ngỡ là lương duyên, để rồi cứ phải như là thiêu thân chết dần chết mòn trong chính những gì mà nó đã tôn thờ và hướng tới. Em cũng không ủng hộ việc ngồi một chỗ đợi cái duyên của mình tự tìm đến. Thử hỏi, nếu mà hoa không tự mình tạo ra thứ mật thơm ngát thì liệu có được lũ ong bướm vây quanh hay không? Con người cũng vậy mà, ngu ngốc nhất là cứ ngồi đợi ông tơ bà nguyệt xe duyên cho mình. Duyên nó cũng chẳng có chân đâu, ta phải lắp chân cho nó. Còn việc lắp máy giảm tốc hay là hỏa lực thì đều do mình cả thôi. Quá điên rồ khi mà ta lại không tự quyết được chính cuộc sống của mình. Và nếu con người muốn thì họ có thể tự đi tìm, tự xe duyên cho chính mình. Còn nếu không thì có thể tự khơi được cảm xúc, thì lúc đó trái tim của họ đã chai lì hoặc là tổn thương đến tột độ rồi. Em nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra trên đời đều có cái lý của nó. Nhiều lúc ta nghĩ là ôi, chuyện này xảy ra như là trong phim truyền hình, và cười thật lớn, làm sao có thể xảy ra việc này ngoài đời được cơ chứ. Để rồi lại tự hoài nghi chính mình. Ủa thế hóa ra đời này là một thước phim à? Anh với em chẳng phải là thanh mai trúc mã, bởi vì mình gặp nhau khi anh đã 15, còn em 14 rồi. Ở cái độ tuổi đó thì phải gọi là thanh nam trúc nữ mới đúng. Lắm lúc nghĩ về cái thời nhỏ đó thì em lại tự ngồi cười rất là vu vơ. Mỗi lần có ai đó nhắc về quê cũ thì cái tên của anh, hình bóng của anh, nó lại cứ đổ về như thác lũ vậy. Anh lúc đó cũng chả ưa gì em anh nhở. Mới dọn về gần nhà em có hơn một tuần mà đã ba lần anh sang nhà em và mắng là: ê, đừng có hát nữa được không? Nghe suốt cả ngày như là tra tấn. Lúc đó thì em đã dùng hết sức bình sinh lại để có thể hát to hơn. Thật lòng thì em không muốn hát to đến như thế đâu. Nhưng mà em nói thật, do lúc đó em thấy anh cứ ngổ ngộ sao ấy. Con trai gì đâu mà lại cứ có cái thói hay già mồm. Còn em thì anh biết rồi, cái tính ngang như cua, ngoài bố em ra thì chả ai trị được cả. Không biết lúc đó anh có tức không mà vừa đi vừa nói, đúng là vô duyên. Ngày nào cũng cứ phải vài lần như vậy. Thật ra đến bây giờ thì em cũng không biết là giữa hai đứa mình là vô duyên hay là hữu duyên. Nhưng mà phải công nhận là ông trời cử anh đến để trị một đứa như em. Chứ nếu không thì làm sao mà anh lại bị người ta lừa bảo mua ở tận trên phố, thế nhưng rốt cuộc lại dọn về ở cạnh nhà em, cái căn nhà trong một cái hẻm. Ừ thì nó cũng là phố, nhưng mà là phố không tên, không tuổi. Đáng lẽ ra hàng xóm của em phải là một anh đẹp trai tốt bụng, chuẩn con nhà người ta, chứ không phải là một người vừa ốm lại vừa cận đến 4 độ như anh. Phải công nhận là duyên anh nhở. Đến bây giờ thì em cứ ước gì mình cứ ở mãi cái tuổi 14, 15 đó đi, để em cứ hát thật là vô tư, để anh cứ giàm em suốt ngày, và để em khỏi phải cứ dối như thế này. Đến lúc này thì em thật sự rất rối bời. Chắc do em mãi nghịch dây tơ hồng nên là không biết đâu là dây của em, đâu là dây của anh, nên là mãi cũng khiến cho Nguyệt Lão khó xử như vậy. Em cũng khó xử với anh. Em chả biết làm thế nào để nói với anh là: anh ơi, em có tình cảm đặc biệt với anh đấy. Vậy nên hôm nay em mới viết như này. Em dự định sẽ viết thư cho anh, nhưng mà em không gửi đâu. Em sẽ giữ lấy chúng để biết mình đã từng có khoảng thời gian thú vị như thế nào. Em dự định viết khoảng 102 bức. Anh vẫn nói em là một cô gái có 102 cơ mà. Và ngay cả số điện thoại của em thì anh cũng vẫn lưu như vậy. Đúng. Và em sẽ viết 102 bức thư.

cho 102 ngày, cũng như cho em một cơ hội để sau những cái ngày tháng đó thì trái tim em có thể luyện được một cái sự dũng cảm nhất định. Kết thúc cái chuỗi ngày đó rồi thì em sẽ uống rượu. Nhưng là rượu tỏ tình hay là rượu thất tình thì em cũng không biết nữa. Đúng là có những mối lương duyên khiến cho chúng ta gặp một lần, nhưng mà nhớ đến cả đời này. Dù đi đâu về đâu thì chúng ta cũng vẫn nhớ về họ. Nhưng thôi, Ngọc Diệp tin là thời gian thì có thể chữa lành tất cả. Nếu như đó là những ký ức không quá vui, đó là những ký ức không quá hạnh phúc. Cũng chúc cho bạn nữ của chúng ta sẽ có thể sớm tìm được một người bạn đồng hành thật đặc biệt và dành tình cảm cho cô ấy giống như cách mà cô ấy dày tình cảm cho họ. Còn bây giờ thì đến với một ca khúc mà cũng chính cô gái này đã yêu cầu chương trình, ca khúc Đông Tây Nam Bắc với giọng hát của Ái Phương. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026.
1: Hội báo toàn quốc 2026 quy tụ hơn 100 gian trưng bày của các cơ quan báo chí trung ương, hội nhà báo và đơn vị báo chí trên cả nước.
0: Điểm nhấn của hội báo năm nay là khu trưng bày chuyên đề 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, thành tựu và sứ mệnh, tái hiện chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Bên cạnh đó là diễn đàn báo chí toàn quốc 2026 với các chuyên đề sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động báo chí.
0: Trong khuôn khổ hội báo diễn ra nhiều hoạt động như cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, trao các giải thưởng dành cho gian trưng bày, sự kiện, hoạt động và sản phẩm báo chí ấn tượng, các hoạt động giao lưu nghiệp vụ.
1: Gian trưng bày của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tái hiện lịch sử hơn 80 năm đồng hành cùng đất nước của làn sóng phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. VOV cũng tổ chức các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm giới thiệu quảng bá các kênh báo của Đài tới công chúng.
0: Hội báo toàn quốc năm 2026, ngày hội của những người làm báo trên cả nước.
2: Vâng, quý vị thân mến, bây giờ là hơn 10 rưỡi tối rồi. Thế nhưng thông qua màn hình camera giám sát thì Ngọc Diệp thấy là nhiều tuyến đường vẫn còn đang đông đúc lắm. Chắc là cuối tuần nên quý vị cũng đang có nhiều kế hoạch hơn cho buổi tối ngày hôm nay. Đi chơi, đi thăm bạn bè hay là về quê để có thể thăm gia đình của mình. Nhưng mà với những ai mà chúng ta sinh sống tại khu vực phía Nam mà có đi qua khu vực cầu Đồng Nai, quý vị chúng ta chú ý nhé, rằng hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa và nâng cấp, mặt cầu sẽ bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn thì đang thi công liền kề. Việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai rất là khó khăn. Lưu lượng các phương tiện khi mà di chuyển qua đây được ghi nhận là đang rất là đông. Quý vị hãy chú ý. Tốt nhất là chúng ta nên lựa chọn một cái lộ trình khác thích hợp để có thể đi về phía Đồng Nai. Những cái lộ trình thay thế mà Ngọc Diệp có thể kể tới cho quý vị sẽ gồm 3 phương án như sau. Với lộ trình 1, quý vị đi cầu vượt trạm 2, đi đường Đỗ Mười đến quốc lộ 1K, đi cầu Hóa An. Hoặc là quý vị có thể lựa chọn lộ trình đi khu CNC đến Võ Chí Công, đến Phà Cát Lái. Hoặc là chúng ta đi lộ trình đi khu CNC đến Võ Chí Công, rồi chúng ta xuống đường Phú Hữu tới với cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đây sẽ là những cái lộ trình thay thế phù hợp hơn, giúp cho lộ trình của quý vị ngày hôm nay thuận lợi hơn. Nếu như chúng ta muốn đi về hướng Đồng Nai, đi qua quốc lộ 1, quý vị hãy chú ý nhé. Còn với một cái thông tin khác được ghi nhận vào lúc

10 giờ rưỡi, đấy là đường Nguyễn Văn Tăng, đoạn gần giao lộ Nguyễn Xiển, hướng từ Lê Văn Việt đi Nguyễn Xiển tại Hà Nội đấy ạ, thì đang có xe ô tô con gặp sự cố tại đây. Xe đông, xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đó là một thông tin cập nhật cách đây khoảng tầm độ 5 đến 10 phút rồi. Không biết đến thời điểm hiện tại thì chiếc ô tô này đã được xử lý hay chưa? Tuyến đường này đã dễ đi hơn hay chưa? Thì nhờ quý vị hãy cập nhật về cho VOV Giao thông và Ngọc Diệp cùng được biết với nhé. Và cũng đừng quên, ngày hôm nay là một ngày cuối tuần, tối thứ 6, ngày mai, ngày kia là ngày thứ 7, chủ nhật rồi. Lại còn có thêm cả lịch của bóng đá World Cup đang diễn ra nữa. Ngọc Diệp biết rằng quý vị đang có rất là nhiều những cái kế hoạch riêng dành cho chính bản thân mình và cả những người xung quanh nữa. Nhưng mà nếu có những tâm sự thì cũng hãy nhớ tới đường khuya nhé. Ngọc Diệp luôn ở đây để chào đón quý vị. Chúng ta nhớ những cái cách để có thể lên chương trình. Đó là gọi điện tới tổng đài 024-3791-9191 để có thể đăng ký giao lưu, hoặc là chúng ta gửi những cái lá thư thông qua fanpage của chương trình là Đường Khuya 91. Ngọc Diệp luôn ở đây để có thể lắng nghe từ quý vị. Chứ đừng đi chơi và bỏ Ngọc Diệp một mình, Ngọc Diệp buồn lắm. Còn bây giờ thì chắc là sẽ gửi tặng tới quý vị một cái ca khúc mà hôm nay Ngọc Diệp cũng vừa mới tìm thấy, nghe khá là hay, của Bùi Công Nam, ca khúc La Cà Hát Ca, một ca khúc chính của một chương trình truyền hình thực tế. Giờ thì mời quý vị hãy cùng nghe thử là tại sao Ngọc Diệp thích ca khúc này nhé.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát,

0: Tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Vâng, một ngày cuối tuần rất là kỳ vọng được gặp gỡ cũng như là chia sẻ cùng các quý vị thính giả. Nhưng mà hôm nay lại gặp rất là nhiều những lá thư, rất là nhiều những cái tâm sự. Có vẻ là các thính giả của chúng ta chưa tự tin lắm khi lên sóng của VOV Giao thông gì phải. Nhưng mà không sao nhé, Mọi gì vẫn luôn ở đây để đón nghe quý vị. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều những câu chuyện cũng đã đi qua những cái cung bậc cảm xúc của tình yêu. Nhưng mà bây giờ thì lại là một cái cung bậc hoàn toàn khác. Câu chuyện của những bạn, những sinh viên vừa mới ra trường, vừa mới chính thức gia nhập vào thị trường lao động. Cũng phải thôi, bây giờ là nửa cuối của tháng 6 rồi. Với nhiều trường thì các bạn đã tốt nghiệp sớm, cũng ra trường được khoảng 1 tháng, được khoảng 2 tháng. Và cũng giống như là câu chuyện của bạn ấy gửi về với đường khuya. Bạn ấy viết một lá thư để gửi cho bố mẹ của mình khi mà chỉ mới cách đây không lâu thôi. Con vẫn còn là một sinh viên rất là vô tư, với những buổi lên giảng đường, với những bài kiểm tra và cả những dự định còn dang dở nữa. Nhưng khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học thì con mới hiểu rằng là cuộc sống phía trước không hề đơn giản như là những gì mà con đã nghĩ. 2 tháng qua, đó là khoảng thời gian mà con trải qua rất nhiều những cảm xúc. Có những ngày con rất tự tin, tin rằng là mình đã đủ trưởng thành để tự lập và theo đuổi ước mơ của mình. Thế nhưng cũng có những ngày mà con cảm thấy áp lực lắm bố mẹ, đến mức mà không biết phải chia sẻ cùng với ai. Bạn bè xung quanh, người thì đã có công việc ổn định rồi, người thì tìm được hướng đi rõ ràng cho tương lai. Còn con thì vẫn loay hoay giữa những buổi phỏng vấn, những lần chờ đợi phản hồi và những câu hỏi về con đường phía trước của con. Điều khiến cho con áp lực nhất không chỉ là chuyện về công việc đâu, mà đó còn là cảm giác mà mình đang trở thành gánh nặng cho gia đình. Mỗi lần nhìn thấy ba mẹ vẫn phải vất vả làm việc, con lại tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa để sớm có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp bố mẹ. Thế nhưng đôi khi càng sốt ruột, con lại càng cảm thấy mọi thứ khó khăn hơn. Con biết bố mẹ luôn động viên rằng không cần phải quá áp lực đâu, rằng ai cũng có khoảng thời gian chập chững khi mới bước vào đời. Thế nhưng con vẫn không tránh khỏi những đêm suy nghĩ về tương lai, về việc liệu mình đã đủ giỏi, đủ may mắn để đạt được những điều mong muốn hay chưa. Dù vậy, con vẫn muốn cảm ơn bố mẹ rất nhiều, vì chính sự yêu thương và tin tưởng của bố mẹ đã giúp cho con có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến những bữa cơm của gia đình mình, những lời hỏi han giản dị của bố mẹ, con lại thấy mình có thêm sức mạnh để bước tiếp. Nhiều lắm. Con không dám hứa rằng mọi thứ sẽ sớm trở nên dễ dàng, thế nhưng con hứa con sẽ không bỏ cuộc. Con sẽ tiếp tục học hỏi, tiếp tục nỗ lực và kiên trì với những mục tiêu của mình. Con tin rằng là rồi sẽ có ngày mà con có thể khiến cho bố mẹ tự hào và yên tâm hơn về đứa con của mình khi con đã thực sự trưởng thành. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã luôn ở bên trong suốt chặng đường vừa qua. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Một lá thư thật là ngọt ngào. Đương nhiên,

đều có lý do của nó. Chỉ cần các bạn luôn tin về mình, luôn giữ được sự lạc quan, giống như là những gì mà người bạn vừa rồi đã chia sẻ trong lá thư gửi về cho bố mẹ, Ngọc Diệp nghĩ rằng sẽ sớm thôi, các bạn có thể vượt qua được tất cả và có được những cái thành tích của riêng bản thân mình. Nó giống như là món quà của cuộc sống vậy đấy. Thế nên là xin được gửi tặng cho bạn thính giả vừa rồi gửi thư về cho Đường Khuya, và cả những bạn sinh viên khác, những bạn trẻ khác cũng đang trông vênh với cuộc sống của mình, một ca khúc Ngọc Diệp rất thích của Văn Mai Hương, đó là ca khúc Món Quà.

phơi bay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự cấp giọng của Hàng Tôn, Mia, Jidaki, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề Dưới bầu trời độc lập, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu nụ cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa

chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị thính giả hôm nay.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại. Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào Khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

0: Tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holy Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.
1: Ở

0: những dấu chân luôn sáng.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

0: tiếp nối với mạch cảm xúc
1: dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên. Để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạn Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới bầu trời độc lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe bài hát Lost in Love bởi nhóm nhạc Air Supply của Úc. Bài hát được viết bởi thành viên nhóm Graham Russell. Phiên bản gốc xuất hiện trên album Live Support năm 1979, phát hành tại Úc, đạt vị trí thứ 13 trên kênh Ken Music Report. Nhóm đã thương lại bài hát cho album Lost in Love vào năm 1980 ở Mỹ, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa nghe Lost in Love bởi nhóm nhạc Air Supply. Sau đây, mời các bạn nghe Looking Through Patient Eyes của ban nhạc hip hop Mỹ PM Down, thành lập vào năm 1988 bởi hai anh em Untrend Corder và Jared Corder. Họ giành được sự thành công vượt bậc đáng kể vào đầu những năm 90 với âm nhạc kết hợp giữa hip hop, soul cũ và R&B theo định hướng

Times của ban nhạc hip hop Mỹ PM Down. Tiếp đây là ca khúc Oh That She Wants của nhóm nhạc Thụy Điển S-Space, phát hành vào năm 1992 trong album studio Happy Nation. Oh That She Wants là một ca khúc reggae pop, là một thành công thương mại, đạt vị trí đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia bao gồm có Đan Mạch, Đức, Anh và Úc, và được chứng nhận bạch kim tại Hoa Kỳ, nơi nó đứng vị trí thứ hai.

Các bạn vừa nghe All That She Wants của nhóm nhạc Thụy Điển Ace of Base. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover Cat in the Cradle của ban nhạc Earthy Kid Drew. Cat in the Cradle là một bài hát dân ca vào năm 1974 của Harry Chapin, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào tháng 12 năm đó, là ca khúc hit số 1 của Chapin. Nó trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất của ông cho nhạc rock dân gian.

Các bạn vừa thưởng thức bản cover Cast in the Kettle của ban nhạc Ugly Kid Joe. Và bây giờ Quang Dũng mời các bạn nghe Bed of Roses của ban nhạc rock Mỹ Bon Jovi năm 1993 từ album Keep the Faith. Bài hát chứa đựng các riff guitar và chơi đàn piano mềm cùng với xúc cảm của giọng hát cao của John Bon Jovi. Phong cách ballad của bài hát đã làm cho nó trở thành một hit trên toàn thế giới.

đó là Bed of Roses của ban nhạc rock Mỹ Bon Jovi. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc Break It Down Again của Tears for Fears, làm ban nhạc pop thành lập năm 1981. Ban đầu ban nhạc chơi theo lối new wave vào đầu những năm 80, nhưng sau đó lại chuyển sang chơi rock và pop, dẫn đến thành công trên bảng xếp hạng quốc tế. Họ là một phần của cuộc xâm lược Anh Quốc lần thứ hai của MTV tại Mỹ.

Đó là ca khúc Break It Down Again của Tears for Fears. Ngay sau đây là ca khúc nổi tiếng I Have a Dream của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nó là bài tủ trong album studio thứ 6 của nhóm Volevo và phát hành tháng 12 năm 1979, đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đạt vị trí số 2 ở Anh trong tuần lễ Giáng sinh năm 1979. 20 năm sau, nhóm nhạc Ireland Westlife phát hành bản cover đạt vị trí số 1 tại Anh trong tuần lễ Giáng sinh năm 1999.